0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Peter och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar då kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Men jag ska ta och berätta vad det är som har kommit in i inkorgen så här långt. Vi har fått från Stefan som är inne på att det skulle kunna vara strömbrytare vi söker i natt. Maria tror på tändstick. Hus har också kommit in. Gissa på Nisse, dörr skriver Monica, Gävlebocken tror Kristoffer och Alf Åke i Köping tror att det kan vara braskamin som vi söker i natt. Pyroman skickar Fredrik in här också som en gissning. Bra gissningar, tyvärr inte rätt, ganska långt ifrån. Vi tar snabbare prisen på första ledtråden för nytillkomna och sen så spelar vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattaktens ledtråd nummer två, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen när du vill skicka in ett rätt svar. Namn och telefonnummer får du gärna skicka med, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt i prispotten, tygpåse från Vaken eller sovmask från Vaken eller låtönskan.

0: Vi lyssnar på Meghan Trainor. Låten heter Get In Girl.
1: Sverige vänner.
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Kylie Minogue med Light Up. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar. Här kommer alltså den tredje och sista. Innan vi spelar den så ska vi ta och gå igenom inkorgen. Där vi fått in från Fredrik som är inne på att det skulle kunna vara en cigarett som är nattens rätta svar. Stefan tror på djungelvrål eller godis. Barbro gissar på gevärseld. Peter är inne på skogsbrand. Det är han inte helt ensam med om. Det har kommit lite olika sådana gissningar. Namoko tror på scoutkår. Vi får en gissning på tändstål från John. Här är... från Micke från Kalix var det. Marcus tror på brasa. Och sen har vi också fått in Fireflies från Fredrik. Det var någon mer som skrev om eldflugor här för mig också. Var det Marcus kanske? Jo, precis. Marcus här. Jag tror nattens rätta svar är eldfluga. Och om jag vinner så vill jag önska Metallicas Turn the Page att den då ska spelas. Exemplariskt att du har skickat med vad det är för låtönskan du vill ha redan i ditt svarsmail. Det får ni gärna ta med er, ni andra också. Är så att du vet mer att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten, skriv gärna då vad det är för låt du vill höra, så kan jag ju förbereda allt sånt så det blir så smidigt som möjligt sen när det börjar bli dags. Men tyvärr, Marcus, och det svider eftersom Turn the Page med Metallica, det är ju en väldigt bra låt. Men eldfluga är inte nattens rätta svar. Inget heller av det andra som jag läste upp eller som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Här kommer snabbreprisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten, Fat Boys med Wipe Out. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar.

0: Jason Derulo med Want to Want Me här i baken med P3 och P4. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ju ett rätt svar och din uppgift är ju att lista ut vad det rätta svaret kan vara för någonting. Inte är det avtryckare. Stefan är inne på det. Vi får också en gissning från Kalle som tror på läger eld. Det är tyvärr inte heller det rätta svaret. Brandsläckare kan vi också stryka. Nathalie har skickat in det. Lars tror på Kung Louis. Ulf är också inne på djungelbokspåret. Han tror, är det djungelboken eller Baloo som vi söker i natt? Nej, det är tyvärr inte. Jag gissar på Amazonas, skriver Alexander. Jag gissar på ogräsbrännare, skriver Fredrik. Och Alf Åke i Köping är igång igen. Och nu tror han att det är branddörr som är nattens rätta svar.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Det är fortfarande olästa mejl i min inkorg. Vi har fått från Arthur som tror att det är fantomen vi söker i natt. Stefan igen, nu är han inne på räddningstjänsten eller brandkåren. PO tror på pojkband, Niklas tror på skogsbrand och Britt-Marie tror på eldfat. Sen har vi också fått en gissning från Fredrik som är inne på gasbrännare och Christer som skriver alla har väl Los Angeles som den gemensamma nämnaren. Ytterdörr tror Sören är det rätta svaret. Vi får en gissning på olycklig kärlek från Namoko igen här. Vi får också en gissning på tändsticka, tändstick och Marcus har skickat det. Det tror jag vi redan har strykit, va? För det var väl någon tidigare där som skickade in det. Pistvakt har kommit in. Vi får en gissning på dynamitgubbe eller stubintråd. Och så kommer Niklas här igen nu. Brandman eller brandkår är väl kanske det rätta svaret. Mm. Det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar snabbreprisen en sista gång här nu då, innan det är dags att avslöja det rätta svaret. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från The Doors och låten heter Light My Fire.
1: Ledtråd nummer 2.

Vill du pröva dina chanser? Vakenhetsverigesradio.se. Skicka in vad du tror är nattens rätta svar. Jag påminner om att det finns en prispott. I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Och växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Innan det också Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och här står jag med Sonny som finns med oss i telefonen. Hallå Sonny.
1: Hallå där.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara bra. Det blir ännu bättre nu.
0: Ja, vad kul. Kul att höra. Vad gör du för någonting?
1: Jag ligger och lyssnar på radion.
0: Ja, ja. Och så är du vaken för nöjes skull bara. Det är ingen jobb eller något sånt där.
1: Nej, jag är ensamstående pensionär och då sover man när man vill.
0: Ja, vad härligt det låter.
1: Ja, det är det.
0: Frihet.
1: Jajamän.
0: Ja, vad skönt. Ja, vad kul att höra att du mår bra. Kul att vi får med dig under natten. Du brukar vara med och delta i nattjakten ibland.
1: Ja, jag gissar ibland.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är faktiskt andra gången jag kommer fram.
0: Till och med?
1: Ja.
0: Ja, där ser man. Igår pratade jag med en kvinna. Jag tyckte hon sa till mig innan hon var med i radion att hon hade 14 tygpåsar hemma. Hon hade vunnit 14 gånger.
1: Oj då.
0: Det är en bragd det.
1: Ja, men det blir ju nästan lite orättvist.
0: Ja, det blir. Men det är en tävling som hållit på väldigt, väldigt många år där. Längre än vad jag har jobbat här. Jag är ändå inne på mitt 10:e år på vaken.
1: Ja.
0: Men nu struntar vi i det, Sonny, och så fokuserar vi på natten. Vad tyckte du, utan att avslöja rätt svar? Var det klurigt, eller?
1: Ja, jag var ganska säker efter 2 faktiskt. Och sen när den tredje kom så var jag helt säker.
0: Ja, jag såg inkorgen att till slut så var det några stycken som lyckades lista ut det. Men du var, tror jag, nästan tidigast av alla.
1: Alltså?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: ledtråd nummer två kommer från Guns N' Roses i och med Welcome to the Jungle.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då så, ni vill vi veta, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är dörrmatta.
0: Visst är det så, visst är det så. Dörrmatta är det rätta svaret. Tjusigt.
1: Får jag bara säga en snabb sak? Jag valde den här låten som jag har valt för att min mamma, hon brukar lyssna, mamma Ulla, hon brukar lyssna ibland på Vaken, och om hon lyssnar så vill jag gärna tillägna låten till henne, för hon gillar den skarpt.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Du ska alldeles strax och säga vilken låt det är, men kan du inte bara berätta först hur du klurade ut det rätta svaret?
1: Ja, ska vi se, vad var det först? Det var ju dörr först då.
0: Just det, ja. The Doors, ja. Mm.
1: Och sen är det bra, var välkommen. Det brukar ju ofta stå på dörrmatta precis innanför dörren.
0: En vanligt förekommande glosa på en dörrmatta, ja, precis.
1: Ja.
0: Och sista var ju Wipeout. Torka av. Torka av skorna kan man göra också på en sån dörrmatta.
1: Ja, det tycker jag är lämpligt.
0: Verkligen är det. Jaha, men du, till mamma Ulla då. Gary Moore, ja, med Still Got the Blues From You, som du plockar från prispotten.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Tack så jättemycket för att du var med, Sonny, och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, detsamma till dig.

Gary Moore med Still Got the Blues for You, eller for Ulla. Sonny var det ju som vann nattens nattjakt. Dörrmatta var det rätta svaret. Och ur prisbotten plockade han då en låtönskan som han tillägnade till sin mamma Ulla. Det var fint. Hörrni, det var några stycken som klurade ut dörrmattan. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året enligt siffror från polisen. Något som de även varnade för inför sommaren när skolorna stänger ner.
4: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
5: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Colombias nya högerpresident vill gripa och deportera papperslösa migranter, rapporterar AFP. I en film från ett regeringsmöte säger han att deportationer ska inledas redan i veckan. Först ska migranter som begår brott utvisas, därefter personer utan giltig status. Det var nyheterna klockan 3 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken med P3 och P4 är det som du lyssnar på direktsändradio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.

0: Bruce Springsteens Born to Run, ja, det är på dagen idag, 51 år sedan, den 25 augusti 1975, så släppte Bruce Springsteen sitt tredje studioalbum Born to Run. Nu klassiska albumet nådde som högst en tredje plats på Billboards albumlista och har sedan dess certifierats med 7 gånger platina av RIA. Med ikoniska hits som exempelvis då Born to Run som vi precis hörde, så blev ju den här skivan Bruce Springsteens stora genombrottsskiva. Under decenniernas gång så har albumet placerats på flera listor över världens bästa album, däribland en 18:e plats på Rolling Stones lista över de 500 bästa skivorna genom tiderna. Och 2015 så valdes Born to Run in i det amerikanska kongressbibliotekets nationella inspelningsarkiv.
1: Om du vill veta

0: Kajsa Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Hörrni, under måndagen så begravdes Linda Hammar som blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Begravningen var just i Köping och familjen öppnade upp ceremonin för alla som ville komma och delta i sorgen. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland, hon var på plats i Köpings kyrka och beskrev stämningen så här i P4 Extra.
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
2: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
2: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
2: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
3: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
3: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns hon. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt. Som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
2: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp.

0: den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
1: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Adele med Someone Like You är tillbaka med P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi fokusera på Gloria Gaynors version av I Am What I Am. Den släpptes 1983 och blev en av hennes mest ikoniska discolåtar, näst efter I Will Survive, såklart. Den skrevs 1983 för en Broadway-musikal och som sagt då samma år så producerade Joel Diamond en discoversion anpassad för Gloria Gaynor som transformerade teaterrummet till en global klubbhit. Veckans artist, Gloria Gaynor här då med I Am What I Am.

0: Veckans artist Gloria Gaynor med I Am What I Am. Hallå Frida.
1: Hallå.
0: Välkommen.
1: Stort tack.
0: Vakna till liv.
1: Ja, men det tycker jag. Det kanske inte hörs. Jag har hetsätit en påse chips.
0: Åh, gott.
1: Mm. Kunde inte låta bli, den har legat så länge
0: i mitt skåp. Jag sätter den i ditt skåp och tänkt, hur länge ska den där överleva?
1: Ja, jag har haft sån disciplin hittills. Men idag brast det, så jag är lite mätt kanske. Men jag vill gärna ha morgontidningar.
0: Mm.
1: Så de går bra att mejla till vaken@sverigesradio.se. LG, var det det han hette? Tidningsbudet som Urban sa att vi skulle be om tidningar för.
0: Just det, var det LG? Det kanske var LG.
1: Ja, men jag tror det.
0: Urban skulle vara ledig idag.
1: Ja, precis. Så att LG, om du delar ut Dalademokraten och Fallerafer eller på så Falukuriren och de där, fota dem. Mejla vaken@sverigesradio.se.
0: LG, om du vet med dig att du vikarierar för Urban.
1: Ja, gör det bara.
0: Då har du en uppgift i natt.
1: Exakt.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Blev det några tidningar?
1: Ja, men det blev lite tidningar faktiskt. Vi har din favorit, numera kallad Kuriren, tidigare Norrbottens Kuriren. Mm. Där kan vi läsa att golfklubben vill stå pall för trycket. Det har blivit populärt med golf och det har man märkt på Luleå golfklubb. Det är hårt tryck på banan och tiderna bokas snabbt. Nu försöker klubben hitta nya lösningar för att möta medlemsboomen utan att behöva säga nej till fler. Vi kan också läsa att hiphop-legendaren kommer till Luleå.
0: Ja, Exhibit, ja.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, för det framgick inte av framsidan där, vem det var. Det kunde du spoila. Nynäshamnsposten har vi fått från Eva Lotta. Fler vuxna och färre elever ska ge mer ro. Det gäller då skolorna i Nynäshamns kommun. Och så står det också att kommunen är redo för val. Det var väl bra, för det är inte långt kvar nu. Norra Skåne har vi fått från Christian. E22-broarna försenas igen. Ingen tidsplan. Citat, inte klart i december. Och i Tyringe har simhallen stängt. Och i Osby är det en vattenledning som har grävts av vid nya handelsplatsen. Minett har skickat, är det också, nej, Trelleborgs Allehanda, sa jag den?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det gör jag inte. Stor frustration över ett lösning för en ny isyta drar ut på tiden. Och det är föreningar i Trelleborg som efterfrågar en isyta till.
0: Pratar man om, alltså, åka skridskor på eller?
1: Jag tycker det är konstigt att säga isyta. Pengar avsattes men inget har hänt. Nu finns dock planer på en tillfällig lösning i en gammal paddelhall. Det kändes inaktuellt på något sätt så här i slutet av augusti, men snart börjar ju SHL-säsongen. Och första spadtaget taget. Det blir ett nytt fjärrvärmeverk.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellites.
1: Det är den 25 augusti idag, lön för vissa, inte alla. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sverige spelar mot Kroatien klockan 19. Bode Glimt spelar avgörande match i playoff till Champions League. Och prinsessan Sofia ska till Fulfjällen och närvara vid invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise har namnsdag.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år i jämförelse med samma period förra året, visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I USA ökar kostnaderna för hushållen. Aaron som bor i Texas säger att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
3: Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas. För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
3: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
4: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
3: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO, det rapporterar Reuters. Om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart, men besättningen ska vara i säkerhet. Det är den andra attacken på kort tid i regionen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och jag tänkte att jag ska dra en liten väderleksrapport. Jag kan berätta att sol väntas på många håll idag. Men varvas också med en del stackmoln. Längst i norr så blir det mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Och så är det fortsatt en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vaken med P3 och P4. Det är tisdag och det är det vi ibland brukar kalla för tips-tisdag. Alltså en tisdag där jag vill ha dina tips, och det kan vara tips på precis vad som helst. Det kan vara en tv-serie, en låt kanske, en maträtt, något litet knep du har för dig. Ja, det är, jag är väldigt, väldigt öppen för förslag och alla möjliga tips. Så tipslådan är öppen, det är bara att höra av dig och tipsa. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också göra det via telefon, ringa och tala in ett tips på vår röstbrevlåda. Om inte jag hinner svara då såklart. Men då är numret i alla fall 020-99-5500. Du kan också skicka ditt tips till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Wanna be starting something med Michael Jackson här i Vaken där vi kör tips tisdag. Så hör av dig och tipsa om precis vad som helst. Irene kom in här precis med ett väldigt bra tips tycker jag. Hon skriver, när jag kokar till exempel ägg eller potatis så häller jag alltid kokvattnet över disktrasan, då dör alla bakterier. Men det var ju väldigt smart. Får man en liten snabb tvätt av disktrasan också. Och även Lena har ett köksrelaterat tips. Hon skriver, om du ska ha lök i matlagningen, lägg en skärbräda på spisplattorna, häll en och kör igång fläkten på full effekt medan du hackar. Så undviker du tårflödet.

I Believe in Ghosts med Casey Musgraves här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Och Rickard skriver: hej, jag vill tipsa om låten Festligheternas förening av Samuel Nilsson. Den svänger bra. Ja, nu är det inte den vi hör här, det är Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, men då vet vi. Tack Rickard.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och nu är Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Uppland ska vi till.
1: Ja, det har ju varit en jättelugn natt, men det är en pågående olycka som vi känner till, och då är det på riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö. Och där är räddningstjänsten på plats, så det kan ju vara lite trångt att passera. Det är en singelolycka som har inträffat där. Och sen är det ett arbete på E4 i Gävleborg, och då är det mellan Söderhamn och Gävle, och då är det snarare mer specifikt mellan Sörljusen och Axmartavlan i riktning mot Gävle som man har stängt av, för att det är som sagt ett vägarbete. Så där håller man på fram till 06 och så leder man om trafiken där.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man göra, och då är numret 020 999 444.

Time med Curtis Harding i Vaken med Peter och P4. Och jag tipsade inte, jag vidarebefordrade tips här från Lena tidigare om att man kan hacka lök på spisen under fläkten för att slippa tårarna som kan rinna när man hackar lök. Och nu har signaturen S skrivit: obs, vill varna löktipslämnaren och alla andra för att skärbrädan i ovan nämnda tips om lök ju faktiskt kan börja brinna om man av misstag skulle sätta på en eller flera av spisplattorna. Konstigare saker har hänt. Ja, det är klart, det är bra att ha i åtanke när man har hackat klart löken, då får man flytta på skärbrädan också.

0: Bye Bye Bye med NSYNC. Klockan, den är 16:30. Linda Krupka har kommit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om AI-musik i Australien.
1: Ja, men precis. I Australien då så kommer musik skapat av AI att förbjudas från Australiens musiktopplistor enligt nya riktlinjer då, rapporterar ABC News. Det handlar alltså om deras ARIA-listor, vilket då kan jämföras med Sverigetopplistan här i Sverige. För de som inte vet så är det en sammanställning av musikförsäljningen i Sverige. Till exempel så här i P3 då, så använder man delar av den här listan då för deras digilistan, vet, som de sänder ut. Och de, i Australien då, så kommer de här nya reglerna börja gälla nu på fredag. Enligt Australien så syftet är då att skydda konstens mänskliga karaktär, har de uttryckt det. Och för att en låt då ska kunna tas med på listorna så måste musiken i stor utsträckning vara skapad av människor. Och låtar som då helt och hållet har genererats med AI, de kommer inte få vara med på de här listorna. Så om man till exempel då använt generativ AI som stöd, då är det okej. Okay. Mm. Då kan man ändå få vara med.
0: Om man typ har suttit och diskuterat lite med en chatbot.
1: Ja, men
0: eller skriva om kärlek. Säg synonymer till kärlek.
1: Ja, det verkar så på reglerna i
0: sånt
1: alla fall.
0: Sånt känns ju också som att det är väldigt, väldigt svårt att kontrollera.
1: Ja, det är lite oklart hur det här ska kontrolleras då. Men det här, alltså inom musikbranschen så är ju det här en växande oro då kring att AI-genererad musik framförallt spelas allt mer i radio. Det finns ett exempel då i Australien att en coverversion av Madonnas Like a Prayer, den klättrade då till toppen av listorna i Australien i juli, och sen visade sig senare då att den innehöll AI-genererad sång, och trummorna var också AI-genererade, vilket fick ganska mycket kritik då. Men det här har faktiskt inte i Sverige också. Så de var inte riktigt först. Jag vet inte om fler länder har infört detta. Men åtminstone i Sverige då, så just den här Sverigetopplistan införde faktiskt liknande regler för bara några dagar sedan. Den 21 augusti. Så litet utdrag då från reglerna här i Sverige, så ska den generativa AI-tjänsten som används för att skapa inspelningar ska vara laglig, och man ska ha de rättigheter och tillstånd som krävs. Inspelningar ska i huvudsak vara skapade av en människa, och det ska inte finnas någon misstanke om manipulation av inspelningen eller antalet lyssningar, alltså till exempel att man använt AI då, AI-genererade streams för att nå den här topp, bra siffror kan man säga. Men om man då i Sverige upptäcker att någon har brutit mot dessa regler, så kan man då exkludera dessa låtarna från den här topplistan.
0: Där ser man. Linda Krupke, vi hör dig igen klockan 17:00.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med P3 och P4. Oskar skriver: hej alla nattugglor, gör det bästa jag vet är när man gör te på kaffebryggaren. I med Melitta-filter och doserar lösviktste, och för 2/4 koppar så en matsked te, och för 6/8 koppar så 2 matskedar, och för 10-12 koppar så 3 matskedar. Det som kan vara bra att veta är att man använder matsked i måttsats. Man ska inte använda matsked för dosering i bestickform. Hoppas ni lyckas. Det låter ju smart, Oskar. Då blir tebryggeriet kanske lite smidigare. Det är väl inte jättekomplicerat annars heller. Men ändå, alltid bra med tips som minskar vardagsfriktionen. Ann-Kristin vill tipsa om en serie. Hon skriver: bästa serien, The Fall med Gillian Anderson och Jamie Dornan. Så otroligt bra och spännande om en seriemördare.

Die Die med Shakira och Burna Boy. Erik skriver, du som gillar att läsa kriminalromaner. Jag har läst 3 romaner av Sara Strömberg, Skinn, Skred och Sot. Utmärkta, spännande och oväntade slut. Och i dagarna kommer en ny bok av henne. Läs henne, du kommer inte att ångra dig. Så bra tips till alla som gillar att läsa böcker då, och kanske framförallt kriminalromaner, Sara Strömberg alltså. Och så skriver signaturen punkt, punkt, punkt. Hej, mitt tips är att så kallade snabbnudlar inte behöver kokas, utan jag brukar hälla på hett uppkokt vatten från inte minst min vattenkokare om jag vill att det ska gå lite snabbare. Sen låter jag nudlarna så kallat dra i de antal minuter som anvisas som tillagningstid, MVH. Jättebra tips, jag gör exakt likadant. Det är många år sedan nu jag slutade koka snabbnudlar. För det som inte händer när man bara låter dem dra, det är att de blir inte överkokta. Så mycket bra tips.

0: Learning to fly med Tom Petty and the Heartbreakers här i Vaken med Peter och P4. Och klockan kryper mot 4.50. Jag tänkte att jag ska ringa och gratta en person. Det är Sonny som har mejlat som skriver: om du tänkt ringa någon denna morgon och inte redan är uppbokad, så får du gärna ringa min mamma Ulla, 86 år, i Jonsered. Inte för att hon fyller år eller något, utan bara för att göra henne glad. På samma sätt som hon gjort så många människor glada under sitt liv. Hon är lättpratad och svarar normalt dygnet runt. Hälsa henne att jag är stolt över henne. Ja, vi ska se om det stämmer att Ulla svarar i telefon dygnet runt. Får vi se. Man kan ju bli lite misstänksam när det ringer 4.50. Det har jag full förståelse för.
1: Det var Ulla.
0: Ja, hej Ulla, det här är Frida. Jag ringer från radion och programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaha.
0: God morgon får jag säga.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är inte. Jag har ju varit i radion. Mitt namn har varit i radion i natt.
0: Okej, ja, du har radion på i bakgrunden till och med.
1: Ja, det har jag.
0: Skulle du kunna stänga av den eller?
1: Ja, det ska jag göra. Vänta
0: lite. Ja, perfekt. Men då blev du inte så förvånad att jag ringde.
1: Nej, jag vet inte riktigt, men det var ju riktigt nytt alltihopa för mig. Det var ju min son som ringde innan.
0: Jaha, han har varit med redan. Vad sa du?
1: Det var min son som ringde och spelade en skiva för mig.
0: Okej. Ja, men vad kul.
1: Han gissade på den där, det var en sån här tävling på natten, vet du.
0: Ja, i nattjakten.
1: Ja, just det.
0: Ja, men vad roligt, vilket sammanträffande. Hela familjen får vara med i Vaken samma natt.
1: Att jag var vaken också, ja.
0: Ja. Men du, Sonny vill ju egentligen bara hälsa att han är stolt över dig och vill göra dig glad.
1: Ja, han är god.
0: Ja, det verkar han ju lyckats med.
1: Det har han lyckats med, verkligen.
0: Vad fint. Vad ska du göra idag, Ulla?
1: Ja, jag har jättemycket att göra idag.
0: Ja, berätta.
1: Jag ska egentligen sjunga. Jag är med i en sångkör.
0: Mm.
1: Så ska jag sjunga, men sen så kör jag massa gamla människor. Jag är ju gammal också, men jag är chaufför åt en massa gamla människor. Som behöver skjuts till sjukhus och där.
0: Ja, vad fint.
1: Det ska jag göra idag. Ja, det är mycket jag ska göra idag.
0: Men du är en aktiv 86-åring, hör jag.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och pigg låter du så här dags, det är otroligt.
1: Ja, jag mår bra.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Ja, hur kommer det sig att du ringer?
0: Nej, men det är att Sonny mejlade. Jag har ett moment varje morgon eller när jag har någon nominerad. Man får nominera någon jag ska ringa och gratta. Så ofta är det någon som fyller år eller sådär. Men nu ville Sonny att jag skulle ringa dig lite utan anledning, bara för att göra dig glad.
1: Ja. Vad glad jag blev.
0: Ja, vad fint.
1: Det är värt mycket.
0: Ja.
1: Det är mycket bättre. Man blir så glad då. Jag är en glad person, men man blir ändå gladare.
0: Ja, man kan alltid bli gladare. Det finns ingen stopp för det. Du Ulla, du får vad sa du?
1: Vad heter du?
0: Jag heter Frida.
1: Frida, ja.
0: Mm.
1: Har han hört av sig till dig i natt, eller?
0: Ja, han mejlade här till vår programmets mejl.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fast trevligt.
0: Ja. Du får ta och hälsa honom, Ulla, och så får du ha en jättefin dag.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket för att du ringde. Det var jätteroligt.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.

In all of my tomorrows med Orchid, näst ut är West End Girl med Lilla Allen som vi har fram till Ekot klockan 5.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA:s finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera Irans ekonomi från resten av världen. Men Iran-kännaren Rosbe Parsi säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
3: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
4: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rosbe Parsi.
3: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
4: Och enligt Rosbe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
3: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
2: Reporter Anna Grönberg. Här hemma har antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. Sökarbetet pågår ännu och det är fortfarande oklart hur många som saknas. Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Det är det. Klockan är 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och idag så väntas sol på många håll, varvas den här solen med en del stackmoln. Längst i norr blir det ännu mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 20 och 25 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI fortfarande en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreams, Fleetwood Mac i Vaken, där vi nu har med Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Dalarna.
1: Ja, och väg 579, för där är det avstängt 1 kilometer söder om Västanor för det är en fordonsbrand och räddningstjänsten är där på platsen. Sen har det kommit in lite samtal om viltvarning och då är det E45 mellan Fåker och Hackås och då är det närmare Hackås om det är 2 stycken älgar som är på fel sida av stängslet. Lite nötkreatur och jag fick in samtal från Riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljunga och nära avfarten till VD, men där är det en ko som har kommit ut från hagen som sagt och nära vägen. Och den här olyckan jag pratade om i förra rapporten på Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där är det uppklarat och fullt framkomligt igen. Vill man tipsa trafikredaktionen, vi nås på 020 999 444.

Vilken bra låt. Tiden heter den med Arvid Nero. Och du hör den här i Vakan med P3 och P4. 12 minuter över 5 är klockan och vaknade nu och kände det vore kul att springa Stockholm Marathon i vår. Då måste jag tyvärr berätta att det blir svårt, för platserna till Stockholm Marathon, de är redan slut. De har tagit slut rekordsnabbt. Sen så är det väl säkert några som får kalla fötter och säljer vidare sina startplatser. Men ändå, de är slut med mer än 9 månader kvar till startskottet. För att Stockholm Marathon 2027 avgörs den 29 maj. Och de första platserna släpptes tidigare i somras. 21 000 löpare anmälde sig då. Och sen så stängde de anmälan. Och sen igår morse klockan 9 så öppnades anmälan på nytt. Och då släppte man ungefär 4 000 platser till. Och de gick åt i ett nafs. Så att det är rekord alltså, så här snabbt har de aldrig tagit slut. Och den senaste upplagan av Stockholm Marathon, som ju var i maj i år, sålde slut i början av november i fjol. Och då var det till slut 20 302 startande. Och 18 921 av dem tog sig i mål. Det var rekord i båda kategorierna. Men nu då med 25 000 anmälda löpare till 2027 så känns det ju som att det rekordet kan slås ganska rejält. Så det är tydligt att det är en ordentlig löparboom nu som jag har hållit i sig ganska länge sedan. Ja, under pandemin var det väl. Många började springa. Och folk verkar ha fortsatt med det också. Jag tycker också, jag ser såna här löpargrupper, run clubs, överallt. När man går runt i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur mycket det är i andra städer. Men jag gick på trottoaren häromdagen. Och så hörde jag jättehög musik bakom mig. Så kollade jag bak, så såg jag, ja, men där är någon löpgrupp som är ute och springer med högtalare. Men så kom de liksom aldrig. Jag gick där på trottoaren och jag bara kände, men ska de inte springa om mig snart? Och så till slut så kom de ikapp. Men då var det ju sån slow run. De sprang extra långsamt, så att de sprang bredvid mig väldigt länge där jag gick och promenerade. Så det finns ju någon löpning för alla nu, får man ju verkligen säga.

0: Be Her med Ella Langley här i Vakan med Peter och P4. Om du är i behov av tågräls så kan du nu köpa det begagnat från Nybro kommun. För de har lite tågräls till salu, närmare bestämt 54 meter tågräls.
1: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
0: Ja, det säger planarkitekt Johannes Sjöstedt till P4 Kalmar. Så att den här rälsen, den var en del av Nybro-Sävsjöströms järnväg. Men den järnvägen lades ner 1986. Sen har den alltså legat i en väg, men sen några år tillbaka så ligger den bara där. I någon skogsdunge bredvid vägen i Nybro. Och vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
2: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
1: De är rostiga, men i stort så skulle de kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
2: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
1: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: Ja, lite snålt ändå kan jag tycka. Jag menar, det var någon Nybrobo som väl har sett den där rälsen ligga och skräpa och ändå erbjöd sig att ta hand om den och se till att den kom till nytta. Men då fick Nybro kommun dollartecken i ögonen och kände, aha, här kan vi casha in. Så 8000 plus moms alltså, det ska man betala. Om man då är sugen på 54 meter lite rostig tågräls.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken. 1986 gjorde Diego Maradona ett av tidernas mest berömda fotbollsmål. Eller, det kan ju inte vara ett av tidernas. Det är väl ändå tidernas mest berömda fotbollsmål. Jag tänker på det där målet han gjorde för Argentina mot England när han tog lite hjälp av Guds hand.
1: Maradona. Snabb. Diego Armando Maradona, 1-0 till Argentina. 5 minuter in i den andra halvleken, så här gick det till. Han rusar fram och är offside. Men både linjedomaren och huvuddomaren godkänner målet.
0: Ja, det var 6 minuter in i den andra halvleken av kvartsfinalen i VM 1986 som Maradona då gav Argentina ledningen mot England. Och engelsmännen, de protesterade vilt och vinkade för att visa på att det var hans. Och det ser man ju tydligt på reprisbilderna att Maradona hade använt handen för att få in bollen i mål. Och senare så sa han då, det var Guds hand. Och till slut så vann ju också Argentina den här matchen med 2-1. Efter att Maradona gjort ytterligare ett mål. Och bollen som användes i den här kvartsfinalen, den ägdes länge av den tunisiska domaren i matchen, Ali Bin Nasser. Och nu så har den här bollen sålts. Det är inte första gången den säljs, utan först så sålde den domaren Ali bollen för 4 år sedan. Då sålde han den på auktion för 2,37 miljoner dollar. Sen ett år senare såldes den på nytt för 2,04 miljoner dollar. Så det var en förlustaffär då för den som hade ägt den efter Ali. Men nu så har den ännu en gång fått en ny ägare och denna gång så såldes bollen för 3,35 miljoner dollar. Alltså knappt 32 miljoner kronor, så det är ju otroliga summor får man ändå säga. Men det var det tydligen inte enligt auktionsfirman, utan de hade högre förhoppningar. De hoppades att bollen skulle kunna gå för en liknande summa som tröjan som Maradona hade i samma match. Den såldes för 9,3 miljoner dollar 2022, alltså 88 miljoner kronor. Men nu bollen alltså för motsvarande 32 miljoner kronor, så att får man ju se det som ett kap ändå då.

0: Jason Mraz, klockan är 17:30. Vi får Ekot med Christian Lönnar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter har gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året. Det här enligt siffror från polisen.
7: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
8: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Boman Brody. I Venezuela har dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 enligt landets regering. Skalven hade magnituderna 7,2 respektive 7,5. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som ännu saknas. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar Reuters. Besättningen ska vara i säkerhet. Attacken är den andra på kort tid i regionen. I den tyska delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september. Då kan det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland få egen majoritet. Det skulle i så fall bli den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i delstaten är Ulrich Siegmund.
9: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
10: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökande ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU.
9: Ich bin demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
10: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
11: Wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
10: Olof Sjölander, Magdeburg.
3: Sist vädret, idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur 20-25 grader i söder, 15-20 i norr.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan, den är 5:05. Det är tisdagen den 25 augusti. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sveriges damer spelar ikväll klockan 19 mot Kroatien. Och det norska succéfotbollslaget Bodø/Glimt, de spelar en avgörande match i playoff till Champions League klockan 21. Prinsessan Sofia, hon ska till Fulefjällets nationalpark och där närvara vid en invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreaming med Blondie, du hör den här i vaken med P3 och P4. Runt 1500 fartyg har legat stilla i Hormuzsundet i flera månader nu på grund av Irans och USAs blockader. Och fartygens skrov har täckts av alger, musslor och andra organismer som när fartygen börjar röra sig kommer följa med dem ut över världens hav. Och forskare varnar därför för en superspridningshändelse för invasiva arter. Kerstin Johannesson är professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. God morgon, Kerstin.
1: Ja, god morgon, Frida.
0: Du, vad är det som händer på fartygens skrov när de ligger stilla så länge?
1: Alltså, det blir ju en tillväxt utav. Man kan tänka sig att man har en rabatt hemma och så är det någonting man har sått och efter några dagar så har det kommit upp små skott bara. Men efter 4 månader så är det stora växter. Så att det blir samma sak på ett fartygsskrov, att de här små sakerna som satt från början och som kanske då normalt skulle ha sköljts bort också, för att färgerna de har är lite hala, så när de kör så tvättas ofta skrovet utav det. Men om de nu ligger still väldigt länge då så växer det till istället och blir väldigt stora och ja, ofta fullvuxna individer.
0: Och nu använder ni forskare uttrycket superspridningshändelse. Vad innebär det?
1: Ja, det kan ju bli då ett väldigt påslag av de här organismerna, för då kanske de sitter fast och åker med till ett helt annat område där de inte hör hemma. Och då kan de redan vara så fullvuxna så att de släpper larver eller sprider sig på annat sätt än det, släpper bara fragment och så växer det ut nya individer från dem helt utan befruktning så att säga, precis som pelargonier då. Och det skulle ju inte hänt om de hade bara varit små mikroskopiska skott så att säga som hade svepts av under färd.
0: Vad är det för arter?
1: Ja, det här är ju arter som trivs i varmt vatten och som också trivs i hög salthalt. Och det är klart att då gör det väl att risken att de sprids till våra kustvatten är mindre. Förmodligen kommer de spridas till andra områden där det finns liknande havsmiljö då. Så att det är väl framförallt sydliga länder som kommer att drabbas utav spridningen.
0: Men att de sen då lyckas etablera sig på en ny plats, hur stor är risken för det?
1: Ja, den risken är ganska stor, för det här har hänt många gånger tidigare, fast kanske då inte i den här omfattningen. Så vi har ju väldigt många arter även runt våra kuster som kommer via fartyg eller har kommit via fartyg.
0: Vilka arter har vi som är samma?
1: Ja, vi har ju till exempel en kammarnet som trivs i lite bräckt vatten, och den kom ifrån amerikanska kontinenten först i Svarta havet. Och sen har den spridit sig via floder och kanaler i Europa till, även till våra vatten. Vi har en fisk som svartmunnad smörbult som har spridit sig väldigt mycket i Östersjön. Också har kommit via kanaler och på det sättet ja, kommit hit som den inte skulle ha gjort annars. Från Röda havet och det området har ju spridit sig en väldans massa arter till östra Medelhavet också när man byggde Suezkanalen. För då öppnar man ju en förbindelse mellan områden som tidigare inte hade kontakt med varandra. Så sjöfarten har väldigt mycket på sitt samvete, får man ju faktiskt konstatera.
0: Mm. Och vad är det som är så farligt med att det kommer en ny art till en plats?
1: Ja, en del arter ställer inte till med något jättestort problem, men man brukar räkna med att 20-30% av alla nya arter blir det man kallar invasiva. Alltså de blir väldigt konkurrenskraftiga och tar över, och de kan då ja, utarma den inhemska biologiska mångfalden. De kanske är kraftiga rovdjur som den här svartmunnade smörbulten eller som kammarneten som då konkurrerar med fisklarver om föda. Så det kan bli den typen av effekter. Men alla arter är inte problematiska, så att en del kommer in och trivs bra men gör inte någon större skada.
0: Men finns det något man kan göra nu då för att stoppa att det ska bli ett sån där superspridningshändelse?
1: Ja, alltså i princip så skulle man ju kunna försöka göra ren de här båtarna då innan de ger sig iväg. Och det finns faktiskt intressanta tekniker, för man utan att ta upp dem på land eller ta upp dem på varv så kan man göra rent även under vattnet. Så det finns sådana här mini-ubåtar och även med dykare då, som kan gå ner med maskiner och göra rent. Så det skulle ju naturligtvis hjälpa, men frågan är väl om de kommer in och göra det nu eller om de kommer att klara av det under de förhållanden som råder. Men man bör ju försöka så fort som möjligt att få dem rengjorda i bottnarna innan man kör vidare då.
0: Kerstin Johannesson, professor i marinekologi vid Göteborgs universitet, säger det. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. En ny låt från dem. Filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar minns vi väl alla, denna klassiker. En romantisk komedi som gick upp på biografer 2003. Nu så ska den här filmen få en uppföljare, det rapporterar Variety. Tydligen så är arbetet med den nya filmen i startgroparna. Rolllistan är inte klar än. Men Kate Hudson, som spelade huvudrollen i den första filmen, är redan nu involverad i det här projektet runt uppföljaren. Och enligt Variety så är Paramounts förhoppning att både Kate Hudson och Matthew McConaughey ska reprisera sina roller i den nya filmen. Sen om den ska handla om de två eller några andra, det vet jag inte. Men det ska då få komma en uppföljare i alla fall. Och den här första filmen, Hur man blir av med en kille på 10 dagar, den handlar om en skribent som skriver en artikel om olika sätt som kvinnor kan få män att tappa intresset på. Och så är ju handlingen på något sätt att killen hon ska få att tappa intresset, han har också slagit vad med sina kompisar om att han ska lyckas behålla en tjej länge. Så ja. Sen blir de ihop i slutet, det är väl en spoiler, men det kan man väl också ana. Kommer en uppföljare i alla fall.

Sanseteria med Madonna i Vaken med Peter i P4. Och här kommer U2 med Mysterious Ways. Det blir sista låten ut i detta program.

0: Ja, det var det jag har att bidra med denna morgon. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, det gör hon. Och så fortsätter vi från Radiohuset Uddevalla, Tommy Öster, Sanna Viktorsson och nyheter som idag kretsar kring.
2: Det kretsar kring politiken i Bengtsfors. Att öppna korttidsboendet Björkåsen, det är en av de viktigaste valfrågorna för det nya partiet Sunt Förnuft som bildades av politiska vildar. Fotboll också, Superettan. Där höll LSKs målvakt Lukas Eriksson nollan matchen igenom mot Östersund. Den slutade 0-0 och LSK fick med sig ett poäng hem.
1: Och i Bengan idag, i kommunen i alla fall, hittar vi Rebecka Julin.
3: Så är det. Bäckefors fokuserar jag på en hel del. Apropå då att Campus Dalsland utökar med ytterligare ett program här i höstterminen som startar nästa vecka. Det ska vi snacka mer om. Men hallå, vi måste väl också prata om att det ska bli uppemot 25 grader idag, va?
1: Du, den festen håller vi lite på. Mer väder efter dagen är klar. Vår kompis på Ekot, så vi säger god morgon till.
4: Ja, god morgon. Ekots nyheter tisdag morgon börjar i Mellanöstern, för USA har presenterat nya ekonomiska sanktioner riktade mot Iran. Den här gången genom att klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran, säger finansminister Scott Bessent.
5: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
6: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
4: Men Iran-kännaren Rospe Parsi, som är lektor vid Lunds universitet, säger att de här sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
7: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
8: Och enligt Rospe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
7: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
4: Reporter här var Anna Grönberg. Sverige så, antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det här visar siffror från polisen.
9: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
10: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
4: Reporter Helena Bowman Brody. Användare på appen TikTok får efter bara minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel som vi har läst in.
11: Sverige är vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
4: Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat och kränkningar. TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser.
12: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: Du kommer höra mer om det här i Ekots nyhetssändningar under morgonen. Här och nu ska det handla om tysk politik, för snart är det val i flera av landets delstater.
13: Alternativ för Tyskland, AfD, ett högernationalistiskt parti, leder i flera opinionsmätningar i Tyskland. I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
14: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
13: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU. Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Karsunke helt avvisar.
15: Vi werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
13: Olof Sjölander, Magdeburg.
4: Så är nyhetsläget nu när klockan är 6:05 i Ekostudion denna morgon. Daniel Klar.
1: Och vi har ju via Rebecka Julin, vår kollega ute i verkligheten, redan fått en hint av värmen idag.
2: Ja, det ska bli hela 21-24 grader faktiskt idag. Dessutom soligt väder. Vinden, den kanske kan kyla ner dig lite grann, för den är nordostlig.
1: Det är lite kul att jag och Rebecka sa 25 grader, 25 grader. De uppdaterar vädret precis än. 24 grader är det nu.
2: Det är ju småpotatis, det är ingen skillnad.
1: Säger du, ja? Det kanske finns någon där ute som har väldigt kalibrerade termometrar inom bord, så bara känner smack. Nej, säger den. Det här är bara 23. Samtidigt så är det ofta bra mycket kallare vid kusten än inlandet såna här dagar. Ja. Så jag menar, det är ju, vi kan nog säga lite vad som helst. Det kommer nog vara 25 grader i solen på många håll också. Ska vi ut på vägarna? Vi kollar läget med Henrik Gustafsson. God morgon.
16: Det har varit nattarbete på E45-man, Trollhättan, i utkanten av Trollhättan, Lilla Edet. Det kan fortfarande påverka trafiken, men det är ju sagt att man avslutar det här runt 5:30-6-tiden. Så det ska lugna ner sig och gå att passera där. Annars har det väl inte varit några större händelser här nu under morgontimmarna. Allting rullar på bra. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Somber, vi lyssnar på Homewrecker i radion som levererar nyheter här strax efter klockan 6 idag från Bengtsfors.
1: Stämmer bra, för vår valturné tar idag sikte på just Bengtsfors kommun. Efter klockan 15 är vi ju på Storgatan och sänder direkt med politiker som vill bli valda till valet i höst. Men redan nu så berättar vi lite om Bengtsfors politiken och då om nya partiet Sunt Förnuft som bildades av politiska vildar. En av deras viktigaste valfrågor, det är att återöppna korttidsboendet Björkåsen. De här politiska vildarna, de bidrar också till maktskift i kommunen. Det moderatledda styret föll i striden just om korttidsboendet Björkåsen. Så här säger tidigare moderaten Carina Åsen, som idag är då representant för Sunt Förnuft.
2: Det handlar om rehabilitering för de som kanske har det svårast i samhället. Vi har också någonting att beakta, och det var att det var, jag tror det var över 1000 namnunderskrifter som protesterade mot den här nedläggningen.
3: Även bland Bengtsforsborna väcker frågan känslor.
4: Jag tycker att vi måste värna om våra gamla.
1: Mer om det alltså i våra nyheter här under morgonen. Så kan vi också konstatera att regeringen nu vill att Transportstyrelsen ska ta fram förslag på hur lagstiftningen kring elsparkcyklar ska skärpas. Det finns varken åldersgräns eller promillegräns här i Sverige, men själva olyckskurvan, den skenar. Det är fler och fler olyckor med just elsparkcyklar, och nu vill regeringen hämta inspiration från de nordiska länderna.
0: Du, man ska inte ta ställning så här, i public service, brukar man ju säga. Men vet du vad? Är inte det på tiden? Alltså, jag är så gammal och vresig, va? Jag står liksom och hyttar efter ungdomar med högerhanden och kan tycka faktiskt det är absurt att du kan vara 12 år, bränna förbi 30 km i timmen på en oförsäkrad grej med däck som är liksom decimeter stora. Räcker med att du kör på en sten så vurpar och bryter ansiktet.
1: Vi har ju också sett flera exempel de senaste åren på riktigt allvarliga olyckor, allvarligt skadade, till och med dödsfall.
0: Ja, absolut. Ja. Det är så. Och det är ju oftast i samband med promille, givetvis. Ja. Men jag tycker bara att det är så absurt när man ser till mopeder som är ganska hårt reglerade. Och det ska vara försäkrat, det ska liksom vara åldersgräns, det ska vara hjälm, och det ska liksom för vissa typer av fordon såklart också vara förarbevis. Och så kan liksom vem tusan som helst bränna förbi liksom i 40 blås om det så snabbt den går liksom. Jag har blivit gammal. Hör du vad vresig jag har blivit?
1: Lite,
0: jag känner det själv. Alltså, men jag står liksom själv liksom hyttar med långfingret efter ungdomar som kör förbi.
1: Ja, jag ser det framför mig. Absolut.

0: grekerna efterlevde. Idag har turen äntligen tippat över till Rebecka Julins favör.
1: Ja, det blir hur bra som helst. Vi ska besöka Campus Dalsland här lite senare under morgonen då för att kika in deras utbud. De utökar ju höstens utbildningar helt enkelt. Men är det så att när vi ska till en skola då kan kryssa av S i bokstavsresan från A till Ö?
0: Det tycker jag verkligen vi ska. Vi har ju börjat på bokstaven A i början på sommaren och sen gått oss igenom stora delar av alfabetet, landat på bokstaven S som i skola. Och det här anammar vi också på sociala medier ska nämnas. Vi ställer frågan idag, det viktigaste du lärt dig i skolan?
1: Alltså där hade vi ju kunnat ha riktiga långkörarsvar då. Men man får liksom plocka ut något av det roligaste man lärt sig eller det viktigaste eller mest nyttiga man har lärt sig. Alltså det första som jag kommer att tänka på, det är när jag gick i mellanstadiet. Jag hade en lärare som hette Dagny. Hon var väldigt bra, men hon hade stort fokus på Sverige när vi gick i mellanstadiet. Och vi skulle då skapa böcker. Alltså man skulle göra A4-papper och sen så skulle det sättas ihop alla A4-papperna till böcker. Och så var det en bok om Sverige, en bok om Norden, en bok om Europa. Det liksom pågick i flera år, det här bokskapandet. Bland annat då så skulle vi måla, färglägga, rita alla Sveriges landskapsdjur och landskapsblommor och kartor och skriva fakta om alla landskap och så. Och jag vet inte, alltså hur stor nytta har man egentligen av att veta att Ångermanlands landskapsblomma är styvmors viol? Kanske eller att inte... Jämtlands landskapsdjur är älgen?
0: Nu ska vi också säga att du gick ju i mellanstadiet under en period där det hände mycket i Europa. Så den sista boken du gjorde där, den innehåller ju länder som Östtyskland, Sovjetunionen, Jugoslavien. Hur mycket hjälper det dig att du kan peka ut de gamla provinserna i Jugoslavien?
1: Ja, du... Ja, det är det första jag kommer att tänka på. Ni då?
0: Jag tänkte att ha rast. Det var väldigt viktigt. Nej, men också, det pratade vi om i morse, balansgången i slöjden, att inte bli klar med någonting för snabbt. För den jävla smörkniven, den måste sträcka sig över en hel termin. Jag vill inte behöva göra någonting mer när den väl är avklarad. Det är lite kul också. Det var lite senare, men i grundskolan så fick jag faktiskt väldigt bra betyg i träslöjd för att jag är väldigt lik en kille i parallellklassen, tyckte min träslöjdslärare. Den killen är idag också min pappas fackkontakt på industrin där han jobbar. Så jag brukar säga, hälsa tack till Tim att han gav mig ett MVG i träslöjd.
1: För att... Blandade du läraren ihop, Tommy med Tim?
0: Jajamän, för vi var tillräckligt lika. Jo. Men som sagt, jag brukar be min pappa hälsa till honom idag för att de jobbar ihop. Nej, det lärde mig. Nej, men man lärde sig jättemycket. Det är bara där man måste gå på någonting klokt.
1: Det är ju fantastiskt att man får gå i skolan. Det ska man inte glömma. Även om man kanske inte uppskattade det så mycket då. Som man borde ha gjort. Ja, men frågan ligger ute va? Eller på väg ute?
0: Den är på väg ut. Och så i nästa program så ska vi gå igenom östblocken och Sovjetunionen. De där som fanns i dina böcker men inte längre.

0: lämnar Shabuzi. Låten A Bar Song ska få väder istället till hjälp av SMHI. Och det är Linus Falk som ger oss, ja, soligt väder och en kort prognos.
1: Ja, det var inte så mycket att skriva i den här prognosen. Det är soligt väder som väntas här idag och en temperatur som väntas stiga till mellan 21 och 24 grader. Så lite sensommarvärme skulle man kunna kalla det.
0: Om man vill fira detta med att ta sig ut på havet med båt eller på Vänern, vad möter man där?
1: Ja, det skulle kunna fläkta lite faktiskt just där, men mest eller svaga vindar får vi ändå. Kollar här just detta nu här på vindarna, och på Vänern så ser vi ut att få mest nordostlig vind här. Det skulle kunna vara 4-5 meter per sekund som mest. Men vinden i övrigt är svag eller måttlig över land.
0: I morse när jag gick till bilen så var det ganska kyligt. En 7-8 grader blott, en klar historia. Blir natten mot onsdag slående lik den vi har precis lagt bakom oss?
1: Ja, vi får ju längre nätter här nu, så det kryper ju ner allt mer. Dessutom om vi får de här svaga vindarna, det är då det är lurigt och ganska låga temperaturer. Kommande natt här så ser vi ut att komma ner, i alla fall lokalt inåt land ner mot en 5-6 grader, men allmänt mellan 5 och 10.
0: Om vi stort kikar de kommande dagarna då, hur ser det ut fram till fredag sig?
1: Ja, men det är faktiskt så att det är just nu ett högtryck som ger de här ganska varma dagarna och en hel del sol, och det håller i sig några dagar till. Både onsdagen och torsdagen så får vi soligt eller lite växlande molnighet med dryga 20 grader.
0: Koll på läget med hjälp av Linus Falk. Tack så mycket.
1: Tackar.
0: SMHI är en del av ditt morgongäng. Strax en kik på läget från Ekot först. Stora röda huset. Benjamin Ingrosso och Monica Back.
2: Stora röda huset som bär

0: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökar under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kirinan.
1: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
0: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. TikTok säger att underlaget är för litet för att dra slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig.
2: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
0: I USA har brandmän börjat få kontroll på skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
3: Daniel Klar är det som kikar in då och då från Ekoredaktionen. Han tar oss runt från Sverige ut i både Europa och världen och gör samma sak om en dryg halvtimme. Vill du inte vänta så länge på nyheter så är det en lokal variant av dessa som dyker upp efter Queen.

0: Jag vet att vi är på väg på, är det 45-man eller?
1: Mm, det är ju ett asfalteringsarbete på E45 som pågått nu ett tag mellan Trollhättan och Lilla Edet. Man gör ju det nattetid, så nu är trafiken påsläppt igen och det är full framkomlighet och ingen omledning där. E45 man är ju ganska nära Trollhättan med det här jobbet just nu. Jag vet, märker man väl av att morgontrafiken börjar dra igång så smart, men än så länge är det ju inga köproblem eller något sånt. Men tips om störningar i trafiken, det kan man göra på 020 999 444.
0: Och trafikredaktionen representeras av Henrik Gustafsson idag. Mm. Nyheterna, vart tar vi oss?
2: Ja, men vi ska till Bengtsfors och ta en koll på hur valrörelsen och de viktigaste valfrågorna, vad det handlar om där. Klockan är nu 6:30, dags alltså för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst med mig, Sanna Viktorsson. Och vi börjar då som sagt i Bengtsfors, för ett återöppnat Björkåsen. Det är en av de viktigaste valfrågorna för nya partiet Sunt Förnuft. Ett parti som bildades av politiska vildar som bidrog till ett maktskifte i kommunen efter att det moderatledda styret föll i striden just om korttidsboendet. Carina Åsen är ett av partiets toppnamn.
3: Ja, men det är ju en verksamhet som vi prioriterar eftersom det handlar om rehabilitering för de som kanske har det svårast i samhället. Vi har också någonting att beakta, och det var att det var, jag tror det var över 1000 namnunderskrifter som protesterade mot den här nedläggningen.
4: Det säger Carina Åsen i Sunt Förnuft. Hon är tidigare moderat och en av dem som nu bildat partiet, bland annat på grund av den politiska konflikten om korttidsboendet Björkåsens vara eller inte vara. Och frågan om Björkåsen är fortfarande het i valrörelsen. Moderaterna anser att det skulle bli för dyrt att öppna verksamheten igen, medan Socialdemokraterna vill starta upp boendet. Även bland Bengtsforsborna väcker frågan känslor.
5: Jag heter Lasse Karlsson.
6: Varför river du upp så starka känslor just Björkåsen?
5: Ja, det är väl en så när det blir äldre människor som blir indragna.
7: Malin Nilsson, det är ju mycket pengarna ska räcka till och så. Men jag tycker att vi måste värna om våra gamla.
4: Sunt Förnuft hoppas nu på att bli en ny maktfaktor i Bengtsforspolitiken och hoppas på en vågmästarroll i kommunfullmäktige. Förutom att hålla Björkåsen öppet vill de verka för att säga upp samverkansavtalet med Mellerud inom socialtjänsten och satsa mer på skolan. Anna Osberg är partiets tredje namn på valsedeln.
8: Och den stora maktfaktorn är ju att vi varken är höger eller vänster, utan vi kan vara med vem som.
2: Mm, säger Anna Osberg, partiet Sunt Förnuft i Bengtsfors. Reporter här Jeremia Sandberg berättar mer om vad valrörelsen innehåller i Bengtsfors efter klockan 8, och i eftermiddag från klockan 3. Ja, då stannar vår valturné till på Storgatan i Bengtsfors och frågar ut kommunens toppolitiker om Björkåsen och andra valfrågor. Nu ska vi faktiskt ta oss ända ner till Mellanöstern, för alla de runt 1500 fartyg som i flera månader legat still i Hormuzsundet på grund av blockaden där riskerar ju att bli superspridare av invasiva arter när de väl lämnar sundet. Alger, musslor och andra organismer handlar om som har hunnit växa till sig på fartygsskroven. Det här har vi hört om under sommaren, men nu säger Kerstin Johannesson, som är professor i marin ekologi på Tjärnö utanför Strömstad, att risken för att de ska ta med sig invasiva arter hit inte är så stor.
9: Ja, det här är ju arter som trivs i varmt vatten och som också trivs i hög salthalt. Och det är klart att då gör det väl att risken att de sprids till våra kustvatten är mindre. Förmodligen kommer de spridas till andra områden där det finns liknande havsmiljö då.
10: Det, vad är det som händer på fartygens skrov när de ligger stilla så länge?
9: Det blir ju en tillväxt ut de här små sakerna som satt från början och som kanske då normalt skulle ha sköljts bort också. Men om de nu ligger still väldigt länge då, så växer det till istället och blir väldigt stora och ja, ofta fullvuxna individer.
2: Säger alltså Kerstin Johannesson på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad. Och reporter, det var Vakens Frida Tranvik. Fotboll så och Superettan, LSKs målvakt Lukas Eriksson höll nollan matchen igenom. Men det gjorde även hemmalaget Östersund. Matchen slutade alltså utan mål, 0-0. Och Ljungskile får med sig en poäng hem och LSK ligger på plats 13. Kvar där under nedre kvalsträcket.
0: Nyfiken på vädret kan vi berätta att idag blir det soligt och så varmt. 21-24 grader, vinden knappt ens märkbar. Men är den där så kommer du känna att den är från nord eller nordost. God morgon, hälsa ifrån. gör det med relativt lokal musik. Sara Klang gick ändå på gymnasiet i vårt område. Här med I Find My Way Home. God morgon.

0: god morgon denna andra dag den här veckan. Det är ju ändå tisdag i livet, 25 augusti. Och jag vet att Radiosporten håller koll på besvikna supportrar från Skåne.
1: Herrallsvenskan i fotboll fortsätter att gå tungt för Malmö FF på hemmaplan. I 9 av de matcher som laget spelat så har det blivit 6 förluster.
2: Otto Rosengren, förlust, Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Ja, det är tungt, såklart.
2: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du ser att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter.
1: Djurgården upp på 4:e plats i tabellen efter vinsten, Andreas Mats, reporter. I Superettan så befäste IFK Norrköping serieledningen genom att vinna mot 2:an Falkenberg med 2-1. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea. I London derbyt mot Fulham så blev det seger med 3-2.
4: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
5: Ja, en imponerande serie också med 3 kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
6: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och nästa uppgift för Vanessa Kamga blir Finnkampen ut i helgen. Bengt Schött och expert Stefan Holm på plats i Göteborg och Slottsskogsvallen.

0: allt just nu. Mauro Scocco, kvart i sju snart. Melker Major från Trollhättan lärde vi känna med hans högt flygande, eller låt oss säga långtrampande planer. I våras så hörde vi honom här i radion. Han berättade att han under flera års tid skulle cykla till Japan. Och varför inte göra det ordentligt? Ta en sväng över Spanien först. Men det kom en hel del gropar i den vägen och ställde till det. Vilket gör att vi just nu ringer Melker, Trollhättesonen. Inte i vare sig Spanien eller Japan, utan Thailand. Hallå på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Du, till att börja med, sätt en kuliss. Hur ser det ut där du befinner dig?
1: Just nu är det är en övergång mellan regnperiod och torrperioden. Så just nu är det väl lite molnigt. Men väldigt skönt. Jag ligger här i hängmattan. Chilla.
0: Du, cykeln har du i alla fall parkerat hemma, har jag förstått.
1: Ja, eller snarare... Någon annan har den hemma på sig. Jag blev ju rånad i Valencia och blev av med cykeln. Blev jag.
0: Och då kände du att du blev pyspunka på hela idén. Du drog i handbromsen och åkte hem, eller?
1: Ja, men det blev väl lite så. När jag blev rånad och av med cykeln så dog väl hela elden att fortsätta. Vilket var skittråkigt, för det var ju verkligen en grej som jag hade velat genomföra. Och jag hade absolut kunnat köpa en ny cykel och fortsatt, men det blev bara en sån eldsläckare. Blev det.
0: Men hur gick tankarna där och då? Var det en svår process att bestämma sig för att liksom ställa in någonting som du har laddat för i flera år liksom?
1: Både ja och nej egentligen. Som sagt, det var ju jag var ju 100% mentalt inställd på att liksom genomföra resan, cykla. Samtidigt så lite med tiden växte det väl fram en känsla av att det kanske inte är helt rätt ändå. Jag älskar konceptet att liksom cykla. Det är ett jättebra sätt, ett kul sätt att se länder. Men det blev också, någonstans blev det, man gick upp, man cyklade, jag kunde inte njuta riktigt. Det blev liksom lite mer robotaktigt. Så det var en känsla av att liksom, jag vill göra det, genomföra det, det är jättekul. Men samtidigt den här, jag kan inte riktigt njuta. Det blir jättesamma, man cyklar. Mm. Så det var väldigt blandade känslor. Var det.
0: Men nu i alla fall, en hammock då, eller en hängmatta i Thailand. Du är ju betydligt närmare Japan nu, så du ska inte bara skaffa en cykel och bara trampa över dit. Och så har du löst det?
1: Jag ska faktiskt cykla i Japan. Ska jag göra. Jag har lite cykelresor planerade, lite kortare, om man ska säga då, punktcykling, att man jag kommer börja med Sydkorea och Japan, och då blir det väl, jag tror om man cyklar kortare sträckor och tar länder istället, tror jag att man kan liksom njuta mer. Man kanske stannar i Osaka i 5 dagar och så cyklar man vidare till Kyoto, stannar där i 2 dagar och gör lite på det viset. Jag tror man kan njuta mer på ett sätt. Mm.
0: Melker Major med oss från Trollhättan just nu i Thailand. Skulle cykla till Japan. Blev bestulen. Och nu fick validera planerna. Ska vi säga så? Du har liksom ändå en ny tanke här som sträcker sig flera år. När du väl reser dig upp från hängmattan här om en stund. Ta oss framåt i tiden. Ja. Vad ska du göra de kommande 2-3 åren nu då?
1: Det är väl egentligen och bara resa egentligen. Det var ju tanken också efter. Tanken först var ju att cykla till Japan och sen göra det jag har planerat nu egentligen. Men nu kom det lite tidigare än planerat. Så kommer resa runt i Asien. Jag har lite planer på att jobba i Australien. Resa Sydamerika. Och sen då som sagt, jag har en del cykelresor planerade framöver också. Så det är väl egentligen det som är på planen nu. Resa så länge jag kan egentligen. Se världen.
0: Låter som en bra plan, men vet du vad? Börja med att stanna kvar i den där hängmattan där du befinner dig just nu, för att vi sitter ungefär 40 000 människor och är lite avundsjuka på dig.
1: Ja, precis. Jag ska njuta så gott jag kan i hängmattan, absolut.
0: Tack så mycket för att vi fick ringa och störa.
1: Ja, varsågod.

0: Becky Uhlin, om du hade fått möjligheten att ta 2 år, resa lite i Asien, ligga i en hängmatta så här i vår tisdagsmorgon, det är ju förmiddag där Melke Major just hörde befinner sig. Hade du tagit den?
1: Ja, tack.
0: Ja, det var utan att blinka hade du stuckit iväg 2 år till Asien.
1: Nej, men det hade varit trevligt. Sen kanske man hade tröttnat efter ett år att göra samma sak. Men då får man väl hitta på någonting istället. Men ut på äventyr är ju alltid sköjsigt.
0: Jag tänker så här att det är väldigt kul att vara ledig när man har kapitalet. Vilket gör typ sommarsemestern för de flesta av oss till en kul period. Man har möjlighet att vara ledig och unna sig de här sakerna som man kanske inte gör när man jobbar annars. Och då har man möjlighet att åka iväg kanske över dagen eller käka ut och sånt där som man inte gör. Och så är det jättekul. Men har man inte råd att vara ledig så är det ju ganska tråkigt. Till exempel om man är arbetslös och liksom söker jobb istället och oroar sig för att inte ha inkomst.
1: Ja. I den här hypotetiska frågan från dig så tänkte jag ju att allting var kirrat och klart. Pengarna fanns, tiden fanns, alla har fått ledigt, semester, bla bla bla. Ja. Ska vi ta oss tillbaka till verkligheten istället?
0: Ja, skraplotterna har vi inte vunnit på hittills, så att vi får släppa det. Du är på en väldigt verklig plats, du är i Bäckefors, den här pärla som glittrar lite mer än många andra platser.
1: Ja, vi ska få höra om att Campus Dalsland utökar sina program här då med start nästa vecka när höstterminen drar igång för alla studenter som går här. Det har vi efter 7:00 och det är ju en skola vi ska till då. Så vi stannar till vid bokstaven S just i våran bokstavsresa från A till Ö som pågått under sommaren. Vad var det viktigaste som man lärde sig egentligen i skolan? Den frågan ställer vi gärna till dig som lyssnar idag.
0: Jag har lärt mig att ha rast, det är väldigt viktigt. Någonting som jag på riktigt önskade lärt mig i skolan, det var att uppskatta maten, alltså att man har en matsal. Alltså det är ju det bästa som har hänt mänskligheten. Förstå att som vuxen ha ett fint salladsbord, någon annan som lagar mat, de tänker på liksom att det ska vara en fin balans av allt man behöver och man äter inte samma sak hela tiden som man gör hemma.
1: Jag vet, jag slipper laga den själv också dessutom. Man uppskattar det alldeles för lite. Generellt tycker jag att man uppskattar det för lite bara att man får lov att gå i skolan. Man borde varit skitglad över det.
0: Ur ett sånt där alla barn får inte gå i skolan perspektiv eller att man är i skolan mellan kanske 9:30 och 16:00 och har lov och sådär. Att det är lite glassigt om man jämför med att arbeta.
1: Ja, men alltihopa. Att det finns barn runt om i världen som verkligen deras högsta dröm i livet är att få gå i skolan och lära sig saker.
0: För din skull var ju din högsta dröm att vara i Asien i ett par år. Likt de barnen som inte går i skolan får vara hela tiden. Så ni kan byta plats med varandra.
1: Ja, hörrni, jag har ju sprungit på en man här bara för en liten stund sedan apropå det här med att gå i skolan.
0: Ja, du vill höra honom nu?
1: Ja, varför inte? Eller?
0: Ja, men det kan vi väl absolut ta och ordna. Ge mig ett ögonblick bara. Det är så att mitt system här står och snurrar lite grann så att du kan få... Kan du inte sjunga lite sång, Rebecka Uhlin, tills att Kim, som ska lyssna på, är med oss?
1: Jag kan säga så här, vid macken i Bäckefors har jag pratat med lite olika människor på väg till sina jobb och sådär. Bland annat ett killgäng då som när jag frågade så här, vad var det viktigaste du snappade upp i skolan? Oj, det var inte mycket alltså. De hittade mest på massa bus och skit liksom och sådär och att gick inte liksom klart skolan och sådär. Men det gick bra för dem ändå. De har jobb att åka till den här tisdag morgonen då. Och även då Kim Bäcke som vi ska lyssna till nu är lite inne på samma linje faktiskt.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: Vid macken i Bäckefors springer vi på en man i lite jobbarkläder. God morgon.
4: Ja, god morgon.
1: Vad heter du då?
4: Kim Bäck.
1: Kim Bäcke. Du, vi pratar skola idag. Vad var det viktigaste som du snappade upp när du gick i skolan?
4: Det var inte så mycket alls egentligen. Det var mest här i och plåga läraren.
1: Var det så?
4: Mm, det kan jag nog säga att det var. Jag var lite snäll ibland kanske, men annars var det mycket hyfs.
1: Men hur var skolgången då? Var det en rolig tid eller var det en tuff tid? Eller liksom, vad är det för känsla när du tänker på den?
4: Det var faktiskt både och. Mycket, mycket frustration. Det var svårt att läsa. Det var svårt att ta in mycket information. Och sen var det även stunder och roligt. Vi hade mycket bra kompisar. Och liksom, ja. Som sagt, mycket... Det var svårt. Hänga med själv i skolgången var jättesvårt. Men allt annat var ju roligt. Pojkar och tjejer och hockey och fotboll och det klassiska.
5: Mm. Vad var det som gjorde det svårt?
4: Dyslexi. Eller ja.
5: Mm. Läs- och skrivsvårigheter.
4: Ja, visst. Ja. Så det var svårt. Men annars, det var ju roligt så. Det var ju, ja. Det var bara svårare att lära sig, men annars allt gick ju jättebra så. Sen var det mer praktiska ämnen, fysik, alltså teknik och slöjd och allt sånt, det var ju ännu roligare liksom. Det var, tog åt sig och lärde sig.

0: Jag blir lite förvånad i den här låten med Meghan Trainor sen. Even with nothing on I made you look. Hade du kommit utan någonting på så hade jag blivit mer förvånad än om du kommit i något av de där märkesplaggen som hon också sjunger om i samma låt, Meghan Trainor.
1: Mm. Hade jag kommit utan någonting på så hoppas jag att du hade blundat med en gång.
0: Nej, jag hade sagt, det är dags för dig att gå hem nu. Det hade du fått av mig. Jag hade ögonkontakter haft med dig, det hade du fått. Ska vi ta och kika lite grann på nyhetsrubriken idag? Vi befinner oss i Bengtsfors även där, eller hur?
1: Ja, det gör vi. För vi, vår valturné kommer ju idag till Bengtsfors och ta fasta på de lokala valfrågorna och frågar ut politikerna efter klockan tre. För nya partiet Sunt Förnuft som bildats av politiska vildar i kommunen så är en av de viktigaste valfrågorna att öppna korttidsboendet Björkåsen igen. Sen från regionen som kan behöva betala 650 miljoner kronor för att säga upp avtalet med företaget bakom det problematiska journalsystemet Millennium, det som bara höll igång tre dagar under försöket för ett och ett halvt år sedan ungefär.
0: Men kostade många miljarder?
1: 3,8 miljarder så här långt. Nu kan det alltså bli 650 miljoner till.
0: Mycket pengar handlar det om. Nu handlar det om en ekouppdatering.
2: Det tar inte många minuter innan unga användare på TikTok möter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt trots att de inte söker efter det. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Peter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
3: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
4: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
5: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
2: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisen. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. USA skärper tonen ytterligare mot Iran. Nya ekonomiska sanktioner har presenterats och enligt finansminister Scott Bessent så ska nu länder och företag som gör affärer med Iran klämmas åt.
6: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
7: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en 2-årig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sade. Martin Svenningsen, Washington.
2: Och kriget i Mellanöstern sätter sina spår i USA. Inte minst så har höga bränslepriser gjort att mycket annat också blivit dyrare i landet, säger Aaron som vi träffar i Texas.
8: Yeah, I mean everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
1: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
8: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
1: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt.
9: Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
10: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
9: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. Över 40 personer uppges ha skadats. Tusentals hushåll blev strömlösa och flera vägar stängdes efter ovädret. Så om den senaste tidens konststölder i Europa.
11: En ny Europol-rapport konstaterar att konststölder i Europa blir allt mer våldsamma och allt oftare tar sikte på guld och juveler. Det rapporterar Reuters. Europol kopplar bland annat utvecklingen till att guldpriset stigit kraftigt, medan stenar kan plockas loss och säljas vidare. I rapporten beskriver Europol att allt från släggor och kofötter till sprängämnen används för att genomföra stölderna.
2: Reporter Tuva Leijonklo på Kulturnytt. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Och vädret signerat SMHI får du av Sanna Viktorsson.
1: Ja, det är sensommar idag också. Soligt väder, 21-24 grader, nordlig eller nordostlig vind. Kanske känns lite sådär, i alla fall i vinden, men sommartemperaturer.
0: Är ditt sällskap, Tommy Öster heter jag själv, invid Henrik Gustafsson i efternamn, som under morgonen värmt upp för att kunna ta telefonen.
12: Ja, morgontrafiken är på väg att dra igång på allvar, men än så länge väldigt lugnt. Det har inte varit några händelser här under morgontimmarna, utan allting rullar på fint på vägarna. Och det ser helt okej ut också när det gäller tågen. Det är inga större förseningar att tala om. Däremot har vi ett inställt tåg. Det är ett västtåg från Säffle till Göteborg. Detta tåg skulle gå från Mellerud 17.09, Öxnered 17.31 mot Göteborg, men det är buss som kommer att ersätta det tåget. Tips oss 020 999 444.
0: Vi svarar på det numret, eller ja, vi trafikredaktionen gör. Apropå trafiken, det gick bra att köra till Bäckefors, va, Rebecka?
13: Det gick alldeles strålande, och nu är jag på plats då vid Campus Dalsland här i Bäckefors, där då terminen drar igång för de som går högskoleutbildning här på campus på måndag nästa vecka. Så nu laddar man upp för fullt här, och det är ju ny utbildning på gång också. Alltså man utökar utbudet. Det där ska vi snacka mer om en liten stund bara. Det är också häftigt med ett campus där närmsta grannen är kossor som går och betar här i hagen bredvid.

0: Niklas Strömstedt, en låt som blev viral i våras. Jättestor på TikTok. En tjej gick ut och sa, varför skriver man inte såna här låtar om tjejer längre? Och Niklas Strömstedt återigen fick damma av den här klassiska dängan. Han har ju kommenterat det sen och tänkte, ja, det var ju kul. lite... Alltså, den är ju, jag tycker den är lite utdaterad. Mm. Så här lät musik förr, så låter den inte idag. Men allting går i cykler.
1: Han var ju också en av tre som blev återaktuella när vi skulle gräva guld i USA igen.
0: Ja, de var snabba med att säga att nej, vi ska inte göra om den här. Så vips, så dök deras barn upp och gjorde om den istället. Man kan tro att det fanns en plan med alltihop.
1: Man kan tro det, kanske.
0: Ska vi ta och kika lite grann på nyhetsrubrikerna. Vi är ju i Bengtsfors, både hos dig och med vår reporter idag i kommunen.
1: Det stämmer bra, och vi tar fasta på nya partiet Sunt Förnuft som ju bildades av politiska vildar som också bidrog till maktskift i kommunen. Det nya partiets, en av deras viktigaste valfrågor, det är att öppna korttidsboendet Björkåsen igen. Och det hör du om här i nyheterna under morgonen. Vad gäller andra partier så anser Moderaterna att det skulle bli för dyrt att öppna Björkåsens verksamhet igen, medan Socialdemokraterna håller med och vill starta upp boendet. Mer om det som sagt i nyheterna. Dessutom frågar vi ut kommunens toppolitiker med start klockan 3 i eftermiddagen när valturnén stannar till i Bengtsfors. Fler nyheter. Det kan kosta 650 miljoner kronor för Västra Götalandsregionen för att säga upp avtalet med företaget bakom journalsystemet Millennium. Det där systemet som stoppades bara 3 dagar efter införandet på grund av stora problem. Nu i veckan ska regionstyrelsen ta beslut om pengarna och att säga upp avtalet enligt P4 Sjuhärad. Och så har det varit inbrott i Uddevalla under natten. I Skeppsviken 20:03 kontaktade ett vaktbolag polisen. Inga misstänkta gripna, men en glasruta på en entrédörr ska ha krossats. Oklart fortfarande om någonting stulits från lokalen.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Ska strax lämna radiohuset och ta oss till Campus Dalsland och prata om nya utbildningar. Men såg du på TV igår, Nooshi Dadgostar var med i valutfrågningen i TV4 och det kom ett oväntat besked.
1: Mm.
0: Det kunde tolkas som att Vänsterpartiet inte tänkte fälla Socialdemokraterna i regering trots ett tidigare krav att V måste ingå i regeringen om partiets röster behövs för att bilda den.
3: Det kommer vi ju förstås inte göra, och jag tror inte det kommer bli nyval överhuvudtaget. Det finns liksom inga incitament från någon, möjligen Centerpartiet då, att göra det. Utan vi kommer att lösa det här.
0: Men tvisten sen, Sanna. Mm. Efter intervjun uppgav ju Vänsterpartiet att Dadgostar, det här var ett felaktigt uttalande. Det kommer från ett missförstånd, och de betonade därifrån då, centralt ifrån, att beskedet stod fast. Och enligt partiets sekreterare då, syftar de till att V vill förhandla med andra partier för att undgå ett läge där man behöver fälla.
1: Ja, vad är liksom beskedet här nu då? Så vi hänger med, för det var fram och tillbaka.
0: Beskedet nu är att de är beredda att jobba med alla. Mm. Det är det som är. Att de visst tänker fälla ifall... De tänker inte släppa igenom någon som stödparti utan få någonting för det i korta drag.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Mycket tvärkast nu.

0: Tesla, Half of Me, ja, Bruce Springsteen och Erasure på skivtallriken. Ni ska försöka hinna med det mesta innan klockan blir 7:30. Innan dess pratar vi om högskoleutbildningar på landsbygden. Inte pangvanligt, men finns i Bäckefors utanför Bengtsfors. Och där är ju den här terminen snart uppstartad. Det är med ytterligare program. Rebecka Julin, är du där? Har du sett dig vid skolbänken? Är du redo för att lära dig någonting?
1: Ja, än så länge så är det rätt så tomt i lokalerna här då, förutom de som

0: Och utöver det då, ni har ju ett gäng andra program också. Hur ser det ut där? Är folk intresserade av att plugga på hemmaplan i Bäckefors?
1: Ja, verkligen. Eller i Dalsland får vi väl säga. För att det är ju verkligen inte bara Bäckefors studenter utan det är ju studenter från hela Dalsland som kommer till oss. Och det betyder väldigt mycket för att vi ser just möjligheten att kunna studera nära där man bor betyder mycket. Att man slipper flytta för att börja plugga. För man kanske har familj och hem och så som man känner att man vill vara kvar i. Så vi har ju ett otroligt högt söktryck, framförallt till vår sjuksköterskeutbildning där vi har haft mellan 3 och 4 första ansökande per plats. Så att det är ju nationellt fantastiskt bra siffror.
0: Mm. Hur kommer det sig att ni utökar utbudet nu då den här hösten?
1: Tanken är ju att vi ska ha utbildningar som gynnar arbetsmarknaden i Dalsland och att vi har utbildningar som man kan få jobb på efter sin utbildning. Och där har vi ju tittat på vilka utbildningar som behövs och vilka som behöver få fler människor ut i yrkeslivet efter examen så att säga. Sen har vi ju då vårt sjuksköterskeprogram är ju tredje omgången som börjar nu så att de först examineras nu till våren så det ska bli jättespännande att se när de kommer ut i arbetslivet var de hamnar.
0: Det är ju inte helt vanligt med högskoleutbildningar så här ute på landsbygden. Vi är alltså i Bäckefors som jag kikar ut genom fönstret här på andra sidan parkeringen. Närmsta grannar, ja det är kossor som går och betar i hagen där. Varför är det viktigt att det finns ett campus även så här i Dalsland?
1: Men anledningen är ju att tittar man på nationell nivå så vet vi överhuvudtaget att söker man utbildning så söker man gärna ganska nära där man bor. Och sannolikheten om du flyttar för att studera så är också tyvärr chanserna låga att du kommer tillbaka efter din utbildning. Så möjligheten att studera nära gör skillnad för människor att faktiskt kunna leva och bo på den plats där de vill vara och skapar också förutsättningar för att få arbetskraft inom ditt geografiska område här. Så att det har jättestor betydelse och är en av de största anledningarna till att de 6 kommunerna som vi har med oss gör det här för att få arbetskraft i Dalsland.
0: Det är 75 elever som kommer att inta skolan med start nästa vecka. Vi står just nu liksom i hjärtat av campuset får man säga då. En samlingslokal och sen är det olika rum, undervisningsrum som utgår härifrån. Mycket skärmar för det är en hel del utbildning som liksom sker med föreläsare på avstånd helt enkelt. Men du, här är helt tomt just nu. Nästa vecka. Hur kommer det vara då?
1: Då kommer det här vara livat. Då kommer det att ramla in studenter, både gamla och nya studenter. Och det är alltid lika roligt för det är någonting som man verkligen, när man jobbar i högskolevärlden så just den där dagen när studenterna trillar in, det är som de är första dagen i skolan själv faktiskt. Och att just att det är högskola och universitet gör ju också att det är människor som verkligen har tagit nästa steg i livet och vill göra någonting annat. Så att det är väldigt, väldigt roligt att få träffa studenterna. Och de är ju våra... De är ju kärnan i verksamheten, utan våra studenter är vi ju ingenting. Så att det är en viktig dag. Så,
0: Så är det alltså Kristina Sandström, campuschef här på Campus Dalsland. Jag ska ta någon bild härifrån också och lägga ut i våra sociala medier så att du som lyssnar kan hänga med och kika hur det ser ut här.
2: Så ni får njuta bland både skolbänkar och kor på andra sidan fönstret. Rebecka Julin, tack för att du kikade förbi.
0: Visst.
2: Bruce Springsteen, I'm on fire nästa ut.

0: Gänget som sedan 1985 gjort musik ihop, Erasure, A Little Respect. Man känner ju att när man lyssnar på dem här, det är inte ett långt kliv från syntpopparna på 80-talet till modern DJ. Jag tycker de håller fanan högt. I P4 så hinner vi med väldigt mycket. Betydligt modernare toner från Maria Jane Smith om en stund. Och varför inte börja nu med att kika på ekorubrikerna? På en minut, då ni är klar.
1: Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
1: TikTok säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig där.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: Andra nyheter idag. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från polisen. I Venezuela har dödssiffran efter jordskalven i slutet av juni stigit till över 6500. En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. 15 har fått föras till sjukhus och tusentals hushåll blev strömlösa.
0: I P4 så kan vi ta oss från Frankrike ganska snabbt till våra trakter. Vad dyker upp i nyheterna lokalt sett?
4: Politiken inför valet i Bengtsfors och en av de viktigaste valfrågorna för nybildade partiet som består av avhoppade politiska vildar.
0: Låter bra. Ska vi höra mer om det strax eller?
4: Det tycker jag.

0: Maria Jane Smith. Och vi sa ju för en timme sedan att trafiken börjar vakna till, Henrik.
1: Ja, det gör den, och det kan väl vara lite morgontrafik och köer här och var i varje fall nu så här mellan 7 och 8 i varje fall. Men det har inte varit några större saker som har hänt där ute på vägarna. Ett vägarbete som är bra att känna till, det är på vägen mellan Vänerorsaka och Upphärad. Där varnar man för att det kan bli upp mot 30 minuters väntetid. Mycket begränsad framkomlighet på den vägen på grund av asfalteringsjobb. Tipsa oss 020 999 444.
0: Vi sparar numret, vi ringer trafiken om bekymmer på vägarna uppstår. Strax nyheter, 7:30 på klockan.
2: Precis, och då ska vi faktiskt börja i Bengtsfors kommun. Nu vid 7:30 nyheterna. Det ska handla om Björkåsen. För att återöppna Björkåsen, korttidsboendet, det är en av de viktigaste valfrågorna för nya partiet Sunt Förnuft i Bengtsfors. Det var ett parti som bildades av politiska vildar som ju bidrog till ett maktskifte i kommunen efter att moderatledda styret föll i striden om just korttidsboendet. Och Carina Åsen är en av Sunt Förnufts toppnamn.
3: Ja, men det är ju en verksamhet som vi prioriterar eftersom det handlar om rehabilitering för de som kanske har det svårast i samhället. Vi har också någonting att beakta, och det var att det var, jag tror det var över 1000 namnunderskrifter som protesterade mot den här nedläggningen.
4: Det säger Carina Åsen i Sunt Förnuft. Hon är tidigare moderat och en av dem som nu bildat partiet, bland annat på grund av den politiska konflikten om korttidsboendet Björkåsens vara eller inte vara. Och frågan om Björkåsen är fortfarande het i valrörelsen. Moderaterna anser att det skulle bli för dyrt att öppna verksamheten igen, medan Socialdemokraterna vill starta upp boendet. Även bland Bengtsforsborna väcker frågan känslor.
5: Jag heter Lasse Karlsson.
6: Varför river du upp så starka känslor just Björkåsen?
5: Ja, det är väl en så när det blir äldre människor som blir indragna.
7: Malin Nilsson, det är ju mycket pengarna ska räcka till och så. Men jag tycker att, att vi måste värna om våra gamla.
4: Sunt Förnuft hoppas nu på att bli en ny maktfaktor i Bengtsforspolitiken och hoppas på en vågmästarroll i kommunfullmäktige. Förutom att hålla Björkåsen öppet vill de verka för att säga upp samverkansavtalet med Mellerud inom socialtjänsten och satsa mer på skolan. Anna Osberg är partiets tredje namn på valsedeln.
8: Och den stora maktfaktorn är ju att vi varken är höger eller vänster, utan vi kan vara med vem som.
2: Och reporter här, det var Jeremia Sandberg. Efter 8 så berättar han mer om valrörelsen i Bengtsfors här i radion. Och i eftermiddag klockan 3, ja, då stannar vår valturné till i Bengtsfors på Storgatan. Direktsändning med start alltså 15.03, där vi frågar ut kommunens politiker om bland annat Björkåsen och andra valfrågor. 650 miljoner kronor, ja, det kan bli notan för Västra Götalandsregionen för att kunna säga upp avtalet med företaget Oracle, som ju ligger bakom journalsystemet Millennium. Idag informeras regionstyrelsen om det här förslaget, och enligt uppgifter till P47 här att kommer man ta beslut om det hela senare i veckan. Göteborgsposten var först med att berätta om uppgörelsen med Oracle, som innebär att företaget inte kommer hållas ansvariga för problemen som skedde när det här systemet infördes. Problem som ju ledde till att det avbröts efter bara 3 dagar. Regionen har ju sedan tidigare också beslutat att hitta en annan lösning för journalsystem i regionen. Millennium-projektet har hittills kostat regionen omkring 3,8 miljarder kronor. Uddevalla så 3:20 natt kontaktade ett vaktbolag polisen om ett misstänkt inbrott i en restaurang i Skeppsviken. En glasruta på en entrédörr har krossats, vilket i sin tur då utlöste inbrottslarmet. Det är oklart så här långt om någonting saknas från lokalen. Fotboll också, Superettan. LSKs målvakt Lukas Eriksson höll nollan matchen igenom, men det gjorde också hemmalaget Östersund. Det slutade 0-0, en poäng fick LSK då med sig hem, och de ligger kvar på plats 13 under nedre kvalsträcket.
0: Vädret idag blir bra fotbollsväder om du dricker ordentligt innan, för det kan bli ljummet. 21-24 grader, soligt i stort och så en nordlig eller nordostlig vind. God morgon, hälsar!

0: Det är Beyoncé som listar vad hon ska gjort om var pöjk.
1: If I Were a Boy heter låten.
0: Det är ju Finnkamp i helgen. Så jag tänker, kan vi testa Västsveriges kunskap på Finland? Det tror jag vi kan. Vi gör det efter Radiosporten. Jag vet att Peter Sundqvist, du får börja där i Finnkampen. Gör det nu.
2: EM-bronsmedaljören diskuskastaren Vanessa Kamga vann som väntat Göteborgs Grand Prix. Längsta kastet mätte 62,87.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
2: Och Finnkampen väntar till helgen för henne och de övriga i det svenska friidrottslandslaget. I herrallsvenskan fotboll så har Malmö FF fortsatta problem på hemmaplan. Sjätte förlusten kom när Djurgården vann med 3-0. Otto Rosengren här klär besvikelsen i ord.
4: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy och just nu är det inte det. Så att, det är en tillräckligt bra från oss. Så att, jag är väldigt besviken på mig själv på oss som lag.
2: Och i kampen om Europaplatserna så var vinsten viktig för Piotr Johanssons Djurgården som ligger fyra i tabellen.
5: Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt, otroligt skönt.
2: Kristoffer Nyman gjorde båda målen. IFK Norrköping befäste C-ledningen i Superettan. Det blev 2-1 mot tvåan Falkenberg. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea i Londonderbyt, vinst 3-2 mot Fulham. Och Sveriges volleybolldamer kan ikväll säkra en slutspelsplats i EM. Besegras Kroatien så är saken klar. Matchen startar 19.00 och är såklart huvudnumret i Sportextra, där det också bjuds på de andra SM-kvartfinalerna i Speedway.

Fanny Abon och låten Tiden läker alla sår efter Radiosporten. Radiosport som berättade om finkamp i helgen. Jag har riggat en egen finkamp nu. Jag stod här ett par minuter, nu har vi löst det. Du som lyssnar får vara med i P4 Västs egna finkamp. Finskan är ju, som alla vet, kärlekens egna språk och egenskap av finskättling, för jag skojar om det. Nu hör ni, jag dammade av en finsk cover. Om du luskar ut vilken låt som gömmer sig bakom den finska polkan här, så kan du vinna en bioupplevelse. Gissa 0522 67 0080. Ring in nu. Vilken låt är det här?

Jag tror du vet vilken låt det kan vara som gömmer sig där bakom, och bio kan du belönas med. Kasta dig ett par sjukt snygga P4 Väst solglasögon också. Om du ringer in, vilken låt gömmer sig bakom den finska covern 0522 67

Jag sa det till Sanna Victorsson invid mig nu, att det är i slutet av den här lilla ljudillustrationen som man får hinten av det amerikanska originalet. Vilket det är vill vi veta. 0522 67 00 80. Du behöver inte kunna finska i sin helhet, utan mest bara luska ut vad som gömmer sig bakom den finska polkan. Och en biobiljett, det ska vi skicka iväg. Chaperone nu, The Subway, god morgon.

0: som inte får tillräckligt stort utrymme i radion, tycker jag. Kanske för att de flesta inte vet vilken låt det är. Men Malena Hedberg, du har stenkoll. Vad var det vi hörde?
1: Det var Living on a Prayer med Bon Jovi.
0: Nu känner alla igen den låten. Hej och välkommen till radion.
1: Hej, kul att vara här.
0: Du ringer från Spekeröd. Vad tar dig till Petra Wess område? För det ligger ju strax utanför.
1: Ja, men det är här man hör det senaste, tänker jag.
0: Ja, men du, herregud, du har redan vunnit. Du kan sluta nu. Hur är läget med dig då?
1: Det är bra. Det är sol idag. Mm.
0: Är det så enkelt för att du ska bli glad?
1: Ja, absolut. Absolut så enkelt.
0: Som ni tror nog, ett par solglajor av P4 Kvalisort ligger i kuvertet som just nu står Malena Hedberg på. Du, Spekeröd bor du i, har jag förstått. Hur är det där nu? Det var ras där för ett par år sedan. Nu har det lugnat ner sig på vägen utanför, eller?
1: Ja, nu är det mycket lugnare. Så nu går det att både komma ut och in hem till mig. Det var lite svårare när det inte fanns någon väg.
0: Jag hörde det, att det var liksom ett problem att ta sig till jobbet för att liksom bilen låg så tätt på vägen. Det,
1: ja.
0: det var verkligen så?
1: Det var verkligen så. Att, det var som en kö utanför.
0: Hur, alltså jag tänker, man söker sig kanske från de större vägarna för att slippa just det. Kände du att det var inte där du skrev under på när du flyttade dit?
1: Nej, jag tänker att man får ta det som det kommer.
0: Ja,
1: det är väl
0: god,
1: ingen fel.
0: God inställning till livet.
1: Ja, man får göra sitt bästa.
0: Malena, när vi har lagt på här, vad ska du göra då? Får man fråga?
1: Jag ska åka till jobbet.
0: Som vad då? Hemlig agent?
1: Ja. Nej, jag jobbar på ett stålbolag i Göteborg. Jag gör alltid där, ingen annan vill göra.
0: Vad betyder det? Liksom, jag har ingen aning vad du jobbar med. Du kunde lika gärna sagt hemlig agent.
1: Ja, det är så de flesta reagerar. Men jag gör alla saker. Hjälper till lite här och där. Och lite inköp och lite sälj och lite kvalitet och lite arbetsmiljö och lite.
0: Ja. Det är en kontorstjänst. Du står liksom inte vid
1: maskin.
0: Det är
1: en kontorstjänst. Nej.
0: Tänk, alltså, det måste inte vara kul att kunna vara festens mitt i en bara säga vad man jobbar med och så helt plötsligt så har alla en miljon frågor.
1: Ja, jag var lastbilschaufför innan. Så att det gick lika bra.
0: Aha, det kan jag tänka mig. Du, och nu kan du skriva upp att du är expert på finsk polka. Hur känns det?
1: Ja, det känns toppen. Det ska jag skriva på CV:et.
0: Det gör du helt rätt i. Tack för att du var med i P4 Väst.
1: Tack själv. Ha en fin dag.

0: Sweets i kanalen
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som jag uppmuntrar alla till att lyssna på. Där bland annat då Malena, den tidigare vagnskaren från Spekeröde dessa dagar, industriarbetaren, nu ska gå på bio för att hon har en väldigt smal kunskap gällande filsk polka.
3: Hon kunde höra vilken amerikansk låt det var de gjorde cover på.
0: Ja, du och jag satt lite med pannan i djupa veck. Det var i slutet av den lilla illustrationen som det blev lite ljusare. Var det en sån succé att vi kör tävlingen imorgon igen?
3: Ja, men det tycker jag. Det är ändå Finnkamp i helgen. Så ja, vi får ju liksom trappa upp här.
0: Vi hinner gå hela vägen. Springa alla 60 meter. Du, vi har nyhetsrubriker i kanalen också.
3: Ja, det har vi. Och idag tar vi fasta på valfrågorna i Bengtsfors kommun. Vår valturné kommer dit i eftermiddag 3:00. Toppolitikerna i kommunen frågas ut då. Så länge så ska du få höra här om nya partiet i kommunen, Sunt Förnuft. En av deras viktigaste valfrågor det är att öppna korttidsboendet Björkåsen igen. Samma boende som ledde till att moderatledda styret föll när det skulle tas beslut om nedläggning eller ej. Och då bildades ju partiet Sunt Förnuft av ett gäng politiska vildar efter detta. Det kan kosta 650 miljoner kronor för Västra Götalandsregionen för att slippa journalsystemet Millennium. Det handlar om avtalet med företaget bakom journalsystemet och beslut ska tas i veckan i regionstyrelsen, rapporterar P4 Sjuhärad. Och så lite politik på riksnivå, dessutom klimat- och miljöminister liberalen Romina Pourmokhtari svarar nu på Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons deadline för hennes parti. Åkesson har ju sagt att om liberalerna inte ligger över 3,5% 10 dagar före valet bör blågula väljare, som man kallar det, lämna skeppet och istället lägga sin röst på ett annat Tidöparti. Pourmokhtari säger dock då till nyhetsbyrån TT att Tidös fokus bör ligga på motståndarsidan och inte på egna laget.

0: Kimberly Eternity. Daniel Klar. Kriminellas rekrytering av unga. Berätta mer.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. De flesta anmälningarna gäller fall i Stockholmsområdet. Sara vittnade om ett misstänkt fall.
2: Äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis och lite chips. Då betalar han. Men att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar.
3: Sara ser en man ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
4: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
1: Reporter här var Helena Bowman Brody. Så till P3 Nyheters granskning om inlägg som görs på apparna TikTok och Instagram. Hatiskt och nazistiskt innehåll möter användarna trots att de inte söker på det. Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter i studion nu, berätta hur har ni gjort.
5: Ja, men vi har använt oss av 8 rensade kontantkortstelefoner och skapat 8 fiktiva profiler på de här telefonerna på TikTok och Instagram. Och så har vi åkt ut till 3 platser i landet och scrollat på telefonerna. Och då har vi varit i storstad, landsbygd och i en mellanstorstad. Och sen så har vi skärminspelat allt material som vi scrollat fram, och det handlar om över 10 000 inlägg. Och sen så har vi analyserat det här med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt.
1: Och vad visar då de här extrema kontona som ni har tittat på?
5: Ja, men dels handlar det om att nazistiska organisationer använder plattformen för att rekrytera nya medlemmar. Men det kan också vara inlägg som förnekar att förintelsen ägt rum eller grov rasism.
1: Vad säger då bolagen bakom TikTok och Instagram?
5: De tycker inte att vår undersökning återspeglar verkligheten och tycker att vi har tittat på ett för litet underlag. Så de vill egentligen inte kommentera resultaten.
1: Det finns mer material om man är nyfiken på det här i Sveriges Radio-appen, för där finns en hel dokumentär.
5: Ja, det stämmer. Det dolda valet.
1: Då kan man söka på det dolda valet för att höra och läsa mer om innehållet på de här apparna. Vidare i Ekot i P4, polisens utredning om skolattacken i Fagersta i fredags fortsätter. Samtidigt så försöker polisen återställa tryggheten för Brinellskolans elever och personal, säger insatsledaren Mats Kjellmodin.
6: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro, finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i 2 ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen, och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: P4 Västmanland hade träffat polisens insatsledare Mats Kjellmodin i Fagersta. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Kanadas premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri. Och USA inför nya omfattande sanktioner mot Iran, det har vi hört nu under morgonen. Men sanktionerna, de kan på sikt skada USA, säger Irankännaren Rospe Parsi.
7: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
1: Det har varit riktigt ruskväder i sydvästra Frankrike. En tromb orsakade stora skador sent igår eftermiddag. 15 personer har förts till sjukhus och omkring 300 bostäder tog skada av tromben. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Som lämnar Frankrike, tar sig till, ja, säg Färjelanda. Där kan ju vädret idag bli soligt, har jag hört.
8: Ja, inga tromber i alla fall. Det blir också 21-24 grader här under dagen och nordlig eller nordostlig vind. Och som sagt, sommar, soligt väder idag.
0: Tommy och Sanna tycker det är värt att prata om väder. Men vad tycker Henrik Gustafsson att vi ska prata om?
9: Ja, vi ska nämna att det är vägarbete på E6an idag. Man startar nu vid Dinglemotet, kommer att arbeta sig söderut i södergående riktning mot Uddevalla. Det är tre broar som ska inspekteras under dagen och det kommer vara begränsad framkomlighet just då. Och personal kommer att finnas på vägen i samband med detta. Broinspektion, Dinglemotet och sen vidare mot Uddevalla. Tipsas på 020 999 444.

0: först ute för åtta. Att jag är värd så mycket mer. X heter låten. Blickar vi framåt så vet vi att vi i eftermiddag fortsätter vår valturné. Idag packar vi väskan far till Bengtsfors för en debatt mellan politikerna i kommunen. Och här i P4 Väst så har vi hört Jeremias Sandberg prata om ett nystartat parti i kommunen som kallar sig Sunt Förnuft. Ett gäng som går till val på att se korttidsboendet Björkåsen, att de ska vara igång och att det ska fortsätta vara öppet. Jeremias, du är med mig nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kan du hjälpa oss andra att förstå lite här? Vad är det handlar om och varför är det så mycket prat om just Björkåsen?
1: Ja, alltså Björkåsen är ju ett korttidsboende, men inte bara det, utan också en plats för rehabilitering och sjukgymnastik och allt möjligt. Och Björkåsen har rört upp många starka känslor länge i Bengtsfors. När det först kom ett nedläggningsbesked så skrevs det protestlistor och namnlistor för att ha det kvar och allt sånt här. Men det kan också sägas vara en politiskt intressant fråga där, då det har blivit en riktig vattendelare i kommunpolitiken. För det tidigare moderatledda styret i Bengtsfors har länge sagt att de vill flytta det här korttidsboendet och platserna där till andra boenden i kommunen. För att de tycker att det inte är ekonomiskt hållbart och för dyrt att ha Björkåsen öppet helt enkelt. Och där håller ju då exempelvis Socialdemokraterna inte alls med dem. Och man skulle också faktiskt kunna säga att just frågan om Björkåsen kan vara en stor bidragande orsak till att det moderatledda styret i Bengtsfors fick ge upp makten tidigare i våras.
0: Hur gick det till då?
1: Ja, i korthet så gick det till så här att den socialdemokratiska oppositionen, de var ju opposition då, när det var deras stora budgetomröstning strax före jul, då vinner Socialdemokraterna den här omröstningen med hjälp av 6 stycken politiska vildar. Alltså politiker där som hade hoppat av Sverigedemokraterna och Moderaterna på grund av interna stridigheter i sina partier, samtidigt då som de hade bytt sida till Socialdemokraternas budget i det här. Och i Socialdemokraternas stora budget här, då ingick då bland annat att de ville öppna Björkåsen igen.
0: Okej, okay. Då vet vi vad som hände där. Men vad hände sen då? Liksom det här tuffade på förstås.
1: Ja, för inte så långt därefter så går då Socialdemokraterna in i ett så kallat valteknisk samverkan, som den kallas då, med de här politiska vildarna. Och plötsligt, då hade Bengtsfors kommun ett nytt politiskt styre och ett nytt socialdemokratiskt kommunalråd i form av Per Eriksson. Och det här styret har då bland annat beslutat sig för att öppna upp Björkåsen igen i september. Medan Moderaterna säger då att de inte vill öppna Björkåsen igen om de vinner valet. Och du kommer ihåg att jag pratade om de här politiska vildarna tidigare. Några av dem, bland annat Anna Osberg, Britt-Inge Sandström och Carina Åsen, de har gått ihop och bildat ett nytt parti i Bengtsfors kallat Sunt Förnuft. Där de då bland annat driver frågan här då om att öppna upp Björkåsen igen.
0: Men Socialdemokraterna vill då att det ska vara öppet Björkåsen. Ska man anta då att Sunt Förnuft vill samarbeta med Socialdemokraterna för att hålla boendet öppet?
1: Säkert nog vad gäller Björkåsen, men långt ifrån i alla frågor. De tycker nog de vill ha igenom sin politik så att säga. När jag pratade med Carina Åsen från Sunt Förnuft så sa hon så här om hur hon tycker deras parti är ett hög- eller vänsterparti.
2: Vi är ju inte blockbundna och vi har ju många i vårat parti som är både från höger till vänster. Vad vi tänker även så är att där man vill diskutera våra sakfrågor kommer vi att vara med och diskutera. Frågor som rör Bengtsfors framtid och vad som är bäst för kommunen. Så ja, vi diskuterar med alla. Vi har inte någon speciell, utan vi diskuterar med alla.
0: Carina Åsen från Sunt Förnuft i Bengtsfors sa så. Det låter som att de slår efter och siktar emot en vågmästarroll.
1: Ja, det är nog inte omöjligt alls här, beroende på förstås hur valet går för dem och hur den övriga mandatfördelningen faller ut i kommunen. Och Björkåsens framtid blir också spännande att följa här just på grund av det här att Socialdemokraterna säger att de ska öppna upp det här nu om än i liten skala 1 september, medan Moderaterna inte vill öppna då de inte tycker att det är på något vis ekonomiskt försvarbart.
0: Och när du ändå pratar om vad som händer längre fram, vi vet att om 7 timmar då sänds det radio ifrån Bengtsfors, för då åker vårt eftermiddagsgäng dit på vår valturné, eller hur?
1: Precis, och då blir det politisk debatt med kommunpolitikerna i Bengtsfors klockan 15 på torget där. Och är du i Bengtsfors och hör detta, kom och lyssna och ställ frågor om du har tid och möjlighet, tycker jag.
0: Vi säger tack, vi lyfter på hatten. Jeremias Sandberg är en del av ditt morgongäng. Ha det fint nu.

0: Det är valår, bara veckor kvar. Och när du lyssnar på Pernilla Anderssons rosor så får jag en liten notis från Centerpartiet som ska ha pressträff klockan 11:30 idag. Det är under rubriken Stärka ungas psykiska hälsa. Det är på riksdagens presscenter. Vi får se vad de kommer med för förslag då. Men 11:30 idag så ska Centerpartiet ha pressträff idag i alla fall. Mm.
1: En av många politiska pressträffar idag. Det är en hel hög faktiskt.
0: Mm, alla lovar mycket och mer. Undrar ifall de hänger det här på det väldigt tragiska som hände i fredags i Fagersta. Om det hänger ihop där med ungas psykiska hälsa och att sådana saker inte ska hända i skolan och i Sverige, i världen stort såklart. Mm. Vi vet i alla fall att det händer mycket. Vad dyker upp mer i nyheterna idag?
1: Ja, förutom då Bengtsfors-politiken som Jeremia Sandberg var med och berättade om mer alldeles nyss och nya partiet Sunt Förnuft, mer om det i vår app Sveriges Radio, så är det pengar det handlar om för Västra Götalandsregionens del. Det kan nämligen kosta 650 miljoner kronor att säga upp avtalet med företaget bakom journalsystemet Millennium. Sen så lite, om vi tittar tillbaka lite igår kväll, så var utrikesminister Maria Malmö Stenegard, Moderaterna, på besök i Kiev i Ukraina. Hon var där för att fira självständighetsdagen, men hon fick också uppsöka skyddsrum under besöket, skriver Expressen. Det var ju larm om bomber och granater.

0: I Fagersta fortsätter polisen att arbeta med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger så här.
1: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro.
0: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kärnan.
2: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
0: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat så vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. I USA har brandmän nu börjat få kontroll på den stora skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
3: Vi tackar Daniel Klar för att han är en del av vårt morgongäng. Beredd att alltid leverera det senaste som händer i Sverige, världen och allt däremellan.
4: Vill du ha det nu kanske då?
3: Nej, jag tycker att vi ska få det som händer i väst nu. Vad tror du om det?
4: Ja, det ska handla bland annat om en alldeles färsk och ny utbildning på Campus Dalsland som jag har högskoleutbildningar.

0: Där sjunger Madness. Our House heter låten. Och Henrik Gustafsson, inte så mycket hus, mer vägar hos dig.
1: Mm, och lite stök just nu, eller bråter rättare sagt, utanför Ljungskile på E6an i södergående riktning, bland annat däckrester att se upp för. Så se upp där mellan Ljungskile-motet och Lyckorna-motet, södergående 93-92. Och så pågår ju också vägarbete idag, E6an till en början vid Dingle-motet och sen vidare mot Uddevalla. Det är tre broar som ska inspekteras under dagen och det kommer vara begränsad framkomlighet och dessutom personal på vägen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ett telefonnummer värt att spara så trafiken kan få koll på vad du vet utifrån verkligheten och vägarna. Vad Sanna vet om nyheterna, det får vi veta nu.
2: Det handlar bland annat om att Västra Götalandsregionen nu överväger att stämma en annan region. 8:30 är klockan, dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst och vi börjar i Bengtsfors för att återöppna korttidsboendet Björkåsen. Det är en av de viktigaste valfrågorna för nya partiet Sunt Förnuft. Ett parti som bildades av politiska vildar som i sin tur hade bidragit till maktskiftet i kommunen efter att det moderatledda styret föll i striden om just det här korttidsboendet. Carina Åsen är ett av Sunt Förnufts toppnamn.
3: Ja, men det är ju en verksamhet som vi prioriterar eftersom det handlar om rehabilitering för de som kanske har det svårast i samhället. Vi har också någonting att beakta och det var att det var, jag tror det var över 1000 namnunderskrifter som protesterade mot den här nedläggningen.
4: Det säger Carina Åsen i Sunt Förnuft. Hon är tidigare moderat och en av dem som nu bildat partiet bland annat på grund av den politiska konflikten om korttidsboendet Björkåsens vara eller inte vara. Och frågan om Björkåsen är fortfarande het i valrörelsen. Moderaterna anser att det skulle bli för dyrt att öppna verksamheten igen medan Socialdemokraterna vill starta upp boendet. Även bland Bengtsforsborna väcker frågan känslor.
5: Jag heter Lasse Karlsson.
6: Varför river du upp så starka känslor just Björkåsen?
5: Ja, det är väl en så när det blir äldre människor som blir indragna.
7: Malin Nilsson, det är ju mycket pengarna ska räcka till och så. Men jag tycker att, att vi måste värna om våra gamla.
4: Sunt Förnuft hoppas nu på att bli en ny maktfaktor i Bengtsforspolitiken och hoppas på en vågmästarroll i kommunfullmäktige. Förutom att hålla Björkåsen öppet vill de verka för att säga upp samverkansavtalet med Mellerud inom socialtjänsten och satsa mer på skolan. Anna Osberg är partiets tredje namn på valsedeln.
8: Och den stora maktfaktorn är ju att vi varken är höger eller vänster utan vi kan vara med vem som.
2: Ja, och det säger Anna Osberg i Sunt Förnuft i Bengtsfors. Reporter här Jeremias Sandberg. Han och Marcus Gåne är på Storgatan i Bengtsfors efter 3 idag när vår valturné stannar till där i Bengtsfors och frågar ut kommunens toppolitiker om bland annat Björkåsen men också andra valfrågor. Även dina valfrågor får du gärna bidra med där. Vi ska stanna kvar i Bengtsfors kommun i Bäckefors för om en vecka så drar högskoleutbildningarna igång på Campus Dalsland. Nytt för den här terminen är en lärarutbildning och det ser bra ut med intresset för den, säger campuschefen Kristina Sandström.
9: Det är roligt att se att folk vill komma hit och plugga och det betyder mycket. Så att vi får ett gäng fritidslärare som börjar plugga i höst och det är ju Högskolan Bäst som ger den utbildningen här hos oss då. Mm.
10: Hur kommer det sig att ni utökar utbudet nu då den här hösten?
9: Tanken är ju att vi ska ha utbildningar som gynnar arbetsmarknaden i Dalsland och att vi har utbildningar som man kan få jobb på efter sin utbildning. Det är ju studenter från hela Dalsland som kommer till oss och det betyder väldigt mycket för att vi ser just möjligheten att kunna studera nära där man bor betyder mycket. Så vi har ju ett otroligt högt söktryck, framförallt till vår sjuksköterskeutbildning där vi har haft mellan 3 och 4 första ansökande per plats.
10: Men du, här är helt tomt just nu. Nästa vecka. Hur kommer det vara här då?
9: Då kommer det här vara livat. Då kommer det att ramla in studenter, både gamla och nya studenter. Och just den där dagen när studenterna trillar in, det är som de är första dagen i skolan själv faktiskt.
2: Och reporter på Campus Dalsland, det var Rebecka Julin. Västra Götalandsregionen överväger nu att stämma Region Sörmland om man inte får ta del av fakturaunderlag gällande digitala vårdappar. Regionrådet för Socialdemokraterna My Alnebratt menar att regionen under åren 2024-2026 betalat 460 miljoner kronor för nätläkartjänster som ligger i Sörmland. Men regionen där säger alltså nej till att lämna ut underlaget för de här fakturorna. Och Alnebratt säger till P4 Göteborg att om det inte kommer andra besked så kommer VG-regionen att kunna hålla inne med betalningar eller stämma Region Sörmland. I Sörmland säger Moderata regionrådet Kristoffer Ökvist att deras jurister gjort bedömningen att de inte kan lämna ut fakturaunderlaget. Så du som är vårdnadshavare till skolbarn där skolorna använder plattformen V-klass. Det är störningar i den plattformen som kan påverka inloggningen nu. Man felsöker för att kunna åtgärda problemet, rapporterar Göteborgs-Posten. Det är även skolor och vårdnadshavare som använder den här plattformen för kommunikation och administration.
0: Vädret idag för dig som ska ut. Soligt! Det kan du bära med dig och ganska varmt, 21-24 grader. Vinden, den är nordostlig eller nordlig blankt. Kvällen blir också den en klar och ganska solig historia. Är ditt morgonsällskap på sociala medier med frågan: vad var det viktigaste du lärde dig i skolan? Det vill vi veta. Berätta för oss. P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Världen kommer snurra ändå. Vi lyssnar på Majer Ivarsson i P4. Ska knuffa iväg mikrofonen hela vägen till Radiosporten, hela vägen till Peter Sundqvist. Och det handlar bland annat om friidrott och fotboll.
1: Det är mycket som står på spel för de svenska volleybolldamerna.
2: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
3: Det här har ju blivit en snabb utvecklingsresa för min del och få starta i ett EM har ju varit någonting som jag inte ens kunnat drömma om. Det här är mitt första landslag, jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag så att det här var ju, ska man börja stort.
2: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien, direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren. Jordan Larsson lämnar FC Köpenhamn för saudiska Al Ettifaq och i sociala medier så riktar Larsson hård kritik mot den danska klubben. Det är synd att vissa personer vill försöka skada min image och det eftermäle jag lämnar efter mig i Köpenhamn för att skydda sig själva, skriver han bland annat. Nu handboll.
4: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer. Till Svensk Handboll säger Svensk Elithandbolls vd Peter Gensel att klubbarna anser att allt som kan underlätta beslutsfattandet för domarna bör användas. Samtidigt kommer vi att fortsätta följa utvecklingen av VR och de möjligheter som finns framåt.
1: Selma Jennervall i Sportextra ikväll, volleyboll-EM och även speedway.
0: Volleyboll, ett ämne som vi ska hålla fast vid under morgonen. En ledtråd. Om du ska vara med och tävla i smartast kanske. Kom ihåg det och lyssna på Prince nu. Raspberry Beret i P4. God morgon, hälsar Tommy, Sanna och Rebecca.

0: Jag har under morgonen, med att ni andra till exempel lyssnar på Prince med Raspberry Beret, puffat för, som det heter på radiospråk, att ni ska gå in på våra sociala medier och skriva en rad om när var skolan som bäst, när lär du dig som mest och vad bär du med dig som tydligast. På Facebook till exempel, P4 Väst Sveriges Radio, har folk hört av sig. Jag ska dit alldeles strax, men jag vet att Rebecka Julin, du har någon hos dig precis nu.
1: Mats Gustafsson.
2: Tjena Mats. Du, vi pratar om att gå i skolan idag. Vad är det viktigaste som du tog med dig när du gick i skolan? Vad är det viktigaste du lärde dig?
1: Det var teknik och träslöjd. Det var mitt ämne, om man säger, som jag fastnade för.
2: Har du fortsatt i livet? Alltså, väcktes ett intresse där och sen jobbar du med någonting sånt nu?
1: Nu är det mest lastbilar och jordbruk.
2: Ja, men det är väl teknik, lastbilar, eller?
1: Jajamän, men nu blir det för mycket elektronik på bilarna, så det blir för mycket teknik.
2: Tyckte du att det var roligt, alltså, när du tänker tillbaka på skolan? Är det liksom positiva minnen eller känns det jobbigt?
1: Jag hade nog rätt positiva minnen faktiskt. Vi hade väldigt bra både lärare och mycket, ja, mycket trevliga skolkamrater. Så att jag trivdes bra i skolan faktiskt med den stunden jag var.
2: Kommer du ihåg något sådär riktigt konkret som du lärde dig? Du vet, pi är lika med...
1: Nej, inte direkt. Det kommer jag ihåg. Men vi var på en Englandsresa när jag gick i åttan. Och det var en väldigt spännande, trevlig resa. Till Hastings och London då.
2: Okej, det var ju härligt. Ja.
1: Men engelskan var ju si och så. Men man försökte skaka sig fram därför.
2: Det är vi ute på bokstavsresan och stannar till i bokstaven S. Då kan inte jag låta bli att tänka på sol och sommar. Vad säger du om att det ska bli uppemot 24 grader idag?
1: Underbart. Jag älskar solen. Men så har jag lite jordbruk också. Jag behöver lite regn nu. Det har tagit lite grann på betena nu. Så att jag hoppas på lite regn också. Men nu skördar det ju en del runt omkring. Så att en får tänka på dem också, just med tröskningen nu. Så att, en bonde är ju aldrig nöjd. Med vädermässigt. Men,
2: du verkar ändå rätt nöjd.
1: Jajamän, jag är jättenöjd. Så. Om alla hade det som jag, säger jag, då vore det inga problem.
0: Alltså,
1: jag mår gott.
0: Vilken lirare Mats Gustafsson från Bengtsfors där träffade Rebecka Julin. Tänk om man var så pepp. Man hade kunnat lärt sig någonting av honom, det tror jag verkligen. Och det du har lärt dig som bäst från skolan, det vill vi att du skriver. Helena Bengtsfors, Bengtsson är väldigt diplomatisk, skriver att hon har tagit med sig det mesta från skolan. Allt hon är idag blev hon där. Och visst, så kan det vara. Men vi måste vara lite mer specifika. Var det teknik och träslöjd som Mats här berättade? Eller var det rasten och matsalsbesöken kanske? Du väljer helt fritt. Skriv till oss på sociala medier. P4 Väst, Sveriges Radio. God morgon.

0: i P4. Handlar det nu om Sanna Nilsen och låten Waste Your Love som du precis hörde. Men när vi går lite längre fram idag, då är det en annan slagedrottning som får stå i fokus.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
0: Och det banne mig samhällsnära. Är det inte så när man skaffar ett förhållande med någon? Man lovar inte bara evig kärlek och trohet, utan även att för evigt bråka i matbutiken om vad man ska äta ikväll. Den mest återkommande diskussionen, i alla fall i det österrikiska hemmet, är: vad ska vi äta? Och vet du vad, Sanna? Nu ska jag få en hemlighet. Det är aldrig någon som har ett svar på frågan mer än jag. Mm. Det finns väldigt mycket nej, men väldigt få konstruktiva förslag. Mm. Och när man har jobbat igenom de här fem återkommande rätterna så blir det så: vad vill du äta då? Jag vet inte. Nej. Mm. Nej. Det är klart
2: jag har en liten grej på det, men jag tror att du sitter inne med något som du vill ta först.
0: Ja, men ska vi gå igenom nyheterna lite grann, så har jag bläddrat i Dagens Industri. Läser under rubriken Nevsräddaren fick livstid. Det var galet. Det är en nyhet från Trollhättan alltså. Och det handlar om den kinesiska fastighetsjätten Evergrande som klev in och räddade Nevs i vår närområde i Trollhättan 2019. Man tyckte framtiden såg jäkla ljust ut. Samtidigt som miljarder rullade in och planerna var storslagna, på bara några år skulle det här kinesiska fastighetsbolaget bli världsledande på elbilar. Men enligt den dåvarande Nevs-vdn, som då pratat med Dagens Industri, Stefan Tilk, gick visionerna snabbt. Och ibland till och med snabbare än vad verkligheten kunde hänga med. De kunde ingenting om bilbranschen, säger han till tidningen. Och de skulle träffa, håll i er nu, 17 bilmodeller på bara några år. Det skulle verkligen gå blixtsnabbt, säger Tilk, och kallar för galet. Grundaren Yu Kaiyan, en av Kinas rikaste män, gjorde också intryck med sin extravaganta livsstil. Vid ett tillfälle så skickade han sin egen enorma privatjet från Kina för att hämta Tilk på Landvetter. Enda passageraren ombord på den här jätten, gjord för 40 personer, det var Tilk själv. Mm. Nevs vdn, han skulle flyga till Kina. Där handlar det om exklusiva viner, och på den här Evergrande vdns kontor hade han till och med en egen teater.
2: Okay.
0: Det är långt ifrån svenska företag det här ändå, det får man ju säga. Bakom lyxen växte dock problemen. Evergrandes fastighetsimperium visade sig svila på en väldigt skakig grund. Det kollapsade ganska ordentligt och drog med sig stora delar av kinesisk ekonomi.
2: Ja.
0: Det var riktigt klent uppbyggt. Jag har läst lite grann. De höll på med mineralvatten, läkemedel, solceller, bilar, fastigheter, P. De hade så mycket företag på så spretiga grunder. Och just nu så har han då, han som hade det här bolaget som sen köpte Nevs, dömts till livstidsfängelse i Kina då för flera ekonomiska brott. Nevs är sedan länge då satt i viloläge. De flesta anställda har lämnat. Någon storskalig produktion av elbilar, den blev aldrig verklighet i Trollhättan. Och med facit i hand skulle det varit en annan köpare, säger den tidigare vdn Stefan Tilk till Dagens Industri. Men det gick inte att tacka nej till den dealen som kom då, att de hade den största plånboken. Det är lite grann vad det stod om i Dagens Industri idag.
2: Men hängde jag bara inte med här?
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
2: Vad hade det med maten hemma i ditt hem att göra?
0: Ja, men det var bara utifrån att P4 Extra skulle prata om det idag.
2: Ah.
0: Det var du som ville att vi skulle gå vidare med någonting annat. Så då gjorde jag det!
2: Okay.
0: Så jag bara gör som du säger. När Sanna Viktorsson säger hoppa, så frågar jag hur högt. Sen hoppar jag bara.
2: Vi går vidare.
0: Ja. Du, vad var det du stod och funderade på? Innan vi det här samtalet tog vid så hörde vi att P4 Extra, de ska prata om diskussionen, vad ska vi äta ikväll?
2: Ja,
0: hur man
2: nej,
0: löser
2: men jag
0: detta.
2: Kan känna igen det att när jag försöker få in andra familjemedlemmars åsikter i frågan,
0: och ser de kurv.
2: Så säger de ofta ingenting, eller jag vet inte, det är svårt, de tänker inte på det just där då.
0: Ja, precis, och jag får ofta hemma hos mig ett nej.
2: Ja.
0: Alltså så här, men ska vi äta det här? Nej, vad vill du äta då? Jag vet inte.
2: Nej.
0: Och då, alltså, jag kan bli, alltså, framförallt om man är hungrig, bli lite provocerad. Här gäller det att inte bli arg, utan man ska liksom bara, okej, då ska jag hjälpa dig att komma på vad du vill. För också, jag ska säga, jag är slasktratten i röstfriska hemmet. Jag äter det som finns. Och jag har inga problem med att äta om det är gammalt eller om det liksom har gått i 4 dagar. Så när ingen annan i mitt hushåll vill äta någonting, då landar det på min tallrik.
2: Ja, jag förstår. Nej, men alltså, nya tag, höst, sådär. Vi är en sån familj som bara liksom, men nu ska vi köra igång med det nytt. Nya rutiner, allt sånt där, vet, när hösten drar igång och skolan startar och så. Så vi har testat massa recept som vi annars inte hade tänkt att vi skulle laga.
0: Just ett exempel. Jag vet inte.
2: Indisk panerad sej med ugnspotatis och grönsaker och aprikoschutneyyoghurt.
0: Ingen gillar en sån människa som bara skryter din mallgroda.
2: Nej, men det var inte mitt recept.
0: Nej, okej. Okay.
2: Jesus. Nej, jag menar att man tar recept från allehanda receptbanker som finns där och tänker, okay, det här skulle jag aldrig fått för mig att laga. Vi testar det.
0: Är det också så att du har stora barn? Har du drillat dem så väl så att de slänger ihop den indisk inspirerade sejen med aprikoskräm?
2: Nej.
0: Det kommer dit.
2: Ja. Det var någon baconmacka som gick att göra.
0: Igår, så hemma hos mig, så gjorde jag falukorv. Och det blir liksom, det försvann allting. Det är någonting jag inte uppskattar. Men du vet, man står och lagar mat i en timme. Ingen rör maten. Man steker falukorv och kokar makaroner, det tar slut. Hur går det här till?
2: Men det är någonting med en del rätter, va?
0: Ja,
2: det... Och så när man är hungrig och det är...
0: Sen är man lite besviken.
2: Bekant.
0: Man vill ju bara bli uppskattad, va?

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Ska vi ut på vägarna en sväng så har det hänt en olycka. Vi tar oss söderut, va?
1: Ja, det gör vi. Det är på E6 mellan Stenungsund och Uddevalla. Där har det skett en olycka i norrgående riktning mellan Stenungsundsmotet och Ödsmålsbron. Det är flera fordon inblandade i den här olyckan enligt vår trafikredaktion. Det ska vara något körfält öppet ändå där, men det kan ju vara lite stök i alla fall om du är på väg norrut. Kanske inte påverkar trafiken söderut. Det är lite oklart än så länge.
0: Vi springer mot en ekouppdatering här alldeles strax. Känner du dig redo?
1: Absolut. Det ska bland annat handla om det hatiska innehållet i sociala medieplattformar som kan nå barn och unga enligt P3s granskning.
0: Efter Omi, cheerleader.

0: Användare på TikTok får efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel.
1: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
0: Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer i sociala medier, är inte förvånad.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
3: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
4: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
0: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisens siffror. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
5: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
6: Varje år avslutar omkring 1500 personer sina liv. Antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 80-talet. Men samtidigt går trenden för unga i motsatt riktning. Främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Varför det ser ut så är svårt att svara på, menar Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet.
7: Det är en fråga som ingen kan besvara.
6: Anna Lund ser en unik möjlighet i den nya enheten, men är samtidigt kritisk till att den saknar tydliga forskningsambitioner.
7: Om vi verkligen ska kunna dra några lärdomar från det här omfattande materialet så behöver det finnas ett forskningsuppdrag.
0: Reporter Sebastian Stormgård i samarbete med P1 Morgon. Och om du eller någon du känner har självmordstankar så finns hjälp att få på 1177 eller hos den ideella organisationen Mind. Kriget i Mellanöstern får konsekvenser för många amerikaner. När bränslepriset stigit kraftigt så har det lett till dyrare varor. Aaron bor i Texas.
8: Yeah, I mean everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
9: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
8: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
9: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
10: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
9: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från det amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Sverige igen. I Fagersta fortsätter polisen sitt arbete med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger till P4 Västmanland att det viktigaste nu är att återskapa ett godtagbart trygghetsläge. Fem minuter över nio fortsätter morgonprogrammet.
11: Så är det, med ett väder idag, ett soligt sådan. Vad varmt blir det?
12: Det blir 21-24 grader idag. Vinden är nordlig, nordostlig och sol som sagt och klart ikväll och i natt. Så det är en riktig sensommardag.
11: Läget på vägarna har varit lite hektiskt för Henrik.
13: Ja, det är väl ganska lugnt i trafiken just nu, men det är bråte på vägen, däckrester bland annat, Ljungskilemotet i södergående riktning, se upp där. Och så kommer det pågå vägarbete också idag mellan Dinglemotet och Uddevalla. Man börjar vid Dinglemotet, södergående riktning är det som berörs. Det är tre broar som ska inspekteras under dagen och det kommer vara begränsad framkomlighet under bron och personal kommer att vara på vägen. Tipsa oss på 020 999 444.
11: Sanna, uppskattar diplomaten i vår kollega Henrik. Jag säger, han har haft mycket att göra. Telefonen har ringt. Det har varit olyckor. Och sen, ja, det är lugnt nu med däckrester. Det var fint ändå att han vill vara snäll emot oss.
12: Ja, ja, ja.
11: Så inte bli för fel. Du, vet vad det är dags för om en halvtimme?
12: Då är det dags för den finaste tävlingen du någonsin kan komma att tävla i.
11: Smartast i P4, där fyra stycken frågor av allmänbildade karaktär ska mäta i kunskapen i Västsverige just idag. Skrapplotter, biobiljetter och t-shirten ligger i potten.
12: Kanske en liten bonusfråga.
11: Ja, du, det stämmer. Jag har idag möjligheten för den som lyssnar att vinna en extra skrapplott, hur den går, med en bonusfråga. Vi tar det efter 20:10 här lite längre fram. Jag tror också att vi har någon enstaka keps kvar. För sommaren är inte riktigt över än. Så om man får alla rätt kan man välja t-shirten eller kepsen i radion. Men vi kommer dit. Vi hinner med mycket fram tills dess. Som lokal musik från New Kid, Uddevallasonen.

0: Vi tackar New Kid och Hurricane som låten heter. Vi ska få mer kultur strax, va?
1: Det ska vi få, men först en lokal rubrik här. Det handlar om politiken och valet i Bengtsfors. Nya partiet Sunt Förnuft bildades av politiska vildar. Samma vildar som bidrog till maktskiftet i kommunen. Det moderatledda styret följer i striden om korttidsboendet Björkåsen. Och just det, att öppna Björkåsen igen, det är en av de viktigaste valfrågorna för Sunt Förnuft. Mer politik och inför valet från Bengtsfors klockan 3 eftermiddag. Vi sänder från Storgatan. Marcus Gåne är på plats tillsammans med reporter Jeremias Sandberg. Ja, så var det lite kulturnyheter då, som jag har sett i flödena här under morgonen. Det ska bli en ny film baserad på Andrzej Walden. Waldens augustprisade bok Jävla karar. Den har premiär i november. Sägs också kunna bli Sveriges Oscarskandidat. Håkan Hellström gör nu slutlåten, heter det, till den här svenska storfilmen.
0: Då kan man ju räkna med att i alla fall en halv miljon svenskar som gärna ser honom typ på Ullevi varenda sommar när han säljer ut kommer se den här filmen.
1: Ja, men kanske. Andrzej Walden, hans bok Jävla karar handlar ju om väldigt många olika pappafigurer som var i hans liv under under uppväxten.
0: Och jag misstänker att det är både hiss och dis, ris och ros och högt och lågt bland de plastpapporna som man slarvigt kan kalla dem, va?
1: Finns ju också ett sommar i PM gjort med författaren Andrzej Walden, journalist också och krönikör, att lyssna på i vår app Sveriges Radio från 2024. Okej, nästa kulturnytt då. Det ska ju bli en ny Harry Potter-serie på en av de stora strömningstjänsterna. Nu är det klart att Game of Thrones-stjärnan Kit Harington, han som var Jon Snow, han ska vara klar för rollen som Gilderoy Lockhart. Den väldigt, så här, vad ska man säga? Väldigt den här läraren som gärna berättar vad allt han kan och berättar hur fin och snygg han är, men som visar sig inte kunna så mycket alls.
0: Ja, jag uppskattar hur du pratar nörd med mig, för jag har inte sett vare sig Game of Thrones eller Harry Potter, så att jag behöver någon som översätter svenska till nörd för mig, så jag vet vad jag ska se efter om det någon gång snubblas förbi på en strömmingssajt nära mig.
1: Okej. Game of Thrones-stjärnan uppges alltså vara klar för Harry Potter-scenen. Han ersätter då Nicholas Hoult som är upptagen med att spela Lex Luthor i Superman uppföljaren. Var det också för mycket nörd för dig?
0: Nej, Superman har jag koll på. Stålmannen. Ja. Lex Luthor vet man ju vem det är. Finns en massa tolkningar av dessa innan. Ja, men tänk vad vi lär oss. Mer kultur i P4 får du faktiskt också efter klockan 1. Då, hon som sjunger i bakgrunden strax, gästar P4 Extra. Hon heter ju Maria Magdalena. Det är ju hela namnet. Men hon heter Lena Philipsson och hon sjunger. Och det låter ju så här.

0: Maria Magdalena.
1: Sjunger Lena Philipsson.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: När vi befinner oss på resande fot i P4. Under sommaren har vi tagit oss igenom vår bokstavsresa. Vi började på A, B, C. Idag, nere på S. Som i soligt väder. Som i skola. Och som i Sebecka Selin. Hade funkat om det hade hetat så, va?
4: Ja, nu gör jag ju inte det. Men jag fortsätter ändå på bokstaven S, nämligen sopor och en sopbil som jag stannar till vid här i Lane då. Det är så att de här återvinningskärlen, ni vet där vi stoppade tidningar och papper och plastförpackningar, containrar är det precis, där man stoppar i det hemifrån. De håller på att tömmas precis här med hjälp av Rasim Bekiri. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
4: Det är ett viktigt jobb du har. Berätta vad du gör för någonting.
5: Jajamensan, tack, tack. Ja.
4: Vad gör du för någonting här nu?
5: Jag tömmer container här med plast idag.
4: Ja. Jag har precis pausat sopbilen för den låter så otroligt mycket. Men om jag kollar ner i containern. Ja, det är tomt. Du har fått med dig allt. Var ska soporna ta vägen någonstans?
5: Ja, vi ska skicka nu till återvinning istället. Så då vi kommer alltså... göra igen.
4: Ja, då kommer det återanvändas.
5: Jajamensan.
4: Blir nya plastförpackningar då?
5: Jajamän, det kommer att göra.
4: Hur är det att vara

0: Just det. Okej, gött att köra lastbil och bra arbetstider, men du får inte glömma det viktiga som du gör. Alltså, du ser ju till att det vi slänger tas om hand. Miljön, tänker du på den också?
1: Japp, ja, alltså folk är informerat, alltså de sorterar bra, vi är nöjda med det. Och det är ingen fel på det, så det, vi kör bara.
0: Ja, du tycker vi är duktiga på att sortera rätt?
1: Jajamensan, ja. Alla är duktiga.
0: Och det är så, ja.
1: Yep.
0: Hur är du själv på att sortera dina sopor?
1: Jo, alltså jag bor på en villa så vi sorterar det hur det ska.
0: Men du vågar inte säga någonting annat när du jobbar med detta. Du, är det bara plasten då? Sen kommer du tillbaka och tar tidningar här?
1: Tidningar. Vi har på station återvinningen, vi har metall, plast, kartongen och tidningar. Ja. Det är bara det som vi har på stationerna. Vi har 18 stationer i hela Uddevalla kommun. Och då vi tömmer varje dag. Mm.
0: Då har du att göra. Du har inte tid att stå här och snacka med mig längre.
1: Jo, men alltså vi har tid då.
0: Det blir bra det. Säg då Rasim Bekiri som vi träffar här i Lane vid sopcontainerna. Det är sopor som håller på att tömmas för fullt. Ha en jättefin dag.
1: Tack snälla. Ha det bra.

0: Ella Langley får vi tacka för att hon sjunger Be Her, som låten heter. Innan dess, Another Day in Paradise, en klassiker från Phil Collins. Nu, Daniel är klar. Jag vet att du har scensnytt. Kan du ge oss det på en minut? Vart vill du börja någonstans?
1: Moderaterna vill avskaffa avgiften för skola och fritidshem, erfar Ekot. Vallöftet uppskattas kosta 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna ska det hela finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
2: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
1: I Haiti uppges ett 40-tal personer har dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle. Flera saknas dessutom. De som angreps befann sig in i en kyrka på flykt från våldet i landet. Översvämningarna i Boden har nått sin kulmen. Det kraftiga regnovädret som drog in över Boden i förra veckan orsakade översvämningar på vägar och i källare. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: More Than Words. Extremer som sjunger och vi tar oss ut på vägarna. Samtalen kommer nämligen in från Ljungskile.
1: Ja, innan Ljungskile mot ett nummer 93. Vi ska rätta och ändra riktningen där, för det är i norrgående riktning det ligger bråte på vägen. En hel del däckrester och dessutom ska det ligga en brandsläckare på vägbanan. Kan bli en del tvära inbromsning och väjningar för detta. Ljungskile mot ett E6an då i norrgående riktning. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så nyheter 9:30 klockan strax. Vad är det som dyker upp så dags?
2: Det ska handla om en alldeles ny utbildning i Bäckefors och sån om ett beslut om ett fängelse som ser ut att dröja framöver här nu. Dessutom ska du få en väderprognos för hela dagen och kvällen och natten nu när det är dags för nyheter. Klockan är 9:30 och du lyssnar på P4 Väst. Och då ska vi börja i Bäckefors utanför Bengtsfors. För om en vecka så drar högskoleutbildningarna igång på Campus Dalsland. Och nytt för den här terminen, det är en lärarutbildning, berättar campuschefen Kristina Sandström.
3: Det är roligt att se att folk vill komma hit och plugga och det betyder mycket. Så att vi får ett gäng fritidslärare som börjar plugga i höst och det är ju Högskolan Väst som ger den utbildningen här hos oss då. Mm.
4: Hur kommer det sig att ni utökar utbudet nu då den här hösten?
3: Tanken är ju att vi ska ha utbildningar som gynnar arbetsmarknaden i Dalsland och att vi har utbildningar som man kan få jobb på efter sin utbildning. Möjligheten att kunna studera nära där man bor betyder mycket. Så vi har ju ett otroligt högt söktryck, framförallt till vår sjuksköterskeutbildning där vi har haft mellan 3 och 4 första ansökande per plats.
2: Och reporter på Campus Dalsland var Rebecka Julin. Så Vänersborg. Nästa vecka skulle kriminalvården fatta beslut om det blir något nytt fängelse i kommunen. Men nu skjuts beslutet på framtiden, rapporterar TTLA. Framåt kommer kriminalvården dessutom bara titta på att bygga fängelse på en mark på 16 hektar som ägs av kommunen. Det här vid Skoghem mellan Båberg och Brätte. De 25 hektar privat mark som tidigare också pekats ut, de är inte aktuella enligt kriminalvården. Vädret idag blir mest soligt. Vi får dessutom 21-24 grader och nordlig eller nordostlig vind. Och kvällen och natten, ja, då blir det mest klart väder. Så det ser väl ut som en härlig sensommar augustidag, eller vad säger du Tommy Öster?
0: Jo, men det tycker jag väl. Den får godkänt, hälsar vi från. Där vi strax ska tävla. Häng kvar i radion om du vill ha med i frågesport.

0: to the rain, Adele. Idag så är det mycket regn att sätta eld på. Det blir en solig dag.
1: Precis.
0: Och det är inte bara det som slår som spön i backen regn alltså, utan även politiska utspel. Nu så försöker de locka sig till oss och tvärtom politiken. Ja. Vilket är det senaste utspelet som kommer in nu?
1: Ja, det är Moderaterna. Det är nyhetsbyrån TT som erfar att de kommer lova att slopa avgiften för förskola och fritidshem. En reform som beräknas kosta 10 miljarder om året, men det ska också finansieras då med minskad byråkrati, med minskat bidragsfusk och omfördelat bistånd. Det här skulle då stärka arbetslinjen enligt Moderaterna, som menar att förskoleavgiften i praktiken är extra skatt på arbete som särskilt drabbar ensamstående föräldrar bland annat. Och statsminister Ulf Kristersson tillsammans med finansministern Elisabeth Svantesson väntas presentera förslaget om slopad avgift för förskola och fritidshem vid en pressträff i Mariefred här under dagen.
0: Jag tycker det är så spännande, för så fort det ska göra saker så är det genom effektiviseringar. Nu var det ju ett samlingsbegrepp här. Det var ju bistånd och att man skulle minska fusk och sånt där. Det kan man ändå bli undra, oavsett vilka som säger det, varför har man inte gjort det tidigare? Varför har man inte effektiviserat in de här pengarna så att man har kunnat använda dem till saker innan? Varför är det just nu i samband med valet som man ska snoka upp sånt här? Mm. Och det tycker jag liksom, det räcker med att gå till företag som ska dra ner på personalstyrkan. Då heter det ju att ja, men vi ska effektivisera, bit mer att göra, vi ska jobba smartare. Och det är ju samma sak de säger här. Ja, nej, men det vore intressant att höra varför de inte gör det i mellanvalen bara.
1: Ja, kanske du ska fråga en politiker någon gång.

0: Efter segrar mot Montenegro och Slovakien och sen förlust mot världsettan Italien i söndags är det dags för en ny match för de svenska volleybolldamerna.
1: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
2: Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag. Så att det här var ju... Ja, men ska man börja stort.
1: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien. Direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
0: Patrik Ljunggren, reporter. Nu till ett bittert avsked.
3: Efter 3 år i danska FC Köpenhamn och en infekterad sista tid är Jordan Larsson klar för saudiarabiska Al-Ettifaq. Jag är extremt besviken på hur saker och ting slutade efter 3,5 fantastiska år i Köpenhamn. Det är synd att vissa försöker skada min image och vad jag lämnar efter mig för att skydda sig själva. Men av respekt och kärlek för klubben kommer jag inte prata om det. Sanningen kommer alltid fram i slutändan, skriver han på sociala medier. Redan i juni kom uppgifter på att 29-åringen var klar för den saudiarabiska klubben, men det är inte förrän nu det hela är officiellt.
0: Astrid Johansson, reporter, från fotboll till handboll.
4: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer.
0: Selma Jennevall där. I Sport Extra ikväll, volleyboll-EM och SM-kvartfinaler i Speedway.
5: Tills dess tackar vi Peter Sundqvist från Radiosporten när vi nu byter till frågesport.
6: Smartast i P4.
5: Jag tycker vi ska inte hålla på det här. Vi dyker ner i vattnet direkt. Ner i Östersjön. Kvalfrågan idag. Där hittar man för 70 år sedan ett 69 meter långt skepp som bärgades 333 år efter att det sjönk i havets botten. Vad heter det här klassiska svenska skeppet som ja, de flesta av oss sett? Jag vet att museet där det ligger är ett av de mest besökta i landet. Varje år de här museilistorna publiceras. Står i Stockholm, 69 meter långt, hittades i Östersjön på dagens datum för 70 år sedan. 333 år efter att det landade på botten tog sig sedan upp världskänd pang, stor båt och ett skrytbygge för Sverige. Klassisk båt, du har säkert sett den, du får gärna ringa in 0522 67 00 80. När du har svarat rätt på kvalfrågan i smartast är det ytterligare 3 frågor som du ska svara på. Vad heter båten som står på ett museum i Stockholm som är jättekänd? Har du inte varit med och tävlat för, då har du chansen idag. Ring om du inte varit med. 0522 67 0080. Fina priser i potten i frågesporten smartast i P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Ja, ett tips för vad du hittar i appen Sveriges Radio. Och nu...
4: Smartast i P4.
3: Där vi söker en rejäl skuta som spenderade flera hundra år på Östersjöns botten innan den fiskades upp och ställdes in på museum. Ola Persson i Allingsås, vad är det för båt vi söker?
5: Det var ju Vasaskeppet.
3: Ja, det hade du stenkoll på. God morgon och välkommen till radion.
5: God morgon och tackar, tackar.
3: Tänk att vindarna ligger så att vi hörs hela vägen till Allingsås idag.
5: Ja, det gör det faktiskt. Det blåser. Nej, det blåser lite nordvind, jag ser. Men ändå.
3: Vet du vad, Ola? Du är ju lite unik, vet du varför?
5: Nej.
3: Jag har hört någon gång att det bara finns två klassiska svenska mansnamn som slutar på bokstaven A, varav Ola är det ena. Vet du vad det andra är?
5: Nej.
3: Gösta.
5: Ja, just det. Ja.
3: Men det ska vara ganska dig. Och sen idag så finns det ju nya namn. Vi har ju Mustafa och Zakaria och sådana där som liksom har vuxit upp eller kommit in i Sverige. Även Noah. Men traditionsenligt så har jag hört att det är så. Så att du är unik.
5: Tackar. Ja, men det känns bra. Jag har förstått att vi inte har varit så där jättemånga heller. Så att...
3: Men vet du vad, du kan bli mer unik idag. Om du har alla rätt här så blir du snyggast i kommunen med t-shirten eller kepsen där det står jag är smartast i P4.
5: Perfekt.
3: Du, jag tänker vi kommer dit. Kan du berätta lite om dig själv först? Vem är Ola Persson?
5: Pensionär och jobbat med lite brandskydd och säkerhet under årens lopp tidigare, för många år sedan. Och så att lever lite stillsamt.
3: Är du lugnt. Brandingenjör eller något sånt där i botten då?
5: Exakt.
3: Det är ett ansvar. Det är många människors liv som har vilat på dina axlar, mer eller mindre indirekt.
5: Jo, precis. Så blir det.
3: Alltså, är man yrkesskadad? Alltså, går du runt på livsmedelsbutiken hemma och tittar efter utrymningsskyltar i taket?
5: Ja, absolut. Så är det.
3: Hur ofta byter du batterier i brandvarnaren hemma?
5: Det byter jag en gång om året. Och det är ju alltid till första advent brukar jag göra det. Och det är väl en sak som de allra flesta borde ta till sig också.
3: Ola, du är en mönsterelev. Nu ska vi se om du är lika på hugget när det kommer till frågesport. Jag tror att du har goda chanser idag. Kommer du ihåg, när vilket år började du jobba? Får man fråga det? Kommer du ihåg det på rak arm?
5: Ja, kunde det varit... Ja, 72.
3: Vet du vad?
5: Då kommer 72.
3: Ja. Då har du förtur i första frågan här, ska jag säga. Där okay. Har du... Ja, där tror jag att du kommer ligga bra till. Det är så här, reglerna är lätta. Tre frågor, tre svar. Vi vill ha svaren på 90 sekunder och säger du pass går vi vidare och så kommer vi tillbaka till frågan som du har passat förbi. Känner du dig redo?
5: Japp.
3: Då tävlar vi. 25 är det idag, lönedag för många. Och vet du vad, vi ska prata om löner för 50 år sedan. Jag undrar, i genomsnitt, hur mycket tjänade en kommunanställd 1976? Du ska få lite alternativ här. Är det drygt 4 000, drygt 8 000 eller drygt 12 000 kronor?
5: Jag tror att det är drygt 8 000.
3: Ja. Ikväll spelar de svenska volleybolldamerna mot Kroatien i Göteborg i svenska landslaget. Hittar vi en av världens just nu bästa spelare. Till vardags lirar hon i den italienska ligan och i våras tog hon hem mästertiteln. Vad heter hon, svenskan, som är så jäkla bra?
5: Det vet inte jag.
3: Nej, men vet vad? Då passar vi och går vidare. Tre alternativ på sista frågan ska du också få. Vi har varit på Campus Dalsland idag. En ganska ny utbildningsort. Om vi lyfter blicken så undrar vi i vilket land vi hittar Europas äldsta universitet. Var det i England, Tyskland eller Italien? Det var alltså Europas äldsta universitet.
5: Tror jag inte i Tyskland.
3: Tyskland. Då vill du gissa på volleybollspelaren?
5: Nej.
3: Nej,
5: det
3: är lurigt.
4: Smartast i P4.
3: Vet du vad? Du ska få en liten bonusfråga utav mig också. För jag har gjort det just idag för en extra trisslott hur den går. Ola, vi har ju pratat om universitetet här i slutet. Vet du vilken resa som universitetsstudenter har som är kortast till biblioteket? Vilken är den kortaste resan? Ja, det är ju insikten att tentan är imorgon.
5: Du. Ja, just det.
3: Ja. Jag ska inte stå här och hålla på. Men vet du vad? Vi ska rätta lite grann.
5: Ja.
3: 1976 så var det drygt 4 000 man fick som kommunalanställd.
5: Okej. Okay.
3: Ja, den är lurig alltså. Men som sagt, du har bättre koll än mig. Jag var inte ens påtänkt på den tiden. Volleyboll, daman vi sökte, Isabel Haak.
5: Ja.
3: Så där, ja, kan man så kan man. Och så var det i Italien 1988. Så frågorna, ja, de låg inte åt rätt håll idag.
5: Inte åt rätt, nej.
3: Men vet du vad? Du ska få skrapa triss, som om det inte vore nog. Jag kastade i en extra ändå, för att du är en glädjespridare, Ola. Och jag blev väldigt glad att du ringde in.
5: Tack så mycket.
3: Håll dig i luren, ska jag ta lite uppgifter till dig bara.
5: Tack.

0: Rebecka Lin, har du koll på, samtidigt som vi andra lyssnar på Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, vart i Europa man hittar det äldsta universitetet? I vilket land där vi befinner oss?
1: Då ska jag gissa på Frankrike och Sorbonne-universitetet.
0: Då har du helt fel.
1: Nej, det är så.
0: Okej, det är Italien. Och det räcker med att säga så. Det var en av de kluriga frågorna idag i Smartast. Ola, var det som att tävla? Ringde från Anisås. Superkul att han tog möjligheten. Visst är det så att om man inte varit med för och känner att imorgon vill man tävla i frågesport, har man en ny chans, va?
1: Ja, jag ska sätta oss här nu och skriva frågor till detta. Jag tänker att då får vi lägga oss på en lite lättare nivå då kanske. Eller?
0: Ja, eller så tycker jag vi har den lagom nivån som jag har haft nu hela veckan. Det är ju så, jag tycker det, jag sa ju till Ola med, det är ju så svårt med frågesport, för det handlar ju om att man måste ju liksom... Jag kan ingenting om volleyboll heller. Och så får man en fråga om Isabelle Haak. Det är så här, ja, jag känner ju igen namnet. Ja. Men det är ju så med allt. Liksom.
1: Sometimes you win, sometimes you lose. Mm. Det roliga är ändå att vara med och delta, eller hur?
0: Imorgon så vinner ju du den högsta av vinster. Du ska komma tillbaka till jobbet 1:06.
1: Ja.
0: Vet du vad vi har på gång då?
1: Någonting kul har vi ju.
0: Ja, givetvis. Vi ska börja prata förtidsröstning bland mycket annat. För det börjar imorgon. Dra igång imorgon förmiddag.
1: I Sverige många platser. Då, ja.
0: Ja. Ja. Har du koll på nu?
1: Ja, vi har pratat om att det är utlandsröstning som drar igång tidigare då. Men nu är det alltså i Sverige också. Tror att det är en hel del som går att förtidsrösta även det här valet.
0: Det tror jag med. Mm. I kanalen.
2: Det här är P4 Väst.
0: Där Tom Göster, Rebecka Lin och Sanna Viktorsson ska tacka för sig.
1: Och så önskar vi dig som lyssnar en riktigt fin tisdag är det idag, va?
0: Ja. Ja, och fram till klockan 11 ska vi slänga på en sista skiva.
1: Fram till 10 föreslår jag istället för 11.
0: Ja, okej då, men till 11 så blir det en väldigt lång låt. Det finns säkert någon låt som kan sträcka sig över 64 minuter. Vet du vad, du får inga vänner nu som besserwisser.
1: Jag får säkert. Vi hörs imorgon.
0: Die, die, Shakira, Burna Boy. Hälsa god morgon.

0: Moderaterna presenterade för en stund sedan ett nytt vallöfte att avskaffa avgiften till förskolor och fritidshem. Så här säger statsminister Ulf Kristersson.
1: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
2: Och de som menar att det här kan ses som någon form av valfläsk i och med att det kommer precis innan och en ganska dyr reform.
1: Jag vet inte, ni vill ju alltid stoppa in allt i valfläsk. Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
0: Sa statsminister Ulf Kristersson som intervjuades av vår reporter Tobias Sandblad. I Malmberget i Gällivare bygger det statliga gruvbolaget LKAB just nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Investeringen innebär att bolaget kan öka sin produktion av järnmalmsprodukter och även utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Amerikanska myndigheter planerar att dra tillbaka 200 000 utfärdade visum för personer som har ansökt om asyl, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt en talesperson för utrikesdepartementet så gäller det här två sorters korttidsvisum utfärdade åt personer som kommit till USA och sagt sig vara korttidsbesökare men sen ansökt om att få stanna permanent. De senaste 18 månaderna har runt 175 000 visum dragits tillbaka för personer dömda eller anklagade för brott eller som har uttalat sig negativt om amerikansk politik enligt AP. 140 000 anställda inom tyska Volkswagen kan komma att drabbas av det stora nedskärningspaket som företaget presenterat. Den varningen kommer från fackliga representanter inför det att koncernchefen Oliver Blume idag ska komma med nya uttalanden om de här planerna på att skära ner. Blume har tidigare flaggat för att omkring 100 000 anställda kan komma att drabbas. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion. Johan Hellström.
3: Ja, men tack och hallå säger vi. Här får du en stor radiokram av förmiddagsgänget. Vi har tryckt ner stämpelkortet i klockan och lagt matlådan i värmeskåpet. Så nu är vi redo att ta dig med till Trollhättan där studentlivet börjar för väldigt många idag. Ja, hur sugen är du på ett liv i akademin igen, Gustav Löfstrand?
4: Jo, men man blir lite sugen den där första dagen. Man gör någonting överlag kopplat till jobb eller studie. Ja, jobb, det är lite jobbigare, inser jag. För då känner man sig snabbt dålig när man är ny på skola. Det är så mycket som känns bara som alla är så... Det är så lugnt och chill och man ska slussas in i det nya. Men det är ju inte bråttom och ofta är skolstart ganska långt fram. Och så är det ju här på Högskolan Väst, faktiskt.
3: Mm, just det. Men du får inte ta det för lugnt för att du måste ju leverera något innehåll här om typ 10 minuter. Så lös det nu.
4: Ja. Men studenter ser jag och studenter ska vi få höra som då kommer hit och kanske känner så här, vad är det här och vad händer nu och sådär. Ja, mycket förväntningar i luften tror jag.
3: Så är det. Förväntar du dig också en trafikuppdatering, då ska du få det nu, Henrik Gustafsson. Vi börjar i Stenungsundstrakten.
5: Mellan Stenungsundsmotet och Ödsmålsbron riktning mot Uddevalla, där har det varit en trafikolycka nu under morgonen. Man håller på med bärgningsarbete där så det drar på sig en del kö eftersom höger körfält är blockerat. Så strax efter Stenungsund mot Uddevalla räknar med kö. Och det kommer fortfarande samtal från E6an och Ljungskilemotet nummer 93 i norrgående riktning att det ligger kvar däckrester och en brandsläckare på vägbanan. Så se upp där. Tipsas på 020 999 444.
3: Och Peter Olsson också med här i studion. Och ser du har en stor sol under armen med dig inne.
6: Jag tycker att det hör liksom till att det ska vara fint väder när skola eller utbildningar börjar. Så att det passar jättebra att ta med sig solen i prognosen när det ska inslåsas i Trollhättan. Då. Det ska vara soligt väder idag, ska bli det. 24 grader dessutom och nordlig eller nordostlig vind.
3: Själv heter jag då Jimmy Schevenius.

0: Billy Joel, Uptown Girl, här i P4 Väst. Nyhetsflödet är ju levande materia, det förändrar sig hela tiden och vi följer läget. Peter Olsson vakar lite särskilt på detta just idag. Var vill du börja?
1: Jag tänker att jag börjar i Dalsland. Om en vecka drar högskoleutbildningarna i Bäckefors Campus Dalsland igång. En nyhet den här terminen, det är en lärarutbildning där och intresse för den här nya utbildningen, den ser ut att vara stort. Det säger campuschefen där, Kristina Strandström, till P4 Väst. Och så kan vi fortsätta i Dalsland. Ett återöppnat Björkåsen, det är en av de viktigaste valfrågorna för det nya partiet Sunt Förnuft i Bengtsfors. Det här har vi berättat om i morse och det kommer vi att ta upp och vidga, och det kommer allmänt att bli mycket politik från Bengtsfors ur alla möjliga politiska vinklar under dagen i P4 Väst, för vår valturné har kommit till just denna kommun och det kommer att prägla stora delar av dagen i den här kanalen. Tittar vi på riket så kom ju för en liten stund sedan bara ett besked om ett moderat vallöfte. Moderaterna lovar att slopa avgiften för förskola och fritidshem. Enligt statsminister Ulf Kristersson handlar det om både arbetslinjen och integrationen som han formulerade. Kollar vi på Danmark så kan vi bara konstatera att det går bra för Lego. De redovisar ett stort lyft för den så kallade nettovinsten, en ökning från i fjol med, om jag räknar rätt, då, 2 miljarder danska kronor. Ska vi gå ner på lite mer lokal nivå så kan vi säga att länsstyrelsen har inte fått någon järv på bild i Rabalshede och nu är kamerorna nedtagna. Det berättar Nelly Grönberg på länsstyrelsen för P4 Väst. Det var ju ett boende i Rabalshede som hade fått sina ankor dödade av ett djur, och den som hade de där ankorna trodde att det var en eller flera järvar som hade gjort det, så då satte länsstyrelsen upp kameror i hopp om att fånga förövaren på bild, men varken järv eller något annat djur, ingen annan skyldig alltså, har fastnat på bild, och nu tas kamerorna ner.
0: Mm. Ja, du hann att få med mycket där. Det var strålande. Det känns det som att vi har full koll, och allt annat som händer har vi också koll på då när det händer.
1: Om det händer. Annars så får vi full koll så småningom. Mm.
0: Det är planen det. Vi ska vända åter också till Trollhättan här. För se hur det går för Gustav då. Om man hittar någon student som ska försöka hitta sig fram till all ny information idag när inslussningen börjar.

Då gäller det E6an, Stenungsund, Ljungskile. Det är ju lite problem på den sträckan, dels olyckan vid Stenungsund. Och nu är det också en bil som kör väldigt långsamt mot, jämfört med övrig trafik på väg mot Ljungskile och lyckorna mot det. Och där vid lyckorna mot det ska man ju också se upp för att det ligger skräp på vägbanan. Men nu också då en bil som kör väldigt långsamt jämfört med övrig trafik eftersom den här bilen fått problem. Så se upp där i norrgående riktning mellan Stenungsund och Ljungskile.

0: Det där var ju Sara Larsson, Lush Life. Student Life skulle vi kanske kunna döpt om låten för att den skulle passat in i ämnet lite bättre. För vi ska ju till Trollhättan igen eftersom det idag är start för den gemensamma kickoffen för alla nya studenter vid högskolan, även kallad inslussningen. Och Gustav Lövstrand, jag har ju stått här och tjuvlyssnat på dig. Det har inte lyssnarna kunnat göra, men jag har hört att du har pratat med så många människor. Du är långt ifrån ensam.
1: Ja, definitivt. Jag träffade en indisk kille som skulle plugga AI. Jag har träffat en annan kille som ska gå tekniskt basår. Ja, men du vet, jag har hört mig för lite, pratat med många människor. Men så träffade jag på två studenter från Kenya. Hi there, what's your name?
2: Hello, I'm Sheldrick. I'm from Kenya.
1: Sheldrick and Anne, right?
3: Yes, Anne from Kenya as well.
1: And this is the this is a big thing for you because you're in Sweden for the first time. You're going to study at Högskolan Väst. How does it feel?
2: Yes, it's a great thing, a very great thing, and it's wonderful to be here in Sweden. It's a lovely place.
1: De är alltså här i Sverige för första gången och han är väldigt glad för att faktiskt ha kommit till Sverige och få göra detta. En stor sak, säger han. And what are you going to study?
3: Supply chain management.
1: Supply chain management. What are you hoping to learn here at Högskolan Väst?
3: Okay, it's data analytics, machine learning, AI. So those are key fundamental things that made me apply for this course.
1: Hon ska läsa maskininlärning, AI. Och Anne, why did you come here to Trollhättan?
3: To study, that's my main focus. And then I love the fact that it's a small town, it's more of a community. Yeah. Mm. That's my main thing. Yeah.
1: Hon har kommit hit till Trollhättan för att det är en liten stad och hon gillar det här med tajta, små grupper, tight community, tror att man skulle kunna summera det som. Okay, so are you nervous today?
2: A little bit nervous. Yeah, willing, because it's my first time, so a little bit nervous, but it's good. It's all going to be okay. Yeah.
1: So good luck to you.
2: Thank you.
1: And I hope you have a good time in Sweden. How long are you going to be here for?
2: 1 year.
1: 1 year.
3: For me, 2 years. Yeah, my course is 2 years.
1: Okay. Thank you. Ja, den ena där, Sheldrick, han skulle vara här i ett år och Anne i 2 år. Ja, stor sak för dem såklart. Och nu träffar jag några till killar. Vad heter du?
4: David Johansson.
1: Och du?
5: Alexander Eklin.
1: Känner ni varandra sen tidigare?
5: Nej, det gör vi inte.
1: Så att ni har kommit hit idag till skolan, det är inslussning och sen sitter ni här och börjar lära känna varandra. Är inte det ganska en kul grej?
4: Jo, men det är det ju. Det är kul att träffa nya människor. Så det.
1: Vad ska du plugga?
4: Automationsingenjör.
1: Ska du också det eller ska du plugga något helt annat?
5: Nej, jag ska plugga ekonomi. Ska jag.
1: Och varför blev det Trollhättan, Högskolan Väst?
5: Jag vet inte riktigt. Alltså det var närmast för mig egentligen. Så det passade väldigt bra. Det skulle lönna sig.
1: Och just utbildningen, har du liksom drömt om att göra det här?
4: Ja, jag har väl snurrat in på det under det senaste året. Min farsa håller på med det, så jag är ju... Ja, det är så jag har kommit in på det. Och det verkar ju kul.
1: Och det här med inslussningen då? Alltså, vad vet ni om vad som väntar där nu? Är det massa... Vad kommer hända? Är det mycket fest och sånt också då? Kopplat till detta eller?
5: Alltså, egentligen har jag inte jättebra koll. Men ja, det, jag såg på deras Instagram att de hade så här lite inslussningsfester och så. Mm. Så jag vet inte riktigt vad jag har att vänta mig riktigt.
1: Men jag menar, ni ska börja plugget dra igång. Det är inte riktigt nu va? Det är i september.
4: Nej, första pluggdagen liksom börjar ju om 31 augusti nästa vecka.
1: Okej.
4: Men då är det väl så här mjukstart. Man

0: låtarkiv också. Mm. Jag tänkte hitta någon låt som inte var, för vi har tagit studenten och sånt där, eftersom det är ju helt fel ände
1: just det.
0: Av det hela. Jag hittade en låt som, ja, den har ju Peter Olsson garanterat hört många gånger och som väl skulle, den passar ju in på dig om inte annat.
2: Jag vet. Ja. Kan det vara Kirsti Sparbom?
0: Ja, ja, visst, vi kör den, va?
1: Ja, absolut.
0: Kommer den. Den heter då En student från Uppsala. En student från Trollhättan skulle vi kunna kalla den lokalt om vi hade velat.

0: Ja, en student från Uppsala med Kirsti Sparboe här, och vi står och hamnar i en liten diskussion, jag och Peter, om dess ursprungliga version, och du sa att det måste ju finnas en tysk förlaga till den här svenska tolkningen, och sa ja, men det har jag för mig, jag tror ja. Till och med att Uppsala var med i titeln. Ja. Nej, sa du.
1: Men det är faktiskt precis tvärsom. Den har gjorts i en tysk version också. Av samma artist, den norska artisten Kirsti Sparboe. Mm. Och då heter den Ein Student aus Uppsala. Ja. La. Alltså jag tror att det är en tysk låtskrivare, George Buschor och Henry Mayer, läser jag på det alldeles närvarande nätet. Mm. Så jag vet inte, det kanske finns någon annan tysk variant av den hela också.
0: Ja, vem vet. Men du har andra musikaliska nyheter att komma med, eller kopplat till musik i alla fall.
1: Några gamla nöjesnyheter. Ja, ja. Ja, Freddie Mercury kommer vi ihåg från Queen inte minst, och nu kommer 8 av hans kostymer att ställas ut i London på Victoria and Albert Museum. Och detta för att Freddie Mercury skulle ha fyllt 80 år i år. Och det är i samband med vänner och tidigare fästmö som 7 av dräkterna då lånas ut. Bland annat manteln och kronan från Queens sista turné 86, och så lite från videon till Bohemian Rhapsody och lite annat då. Så det kan man, är man i London kan man kvista dit och se om man känner igen något. Jag tror inte man får prova dem själv.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

Alex Warren var ju det där med Ordinary. Och så får du höra det här i bakgrunden. Tar oss tillbaka till året 1988 och P. Beckmans komposition.

0: stad ljus, Tommy Körberg. Ut på vägarna nu då.
1: Och fortfarande så är olyckan mellan Stenungsund och Ljungskile aktuell. Höger körfält blockerat tillsammans med bärgningsarbete där innan Ödsmålsbron. Och Ljungskile motet fått flera samtal om att det ligger däckrester och en brandsläckare också på vägbanan i norrgående Ljungskile motet nummer 93. Dingle motet E6an i södergående riktning, där rullar trafiken också lite långsamt just nu. Det är tre broar som ska inspekteras under dagen mellan Dingle motet och Uddevalla. Och det blir trångt att passera och personal kommer dessutom att vara på vägen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack Henrik. Över till dig Peter Olsson, Nyhetsdags.
2: Och då ska vi bland annat berätta om regionilska mot Sörmland från Västra Götalands håll. Och stort intresse för ny utbildning i Dalsland. Och ingen järv på bild, jag vill bara se det. Så då tar man med kamerorna. Men vi börjar med trafiken. En bil körde på en skyddsbil i samband med en rådjursolycka på E6an söder om Ödsmålsbron nu under morgonen. En polis fick föras med ambulans till sjukhus. Olyckan påverkade trafiken på E6an i norrgående. Och ja, Västra Götalandsregionen är irriterade över Region Sörmland och överväger att stämma Region Sörmland om de inte får ta del av fakturaunderlag som handlar om digitala vårdappar. Men regionen i Sörmland säger nej till att lämna ut underlaget för fakturorna eftersom deras jurister bedömer att de inte kan göra så. Om en vecka drar högskoleutbildningarna igång på Campus Dalsland i Bäckefors. En nyhet den här terminen är en lärarutbildning och intresset för den nya utbildningen ser ut att vara stort, säger campuschefen Kristina Strandström till P4 Väst. Vänersborg, nästa vecka skulle kriminalvården besluta om det blir något nytt fängelse i denna stad, men nu skjuts beslutet på framtiden, det här rapporterar TT Ela. Och länsstyrelsen har inte fått någon järv på bild i Rabalsede. Nu tas kamerorna ner. Det var efter att en Rabalsede-bo fått sina ankor döda av något som hon misstänkte var en järv som kamerorna sattes upp av länsstyrelsen för att försöka fånga förövaren på bild. Men varken järv eller något annat djur har fastnat på bild, berättar Nelly Grönberg på länsstyrelsen för P4 Väst. Vid fyra tillfällen i september har Trollhättebor med en trasig cykel nu möjlighet att få hjälp av volontärer att laga cykeln. Projektet kallas Cykelköket och finns på Kronans kulturhus. Det finns också möjlighet att vårda sin cykel eller att vara med och rösta upp en övergiven eller kasserad cykel. Det här är en del av ett gemensamt nordiskt återbruksprojekt. Soligt väder idag, 21-24 grader och nordlig eller nordostlig vind.
0: Ja, höga temperaturer idag. Valtempen stiger också allt mer i landet detta valår 2026. Vallöften duggar tätt, debatterna lika så. Och du följer väl valdebatterna här i P4 Väst som görs kommunvis. Idag landar den i Bengtsfors.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Ja, här är jag och
1: alltså,
0: politikreporter Skoop Salihi stått och pratat minnen.
1: Alltså det finns ingen kommer någonsin bräcka det här. Det går inte. Nej, det går inte. Att ha vuxit upp på 90-talet och inte haft råd att köpa kläderna de hade. Nej. Och inte varit så snygg som de var och inte kunnat sjunga som dem, men ändå känna glädjen i att lyssna på Backstreet Boys. I smyg såklart, för man fick ju spö på Dalaberg om man lyssnade på Backstreet Boys offentligt ett tag. Men man fick lyssna på dem i smyg. Ja. Det är otroligt.
0: Skönt att du har kommit förbi det här nu, att du kan outa ändå att du lyssnar på dem.
1: Nej, nu är du tortyr hemma istället. Jag pumpar ju det här.
0: Ja, nu kommer vi utanför ämnet, men vi tar väl och styr upp det här. Det handlar ju såklart om P4 Västs valturné. Det är därför du är här inne hos mig just nu, Skoob. Det är ju inne på sin andra vecka och här ska vi försöka då få väljarna i våra kommuner att få lite mer reda på vad partierna står för och vad de vill den kommande mandatperioden här. Idag så är det Bengtsfors kommun i fokus. Vad är det vi kommer att få höra då?
1: Ja, men alltså, du vet, så här, skolor och äldreomsorg och äldreboenden har en tendens att bli ganska heta frågor i kommunerna, men det är ju inte så ofta sådana frågor leder till regelrätta liksom maktskiften. Vi hade ju det i Färgelanda där skolfrågan till slut myddade ut i ett maktskifte och Sverigedemokraterna kom in och tog över. Och detsamma hände i Bengtsfors. Då handlar det om det här korttidsboendet Björkåsen. Mm. Som dåvarande sittade styret, Moderaterna bland annat, ville flytta. Och det fick liksom, det blev liksom sista droppen för det som då var Sverigedemokraterna i Bengtsfors. Där i stort sett hela partiet upplöstes. Alla hoppade av, blev politiska vildar, krokade arm med Socialdemokraterna, de och en avhoppad moderat också, krokade arm med Socialdemokraterna och styrde upp ett maktskifte i den där kommunen i slutet av mandatperioden här på grund av den här frågan. Och det kommer ju såklart få ta en del plats under debatten idag som vi kommer hålla på den här scenen utanför den här livsmedelsbutiken som finns i centrala Bengtsfors vid tretiden. Så det kommer ju vara en del prat om det, för det är fortfarande en sån där fråga som hänger lite löst. Hur blir det med Björkåsen nu då? Mm. En kommun som också ärligt talat, det är ju inte så att Bengtsfors badar i pengar precis. Det gör de ju inte. De har en ansträngd ekonomi, har haft det ganska länge, så det pågår i sådana diskussioner också hur man ska lösa detta. Så det kommer vi få höra mer om sen.
0: Mm. Orientera oss lite också, Skoob, tycker jag, kring hur den politiska kartan ser ut i kommunen.
1: Jo. Nej, men alltså det var ju Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och Liberalerna som styrde i minoritet. De fick ju i nästan allt väsentligt stöd av dåvarande Sverigedemokraterna i kommunen också och kunde styra på grund av det. Men sen så kom ju maktskiftet och nu är det då Socialdemokraterna som tillsammans med sex obunna, som man kallar dem, men vi gillar att kalla dem för vildar också. Det är ett roligt uttryck. Som nu då styr i den där kommunen, kommunalrådet Per Eriksson. Men det är inte Per Eriksson som kommer komma, utan det är toppnamnet, första namnet, Anders Sandén, som kommer stå där för Socialdemokraterna. Och istället för Stig Bertilsson som var med och styrde den kommunen ett bra tag för Moderaternas del, så är det Anders Forsberg, deras toppnamn, som kommer vara så att säga kommunalråd och oppositionsråd som står på plats. Alla partier har blivit inbjudna till detta. Förhoppningsvis så kommer alla också och deltar i den här diskussionen om kommunen då och kommunens framtid.
0: Mm. Ja, äldreomsorg pratar vi om här. Men rent mer i Bengtsfors kommun, då är det fler frågor som dominerar det politiska landskapet där, skulle du säga?
1: Vi får väl se om det dyker upp under debattens gång här. Men en annan het fråga som har dykt upp här är den här samverkan Bengtsfors har med Melleruds kommun.
0: Ja.
1: På det sociala området som det kallas, med socialtjänsten där. De har ju ett samarbete. Socialdemokraterna i Bengtsfors är väldigt sugna på att avsluta det där samarbetet. De tycker att det kostar för mycket. De tycker att det inte har gett så mycket mycket. Moderaterna tänker ju såklart tvärtom där. De tycker att det här har funkat bra, har sparat pengar åt kommunen. Vi får väl se om det dyker upp som något form av ämne under debatten, men det är en sån där het fråga. Och sen de här klassiska grejerna i en Dalslandskommun, du vet. En skakig ekonomi, en demografisk situation som inte ser ut att bli bättre, ärligt talat. Lägre barnafödande, mindre inflytt, du vet, hela den där biten. Hur ska de lösa det? Vi får väl se om det också dyker upp då som någon form av diskussionsämne och arbetstillfällen såklart för kommuninvånarna och så. Så det är väl i stora drag läget i kommunen.
0: Diskussionsämnen finns det gott om i alla fall.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Bengtsfors kommun är stoppet för P4 Västs valturné idag alltså, och centrala Bengtsfors. Hör mer efter klockan 3 här i vår radio. Tack för nu, politikreporter Skob Salih.
1: Tack.
2: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: nu.
1: Inget stoppar oss nu, men den heter I natt. Ellen Krauss var det som tolkade denna låt här. Peter Olsson, vi har ju hört här att Moderaterna, de har ju lovat gratis förskola och fritids. Finns det fler andra förslag här som kommer idag?
2: Ja, då kom det ju inte, tog det inte många minuter innan Socialdemokraterna dök upp med ett vallöfte idag också. De lovar fria resor med kollektivtrafik för unga till och med gymnasiet på kvällar, helger och lov. Och studenter på högskolan ska också kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Det är Socialdemokraternas valbesked nu.
1: Ja. Högskolan sa du där, och där är ju du, Gustav Löfstrand, Högskolan Väst i Trollhättan. Vi hör stojet och stimmet i bakgrunden här. Det är ju första dagen nu i den här så kallade inslussningsperioden. Många som är där, som är nya på skolan, ska hämta det som är nödvändigt, som man behöver ha. Jag tänkte lite grann, du och jag, vi pratade om detta med studentminnen tidigare idag här. Ja, vad minns du sådär spontant bara?
3: Jag minns väldigt tydligt första dagen när jag skulle då börja plugga journalistik för många år sedan, blir det ju nu då. Men just bara den känslan när man satt där och kände att okej, det här är starten på någonting. Och med alla nya klasskamrater, man kände inte någon, jag kände inte någon i det här rummet. Men den känslan minns jag, hur jag liksom på något sätt bara tog in allt där och kände att ja, det här är ändå rätt speciellt. Jag kunde känna det i stunden nästan, även om jag kanske tänker så mer nu än just då.
1: Jag undrar lite grann också hur mycket av studentlivet som följt med dig fortsatt i det vuxna livet sen, arbetslivet. Har du fortfarande med dig den här akademiska kvarten i vardag, till vardags? Du kommer en kvart sent liksom, för att det är okej. Okay.
3: Ja, alltså det märkte man ganska snabbt att det inte riktigt funkar så, va? Folk blir ju irriterade, och säger man att det är den akademiska kvarten, då tänker jag att folk blir ännu mer irriterade, tror inte det?
1: Har du med dig ett lugn i vardagsekonomin sådär måndag, och du vet att pengar, nya sådana, kommer först på fredag, du har 75 kronor kvar, men du drabbas inte av panik?
3: Nej, men det är ju en bra sak ju, det här med nudlar och billigt, äta billigt. Man kan ju värma en lök i mikron till exempel.
1: Ja, vad gött det låter.
3: Det är ju billigt. det har inte jag gjort, men jag hörde en annan student som gjorde det i panik. Jag måste äta något, jag har en lök, jag värmer den i mikron. Men jag har ändå med mig det, att man behöver inte alltid äta så dyrt. Man kan vara kreativ i det.
1: Ja, det kan man vara. Du, innan du får lämna Högskolan Väst så vill jag ge dig ett uppdrag. Jag vet att de har någonting som kallas för en spikstock där. Där får alla som har offentliggjort sin avhandling på skolan spika upp den avhandlingen eller finnas i biblioteket. Jag vill att du hittar den innan du går därifrån.
3: Ja. Okej, då har jag några minuter på mig kanske.
1: En kvart max.
3: Ja, men det är bra. Ja, men det ska jag lösa.
1: Bra, vi återvänder snart.
4: P4 Väst.
5: Sveriges Radio.

0: The Long Run med Tennessee Tears i P4 Väst. Kulturnytt på ingång nu med Mina Benajsa. Och det handlar om mycket korta tv-serier.
1: Norska NRK är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Och det heter 21 dagar.
2: Men du sa ju att...
3: Cirka 3 veckor.
1: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
4: Tematiken är, hur mycket frihet är du villig att offra för att vara trygg? Och hur mycket trygghet är du villig att offra för att vara fri?
1: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.
4: Din typiska mikrodraman är ju väldigt såpeopera som är ganska annorlunda än det jag har lust till att lage. Allikevel så syns jag det är ganska intressant det att det nu kommer till Europa och Skandinavia. Vad vill vara liksom vårt take?
1: NRKs serie, den släpps på TikTok och det har påverkat innehållet.
4: Jag har tänkt att hvis jag inte klarar och laga en god serie utan våld, sex eller alkohol, då är inte jag god nog.
1: Det säger Caroline Glomnäs. När André Waldins succébok Jävla karar nu blir film så är det Håkan Hellström som gör slutlåten.
5: Ett sommarjobb, det är som att övningsköra för livet.
6: Ja. Fantastiska
1: Bakom oss bara dimma, som ni hör här, heter den, skriven av Håkan Hellström, Björn Olsson och producerad av Joakim Åhlund. 6 november är svensk premiär för filmen som också kan bli Sveriges Oscarskandidat. Sist här i Kulturnytt.

Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Ja, vi närmar oss klockslaget 11 och det betyder nyheter ifrån Ekot. Sen hoppas jag att vi ska få genomfört uppdraget, eller inte vi och vi, det är ju Gustav som ska genomföra sitt uppdrag som jag gav honom, nämligen att hitta någonting som kallas för spikstocken på Högskolan Väst i Trollhättan. Det är där man, om man har offentliggjort sin avhandling vid skolan, får spika upp den. Och han lät väldigt stöddig och självsäker förut att ja, det ska inte vara så svårt, så att svaret kommer, jag lovar dig.

0: Agnes med Love Songs. Ja, det kommer ju vallöften från både höger och vänster. Mer om det nu här i Ekot klockan 11 i P4 Väst, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Moderaterna vill ta bort avgifterna till förskola och fritidshem. Enligt statsminister Ulf Kristersson så är det här en långsiktig reform som stärker förskolans roll, men som också stärker ekonomin för de som kan börja arbeta eller jobba lite mer. Och Socialdemokraterna vill att unga till och med gymnasiet ska få fria resor med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Och studenter på högskola och universitet ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Förslagen presenteras på en pressträff med partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg och den klimatpolitiska talespersonen Åsa Westlund och är en del i ett paket för fler jobb och lägre utsläpp. Efter uppmärksammade våldsdåd på skolor så ökar som regel allmänhetens tips till polisen från personer som är rädda att de har nästa potentiella gärningsman i sin närhet. Och polisen tar alla tips på allvar, säger Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare på polisens nationella operativa avdelning, NOA.
2: Polismyndigheten tittar på alla tips. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst och sätts olika åtgärder in?
3: Uppmärksammade skolattacker inom Sverige men också i omvärlden gör att allmänhetens tips till polisen gällande personer som kan vara i riskzonen ökar, enligt Kim Andelius. Det kan till exempel handla om att någon tycker att en person i sin omgivning beter sig på ett liknande sätt som en utpekad gärningsman. Kanske delar tveksamma inlägg om det genomförda dådet på sociala medier. Efter massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året ökade anmälningarna markant. Om det gjort det nu efter skolattacken i Fagersta är för tidigt att säga. Men polisen tar emot tips dagligen enligt Kim Andelius.
2: Och det vi ibland tittar på är att om de har planerat sitt våldsdåd. Ibland har de kommunicerat sina intentioner, antingen väldigt tydligt eller mer subtilt. I ett fåtal ärenden förekommer också direkta hot till antingen sitt tänkta målval eller till någon typ av brottsbekämpande myndighet.
1: Säger Kim Andelius på NOA som intervjuades i P1 Morgon, reporter Ida Svansbo. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Johan där. Ja, skolan den har ju börjat redan för de flesta, men studentlivet i Trollhättan inleds för många nya studenter vid Högskolan Väst idag. Och där har Gustav ett uppdrag under en kort minut här. Ja, en minut. Han får några minuter till på sig. Han ska hitta någonting som kallas för en spikstock. Våga inte missa om han lyckas eller ej. Vi lyckas också ge dig koll på trafikläget. Det handlar om vägarbeten. Henrik?
4: Ja, det gör det, för det drar på sig lite kö. Just nu vid Gläborgsmotet är man ungefär och arbetar 101 i södergående riktning. Man håller på med broinspektioner idag. Tre broar är det som ska undersökas. Detta mellan Dinglemotet och Uddevalla. Så just nu är man vid Gläborgsmotet och det begränsar framkomlighet och personal som rör sig ute på vägen, så ta det lugnt. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och vi rör oss sömlöst över till Peter Olsson här. Nyhetskollen ska du ge oss.
5: Ja, en tvist om en arbetsuppgift på en arbetsplats i Brålanda resulterade i en misstänkt misshandel under morgonen, det här rapporterat till ELA. Och skadade i gräsklipparolyckor har halverats i Västra Götaland.
0: Vädret vet jag är en del sol, va?
5: Ja, det är hel sol idag. Soligt väder, 21-24 grader och nordlig eller nordostlig vind.
0: Vad bra, då är vi ju igång även denna timme. Jimmy Sjövenius heter jag.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du är aldrig ensam med P4, det vet du väl. Välkommen till oss. Vi tar oss till Trollhättan här och det är Högskolan Väst som är platsen. Anledningen som har tagit oss dit är ju inslussningen som pågår för nya studenter där idag. Men ryktet nådde mig och Gustav att det finns ju någonting som kallas spikstock i lokalerna. Jag hade nystat upp att den ska finnas i biblioteket någonstans. Du fick ju uppdrag att hitta den, Gustav.
1: Mm.
0: Hur har det gått?
1: Det har gått ganska bra, man ska väl egentligen viska när man är på ett bibliotek.
0: Exakt.
1: Men man behöver inte göra det. Victoria Sjöstedt, handläggare för forskarutbildningen. Så tysta behöver vi inte vara här.
2: Nej, det är helt okej att vi pratar på här. Vi är ju vid Speakers Corner.
1: Ja, så heter det.
2: Mm, så att, här får vi prata på.
1: Och då vid två spikstockar. Vi ska fokusera på den här. Den stora varianten som är, vad kan det vara, 230-240 hög. Och det hänger ju massa avhandlingar här på ganska tjocka spikar.
2: Ja, det är här doktor Anna spikar upp sina avhandlingar efter 4-5 år av studier. Det är ett ordentligt exjobb man gör här.
1: Ja, det är ju det. Och det här är ju då en viktig del i processen. För det är 3 veckor innan disputationen då, där man ska få försvara sitt arbete, som det kallas. Mm. Och då kommer de alltså hit 3 veckor innan och slår i. För det är ju en 10-15 centimeter lång spik och rätt rejäl den också.
2: Ja, och faktiskt så är det förborrat.
1: Det är det, för det tänkte jag på att det där är nog rätt svårt att
2: Ja, både boken och spikstocken är faktiskt förborrad.
1: Men det
2: är
1: kanske bra.
2: Det underlättar väldigt. Vi kan tyvärr inte använda spikpistol. Nej. Det har undersökts. Så de står här fysiskt med hammare och spik och är lite nervösa. Alla är inte så vana vid att stå med en hammare.
1: Nej, jag förstår det. Hur många avhandlingar kan det vara här då? Är det 20-30 stycken eller vad kan det vara?
2: Ja, något sånt. Det är, och alla får ju inte plats längre. Det är ju tyvärr så att vi har fått flytta undan några av de äldre. Och det är ju också så att vi får flytta runt om lite. För alla är inte jättelånga som ska spika och det är lite obekvämt att ligga på golvet och spika.
1: Och de här då som sorteras bort, hamnar de i någon låda eller i biblioteket? Eller?
2: Allting finns kvar. Ja. Det här är ju också en statlig myndighet. Allting finns kvar.
1: Ja, det förstår jag, men jag menar de är kanske inte så frontade då.
2: Nej. Inget bokbål.
1: Nej. Nej, det låter ju ändå rimligt. Men den här traditionen, det här görs ju också på andra lärosäten. Vet du något om det?
2: Det är ju väldigt seriös del. Spikningen är både fysisk och digital. Och då låser man sin avhandling. Mm. Så efter det får inga ändringar göras. Och sen så är alla välkomna till disputationen och ställa frågor. Och då har alla fått 3 veckor på sig att förbereda sina frågor. Svåra frågor ibland. Mm. Så kan de komma till disputationen och ifrågasätta det här forskningsresultatet. Det är en väldigt viktig del av forskning, att ifrågasätta den.
1: Du har jobbat här, får bara bläddra lite de här avhandlingarna som man hör hur de låter, tjockleken, fyllda med information är de och texten är den inte stor så att säga. Det är mycket innehåll.
2: Ja. Ja, jag skulle alltid rekommendera att börja med att läsa acknowledgement. Mm. Det är där man skriver vilken man tillägnar boken. Mm. Så är man med, står man där som namn eller som arbetskamrat, ja men då kan det vara värt att läsa lite till. Mm. Annars är det inte så kul.
1: Det är väldigt det är kanske lite svårt att läsa dem, för det är på engelska och det är,
2: vi ser på engelska, ja. Vi har några på svenska också. Ja, vi har lite spännande olika, vi har ju 2 ämnen, produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande. Och det är väldigt bredd framförallt på arbetsintegrerat lärande. Så att där finns både på svenska och på engelska. Och jobbar man inom vård eller inom lärare så är det, kan det finnas mycket intressant där.
1: Victoria Sjöstedt säger detta. Vi ska runda av nu, men jag var inne på det. Att du har jobbat här länge och liksom varit med från starten av det här 2013 när ni fick de här rättigheterna att göra detta.
2: Ja, vi har hållit på ett par år nu och vi har runt 75 doktorander, 25 produktionsteknik och 50 AIL som vi förkortar det. Så att vi har en ganska stor verksamhet som vi förhoppningsvis kommer ha länge till.
1: Så, summera, kan man göra så här. Fler avhandlingar kommer sättas upp på spikstocken.
2: Oh ja, och vi kommer fira varje gång. Vi skålar och vi firar. För det är ett långt arbete bakom.
1: Tack Victoria.
0: Ja, men tack där. Det är oerhört intressant att ta del av detta. Tänk om man finge spika upp någonting där. Men det är bara att konstatera att det blir aldrig verklighet.

Take That med låten Shine, låt ifrån deras comeback-album från, ja, när var det, 2006? Jag tror han gjorde kanske comeback året innan om jag läste mig till rätt här. Men det här var ju ett band som många kanske tillskriver som ett pojkband eller boyband, och det har de väl kanske fått i efterhand innan det ens var ett existerande epitet där på 90-talet när de var verksamma. Ett band som bland annat ju gett oss Robbie Williams till exempel.

0: Anita Tikaram var ju det där med Good Tradition här i
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Peter.
3: Ja.
0: Jag tänkte vilja kolla lite grann en sak här med dig. Ett upplägg som jag tycker var lite spännande och intressant. Det handlar om finsk-svenska artisten Arja Saijonmaa.
3: Högt över havet.
0: Jajamän, verkligen.
3: Långt ifrån land.
0: Ja, visst, så är det. Hon som vill leva livet också i Europa och allt sånt där. Du, hon ska göra 3 stopp här i slutet av november i Sverige. Det är Stockholm, Skellefteå och Göteborg. Och det som hon ska göra tycker jag är lite unikt. Hon ska nämligen då kombinera dokumentärfilm och livekonsert. Upplägget är, publiken kommer att först få uppleva en 90 minuter lång dokumentärfilm om henne och hennes liv och hennes mångåriga vänskap med den grekiske kompositören Mikis Theodorakis. Sen, efter 90 minuters film, då kliver Saijonmaa upp på scenen för en timmes konsert också.
3: Oj, det är lång kväll det där.
0: Ja.
3: Hoppas det blir en paus som man hinner gå på toa med då.
0: ja, det, jo, men det var det jag funderade på. Vad tror du om det här konceptet? Jag tycker det låter spännande att göra så här.
3: Ja, du. Ja, det är en lycka till. Jag vet att Hasse och Tage gjorde någon slags blandning av revy och film någon gång på 60-talet. Mm. Det gick inte riktigt hem. Jag menar, det är 2 olika former av att konsumera underhållning som är lite olika. Mm. Alltså hade jag fått vara demonregissör och säga Arja, gör så här. Lyssna på mig nu, så skulle jag sagt, du, kan inte du berätta om ditt liv istället under föreställningen och så sjunga lite bitar och så kanske visa någon, ja nu är jag gammaldags att säga, visa någon diabild, men visa, jag menar, visa bilder på storskärm då, på något sätt, från ditt liv sådär. Så liksom sys ihop till en enda föreställning, men först gå på bio och sen gå på konsert och inte få lyfta på rumpan. Det kanske blir lite mastigt, men vad ska jag säga? Nej. Älskar man Arja Saijonmaa och Theodorakis, då är det härligt att få hålla på i 4 timmar eller sånt.
0: Ja, det kommer.
3: Med inklappningar inkluderade
0: och sådär. Ja, självklart. Ja. Det förväntar man sig ju. Ja, men spännande koncept i alla fall, tror jag del har via TT här. En overhead-apparat hade varit kul annars som kunde använda sig av.
3: Ja, just det. Så här blädderblock som man kan liksom göra bilder som...

Stay. Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival här i P4 Väst. För tre låtar sedan, då pratade vi om Take That eftersom vi hörde deras låt Shine då. Mer pojkbandsknuten musik ska det bli. Den kanske kändaste ifrån Boyzone, Ronan Keating.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Ut på vägarna ska vi, Gläborgs motet, Henrik.
1: Trafiken rullar lite långsamt här i södergående riktning. Man håller på med broinspektioner, sammanlagt tre broar mellan Dinglemotet, Gläborgsmotet och Uddevalla man ska undersöka idag. Och det är lite trångt att passera. Personal är dessutom ute på motorvägen där, så var vaksam just nu då vid Gläborgsmotet. Tips oss, det kan du göra på 020 999 444.
0: Bra där, då svarar Henrik och kollegorna såklart. Nu svarar vi för en nyhetsuppdatering via dig, Peter Olsson.
2: Skadade i gräsklipparolyckor har halverats i Västra Götaland. Stort intresse för ny utbildning i Dalsland och så en stor sol målar vi i väderprognosen i nyheterna som kommer nu i P4 Väst när klockan slår 11:30. Ja, antalet personer som skadats så allvarligt vid gräsklipparolyckor att de behövt sjukhusvård har mer än halverats i Västra Götaland. För 10 år sedan låg siffran på 148 personer. Förra året var siffran 53, visar statistik från Socialstyrelsen. Sett till hela landet ligger däremot Västra Götaland i topp med antal personer som behövt vård. Om den här minskningen beror på att antalet robotgräsklippare har ökat eller inte kan inte statistiken visa. En tvist om en arbetsuppgift på en arbetsplats i Brålanda resulterade i en misstänkt misshandel under morgonen. En anställd ska ha slagit en annan anställd i ansiktet, men ingen ska ha behövt sjukhusvård. En anmälan om misshandel är upprättad, men ingen delgiven misstanke, säger polisen till P4 Väst. Idag börjar den så kallade inslussningen av nya studenter på Högskolan Väst i Trollhättan. Två som ser fram emot det här, det är David och Alexander.
3: Det är kul att träffa nya människor.
4: Vad ska du plugga?
3: Automationsingenjör.
4: Ska du också det eller ska du plugga något helt annat?
5: Nej, jag ska plugga ekonomi.
4: Och varför blev det Trollhättan, Högskolan Väst?
5: Alltså det var närmast för mig egentligen. Så det passade väldigt bra.
2: Två nya Trollhättestudenter intervjuade av Gustav Lövstrand. Och mer om studier. Nästa vecka drar högskoleutbildningarna igång på ett campus Dalsland i Bäckefors också. Och en ny utbildning den här terminen, det är en lärarutbildning. Intresset för den ser ut att vara stort, säger campuschefen där, Kristina Sandström till P4 Väst. En hummerfiskare åtalas för att inte ha släppt ut de humrar som han fångat men inte nådde upp till minimimåttet under förra höstens hummerfiske. Istället sålde han humrarna som tagits upp utanför Kalve i Tanums kommun på Göteborgs fiskeauktion. Och arbetet med rondellen vid Smögenbron är igång sedan igår. Trafikverket räknar med att det ena körfältet ska vara avstängt fram till den 13 oktober. Det kan vara bra att lägga på minnet. Soligt idag, 21-24 grader och nordlig eller nordostlig vind.
0: Tack Peter för denna genomgång av nyheter under 2 minuter här i denna din egen radiokanal P4 Väst. Jimmy Sjövenius här också tillsammans med Peter och även Gustav Lövstrand ute på äventyr.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. 11:55 klockan. Har du det bra där du är? Känner du att det är en bra dag? Härligt i så fall. Vi ska nu gå från mattetal till yogamattor. För två skolor i Trollhättan testar nämligen nu ett nytt grepp för att hjälpa elever att hantera stress, oro och press i vardagen. Tillsammans med föreningen Skolyoga så vill man skapa lugnare klassrum och tryggare elever. Och Gustav Löfstrand, du har tagit dig till Paradisskolan just nu. Märker du av något lugn på platsen?
1: Ja, där vi sitter nu är det väldigt lugnt. Det ligger faktiskt två stycken yogamattor här bredvid oss. Sitter med kuratorerna här på skolan då, Sofia Andersson och Michaela Igestrand. Yogamattorna var du också inne på, Jimmy. De är inte kanske så centrala som man kan tro i det här projektet. För att man kan göra de här övningarna sittandes på en stol till exempel. Men vi ska prata om detta. Sofia Andersson, börjar med dig. Hur börjar det här?
2: Ja, det uppstod ju utifrån att vi såg ett behov utav att flera elever behöver lära sig att komma ner i varv. Dels så kan det vara att personer känner att elever känner sig stressade, eller att man när man blir arg att man själv ska behöva kan få hjälp med att hitta sitt egna lugn. Och då började vi fundera på hur ska vi gå tillväga med detta, och då kom vi in på yogan. Så jag och min kollega, vi har gått en utbildning kring traumanpassad yoga, och sen när vi hade tagit till oss det och började fundera lite mer på hur ska vi få in det på gruppnivå, då hittade vi skolyoga.
1: Så vi sitter här med ett material, det är de som har arbetat fram det här då. Vad ska jag läsa här, Michaela?
3: Vi har ju då fått ett material från Skolyoga som handlar om framförallt trygghet. Det är det som vi valde här på skolan att fokusera på, för att trygghet lägger grunden för lärande, och att vi vill att det ska finnas en trygghet både individuellt men också på gruppnivå. Och det är också någonting som har efterfrågats av våra lärare. Hur ska vi jobba för att få sammansatta grupper? Det är många som byter skola, många som kommer till oss. Och hur kan vi jobba på det kontinuerligt över tid, och också med inte allt för lång tid det ska läggas på detta då.
1: Ja, men hur kan yogan bidra här då?
3: Många tänker väl just yoga att det skulle vara att man rullar ut mattor och att det ska ta lång tid och kräva mycket. Men detta var ju precis någonting annat. Detta hittade ju vi för att det passade oss. Det handlar om 2-3 minuter om dagen för varje klass och grupp, där man faktiskt kan sitta kvar vid sin bänk och man gör små korta övningar som spelar stor roll i ens vardag för att komma ner i varv och hitta ett sätt att reglera sig själv, men att också göra någonting roligt tillsammans i gruppen som också skapar någonting positivt på gruppnivå.
1: Nu beskriver ju du här idén och vad tanken är och sådär, men eleverna, har ni fått en känslan att de känner så här att det skapar ett lugn och en trygghet?
2: Vi är ju alldeles i startgroparna med detta projekt. Eleverna började ju här i onsdags, och en del av eleverna har redan fått börja att testa på det här i klassrummen, och några av elevgrupperna kommer att starta igång den här veckan nu. Så det ska bli jättespännande att höra elevernas reaktioner vart eftersom. Men de som vi har pratat med som har redan gjort det har tyckt att det har varit väldigt roligt, speciellt då de här övningarna på gruppnivå där man gör lekar tillsammans. Det har varit väldigt uppskattat.
1: Men vissa negativa reaktioner har också kommit, kanske kring yoga, vad det är och sådär, eller?
3: Jag tänker innan man får reda på vad det är, så tror jag det är där i så fall det finns en osäkerhet, och man kan bilda sig en förutfattad mening kring vad det är för någonting. Det här är ju ingenting som har några religiösa inslag överhuvudtaget, och det handlar om en frivillighet. Man deltar på den nivån som man själv känner att det känns bekvämt med. Det finns olika sätt att man kan reglera det också. Så när man väl har fått det till sig så ser vi ändå att man ändrar uppfattning om kring hur man såg på det sen innan då.
1: Säger Michaela Igestrand. Sofia Andersson är med mig också, kuratorer här då på skolan Paradisskolan i Trollhättan. Om en stund då ska jag få lära mig ett och annat kring vad det här faktiskt innebär. Ja, jag ska sitta på en stol och göra lite övningar, lite yoga.

0: Kelly Clarkson var ju det där. Här i P4 Väst med Heartbeat Song. Vi ska återvända till Paradisskolan i Trollhättan där du är kvar. Gustav Lövstrand pratar om att använda sig av yoga för att hjälpa elever att hantera stress och oro och press som kan finnas i vardagen. Och tanken är väl att du ska få uppleva detta själv också.
1: Ja, om en liten stund kan jag också lägga till att Björndalsskolan i Trollhättan, det är den andra skolan, vi nämnde ju att det var två skolor, så Paradisskolan är jag på nu då. Men Sofia Andersson, kurator, det är 6 veckor själva hoket, projektet, och alla i personalen har lärt sig nu vad som ska läras ut, är det så?
2: Ja, men det stämmer. Här under uppstartsdagarna så fick all personal som jobbar på både Björndalsskolan och Paradisskolan fick en utbildning utav de som driver skolyoga kring det här materialet då, som handlar om trygghet och som ska pågå i 6 veckor. Och vi fick också med oss materialet så att alla kan starta igång direkt här i uppstart.
1: Men det finns ju en massa olika sätt man kan jobba med, bortsett från yogan, för att få en trygg miljö i skolan och sådär. Vad tänker ni kring att det här är en lösning? Jag menar, man skulle kunna jobba på en massa andra sätt för att få barnen i en stressfri miljö och sådär.
3: Mm. Ja, absolut. Och det ena behöver ju heller inte utesluta det andra. Men det som lockade oss med just skolyoga var ju att man på kort tid, rimligtvis i en skola där det är mycket stress kring andra bitar, så kan man ändå få till sig detta, och det är ett enkelt sätt där alla kan vara med på sin egna nivå. Och det finns också möjligheter under studiedagen att ta sig 2 till 3 minuter varje dag i veckan till detta. Och det tyckte vi kändes positivt.
1: Okej då. Vad ska jag göra nu? Jag lägger micken ifrån mig.
2: Ja, vi tänkte starta med en övning som faktiskt också eleverna startar med. Och här så sitter ju alla elever då vid sin bänk. Och denna övning heter tumme möter tumme. Så du lyfter upp dina händer och sätter dem mot varandra. Om du vill så kan du ha handflatorna bort från varandra eller mot dem. Du väljer själv vad som känns bäst för dig. Sen så lyfter du tummarna från varandra och sen så möts de igen. Pekfingret. Och så möts det igen. Långfingret lyfter du. Och så möts det igen. Och samma sak med även ringfingret och lillfingret. Och sen kör vi igång igen. Tumme möter tumme. Pekfingret möter pekfingret. Och du känner själv om du vill ha fokus på att titta på dina fingrar. Eller om du vill blunda kan man testa att göra det. Försök hitta din egen rytm när du gör det. En del kan tycka att det känns lite svårt att hitta. Speciellt pekfingret brukar kunna vara lite klurigt att hitta. Men du tar det i din egen takt. Och nu kommer jag att räkna ner. Vi kör 5, 4, 3, 2, 1. Och så var det klart. Och när man fokuserar på det här, när man tar sig som lärare till exempel, man kommer in i klassrummet och man har en stökig grupp, istället för att ställa sig och säga nu ska alla vara tysta, så kan man ta upp sina händer och starta igång med det här. Och på så sätt så kan eleven också fokusera på sina händer och att det blir tyst i klassrummet.
1: Och tyst blev det från radiopratare Gustav också, Jimmy, eller hur? Lugn fanns det helt klart.
0: Jo, hittade du pekfingret?
1: Jag hittade pekfingret ändå, okej. Okay. Sen rytmen tycker jag var lite svår, för att jag kunde inte bestämma mig riktigt var jag ville hamna. Det handlar ju om, jag vet inte, alltså, jag började ganska långsamt men sen ville jag driva på. Ja, så lite, det var lite svårt. Mm. Men jag tror att man kan lära sig det här helt klart. Sofia Andersson och Mikael Igelstrand, kuratorer här då på Paradisskolan och Björndalsskolan i Trollhättan pratade jag med.
0: Ja, Trollhättan är också känt för att ha klassjoggen. Nu kanske man också kan addera klassjoggan på det.
4: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sir Roderick. Kanske mer känd för allmänheten som Rod Stewart. Men Baby Jane var det han sjöng för dig här i alla fall. Det duggar ju tätt av olika vallöften. Fler kommer här nu, Peter.
1: De kommer i partiminut idag. Vi har haft Socialdemokraterna och Moderaterna förut. Nu kommer Centerpartiet enligt TT med ett förslag då att minska antalet hemmasittare genom att införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. De vill också kunna flytta mobbare till skolor i andra kommuner. Och allra senaste utspelet, eller vad man ska säga, eller luftet eller målsättningen kom från Liberalerna som vill ge morötter, alltså inte käka, utan så här, morötter, sporra just det, kommuner, belöna kommuner som tillåter ny kärnkraft, det förstår de. Där, ja, man tänker att staten ska garantera kommunernas kostnader för bygget av nya reaktorer, exempelvis infrastruktur. Så det var det som har kommit hittills. Kan ju tänka att det kommer mer under dagen när det gäller politiska utspel.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield, Maggie Reilly tar oss nu vidare till nyheter från Ekot. Klockan blir 12.00.
1: Nya vallöften som riktar in sig på plånboken från både Moderaterna och Socialdemokraterna. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Och Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, Moderaterna vill göra det gratis att ha barn på förskola och fritidshem. Avgifterna ska avskaffas under nästa mandatperiod, lovade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Sörmland idag.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Reformen presenteras som en del av det paket som ska ge en vanlig tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden, vilket i sin tur enligt Moderaterna ska bidra till att öka tillväxten och göra Sverige till Europas rikaste land om 10 år. Partiet räknar med att slopade avgifter på förskolan kommer stärka arbetslinjen. 10 miljarder om året väntas det hela kosta och ska enligt Moderaterna finansieras inom ramen för de reformer kring minskad byråkrati, bidrag och bistånd som Moderaterna vill se.
2: Vi har ju ett antal stora reformer framför oss nu. Vi ska ta ställning till biståndet. Vi har ju visat under den här mandatperioden att vi kan ha en stramare syn på bistånd. Inte minst när vi också förenade med Ukrainas stöd. Den stora bidragsreformen som ser till att det aldrig lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta är ju en del av detta. Den stora slöserikommissionen som systematiskt går igenom all offentlig verksamhet. Jag känner mig ganska säker på att det finns pengar att omprioritera.
3: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg välkomnar i grunden slopade avgifter på förskola och fritids, men ifrågasätter Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
4: Ja, på sikt är det ju vår inriktning, därför att vi tror att alla barn skulle må bra av en bra kvalitet i förskolan och fritids. Men det måste ju också göras på ett sätt som håller uppe kvaliteten i verksamheten så det inte blir förvaring av barn. Och det måste finnas en trovärdig finansiering, och det har tyvärr inte Moderaterna längre. De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Och reporter där var Tobias Sandblad. Och Socialdemokraterna, de går till val på att införa gratis kollektivtrafik för barn och unga upp till gymnasiet på kvällar, helger och lov. Dessutom vill partiet att studenter på högskolan ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Åsa Westlund är partiets klimat- och miljöpolitiska talesperson.
5: Därför att det är viktigt att de får bättre ekonomi. Den gruppen unga och studenter har det väldigt tufft idag. Men det är också viktigt att man vänjer sig att åka kollektivtrafiken och kanske få ett sånt beteendemönster framöver.
6: Socialdemokraterna krävde i våras en tillfällig satsning på gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter. Nu går partiet till val på att permanenta en sån reform. Något som beräknas kosta ungefär 1 miljard kronor årligen. Finansiering ska enligt Åsa Westlund ske genom höjd skatt för de som tjänar allra mest. Förslaget är ett av flera som Socialdemokraterna lägger fram på klimat- och miljöområdet i partiets kommande valmanifest. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av stödet för att köpa eller leasa en elbil. Partiet vill också stärka investeringsstödet för tunga lastbilar och ändra lagen så att städer får införa miljözoner för kommersiell trafik. Åsa Westlund igen.
5: Vi ser till exempel i Nederländerna så har man gått samman ett antal städer och sagt att all kommersiell trafik, alltså transportfordon av olika slag, de måste vara elektrifierade ett par år framåt i tiden. Och det har lett till en enorm efterfrågeboost för elfordon i Nederländerna. Och vi tror att vi kan åstadkomma samma sak i Sverige och dessutom få tystare miljö på köpet.
1: Och reporter där var Karin Runeblom. Och Centerpartiet vill införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. Partiet vill också kunna flytta mobbare till skolor i andra kommuner. Syftet är att minska den psykiska ohälsan och antalet hemmasittare enligt ett pressmeddelande från partiet. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Det här visar en granskning av P3 Nyheter som analyserat tusentals politiska inlägg på plattformarna. Felicia Johagen, Alissa Sund och Oliver Loisel är förstagångsväljare i Umeå.
7: Som man bara ser nu så är ju tjejer tydligare mer vänster och killar mer höger.
8: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
9: Man får bara upp det som man kanske tror själv väldigt starkt för.
10: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Profilerna baseras på indikator och opinionsunderlag om första och andra gångsväljare. 4 tjejer och 4 killar. 3 av dem lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. De 10 000 inlägg som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok får våra killprofiler dubbelt så mycket politiskt innehåll jämfört med tjejprofilerna. På Instagram får killarna också mer politiskt innehåll, även om skillnaden är mindre. Petter Törnberg forskar om sociala medier vid Amsterdams universitet.
11: När det politiska innehållet baseras på kön så blir det ju också att man ser större skillnader mellan män och kvinnor i det politiska.
10: Vår undersökning visar också att killprofilerna får mer högerinnehåll än tjejerna. Och Petter Törnberg menar att en möjlig förklaring kan vara att algoritmen kopplar olika intressen till politik och nämner den kontroversiella influensen Andrew Tate.
11: Det kanske går mer mot figurer som Andrew Tate och så vidare som bygger identiteter kring sport och maskulinitet som sen går mot mer antifeministiskt. Mer och mer högerextremt innehåll.
10: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
12: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
10: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Och reporter här var Nicky Warden-Värning och Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Och mer om det här det kan man höra i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Ansökan är inlämnad till regeringen som ska hantera ärendet. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Sveriges största pensionsfond, Sjunde AP-fonden, nobbade Elon Musks rymdbolag SpaceX i somras. Enligt Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden, så var det för höga risker.
13: Vi bedömde att det fanns för stora och för ohanterade risker för att vi skulle vilja investera i bolaget. Så vi har valt att avstå att investera i SpaceX.
14: Ja, i juni börsintroducerades Elon Musks AI och rymdbolag SpaceX under stort buller och bång på New York-börsen. Hypen var stor men också kritiken. SpaceX hamnade snabbt i viktiga börsindex världen över. Det gjorde att många indexfonder och pensionsbolag som ska spegla de här indexen fick köpa in sig och bli delägare i bolaget. Sjunde AP-fonden är Sveriges största pensionsfond. Här har 6 miljoner svenskar sin premiepension. Fonden ska spegla ett index där SpaceX gjorde entré efter bara några veckor. Men Sjunde AP-fonden köpte aldrig några aktier. Det blev nej efter att fonden för första gången gjort en granskning i förväg av ett bolag. Bristerna var för stora på flera områden, konstaterar Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden. Det handlar bland annat om Elon Musks stora makt.
13: Vi har både vd och styrelseordförande är samma person.
14: Men också om risker kopplade till den kritiserade AI-tjänsten Grok.
13: Brister i hanteringen är kopplat till mänskliga rättigheter. Och det här gäller ju framförallt de underliggande AI-bolagen och hantering av risker för publicering av olagligt innehåll.
14: Den här granskningen är en del av en ny strategi från Sjunde AP-fondens sida.
13: Det är första gången vi gör det här och vi kommer fortsätta att göra så när det blir den här typen av stora börsintroduktioner, när bolagen går direkt in i världsindex.
1: Reporter Olof Winblad. Tekniska problem hos Danske Bank gör att många inte har fått sin lön idag, trots att det är lönedag för många idag. och andra kan samtidigt ha fått dubbel lön på sitt konto. Det här rapporterar Dagens Industri. Danske Banks presstalesperson Anna Sundblad säger till Dagens Industri att man försöker få en bild av vad det är som har gått fel och att man skyndsamt försöker få in pengar på kontot till de som ännu inte har fått sin lön. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Gunilla Österlund.
0: Jajamensan, 10 minuters nyhetsuppdatering från Ekot har du omnjutit där. Betyder att det är mitt i lunchtid. Välkommen till en fortsättning med P4 Väst. Jimmy Sjövenius är kvar här i studion. Precis som mina kollegor, bland annat du Henrik Gustafsson med koll på trafikläget.
15: Ja, och det är väl ganska så lugnt i trafiken just nu. Det är vägarbetet då. Vid Gläborgsmotet är man ju och arbetar och det berör trafiken söderut. Det är broinspektionen som pågår idag, så det är både personal och fordon på vägen trångt att passera. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, Peter Olsson har funnits med här vid min sida sedan klockan 10. Du är kvar och det är fortfarande samma väderprognos.
16: Solen är med oss också. Ja. Hela tiden kommer att inte överleva oss, men kommer att överleva dagen.
0: Ja, kommer den väl.
16: Ja, i alla fall på himlen som vi ser den. Det kommer att vara soligt under dagen, klart ikväll och även i natt är det klart. Stjärna får vi då ha som sällskap. Temperaturen på dagen är 21 till 24 grader och vindarna de är nordliga eller nordostliga.
0: Vi ska kolla valtemperaturen också i Bengtsfors kommun här lite senare efter klockan 3 stannar ju vår valturné i kommunen. Vi ska ha lite införsnack här om ett tag.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all är nu Peter Olsson. Det kommer många vallöften. Vi har pratat om Moderaternas, Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas som har kommit idag här. Ja. Det kommer mer.
1: Ja, det finns ju flera partier. Mm. Om man börjar titta ut genom fönstret och kolla ifall solen är kvar för att det ska ha landat något nytt i TTs nyhetsflöde. Senast så landade det ifrån Sverigedemokraterna som vill se stärkt ränteavdrag för Sverigehus. De vill ju att det ska byggas 100 000 så kallade Sverigehus de kommande 10 åren. Och det ska ske genom bland annat stora här lättnader i strandskyddet, lägre kontantinsatser för de som bidrar med en svettinsats för att öka värdet på den egna bostaden och ett förstärkt ränteavdrag för de som bygger sitt första hus.
0: Mm. Mer kopplat till valet ska det bli nu. Vi ska ta oss till Bengtsfors. Där stannar ju nämligen P4 Västs valturné till idag i kommunen. Och där blir det en debatt efter 3 är planen. Jeremia Sandberg, vår Dalslandsreporter, du är ju redan på plats i Bengtsfors. Hur skulle du beskriva valtemperaturen i kommunen?
2: Ja, den är ganska hög på flera sätt. Det är varm sensommardag, så jag fick fly lite in i skuggan, kände jag. Men pratar vi bara val så är den ganska hög den också. Kommer en lastbil och kör förbi här på tåget i Bengtsfors. För det har ju varit några månader med vad man skulle kunna beskriva som politisk turbulens i Bengtsfors. Där Moderaterna som styrde blev av med makten här tidigare i våras. Då först den socialdemokratiska oppositionens budget röstades igenom, vilket senare också ledde till att Socialdemokraterna tog makten med ett gäng politiska vildar som hade hoppat av, bland annat Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och en fråga som jag vet att det har debatterats mycket kring här, det är också kan sägas vara en del i att Moderaterna tappade makten, det är frågan om korttidsboendet Björkåsen.
0: Mm. För den som kanske inte är helt insatt, Jeremias, vad handlar då det om?
2: Ja, det är ju som sagt ett korttidsboende det här med lite rehabilitering och sånt har det också varit. Och, det handlar om att Moderaterna vill inte ha kvar det här korttidsboendet på Björkåsen på grund av att de tycker helt enkelt inte att ekonomin går ihop där. Och Socialdemokraterna håller inte med om det och de vill nu starta upp Björkåsen igen här i liten skala den 1 september. Och det är ett beslut de har fått igenom tack vare de här vildarna som man säger då som har hoppat av Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och nu är frågan lite här vad som kommer hända med Björkåsen efter valet. För ja, Moderaterna säger ju nej och Socialdemokraterna vill fortfarande öppna det och ja, man får följa valresultatet helt enkelt.
0: Mm. Och i nyheterna här i morse så hörde vi ju om det nystartade partiet Sunt Förnuft i Bengtsfors. De går till val på bland annat frågan om just Björkåsen, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Och det här partiet består dessutom av några av de politiska vildarna som hoppade av Sverigedemokraterna och Moderaterna i våras. Och ja, där får man också se hur valet går. Kanske kan de bli en vågmästare eller inte i valet, det får man se.
0: Mm. Och eftersom du är i Bengtsfors kommun idag här nu, Jeremias, så vet jag hur du pratar ju med väljare i kommunen. Vilka frågor skulle du säga är viktigast för dem?
2: Ja, det är väldigt allt möjligt kan man säga. Det är, många vill prata om äldrevården, Björkåsen dyker upp och också lite frågor kring ekonomin. Det här man är lite orolig över att den åldrande befolkning och utflyttning och sånt här. Och sen dyker det förstås också upp lite frågor om skola och förskola och sådär helt enkelt.
0: Mm. Och vi närmar ju oss då debatttid mellan politikerna i Bengtsfors.
2: Det stämmer. 15 här på tåget i Bengtsfors så är vi i P4 Väst på plats och då ska vi kommunpolitikerna här ha en debatt och då kommer vi bland annat få höra lite om hur de ser på Björkåsens framtid och säkerligen om skola och äldrevård och sådant också.
0: Mm. Fortsatt spännande lyssning alltså med Bengtsfors kommun i fokus här i P4 Väst efter 3. Tack för nu, vår Dalslandsreporter på plats i centrala Bengtsfors, Jeremia Sandberg.

0: Tillfälligheter med Veronica Maggio.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Mm. Vår vän i Trollhättan den här dagen, Gustav Löfstrand. Jag har ingen aning om vad du har för dig nu. Jag har bara hört att du pratar med två kvinnor, men jag kan inte göra någon koppling till vad har du stannat, var är du, vad gör du?
3: Nu måste jag bara berätta för lyssnarna och min kollega Jimmy vad jag är. Karlsviks koloniområde, Överbytrakten. Där är jag nu och promenerar, och Jimmy, man hör det här härliga, de här grusgångarna här. Hör du? Och solen ligger på. Ja. Och det känns väldigt härligt. Och jag är på någon slags blomjakt med dig, Monica.
4: Ja, precis.
3: Och
5: Annette.
3: För här går vi runt och spanar på alla vackra blommor. Men sen vet man ju inte egentligen kanske så mycket om det. Man har en känsla. Den här gula till exempel, vad vet du om den?
4: Den har jag kollat upp här i mobilen och den kallas för sömtuta. Och det latinska namnet kommer jag inte ens ihåg. Men den är väldigt fin. Gul med lite orange i mitten.
3: Vad tror ni den? Varför heter den sömtuta? Ser den lite trött ut?
4: Det vet vi också.
3: Ja.
5: Jag kan ju inte det riktigt, men på kvällen så går den ihop av blomman när det blir lite mörkare. Och sen så är den ljusare så öppnar den upp sig. Ja, just det. När det blir lite mörkare så går den ihop.
3: Ja, så det fanns en koppling till någon form av trötthet. Men ni tar alltså en bild på de här blommorna och så får ni fram genom internetet vad käkten låter, man kan bilda sig så.
4: Det är jättebra alltså. Det har jag börjat med. Jag gör ofta nu för tiden när det är någonting jag inte känner till. Det kan vara insekter och vad som helst. Det är jättebra.
3: Men hur mår ni här i den här stunden? För det är lite andningshål här. Ni ska handla och bara...
5: Det var Monica som ville att vi skulle... Vi har ju ett par bekanta då. Men de var tyvärr inte här idag. Så att vi gick bara förbi. Och det var så länge sedan vi var här. Så vi sa, vi har ju inte varit här i år.
4: Man blir så, då har vi väl inte... Man blir så lugn utav att gå här. Det är så mysigt.
5: Med våra hundar här. Min är 15 år, så hon är ju så gammal och orkar inte riktigt gå. Och tyvärr har Monica fått ta bort sin hund nu för ett par veckor sedan. Så att, men vi får ju gå själva här, det är ju inte med det. Så att vi tycker det är väldigt fint här och rogivande alltså.
4: Ja, verkligen.
3: Men vad tråkigt med hunden.
4: Ja, det var jättetråkigt. Det är två månader sedan. Ja, det var inte roligt, men...

0: Jag försöker komma ut i alla fall.
1: Ja.
0: Och röra på mig.
1: Och sen tar man sig ut, det kanske känns lite trögt ibland, så kan det vara i livet. Men så kommer man till sådana områden, och det händer ju något med en, du är inne på det, lugnet. Och, ja, nu är det ju ganska lugnt överlag, det är inte så många på sina tomter och så, det kanske bidrar också. Ja, det var det, det var det.
0: Jag intervjuade dem också.
1: Ja, ja, ja.
0: Och sen är det ju då, man säger, ja, det här stället och så kyrkogården på Höjum där de går omkring och bara är.
1: Mm. Monica och Annette, ni ska få fortsätta spana blommor. Tack för att jag fick prata med er.
2: Tack själv.
3: Jätteroligt.
2: Lycka till nu, får du upp ett bra.
1: Tack så mycket. Hej då.
4: Jag önskar dig också lycka till då, Gustav.
1: Ja, nu säger du något, Monica, vad sa du? Ja, det kan jag berätta för dig alldeles strax.
4: Ja, men det är bra.
1: Stanna kvar där borta, Monica. Ja, nej, men det är väl härligt att man kan springa på folk och lära sig ett och annat. Jimmy.
4: Ja, det är väl klart. Ja, ja, ja, verkligen. Härligt det. Bra, Gustav. Ska du söka upp dem nu igen här då och förklara vad du skulle förklara? Gör det innan de försvinner.
1: Ja, jag ska förklara.
4: Ja, det är bra.
1: Träffar dem.
4: Härligt det. Så kan jag förklara att det här är en Robert Palmer och UB40.

0: I'll Be Your Baby Tonight, Robert Palmer, UB40. Då tar vi oss ut till vägarna igen då. Henrik kommer här till oss.
1: Och det handlar ju om Gläborgsmotet E6an, vägarbete som gör att det rullar rätt så långsamt i södergående riktning fortfarande. Och det pågår ju också på länsvägen 165 mellan Hällevadsholm och Bullarebygden. Vägarbete, det ska man också vara uppmärksam på. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu nyheter på ingång med dig, Peter Olsson.
2: Bråk om arbetsuppgift ledde till misstänkt misshandel. Köpcentrum i Västra Götaland får inte stoppa högljudd demonstration. Och så har vi solen med oss även idag. Njut av den, för framåt helgen så lär det bli våtare. Har jag hört? Du hör nyheterna här i P4 Väst klockan 12:30. En tvist om en arbetsuppgift på en arbetsplats i Brålanda resulterade i en misstänkt misshandel under morgonen. En anställd ska ha slagit en annan anställd i ansiktet, men ingen ska ha behövt sjukhusvård. En anmälan om misshandel är upprättad, men ingen är delgiven misstanke, säger polisen till P4 Väst. Antalet personer som har skadats så allvarligt vid gräsklipparolyckor att de behövt sjukhusvård har mer än halverats i Västra Götaland. För 10 år sedan låg siffran på 148 personer. Förra året var siffran 53 personer. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Ett köpcentrum i Västra Götaland ville att en kvinna inte längre skulle få demonstrera utanför köpcentrumet, eftersom man bedömde att det hade påverkat centrumets verksamhet negativt, bland annat genom höga ljudvolymer. Men förvaltningsrätten avslår begäran att demonstrationstillståndet för kvinnan ska upphävas. Det krävs mycket starka skäl för att begränsa och inskränka mötes- och demonstrationsfriheten, skriver förvaltningsrätten i domen, rapporterar nyhetsbyrån Siren. En hummerfiskare åtalas för att inte ha släppt ut de humrar som han fångat och som inte nådde upp till minimummåttet under förra höstens hummerfiske. Istället sålde han humrarna som togs upp utanför Kalvö i Tanums kommun på Göteborgs fiskaktion. Mer från fiskaktionen faktiskt. En 216 kilo tung blåfenad tonfisk plockades upp av en dansk räkbåt i Skagerrak. Nu är den såld för 56 160 kronor på fiskaktionen i Göteborg. Det här rapporterar SVT Väst. Senast en blåfenad tonfisk dök upp på fiskaktionen, det var 2020. Och länsstyrelsen har inte fått någon järv på bild i Rabalsede. Nu är kamerorna där nedtagna. Det var efter att en boende i Rabalsede fått sina ankor dödade av något som skulle kunna ha varit en järv, som länsstyrelsen satte upp kamerorna. Idag är det bra fotoväder. Det är soligt, nämligen 21-24 grader. Nordlig eller nordostlig vind får vi, och ikväll då väntas det klart väder även i natt.
0: Tack där, Peter Olsson. Ja, hösten närmar sig ju, och det betyder ju en rad premiärer inom nöjesvärlden, och det finns en Vänersborgskoppling till den klassiska Broadway-musikalen Chicago. Lär dig mer

0: Here I go again, Whitesnake i P4 Väst. Jag gav dig en liten hint om musikal och koppling till Vänersborg. Vi ska reda mer i det nu, för han utbildade sig vid den högt ansedda musikalutbildningen Arts Educational Schools London, och därefter så har han arbetat med en rad produktioner både utomlands men också här i Sverige. Och nu ska då Vänersborgaren ställa sig på scen för den klassiska Broadway-musikalen Chicago, som har premiär 10 september på Oscarsteatern i Stockholm. Hallå, Robin Lake eller Robin Sjöberg? Hallå!
1: Hallå, vilken introduktion.
0: Ja visst, va? Det var inte dåligt. Jag vet att du har ju tagit en liten paus då i alla repetitioner och sånt där som pågår inför premiären den 10 september på Oscarsteatern. Vad är det ni ägnar er åt idag?
1: Idag ska vi faktiskt repa en av mina scener, så det ska bli väldigt kul. Så jag har precis sprungit upp i logen här och tagit en liten paus, harklat mig lite.
0: Ja. Hur känns det då inför detta?
1: Jo, men det känns jättebra. Lite nervigt är det ju alltid. Jag spelar en roll som heter Fred Casely. Som på ett sätt liksom sätter igång hela den här storyn i musikalen. Och blir väldigt tidigt skjuten.
0: Ja. hur är den rollen då för dig att spela, tycker du?
1: Jo, men den är, alltså, det är väldigt spännande i och med att man har typ, ja, vad kan det vara, en minut på sig att visa för publiken vem han är. Och sen blir han ju då ihjälskjuten av en av huvudpersonerna. Vilket är ju också väldigt kul på ett sätt att få prova på det. Men sen kommer han även tillbaks i akt 2 då och har en liten större del där som är lite mer farsig, som är väldigt mycket fysisk teater. Mycket komedielement, och det är väldigt roligt att få sätta tänderna i.
0: Och du får ju också jobba med en rad kända namn här i Sverige också. Det är Peter Jöback och det är Edvard af Sillén som är regissör och sådär. Hur känns konstellationen?
1: Otrolig. Alltså det är alltid en sån otrolig känsla att få gå in i en repperiod med så mycket passionerade och talangfulla människor som bara inspirerar en varje dag. Och den här casten är så välcastad. Det är liksom, alla är verkligen på rätt plats och man känner hela tiden bara, ja, men sån lycka att få vara runt alla och se det. Alltså, de jobbar med sitt craft på det sättet. Det är en otrolig känsla.
0: Säger då Robin Sjöberg, eller Robin Lake som du har som artistnamn, ska vi väl säga där också. Du har ju jobbat som musikalartist, skådespelare och dansare världen över, bodde i London, men numera är det då Sverige som är platsen för dig. Hur lätt skulle du säga är det att verka inom detta yrke i Sverige?
1: Bra fråga. Det lätt skulle jag inte säga att det är alls. Alltså jag jobbade ju i London i 10 år innan jag bestämde mig för att komma tillbaka till Sverige. Och jag var väldigt nervös för att ingen här riktigt visste ju vem jag var. Så att jag var ju tvungen att gå samma väg som alla andra in i auditionrummet, visa upp sig, stå där och sjunga och dansa. Hade turen att bli vald. Och från det, det blir ju väldigt lätt att börja jobba och få ett rykte. Och du jobbar hårt och du är duktig på det du gör, så är det ju klart att mer jobb oftast kommer till en. Men det är ändå en tuff bransch. Och helt plötsligt kan du ju vända. Och det finns ju alltid extremt mycket talangfulla människor som söker samma jobb hela tiden.
0: En konkurrens helt enkelt som är benhård.
1: Ja.
0: Det är nu väntar i alla fall snart då premiären av den klassiska Broadway-musikalen Chicago för din del, Robin. När du nu bor i Sverige, tänker jag, här finns Vänersborg fortfarande med på ett litet hörn i ditt liv, eller?
1: Alltid. Jag har hela familjen kvar i Vänersborg. Jag har bröder och mamma och familj bor kvar där. Så det blir alltid att man åker dit och hälsar på. hänger lite.
0: Det är spännande. Får vi se hur mycket tid det blir nu här på sistone, eller närmare tiden här, när det är premiär på Oscarsteatern och så 10 september. Som sagt, tiden går fort. Vi får anledning att återkomma till dig, tror jag, längre fram, Robin. Men du ska få återvända till alla repetitioner och lycka till med dem nu och ha en kul premiär utav Chicago på Oscarsteatern i Stockholm.
1: Tackar så mycket.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertejp.
1: Hej, jag ska checka in.
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Här under förmiddagen så har vi ju varit i Trollhättan en hel del idag. Det är ju som så att nya studenter anländer till Högskolan Väst och det är en sån gemensam kickoff som kallas inslussning. Och det fick mig att spåna lite grann kring olika studentminnen eller saker som man kanske lägger sig till med i och med att man blir student. Jag testade dem på Gustav Löfstrand, kollega här tidigare. Jag tänkte jag saxa ut en liten speciell detalj som jag frågade honom om han fortfarande liksom har med sig efter studenttiden. Har du med dig ett lugn i vardagsekonomin sådär måndag och du vet att pengar, nya sådana, kommer först på fredag. Du har 75 kronor kvar men du drabbas inte av panik.
3: Nej, men det är ju en bra sak ju, det här med nudlar och billigt, äta billigt. Mm. Man kan ju värma en lök i mikron till exempel.
0: Ja, vad gött det låter.
3: Det är ju billigt. Nej, det har inte jag gjort, men jag hörde en annan student som gjorde det i panik. Jag måste äta något, jag har en lök, jag värmer den i mikron.
0: Ja, alltså jag älskar lök, det gör jag, och skulle väl kanske inte riktigt tänka mig att värma den i mikron bara för att käka. Men, nöden har ju ingen lag som det heter.

Trollhätte musik här med duon Axel Frank, säger något mer. Trots att regeringen har gjort ett par satsningar på minoritetsspråken i skolan så fortsätter undervisningen i finska att minska. Mer om det blir det strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska, även idag med Lari Honkanen. Fram till dess, klassisk musik med ABBA och Thank You for the Music. I'm nothing special, in fact.

0: för finska undervisning att minska. Under året 2024 till 2025 läste 4300 elever i grundskolan finska som modersmål. Sari Pesonen är revitaliseringsexpert på Institutet för språk och folkminnen, ISOF. Och hon varnar för att det kan bli svårt att hitta finskspråkig personal i framtiden.
1: Idag är siffrorna för låga för att man ska kunna tänka på att det ska växa fram en ny generation som använder finska.
2: Enligt experter borde elever få minst 3 timmar undervisning i veckan för att utveckla sitt språk. Idag är en timme eller mindre vanligast. Lotta Nybergs barn Julia och Milan får 45 minuter i veckan i Stockholm.
3: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä...
2: Jag tror inte att det utvecklar språket mycket, men säkert hjälper det något, säger Lotta Nyberg. En statlig utredning föreslog minst 3 timmar modersmålsundervisning i veckan, men regeringen har avskrivit förslaget. I oppositionen driver Vänsterpartiet och Miljöpartiet frågan vidare, medan Centerpartiet som stödde idén före förra valet inte har varit aktivt. Däremot har regeringen infört att alla 6-åringar får rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk när den 10-åriga grundskolan startar 2028. Samtidigt har ytterligare finskspråkiga kommunala klasser lagts ner i grundskolan. Nu finns de bara kvar i Västerås och Haninge. Sveriges Radio Finska har frågat riksdagspartierna om tvåspråkig undervisning borde få särskilda stimulanspengar så som regeringen har gett till undervisningen i judiska studier. Bara Liberalerna och Miljöpartiet stöder idén helt. Janna Smolander är lärare i den finsk-svenska klassen på Emmaus-skolan i Västerås.
4: Här i Västerås, då kämpar vi för att det här ska fortsätta.
0: Reporter Katrin Isola med research av Erik Weber. Finlands president Alexander Stubb och hans hustru Susanne Inés Stubb evakuerades till skyddsrum i Kiev under ett flyglarm igår kväll, uppger huvudstadsbladet. Presidentparet befann sig i den ukrainska huvudstaden i samband med ett möte med det som kallas för de villigas koalition och firandet av Ukrainas självständighetsdag. Flyglarmet utfördes vid 9:30 på kvällen och varade omkring en kvart. I morse publicerade Stubbe en bild på plattformen X där han och hans hustru sitter på ett tåg på väg tillbaka mot Finland. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mejlar i Honkanen.
5: P4 Västs valturné går nu in på sin andra vecka med den vita valsedeln i fokus.
6: Och det är Uddevalla, Bengtsfors, Sotenäs och Strömstad som står på tur.
5: Hör lokala politiker om de viktigaste lokala frågorna.
6: Marcus Gårne leder programmen på plats.
5: Och så Skogs Alie som ger den politiska analysen efteråt.
6: Måndag till torsdag klockan 3-4 i P4 Väst.
7: Efter Ekot och sporten hör du P4 Extra och det ska handla om det faktum att det fortfarande är sommar, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande, visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år. Lena Philipsson är här efter de lokala nyheterna 1:30.
8: Men nu så blir det Ekot. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över, säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
9: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
10: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
8: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren, P4 Norrbotten. I Tyskland har myndigheterna upptäckt ytterligare en drönare och sprängmedel på ett fält i närheten av flygplatsen i Leipzig. I början av augusti så upptäcktes en bestyckad drönare vid flygplatsen och en annan drönare ska ha krockat med ett fraktflygplan men utan att orsaka några större skador. Enligt medieuppgifter så tror tyska myndigheter att Ryssland ligger bakom drönarna och att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel ska ha varit den egentliga måltavlan. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger i en kommentar att de skyldiga kommer att få betala för attackerna. Och järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Bolaget har de senaste åren etablerat flera nattågsförbindelser i Europa och planen är att starta nattrafik till Malmö i april 2028, det rapporterar nyhetsbyråer i Nederländerna och i Belgien. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
11: Radiosporten med handboll.
12: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
13: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
12: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
13: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
14: Reporter Andreas Mats. Den italienska alpinstjärnan Federica Brignone blir inte av med sina skadebekymmer. 36-åriga Brignone missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada men gjorde sensationell comeback under OS på hemmaplan i Cortina där hon vann 2 guld. Nu skriver Federica Brignone på sociala medier att knäsmärtorna inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Brignone skriver inget om framtiden som alpinåkare. I kväll spelar Sverige en superviktig match i volleyboll-EM mot Kroatien i Skandinavium. Sen väntar ett avslutande gruppspelsmöte med Frankrike imorgon. Det handlar dels om att ta sig vidare till åttondelsfinal, dels om att knipa andra platsen i tabellen för en lättare motståndare i slutspelet, den svenska stjärnan Isabelle Haak.
15: Ja, vi har ju 2 matcher kvar som bara kan bli väldigt spännande. Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de 2. Hoppas att publiken vill komma, för det är 2 jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen. Så jag tror det kommer bli väldigt kul och framförallt ta med oss idag den nivån vi lyckades komma upp till och ta med i de matcherna.
14: Sporten, Jonas Enarsson.
7: Och här tar Petra extra vid. Jag heter Titti Schultz. Vi gör sällskap fram till 3. Det är sommar fortfarande, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande. Det här visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år som artist. Det blir krogshow, men vi ska också prata om världsturnén med Roxette. Lena Philipsson är här efter 2:30. Det här är Ed Sheeran med Camera.

0: Enligt kalendern så är det fortfarande sommar, men på väldigt många håll runt om i landet verkar naturen ha andra planer. Träden skiftar redan i gult och orange och vi är fortfarande inne i augusti. Det känns ju tidigt det här. Med mig över telefon har jag Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Du är också forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Välkommen Henrik!
1: Tack så mycket.
0: Ja, om någon kan svara på det här och ha koll på lite träd så är det ju du. Så berätta, att löven trillar av och är så gula redan nu, är det bara torkan?
1: Ja, det är det faktiskt. Det är liksom att det är slut på resurser under mark. Och då måste träden agera för att inte hamna i en ännu tråkigare situation. Så att träd som är fullt lövade, de förlorar vatten, de transpirerar, de ångar av sig från löven. Och när inte rötterna kan ta upp vatten, då fortsätter den här bladmassan att förlora vatten. Och det kan ju bli allvarliga konsekvenser, så därför måste träden agera och reducera sin totala bladmassa. Och innan man gör det så tar man gärna tillbaka den här goda gröna klorofyllen, för det är rätt näringsrika grejer som man kan ha med sig till nästa år. Så det vi ser nu, det är träd som faktiskt agerar för att inte hamna i en trist situation. Där är det.
0: Den trista situationen skulle vara att de faktiskt dör då, eller?
1: Nej, utan det här är en anpassning. Så att det är inga träd som dör, utan det här är bara att de klär av sig och anpassar sig för att de har begränsade resurser under mark. Men nästa vår så kommer de ut gröna och fina igen. Vi kommer ihåg 2018 när hela Sverige var krispigt och nästan skogarna var avlövade i juli. Men sen 2019 var allt grönt igen. Så träden har den här förmågan att kunna anpassa sig med olika situationer. Den här situationen med brist på vatten, så är det här ett sätt att kunna anpassa sig eller agera helt enkelt.
0: Hjälper det på något sätt om det sätter igång och regnar nu under sensommaren utav bara den?
1: Ja, alltså det behövs rätt mycket vatten nu för att det ska ladda marken. Men skulle det komma så kan man se att den här avlövningen kan avta. För då kan träden liksom känna av, liksom, nu finns det resurser i marken. Då avvecklar vi den här med att kasta blad, utan de som är fortfarande gröna och kvar, de kan fortfarande ungefär en halv månad fortsätta samla energi, fotosyntesera med solen och så vidare. Så att visst, de är snabba på att reagera och anpassa sig.
0: Du har ju redan snuddat vid det, vad löven faktiskt har för funktion för trädet. Men det finns väl mer än det här att de fångar solljus. Alltså, vad är poängen med löven mer än att de är jättehärliga att titta på?
1: Ja, det är ju skön skugga också. Sant. Men nej, men bladen och barren är ju deras motor. Det är den som samlar solljuset, omvandlar det till viktiga sockerprodukter. Och det är den energin som används till nästa år. Man kan säga att träd eller växter är som ett företag. De måste gå med plus för att kunna investera nästa säsong i sin verksamhet. Så därför är det också det här intaget av solljus och fotosyntesen jätteviktigt för nästkommande, om vi vill ha blommor eller äpplen eller vad nu det är vi vill ha från träden. Mm. Så därför är det jätteviktigt med det. Men blir den här förkortad säsongen att kunna samla det här viktiga solljuset, ja, då blir det ju inte så mycket tillväxt och därmed inte kanske blommor och blomknopp och äpplen och så vidare nästa år. Så det får ju konsekvenser här.
0: Mm. Men du, vad kan vi förvänta oss av september och oktober då, som brukar vara härliga färgsprakande månader med en massa höstfärger?
1: Ja, efter såna här riktiga varma torra somrar, och det här är inte en extrem sommar, utan det är liksom lokalt på platser och regioner och kanske gator där man kan se det här. Men de träden som nu börjar hösta av, de kommer nog inte få så sprakande höstfärg, utan de är inne i en stresssituation där de måste agera, vara smarta att ta vara på det här. Medan träd som inte är i den här situationen kan fortfarande få fina höstfärger. Men visst, ju mer torka vi ser, ju mer stressade träd, så kommer vi få en begränsad av den här färgprakten, den här explosionen på höstkanten där.
0: Men du, fruktträd hann du nämna. De kan påverkas av det här såklart. Många älskar ju sina fruktträd. Kan man hjälpa dem på något sätt?
1: Ja, det kan man ju liksom. Jag är inte för att vi ska vattna etablerade träd, utan det är att plantera träd där det finns nästan obegränsat med rotutrymme, där det finns möjligheter för träden att gå ner och ut och kunna samla och söka och ha ett upptagningsområde som gör att de inte hamnar i en trist situation. Och det här kanske man måste hjälpa träden när man planterar dem. Då måste man kanske vattna i 2-3 år så att de får de här resurserna och exploatera marken eller miljön under mark där. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om att plantera in träden i rätt sammanhang där de inte riskerar att hamna i en trist situation. Och där finns det ju mängder av olika arter och sorter, både bland äpplen men också olika arter av träd som är bättre anpassade än andra till exempel.
0: Goda råd, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och forskare vid SLU i Alnarp. Stort tack för att du var med i P4 Extra här idag.
1: Tack själv.
0: Tack. Liam Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: En tredjedel av det politiska innehållet som P3 Nyheter har granskat på TikTok är aggressivt och starkt polariserande. Och vilket innehåll du får, det verkar bland annat bero på om du är kvinna eller man och också på var i landet du bor. Nicky Werning, du är reporter på P3, du gör mig sällskap. Hur reagerade du på det som framgår i den här granskningen?
1: Jag hängde ju jättemycket på de här plattformarna i de här flödena, TikTok och Instagram, och jag tyckte att det var väldigt tungt ganska snabbt. Jag blev chockad över hur stora skillnader det blev i olika personers flöden och hur extremt det blev snabbt.
0: Hade du skapat olika personligheter eller hur?
1: Exakt, vi hade 8 fiktiva profiler som vi hade placerat ut på olika platser i landet. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstorstad.
0: Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den här granskningen?
1: Vi ville undersöka hur människors flöden förändrades och påverkades av olika grejer som typ är du tjej eller kille och var bor du någonstans inför valet. Och se hur man påverkas av det helt enkelt.
0: Och, nu har vi ju fått klarhet i en del av hur ni gjorde det här då. Men hur samlade ni ihop det här och hur liksom blev det som presenteras nu?
1: Det var jag och min kollega Matilda Skarehag som åkte ut de här platserna. Jag satt i Umeå och scrollade med 2 profiler på TikTok och Instagram. Hon satt i Göteborg och scrollade med storstadsprofilerna och åkte ut till ett samhälle Bollebygd och scrollade med landsbygdsprofilerna också. Och så skärminspelade vi allt det här som vi såg på TikTok och Instagram, laddade upp det i en databas och sen analyserade vi de här textrutorna, videorna, musiken, allting med ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare har byggt.
0: Man blir ju nyfiken på vad ni upptäckte för skillnader upptäcktes.
1: Mm, det gjorde det absolut. Alltså, nästan en tredjedel av det här politiska innehållet på TikTok och nära en femtedel av det på Instagram innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Vi såg också att killar får mycket mer politik på TikTok, 28% jämfört med tjejerna som bara fick 14%. Och det gällde också på Instagram, även om skillnaden var mindre där. Killarna fick också jättemycket mer högerpolitiskt innehåll än vad tjejerna fick. Och mycket av det här politiska innehållet som vi såg kommer inte från etablerade politiker eller partier utan från fristående konton som ofta var anonyma och del av deras AI eller deras innehåll var AI-genererat. Och det som vi såg också med tanke på de här platserna som vi var då, alla de här 3 profilerna som vi var och scrollade med på landsbygden fick nazistiskt material bland sina första 100 inlägg på TikTok. Och flera av de kontona rekryterade till Nordiska motståndsrörelsen. Det handlade också om jättegrov rasism och högerextremism. Vi skulle när jag lyssnade på hur det kunde låta.
2: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
3: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
4: Jag vill svara på en fråga.
5: Inte till en äcklig.
4: Vad är det du säger?
5: Inte till en äcklig.
0: Ja, det här är ju inte vad särskilt många är intresserade av att få i sitt flöde ändå. Och alla påverkas ju av sånt man ser och hör. Vad går det att dra för slutsatser efter att ni har gått igenom de här 10 000 inläggen som det handlar om?
1: Det vi ser är ju alltså att ditt innehåll i flödet påverkas jättemycket om du är tjej eller om du är kille och var någonstans du bor. Och det tänker jag kan vara ganska bra att ha med i medvetandet, för att många unga idag, de som ska lägga sin röst för första eller andra gången, hämtar ju jättemycket av sin information i sociala medier.
0: Stäm. Och sen, ni tittade ju precis som du sa på Instagram och TikTok. Skillnaderna var störst på TikTok, bara en liten repetition där. Hur ser de på sitt ansvar, de här sociala plattformarna?
1: TikTok som vi har pratat med, de säger att vi har analyserat ett för litet material för att man ska kunna dra några slutsatser. De säger också att det skulle kunna se annorlunda ut om man tittade på deras riktiga användarbas. Och de säger att de är bra på

Biljettförsäljningen är igång, men det är oklart om Kanye Wests jättekonserter i Ryssland verkligen blir av. Den omstridda rapparens två spelningar på Gazprom Arena i Sankt Petersburg är i blåsväder. Nu meddelar arenan att inget hyresavtal har skrivits med konsertarrangören. Och konserterna i fråga, de var planerade till den 10 och 11 oktober och blir, om de blir av, de första stora spelningarna i Ryssland av en västerländsk artist sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Eagle Eye Cherry kommer här, Save Tonight, i P4 Extra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Det blir mer P4 Extra efter de lokala nyheterna som vi kan se fram emot nu. Och då träffar du Lena från Vetlanda som ju firar 40 år som artist. Det ska bli krogshow och det ska vi prata om. Men jag vill också prata om världsturnén med Roxette bland annat. Lena Philipsson är alltså här efter 13:30. För det är vad klockan slår nu. Och då får du dina lokala nyheter i P4 Väst med mig Camilla Wikberg. Västra Götalandsregionen tar över flera fastigheter vid Stenebyskolan i Dals Långed och avsätter 110 miljoner kronor för eftersatt underhåll. Samtidigt höjs driftbidraget till skolan enligt beslut i regionstyrelsen, det skriver Rödgrön ledning i Västra Götaland i ett pressmeddelande. Regionen och Bengtsfors kommun har tidigare diskuterat att gemensamt finansiera underhållet. När kommunen inte hade möjlighet att bidra i tillräcklig omfattning har parterna istället förhandlat fram en lösning där regionen tar ett större ansvar, skriver man i pressmeddelandet. Och polismyndigheten utökar nu antalet bokningsbara passtider. Detta för att ovanligt många svenskar, 2,4 miljoner, kan behöva nytt pass när giltighetstiden löper ut nästa år. Det är runt en halv miljon fler än under ett normalår. Orsaken är att många svenskar sökte pass vid ungefär samma tidpunkt efter pandemin 2022 när resandet tog fart igen, skriver polisen på sin sajt. Och uppmanar samtidigt att man ska passa på att ansöka om nytt pass inom de närmsta månaderna, även om passet fortfarande är giltigt. Idag börjar den så kallade inslussningen av nya studenter på Högskolan Väst i Trollhättan. Två av dem som ser fram emot det är David och Alexander.
9: Det är kul att träffa nya människor.
10: Vad ska du plugga?
9: Automationsingenjör.
10: Ska du också det eller ska du plugga något helt annat?
9: Nej, jag ska plugga ekonomi.
10: Och varför blev det Trollhättan, Högskolan Väst?
9: Alltså det var närmast för mig egentligen. Så det passade väldigt bra.
8: Två nya Trollhättestudenter intervjuade av Gustav Lövstrand. Vi byter ämne. En 216 kilo tung blåfenad tonfisk plockades upp av en dansk räkbåt i Skagerrak. Nu är den såld för 56 160 kronor på fiskauktionen i Göteborg, rapporterar SVT Väst. Senast en blåfenad tonfisk dök upp på fiskauktionen, ja, det var 2020. Så vädret, soligt väder, dagstemperatur 21-24 grader och nordlig eller nordostlig vind. Ikväll så blir det klart och så även i natt. Imorgon soligt väder fram på dagen, växlande molnighet och temperatur imorgon 21-24 grader.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
8: Lena Philipsson, hej.
12: Hej.
8: Hur är läget?
12: Ja, men det är bra tycker jag.
8: Kul att du är här.
12: Ja, vad roligt att få komma hit.
8: Du har ju bestämt dig för att du ska fira 40 år av musik, envishet och hemslöjd, har jag läst mig till.
12: Ja, precis.
8: Det låter superhärligt tycker jag. Det är dags för en krokshow.
12: En krokig show, ja. Nej, ja, jag ska vara på Kinateatern, så det är ju inte en krog.
8: Nej,
12: egentligen. Utan det är ju någon slags musikalisk show som jag ska göra. Premiär 11 februari, så att ja, jag är verkligen... Jag har ett par spelningar kvar med Gessle och Roxette nu i helgen. Men sen så är det 100% planering inför denna show faktiskt.
8: Gud vad roligt. Mm. Du, vart syr ni i helgen, vill jag bara nyfiket fråga?
12: Vi ska till Schweiz. Ja. Det är två spelningar, två festivaler där.
8: Och du säger det helt perfekt. Schweiz, det är inte helt lätt.
12: Ja. Ja. Ja.
8: Ett ord med många uttal.
12: Har du snubblat många gånger?
8: Det har jag alldeles säkert, okay. Men nu sitter det. Beskrivningen av din show låter så här. 1986 utvandrade Lena från Vetlanda för att erövra världen. Det får man ändå säga att du har gjort särskilt nu med Roxette-köret i bakfickan.
12: Just den där lilla klustret med text, det har jag skrivit själv, står det.
8: Ja, det är toppen. Det är ofta så, folk skriver om sig själva i tredje person på sina hemsidor.
12: Jo, jag bara tycker det är kul. Som det heter Lena från Vetlanda, det är ju lite Kristina från Duvemåla och att jag har utvandrat då för erövra världen.
8: Det är super. Roligt. Du är grym med ord och knixa med dem. Det är sedan gammalt.
0: Det tycker jag att jag har sett i andra shower och föreställningar och framträdanden. Så det så. Men du, nu efter då också världsturnerandet med Roxette, kan man säga, är det nu en återinvandring till Sverige?
12: Precis. Lite så känns det ju faktiskt. Ja. Jag har ju haft ledigt från mig själv under några år. För även år 24 var ju lite förberedelse och i väntan på att vi skulle börja åka i början på 25. Så att det har gått 3 år av att inte göra min grej utan gå in i någonting annat. Och det har varit fantastiskt skönt, inspirerande också. Så att det känns ju extra kul att komma tillbaks nu. Och då blir ju den där naturliga känslan att jag vill lite grann fundera på var var vi någonstans? Vad är det som har hänt och allt som jag har gjort under de här åren? Och att, ja, jag firar ju egentligen 40 år i år, men det är ju ingenting som jag har riktigt haft tid att fira. Så att det blir 41 år då. Men ändå lite botanisera bland gamla minnen, musikaliskt. Viktiga musikaliska grejer för mig för låtar från förr som jag faktiskt inte spelar längre ens. Det tycker jag ju ska bli väldigt kul. Ja. Men annars tror jag en ganska avslappnad föreställning. Det är vad jag ser framför mig där jag är idag. Att man pratar, man musicerar, man delar det med publiken som är där och skrattar tillsammans och så. Det
0: jag tror att du är något på spåren, kan jag säga. Vi har massor mer att prata om. Men vi kan väl konstatera att du må vara ute på turné med Per Gessle och Roxettes musik. Men du och Per Gessle, you go way back. För han har ju ett finger med i spelet i Kärleken är evig också. Det är han och Torgny Söderberg som har skrivit den, så jag tänker vi lyssnar, eller hur?
12: Okej.
0: Okay. Ja. De flesta av oss älskar den. Hur känner du?
12: Jo, men det är ju en del av mitt DNA.

0: Den kommer väl ändå med, Lena?
1: Ja, jag ska fundera på det. Men jag skojar, det är klart att den kommer med.
0: Ja. Lena Philipsson är här och jag tänkte att jag ska hjälpa till nu att planera scenshow. Nej, det ska jag inte göra. Men du har börjat liksom knåda lite grann vad som ska vara med. Hur svårt är det 40 år senare?
1: Ja, men det är ju lite svårt. Jag har ju insett det att det är många låtar som har funkat och varit singlar och som man egentligen vill spela, men jag kommer inte hinna spela alls. Så det är faktiskt mitt lilla dilemma, hur jag, vad jag väljer. Många låtar är ju självklara att man ska spela, andra bland de som, låtarna som jag inte spelar längre, det är ju inte lika självklart, även om, ja, det är svårt. Det har passerat mycket musik.
0: Det har det verkligen gjort. Och jag sa det, jag blir ofta på, liksom, jag får energi, jag blir uppåt av din musik. Och det är en himla härlig känsla,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja,
0: ja, så det ger dig. Men du, själva scenshowen här, du säger ju det, nu det blir musik och det blir lite prat och kommunikation med publiken. Alltså så var det väl inte alltid, va, från början?
1: Nej,
0: var
1: jag förstår.
0: Mycket tystlåten.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det var absolut så det började. Under många år i början där så kände jag mig väldigt blyg inför en publik som stod där, som jag kände att jag känner ju inte dem. Vad ska jag säga till dem? Så jag skrek ju mest, mår ni bra? Ja! Då kör vi nästa låt. Så här, det var ungefär det. Sen så upptäckte jag, eller jag hoppade in i det här monolog-prat-grejen typ 2000-2001. Jag gjorde ju en show på Hamburg Börs då, 2001. Och där hade jag ju en hel del då prator plötsligt. Mm. Men då var min känsla, då hade jag ju fått barn, gift mig, skilt mig. Det var som att jag hade samlat på mig lite mer i livet som gick att berätta om eller blicka tillbaka på. Jag vet inte varför det. Och sen så har det istället nu då blivit väldigt viktigt för mig att prata med publiken. Det är ju, visst, jag håller med, det är jättekonstigt, men så har det varit.
0: Men det är ju en ganska härlig utveckling.
1: Ja visst, jag är ingen gladare än jag. Det är som en slags befrielseprocess. Mm.
0: Mm. Men är det likadant privat? Ställer du dig upp och håller tal nu som ingenting?
1: Nej, hålla tal, det här med att vara i fokus privat, den har jag ju aldrig haft. Men jag pratar ju precis när jag vill och hur mycket jag vill och med vem som helst faktiskt. Så att där bryr jag ju mig inte längre. Men det där med att resa sig upp och hålla tal är någonting annat. Mm. Uppträda. Nej, helst inte, va?
0: Nej.
1: Det är också konstig grej att säga, men i alla fall. Ja.
0: Men du, vad är hemslöjdsbiten?
1: Ja, jag skojar ju lite när jag säger det. 40 år, ja, men jag har ju liksom sytt lite kläder och jag har filmat mina videos och tagit mina egna pressbilder. Eller jag sitter och skriver på mina egna manus nu för tiden. Eller du vet, jag skriver ju låtar. Det är mycket hemmabygge.
0: Ja. Men har du liksom kommit på att du har allt det här själv? Du behöver, alltså det är klart, det kanske är kul att bolla med andra och hitta stöd och proffs och så.
1: Men jag älskar att jobba i team. Så att det,
0: men du har ju väldigt stor talang för skapandet.
1: Ja, tydligen. Eller så tycker jag det i alla fall.
0: Ja.
1: Nej, men det, och det är klart att det är någonting jag, och det, jag använder det mycket mer idag än vad jag gjorde förr när jag var yngre. Säkert också för att jag känner mig mer säker på att jo, men det här är kul eller det här är bra eller jag, det här är i alla fall 100% jag och det är värt någonting. Så här, det måste inte vara bäst, men det kommer ju från mig. Och så att jag använder mig av mina olika delar mycket, mycket, mycket mer idag. Mm. Förr var det ju mer musiken och lite kläd och lite, ja, nöjde mig med det, men som sagt det är mycket annat som kommit in. I och med mobiltelefonen kan man säga, jag är väldigt sådär hands-on med ganska enkla grejer och samma sak när jag sitter, om jag skulle klippa collage, jag har ju klippt upp lite till låtar som har varit på någon skiva och sådär. Då är det ju sax och papper och mina tidningar och några utprintade bilder på mitt ansikte, så ska vi se, då har vi den här låttiteln, vad kan vi få ihop, vad hittar jag i tidningen, jag har en idé, ska försöka leta upp den. Jag är väldigt så enkel i mitt sätt att jobba, jag gillar det. Och det är samma sak när jag gjort videos med min mobil, då har det ju varit, jag menar, jag har byggt upp saker i mitt badrum och förstår, om jag klipper här så ser det ju ut, om vi sätter ihop de här bilderna så blir det så. Så där har jag ju hållit på för att jag tydligen har någon slags öga för det. eller det här funkar.
0: Ja. Och sen minns jag, det skapades musikvideo, det var din dotter Saga med också.
1: Också, men jag har ju filmat själv också. Men ja, det var den första jag gjorde, jag åkte ner till Berlin från Bora. Och vill du nu vara snäll och filma lilla mamma? Och nu får vi inte bråka, nu får du inte, om jag säger till det, för att nu kanske jag stressar när jag ska gå runt med glitterklänning i stan här i Berlin. Så att om jag säger filma fot här nu så får du inte bli sur för att jag låter lite stressad, utan nu har du ett jobb då, Saga. Men det gick jättebra.
0: Man blir inte en människa i Berlin som reagerar på en glitterklänning.
1: Nej, det var väl det jag upptäckte. Det var jobbigt för mig först att kliva ut genom porten och ut på gatan. Men sen var det ju inte en människa som brydde sig.
0: Nej. Det var fullt av glitterklänningar.
1: Ja.
0: Men jag måste ju fråga, syr du fortfarande dina egna kläder?
1: Ja, om jag kan säga så här, att symaskinen är alltid till hands eller bara nål och tråd. För jag justerar saker väldigt ofta. Syn, korta, det är trasigt, ett hål där, sy fast det där. Och jag kan också få för mig, ja men de här två tröjorna som är så glittriga och fina, jag kan ju sy ihop det till en klänning ju. Säg det inte till någon.
0: Lena Philipsson sitter kvar. Vi ska riva av Taylor Swift och The Fate of Ophelia, sen pratar vi mer.

0: Det här är P4 Extra och mitt emot sitter låtskrivaren, konstnären, sömmerskan, filosofen, artisten Lena Philipsson.
1: Ja, men
0: det där
1: tack.
0: Hittar man på ditt Instagram.
1: Jo, men jag skojar ju lite också. Jag bara upptäckte, ja, det bara stått artist för, sen upptäckte jag att andra bara skriver så långa grejer om alla med, så tänkte jag fyller i lite. Se om någon märker något.
0: Underbart.
1: Att jag är filosof också.
0: Ja. Du, jag förstod precis nu här, jag fick ett meddelande att vi ska vara glada att du kom in i Radiohuset idag.
1: Ja.
0: Det står fortfarande Magdalena på legitimationen.
1: Magdalena Philipsson med F, ja.
0: Ja, just det. Ja, och vi hade ju skrivit in dig här i våra nitiska, mycket skickliga vaktkur som Lena Philipsson.
1: Ja, exakt. Det gick inte.
0: Nej.
1: Inte längre.
0: Nej.
1: Det har gått förut, men inte längre.
0: Nej, det är lite mer ordning.
1: Ja,
0: det är
1: exakt,
0: det verkligen.
1: Exakt.
0: Det skulle jag kunna prata länge om, men jag avstår.
1: Aha.
0: Och frågar istället om du har börjat på några... Eller, snarare, jag vet ju att det är listor som hjälper i de flesta sammanhang, eller hur?
1: Underbart.
0: I livet.
1: Ja.
0: Så att jag tänker, inför showen nu så är det listor igång.
1: Ja, det är klart att det listar igång, men det finns inget bättre än att skriva listor just för att skriva ut det ur huvudet. Och
0: nej,
1: så kan man slappna av den kvällen, för jag har skrivit en lång lista vad jag ska börja med nästa morgon. Det. Behöver jag inte tänka på det, då är jag helt fri.
0: Och känslan när man stryker.
1: Ja, det är underbart. Och just det här som jag brukar säga också, om jag gör någonting extra som inte stod på listan, slängde i en tvätt i tvättmaskinen också, då skriver jag tvätt. Här, och sen stryker jag över direkt bara för att det ska stå där i klustret,
0: så jag ser,
1: titta vad duktig jag var.
0: Spar du listorna? Har du dem i anteckningsbok, i mobilen?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, sen slänger de
1: det
0: inte.
1: Är ett stort nöje att sen skrynkla upp pappret och slänga. Ja.
0: Men de är på papper?
1: Ja, älskar papper.
0: Ja,
1: jag har börjat smyga över lite till min mobil faktiskt, lite grann. Ja, senaste listan det var väl... en av dem var ju när jag nu har varit på resa då med Roxette-grejen och sådär. Och så har jag skrivit kläder jag har haft med mig och vilka jag använde faktiskt. Så att jag en punkt. Ja, då använde jag den 3 gånger. Ja, en punkt till på den då. För nu var den, använde jag den igen. Och vad jag inte använde, så jag vet det till nästa gång.
0: Så då packar du inte det som har fått punkter?
1: Jo, jag packar det som har fått punkter, för det var ju det jag gillade.
0: Ja, jag menade tvärtom.
1: Men det som inte har fått några punkter, så här, och så skriver jag, vad saknar jag? Just det, jag saknar en till sån.
0: Ja.
1: Det är för att jag ska komma ihåg det.
0: Alltså
1: det handlar hela tiden om att underlätta för mig. Alltså, för jag tycker bara det är why not?
0: Otroligt strukturerat. Det där ska jag ta efter. Men alltså, är det då så här, du har liksom... Alltså, jag packlister fattar ju nu att du har. Men vad är det mer? Vad vill du alltid ha mer än när du reser? För du har verkligen varit på världsturné, Lena.
1: Jag tittar mycket på temperaturen, hur varmt eller kallt är det dit man ska, det är väl det första. Men förutom kläder och sånt så, jag har korsordet alltid med.
0: På flyg?
1: I handväskan, ja, på flyget.
0: Men löser du hemma också?
1: Inte lika mycket faktiskt, nej. Utan det har blivit mycket mer så här, då ska vi flyga och då tar jag upp korsordet och börjar.
0: Mina källor gör gällande att du är stark på korsord.
1: Jag kämpar på,
0: ja.
1: Absolut.
0: Rova.
1: Rova?
0: Kan ju vara ur också.
1: Ja, absolut. Ja. Nej, men,
0: du bara, det var för lätt. Det var för lätt.
1: Nej. Ja, jag menar ramlat pladask eller ett ur eller så, eller ta eller så. Ja, det finns otroligt. Men jag kan tycka det är roligt med sådana korsord som är liksom lite, vad ska vi säga, kluriga gåtor nästan. Så att även om jag får googla sen efter 3 dagar när jag inte kan mer, så kanske det inte ens går att googla fram någonting. För det är så klurigt skrivet, inga sådana tydliga frågor. Så. Mm. Men jag tycker det är väldigt kul, ja.
0: Hur har det varit att turnera med Roxette?
1: Det har varit jättebra. Det har varit ett jättehärligt gäng. Alla glada, snälla. Jag har blivit väl omhändertagen. Det har gått bra. Också på konserter med fans och sådär.
0: Har de
1: blivit accepterade?
0: Ja,
1: det har de verkligen gjort. Det har de verkligen gjort. De är ju ändå... Jag förstår ju att första mötet blir ju så här, nu kommer någon annan människa som ska sjunga Maries låtar. Samtidigt så förstår jag att de vill ju höra låtarna.
0: Mm.
1: Och ska de höra låtarna, då måste ju någon annan sjunga dem, och nu råkar det vara jag då. Men jag har ju verkligen försökt att vara respektfull och behålla, alltså sjunga dem som de ska vara, eller som jag har lyssnat in mig på album och sådär.
0: Mm.
1: För att inte liksom komma där och tro att jag är någonting. Men det har gått jättebra. Vi får ju nya frågor hela tiden om nya turnéer och sådär faktiskt.
0: Ja, för även om det rundas av lite nu, USA och var det Kanada också blev väl inställt. Ja. Och att det rent logistiskt och kostnadsmässigt blev för stökigt helt enkelt. Men jag tänker, nu blir det ju din show. Det kommer du väl att jobba hårt med, tänker jag.
1: Ja.
0: Men det betyder inte att det inte blir Roxette framöver alltså.
1: Nej, vi pratar redan om saker och turné. Så att, nej, Per gillar att spela och bandet gillar att spela. Alla gillar att spela. Så att där, det har ju, eftersom det har gått bra och vi får nya frågor hela tiden så... nej, det är bara att jag har sprängt in mig med en show nu.
0: Ja, just det.
1: Just det.
0: Exakt. Men du kan dyka upp i två ihopsydda paljettoppar.
1: Definitivt.
0: Ja. Du släppte nyligen, det är bara ett par veckor sedan, låten Good Time Is Coming. Mm. Den är ju på engelska.
1: Ja, det är den.
0: Ja. Finns det en baktanke med det, tänker jag då, nu när du har lagt världen för dina fötter?
1: Jag kan inte säga att det gör det, nej. Utan ibland jag skriver så, jag sjunger på låtsas engelska. Eller, och vissa låtar passar till svenska, andra passar på engelska. Jag var inte riktigt beredd att översätta den här till svenska. Jag kände inte att då hade det blivit någonting annat. Så därför vill jag gärna behålla just denna på engelska.
0: Mm.
1: Och så kände jag att är det inte roligt att säga att det blir en liten ny känsla på musiken och att en annan stil. Och sen är det ju en väldigt feel good text som jag också känner är väldigt skön att höra. För det är så mörkt i världen så man blir bara, kan man bara ha en härlig låt nu. Som ger mig en bra känsla. Och det är Good Time Is Coming.
0: Mm. Påverkas du mycket av det som händer omkring oss? Tänker du mycket på det?
1: Alltså man lever i sitt vanliga lilla liv i alla fall. Men det är absolut att jag tror att det är många av oss som kommer fundera på efteråt hur vi har blivit påverkade av ett visst klimat. Som framförallt mycket som händer over there på andra sidan Atlanten. Stämningar, språk, hur man beter sig. Alltså den här gränslösheten och så vidare. Jag tror absolut att man... Det påverkar alla. Det sipprar liksom in.
0: Mm.
1: Eller vad känner du?
0: Ja, nej, men jag känner igen mig i det där, absolut. Och jag som sitter här i nyhetsflödet hela tiden. Men känner du att du värjer dig?
1: Ja, man, som sagt, man har ju sitt liv att leva i alla fall. Mm. Så man försöker fokusera på bra, trevliga grejer. Och det som känns...
0: Man får kanske välja också vad man orkar. Försöka sortera i det.
1: Ja, absolut. Vara medveten men inte nödvändigtvis engagera mig i allt. Nej, precis. Man måste ju se till att ha ett drägligt liv själv också.
0: Du, framtiden, det är ju en show, det fattar jag, att det kommer att ta mycket tid. Men har du något annat på framtidslistan? Något du vill testa? Är det flyga luftballong eller är det, inte vet jag, testa ett nytt hantverk eller vad det nu kan vara?
1: Jag tror att jag gärna håller mig till musiken. Jag har ju fått testa på massa grejer under åren som jag hållit på. Det har varit jättekul, men det är som att jag vill skala ner och fokusera på musik på olika sätt. Och där finns ju så mycket att utforska där. Göra någonting med en symfoniorkester eller kanske, som jag brukar skoja om, ska jag inte ha en liten jazztrio ändå? Alltså jag och två till bara.
0: Varför inte?
1: Varför inte?
0: Och en symfoniorkester råkar jag ha runt hörnet här så att jag ska lägga ett gott
1: ord för dig. Ja, du ringer och kollar. Ja,
0: absolut. Lena, jag tänker att vi tar ny musik
1: från dig. Ja, men det tycker jag verkligen.
0: Dig.
1: Ja, den sköna känslan nu.
0: Mm. Good Time Is Coming. Ny musik från Lena Philipsson. Stort tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Ja, men det var roligt att få komma hit. Snart får jag sjunga, inte riktigt än, men snart.
0: Ja, nu är du nära.
1: Nu kommer det.

0: Dina ekonyheter som kommer nu klockan 2. Det ska bland annat handla om en livsfarlig trend på sociala medier som ledde till att 7 människor dog i helgen. Och så ska vi avhandla, vad ska man äta till middag? Goda råd utlovas.
1: Här är Ekot. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Det här kopplas till en trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut det på sociala medier.
2: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
3: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Banner, London.
1: En högerextrem israelisk parlamentsledamot har vandaliserat ett minnesmärke på Västbanken med slägga, enligt ett filmklipp som han själv publicerat. Monumentet i den palestinska byn Madama ska enligt en lokal ledare hedra de som dödades i strider 1968 under första och andra intifadan och fram till idag. I filmklippet så hävdar parlamentsledamoten att monumentet är till minne av terrorister. En tromb har orsakat stor förödelse och skadat uppemot 40 personer i sydvästra Frankrike och tusentals saknar ström. 17 skadade har först till sjukhus, 2 av dem med livshotande skador. I ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make för franska medier. Omkring 300 bostäder har tagit skada, rapporterar tidningen Le Monde. Ett 100-tal brandmän och räddningsarbetare är på plats för att hjälpa till. En blåfinnad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskaktion, rapporterar lokala medier. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor. Blåfinnad tonfisk är fridlyst i Sverige men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket var fallet här när fisken drogs upp av en dansk fiskebåt. Senast en tonfisk såldes på Göteborgs fiskaktion var 2020. Ekot, Johan Hellström.
0: P4 Extra, en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och här ska vi prata om den eviga frågan, vad ska vi äta till middag? Jag tror inte jag är ensam om att det här ekar mellan väggarna i många olika hem. Hur ska man tänka för att slippa frågan och kanske också den stress den medför? Emilia och Daniel från Oskarshamn, de gifte sig förra året. Allt gick fel, slutade faktiskt sin ambulansfärd, men nu har de tagit revansch. Och du hörde om det här i Ekot, vi pratar vidare om det. 7 personer dödades, varav 2 poliser i helgen när en bil körde mycket fort och i fel riktning på motorvägen i brittiska Middlesbrough. Det här kopplas till en livsfarlig trend i sociala medier. Innan vi pratar mat så får Olivia Dean med So Easy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och vad ska vi äta till middag? I vissa familjer har frågan redan hunnit ställas, tror jag, kanske redan runt frukostbordet. Jag gissar att många sa, jag vet inte, vi får prata om det sen. Nu är vardagen igång och jag tänker tips kring hur man kan tänka sig att det inte blir spaghetti och köttfärssås varje kväll. Det kan vara bra att ha, och därför är du här. Jessica Frey, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag ska bara harkla mig lite, förlåt. Nu har jag gjort det. Ja. Men du, när man har hamnat då i den där loopen, det är kanske fyra rätter som bara snurrar. Mm. Alla är less på dem i familjen.
1: Ja, jag tycker att det är ganska bra att ändå ha de där fyra rätterna som rullar, som man kan laga liksom ur muskelminnet nästan. Mm. Och att det ändå alltid ofta blir att alla blir i alla fall nöjda eller äter, det går hem. Mm. Så att jag tycker i den här vardagsstressen inte att man ska blanda in så mycket nytt. Utan jag tycker det är toppen att man har sina fyra rätter, men man kanske kan tweaka dem lite.
0: Ja. Ah.
1: Så, typ köttfärssåsen som du tog upp. Mm. Testa att laga den utan kött. Mm-hmm. Testa att laga på kycklingfärs.
0: Ja.
1: Eller testa att laga på linser eller bönor. Mm. Och där är det liksom att många är rädda då att det kommer inte smaka något bra. Eller barnen kommer inte äta. Eller min sambo kommer inte äta.
0: Är inte tricket att man aldrig ska berätta för barnen vad man har gjort?
1: Ja, det kan vara en bra trick att börja med. Och trick nummer två är att liksom gå i med lika mycket smak och kärlek. Att bönorna eller linserna i sig är ju så här, kanske inte jättesmakrika. Alltså i stek man nötfärs så får man ju ganska mycket gratis av den här härliga stekytan och sådär som blir. Och det måste vi liksom få in lite om vi gör en vegetarisk köttfärssås till exempel, med soltorkade tomater, soja och buljong. Och där, om man då inte är vegetarian, då är det ganska smart att ha i köttbuljong, alltså köttbuljongtärning, för då får du lite den hemmasmaken fast du gör på linser. Eller att man kör hälften nötfärs, hälften linser första gången.
0: Låter alltid så himla lätt när du säger det. Sen står jag i köket och bara, vad var det hon sa för någonting?
1: Ja.
0: Mm. Men det, jag får ju bara skärpa mig, det är mitt problem, det var inte ditt problem.
1: Men, nej, men man kan ju, då finns det också väldigt mycket recept.
0: Mm, men tycker du att jag ska ge mig in i olika kokböcker och leta nya spännande grejer för familjen?
1: Ja, alltså, jag tycker att man kan ha det någon dag i veckan. Mm. Att man testar någon ny grej. Och då man har liksom, kanske en sambo eller barn eller sådär, då kan man ju sätta dem också på att laga det där nya receptet. För så länge man är läskunnig, ja. Så, och kan följa ett recept, så kan man ju det. Sen så finns det ju så här lättläst böcker med bilder steg för
0: ungarna
1: steg.
0: Ungarna ska jobba.
1: Ja, ja, men det kan ju ändå vara bra att så här, få med sig det hemifrån. Att, så här, hur hackar man en lök?
0: Exakt.
1: Hur funkar spisen? För annars så står man ju där och inte kan någonting den dagen man ska laga något.
0: Exakt, men kanske då faktiskt låta barnen välja en ny rätt.
1: Ja, precis, och så får de laga den då.
0: Och om man inte har barn, då kan man be någon annan som man bor med om man har tur.
1: Ja.
0: Och annars kan man ju fråga en granne i hissen.
1: Ja.
0: Ja, vad brukar du äta? Har du något gott?
1: Ja. Ja, men sen så tycker jag just det där att till vardags, att så här, det är inget fel. Alltså vi översköljs ju av recept och inspiration idag.
0: Mm.
1: Så pass mycket att det nästan blir att det låser sig tvärtom.
0: Där har du mig.
1: Ja, och jag tog med till dig bara ett exempel.
0: Ja, vad är det du har med dig här?
1: Exempel på, jag var på Nyhetsmorgon i helgen och då gjorde jag en sån där röra. Och det är ju som kycklingcurryröra som vi alla känner till, som man brukar få i typ bakad potatis eller en baguette kanske.
0: Ja.
1: Det har jag gjort fast med vita bönor istället. Och den där är också...
0: Så det är ingen kyckling här nu?
1: Nej, då är det vita bönor, sen är det äpple, morot, selleri. Så det är jättemycket grönsaker.
0: Ja, ta en tugga.
1: Ta en tugga och så pratar jag. Så jag har jättemycket grönsaker och sen är det grekisk yoghurt mestadels istället för majonnäs. Så att den också blir lite liksom lättare, fräschare. Jag tycker att det blir jättegott och att man inte saknar kycklingen direkt. Men är det så att man har grillad kyckling över eller en laxbit man inte vet vad man ska göra av, då kan man ju dra ner det också. Så jag säger inte att man måste göra allting helt vego, men det kan vara ett roligt sätt att förnya sig.
0: Det här var verkligen jättegott. Och min hjärna skrek kyckling.
1: Ja.
0: För den associerar just curry och röra till kyckling.
1: Precis.
0: Alltså så himla gott.
1: Ja.
0: Och just det där, man gör röran och sen kan man då, om man vill, trycka i andra grejer.
1: Precis, och då kan man ju vara lite typ grytor, soppor och röror. Mm. Där är det ju väldigt så här svinsmart. Så det tycker jag också man ska nu, när man har kommit hem från semester och grejer, kolla i kylen, vad har jag redan hemma? Och så låter man det styra lite. Kanske är det en halv burk kapris. Googla på det. Vad kan jag göra med kapris? Mm. Är det, har jag då 5 burkar kikärtor? Ja, men kanske laga då en curry på kikärtor istället för på kyckling. Så att man lite använder upp och får en liten sådär nystart.
0: Det kan man ju faktiskt göra en sökning på. Att man bara, jag har det här, vad kan jag laga?
1: Ja. Precis.
0: Kul. Men nu, jag vet ju, vi var ju inne på det här med att man inte bara behöver leta, alltså man översköljs av recept och kokböcker och så, men du gillar kokböcker från 90-talet.
1: Ja, eller jag fick liksom upp ögonen för det i somras, för jag höll på att göra research för en ny kokbok. Nej, som jag håller på att skriva. Men, och jag älskar att läsa gamla kokböcker, för att där är recepten, jag gillar ju snabb, enkel mat. Mm. Jag vill inte att det ska ta längre tid att laga än vad det tar att äta. Och då har jag backat bandet och börjat läsa kokböcker från 80-90-talet. Och där är recepten mycket, mycket enklare. Det är få ingredienser och det är inga krångliga ingredienser, för det fanns inte lika mycket utbud då. Så att jag tycker att om man tar sådana recept, om man har någon sån gammal kokbok, våga öppna den och så kanske tweaka till de recepten lite med nya kunskaper. Men där kan man hitta jättemycket, och de kokböckerna har man kanske redan hemma i sitt eget förråd eller hos mamma eller pappa.
0: Exakt. Det var faktiskt ett väldigt bra tips. Mm. Det var inte fullt så märkvärdigt på 90-talet.
1: Nej.
0: Vad heter det? Jag vet också att du slår ett slag för potatisen.
1: Ja, det var för att jag fick frågan innan här. Vad kan man ha för alternativ till pasta och ris? Och, så här. Och det är ju liksom den goda vanliga kokta potatisen. Den är helt bortglömd idag, för att det är ju typ GI och LCHF-trendernas fel. Men potatis är faktiskt det livsmedlet som det mättar mest per kalori. Alltså det är jättebra. Det innehåller supermycket bra grejer och det blir mycket liksom volym på tallriken. Många tycker det är tråkigt att skala potatis.
0: Gör man det fortfarande?
1: Alltså, jag tycker att jag
0: skal på löpande band.
1: Ja, alltså man får jättegärna äta skalet om man tycker om det. Men jag får lite så här från skolmatsalen när jag äter du vet, kokad med skal. Jag tycker inte att det är supergott på så vinterpotatis. Men jag har tagit tid på att så här, skala 1 kilo potatis. Det tar egentligen bara några minuter när man har en bra skalare.
0: Mm. Så att, och rutin som vissa har. Ja. Men säg då att det skulle ta kanske en kvart för mig att skala 1 kilo potatis.
1: Precis, och det är ju bara om man ska koka den. Ska du ugnsrosta den så tycker jag inte skalet alls är i vägen.
0: Nej, då är det direkt gott faktiskt, tycker jag.
1: Och skivar man potatisen, då kokar du ju också potatis på 5 minuter. Om det är så att man tycker att det tar lång tid att koka stora hela potatisar. Bara skiva upp den så går det jättefort.
0: Man tänker inte riktigt på de där grejerna ibland, inser jag nu. Finns det något annat sätt eller några andra trick eller något du kan tipsa om som piffar upp rätter som man kanske ätit 100 gånger och börjar känna att de är lite trista?
1: Ja, men det är också många missar, det är ju alltså sidesen. Ja. Alltså att komma ihåg
0: såser och tillbehör
1: och
0: sånt.
1: Ja, men också sallader och grönsaker. Att så här, där blir det ofta också så där, man kanske kör en sån här påse färdigblandad sallad bara, eller så lite morotsstavar, men att man kanske gör någonting mer, att du river de där morötterna och sen kanske har på något lite så hackade jordnötter och koriander, sesamolja och lite risvinäger, så blir det en jättegod sidorätt eller som en liten förrätt. Så att lägga till grönsaksrätter till på sidan så blir det lite roligare. Då kan man också bara ha lite, det är liksom det som folk gemene man äter lite för lite av, just grönsaker.
0: Du skulle
1: och
0: kunna ha en jourlinje.
1: Vet du att jag har haft det? Jag hade en podd som hette Recept direkt, men det var ingen som vågade ringa in.
0: Men gud, om jag bara hade vetat, vi hade hört varje dag. Det hade varit trevligt. Jessica, jag ska nu fortsätta äta den här fantastiska röran som du hade med dig.
1: Vad kul.
0: Helt otroligt. Stort. Vad ska ni i din familj äta ikväll?
1: Oj, vi har inte kommit till det i planeringen. Men jag har väldigt mycket zucchini hemma, så jag tror att det kommer bli en zucchinipasta.
0: Ja, det låter inte dumt alls. Mm. Vilken tid ska man komma?
1: Ja, men runt 18-19.
0: Trevligt. Jessica Frey, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Cock Robin, just around the corner.

0: Nu ska vi till engelska Middlesbrough. För i helgen dödades 7 personer, 2 av dem poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på motorvägen. Flera liknande olyckor har skett på de brittiska öarna under sommaren och det kopplas till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, gör mig i sällskap. Hur uppmärksammas det här i Storbritannien?
1: Jo, men det har pratats om det här kanske inte så mycket om annat än det här faktiskt sedan den här olyckan i lördags morse. Nyss hörde jag precis polisfacket som talade om hur farlig den här trenden är för deras medlemmar när unga i vissa fall då försöker locka polisen och förfölja dem. Och samtidigt så försöker vi förstå vad det är som har hänt, om det går att koppla just den här otäcka olyckan till den här trenden som uppmärksammats tidigare. Framför allt kanske i grannlandet Irland, där unga firmar sig själva medan de kör, ofta i stulna bilar. Ibland när polisen håller på att jaga dem, och sen så musiklägger man de här klippen och lägger upp dem på sociala medier.
0: Men den här olyckan i lördag, hur mycket vet man om vad som faktiskt hände?
1: Ja, utredningen pågår och polisen har varnat för spekulationer, så det är inte helt klart. Men vad vi vet är att det var 2 olika bilar med falska nummerskyltar som körde omkring på ett farligt sätt natten till lördag i närheten av den här stan som heter Middlesbrough, som ligger i nordöstra England. Polisen fick nys om det här och så skedde en biljakt genom bostadsområdena. Den ena bilen svängde sedan ut på en större väg och körde

0: saker som vapeninnehav, skyddande av brottsling, något narkotikainnehav, så med misstänkt koppling till organiserad kriminalitet. Men mycket mer än det vet vi inte om de personerna.
1: Och precis som du nämnde, det är inte första gången något som påminner om den här olyckan har inträffat. Flera under sommaren faktiskt. Och då har det varit på Irland, eller hur? Vad har hänt där?
0: Ja, och det är ju det som gör det här så spektakulärt och så oroande. Bara förra helgen, alltså en vecka innan det som skedde i Middlesbrough, så skedde en olycka i Irland där 5 tonåringar, 5 killar dog när deras bil körde på motorvägen och frontalkrockade med en annan bil. De här killarna körde åt fel håll, så att säga. I den andra bilen satt 3 systrar och en liten pojke ur samma familj som skadades svårt allihopa. Och ytterligare en vecka tidigare så skadades 8 andra tonåringar när de körde en bil mot färdriktningen på motorvägen utanför Dublin. Och i båda fall var de bilarna stulna. Så därför så många ser ju det här, och det här att folk lägger upp klipp, eller folk med vissa ungdomar lägger upp klipp när de kör farligt och kör mot färdriktningen, det är något som har oroat polisen på Irland, eller i Irland även tidigare.
1: Men just det här fenomenet då, att man delar på sociala medier när man gör något så vansinnigt. Går det att säga någonting om hur stor den här trenden är? Kan vi kalla det en trend?
0: Ja, polisen i Irland kallar det för en trend. Brittiska medier kallar det för en trend. Sen exakt hur stort det är ju svårt att säga. Jag har inte sett några siffror eller någon statistik. Den statistik som har lyfts fram av just den irländska polisen är att antalet fall där personer kör på fel sida mot trafiken på motorvägen har ökat tydligt i år jämfört med tidigare år. Där talar man om 60 fall. En del av dem, ska man säga, är kanske förvirrade turister eller personer som är av någon anledning inte riktigt vet hur man kör. Men polisen där kopplar det här ändå till den här trenden. Och man kan ju se också klipp på sociala medier där detta faktiskt sker.
1: Flera politiker i Storbritannien har kommenterat de här händelserna, bland annat premiärminister Andy Burnham. Vad säger han?
0: Ja, men han fick en fråga när han var i Ukraina av alla ställen igår också, att polisutredningen måste ha sin gång, men det är förstås förkastligt att glorifiera vansinneskörning. Andra politiker, både i Storbritannien och Irland, har tydligare pekat på de sociala medieplattformens ansvar. I Irland så bjöds TikTok in till en kommitté i parlamentet förra veckan, men valde att inte komma, och det har de fått stark kritik för. Från TikTok så säger man att den här sortens innehåll är inte något som följer deras regler och att de tar bort det när de har möjlighet. Men det finns en diskussion både om föräldraansvar och om sociala mediernas ansvar just nu.
1: Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Tack. Här lyssnar vi på Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: Det är klockan 2:30, dags för nyheter från P4 Väst. Regionen tryggar Stenebyskolan. Man tar över flera fastigheter i Dals Långed och avsätter 110 miljoner kronor för eftersatt underhåll. Samtidigt höjs driftsbidraget till skolan där enligt ett beslut i regionstyrelsen skriver rödgrön ledning Västra Götaland i ett pressmeddelande. Regionen och Bengtsfors kommun har tidigare diskuterat att gemensamt finansiera underhållet, men när kommunen inte hade möjlighet att bidra i tillräcklig omfattning har parterna istället förhandlat fram en lösning där regionen tar ett större ansvar, skriver man i pressmeddelandet. I höst börjar ombyggnaden av vårdcentralen Nygård i Bengtsfors, där skriver Dalslänningen. Det här sker efter många års väntan och börjar med en ombyggnad av folktandvården som nu även kommer att inrymma rehabilitering. Senare ska även bland annat reception, väntrum, mottagningsrum och personalrum rustas upp. Joakim Triers Sentiment of Value och Hylnur Palmasons The Love That Remains är nominerade till Nordiska rådets filmpris 2006. Filmerna är samproducerade med Film i Väst och är två av de sex nominerade filmerna. Vinnaren den presenteras den 20 oktober. I fyra tillfällen i september har Trollhättebor med en trasig cykel möjlighet att få hjälp av volontärer att laga cykeln. Projektet kallas Cykelköket och finns på Kronans kulturhus. Där finns också möjlighet att vårda sin cykel eller vara med och rösta upp en övergiven eller kasserad cykel som man sedan kan köpa billigt. Cykelköket är en del av ett gemensamt nordiskt återbruksprojekt. Ja, om en halvtimme fortsätter P4 Västs valturné genom våra kommuner. Idag är vi i Bengtsfors, Marcus Skåne.
1: Jajamän, och även här har vi bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för Bengtsfors invånarna. Det går jättebra att komma hit till torget. Vi sänder ju mellan klockan 3 och 4, och såklart får du gärna fortsätta lyssna på radion också. Mm.
0: Gör det, en halvtimme kvar till spännande politisk debatt. Före vädret, en 216 kilo tung blåfinna tonfisk plockades upp av en dansk räkbåt i Skagerrak. Nu är den såld på fiskauktionen i Göteborg för 56 160 kronor. Vädret idag, soligt och klart, imorgon soligt också, känt till 24 grader idag.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Och det här är Stella Lefty med Boston.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. Här skulle jag ha pratat om bröllopsrevansch. Det kommer vi att få göra om en liten stund på grund av teknikstrul. Istället så kommer jag att få sällskap här i studion av en man som inte skulle vara med i Robinson. Men ett par snabba höger vänster gjorde att Tommy Sarenbrant ändå hamnade på en öde ö i svensk TVs tjänst. Välkommen Tommy! Jag har paxat här mitt emot mig. Slår dig ner.
1: Underbart.
0: Här får vi vara lite på tå och bara göra lite snabba ändringar. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Ja, det är bra. Det är stressigt och ja, man inte, pulsen är hög kan man säga.
0: Ja, jag tycker att det var så roligt när jag fick höra att du skulle dyka upp i Robinson, för att det är det programmet det handlar om. Det är ett nytt gäng. Vi kommer snart kunna börja följa er. Och Robinson och en av deltagarna, Tommy Sarenbrant, där har vi nu ringat in vad det är vi ska prata om. Alla de andra deltagarna, Tommy, de presenteras med ett yrke. Du presenteras som författaren Sofie Sarenbrants man, och så här har ju kvinnor haft i århundraden, men hur landade det här hos dig?
1: Ja, men alltså, Sofie är ju jättenöjd, men nu ska vi ändra på det här. Så hon kommer vara Robinson Tommys fru i framtiden.
0: Ja, bra. Ta plats. Men du, vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag är ju lite tech-entreprenör då, och driver ett eget bolag som heter Friday Vibes, som jag startade för 3 år sedan tillsammans med min brorsa och några härliga sköna individer. Så att vi jobbar med branding, filmar, fotar och rekryterar.
0: Okej, och det finns ju många sådana bolag.
1: Hur många som helst.
0: Hur lång tid hade du på dig att förbereda dig för det här väldigt stora äventyret?
1: Det här vet inte du, men det är 2,5 dagar.
0: Det låter jättekonstigt för att vara en tv-produktion.
1: Ja, jag åker väl in på ett bananskal antar jag. Jag trodde att jag skulle få åka förra sommaren, för då kontaktade de mig och jag gick igenom hela processen. Och sen så sa de bara, tack för oss, du kommer inte med. Mm-hmm. Så jag var skitsur. Jag sa, jag kommer aldrig vara med i den här skiten. Och ringer de igen, då tänker jag tacka nej.
0: Aha.
1: Och sen så satt jag och Sofie på en middag och så kom ett sms. Vi åker till Panama på fredag, ska du med? Och jag visade för Sofie, hon bara, kör. Så jag bara, ja tack. Jag
0: svarade direkt.
1: Ja, så då var det kört. Då var det vaccinationer och det var bara rakt in och göra massa tester på Sofia hemmet och massa, oj.
0: Ja, så att du skulle vara i form liksom.
1: Ja, att kolla att han funkar, gubben.
0: Ja, men det gör han väl ganska bra. Håller inte du på mycket med Iron Man och sånt?
1: Jag har ju gjort det. Mm. Jag har ganska många sådana, så jag kommer in med ganska hög svansföring i den här tävlingen kan man säga.
0: Okej, okay. Kommer den att vara hög rakt igenom skulle du säga?
1: Jag kan säga så här, jag är väldigt orolig för hur det här kommer bli. Det går väl inte riktigt som jag tänkt mig på alla sätt. Jag trodde jag skulle komma in och dominera. Det här är ett tufft äventyr. Det är mycket, mycket tuffare än vad
0: man
1: någonsin.
0: Är det en ödmjukare person jag sitter med idag än vad det var innan äventyret?
1: En annan människa skulle jag säga. Jag trodde att jag hade förändrats till det bättre, men familjen säger att det är kaos. Att jag är helt förändrad.
0: Jaha, på vilket sätt tycker de att du är förändrad då?
1: Nej, men jag hade lovat att jag aldrig ska hålla på med min mobiltelefon igen, för jag tyckte att det var helt fantastiskt att vara på en öde ö och inte vara uppkopplad. Och det var det nya sättet jag skulle leva, och det höll ungefär en halv dag. Sen var den fram och sen så skulle man ha kontakt med allt och alla. Och sen är det kört, så är man tillbaka i samma hjulspår.
0: Vi är hopplösa, vi människor. Men du, hur hanterar du hunger? För det är en viktig ingrediens i det här programmet.
1: Ja, jag trodde det skulle bli det svåraste faktiskt. I och med att jag äter bra. Mm. Ja. Men där får man inte äta så mycket. Jag trodde också att man skulle få lite så här mat på kvällen. När liksom produktionen drar hem, att det skulle komma en liten så här hamburgerbricka eller något. Nej, men att det ska komma lite mat då och då.
0: Ja.
1: Men det gjorde det inte.
0: Nej.
1: Så det är kört på riktigt.
0: Mm.
1: Men hjärnan ställer in sig så att man tar bort det. Man tänker inte på det. Eller jag gjorde inte det.
0: Men allt det här med de intriger som seglar upp. Det är pakter och folk som lovar varandra till höger och vänster. Alltså, hur är du i det spelet?
1: Ja, det är ju... Ja, jag gillar ju människor. Jag är ju social. Men det här var på en ny nivå. Att hålla koll på vad man har sagt till. För det är pakter till höger och vänster och hålla koll på, vem har jag sagt vad till?
0: Det men du, här, det jag läser mellan raderna här är nu att du kastade dig in i det där i alla fall. Att du deltog i, eller man kanske inte har något val.
1: Man har inget val. Alltså, man går och lägger sig 6:30 på kvällen för då går solen ner och man har ju ingen ork alls. Så då somnar man. Och sen vaknar man kanske 2:30 på natten.
0: Mm.
1: Och då brinner lägerelden och då är det bara upp, sätta sig och vara med i diskussionerna, för annars åker man på nästa öråd. Man måste hela tiden vara med i alla små kuckelursnack som är överallt, så det, man får inte missa något.
0: Men alltså, det känns ju ganska stressande.
1: Ja,
0: det var. Hade du kul?
1: Nu i efterhand, shit vad roligt jag hade. När jag satt där, då tänkte jag, varför gjorde jag det här? Men det är ju som säkert med alla såna här panik- och stresssituationer att man kommer ut och... Ja.
0: Men du, alltså, fanns det någonting som överraskade dig mycket hos dig själv eller som du upptäckte hos andra som du liksom bara, jaha, jag reagerar så här eller vad gör folk eller...
1: Ja, men jag skulle säga att det som överraskade mest är ju att jag är så jädra dålig i tävlingar.
0: Nej, men på förlåt riktigt, att alltså... jag skrattar. Ja.
1: Nej, men jag kom ju in och är ju så säker och babblar om att jag gjort Ironman, spelar amerikansk fotboll och friidrottare och allting. Mm. Och sen så bara går man in och, ja, det kanske inte riktigt gick som jag hade tänkt i alla tävlingar.
0: Har självbilden fått sig en törn?
1: Det kan man lugnt säga.
0: Men nu ska vi ju inte avslöja för mycket här. Men har du fått blodad tand? Är du sugen på att göra fler såna här spännande tävlingsprogram i tv?
1: Och jag sa att om jag aldrig skulle vara med, men skulle de ringa igen så alltså, det, ja, då tackar man nog ja ändå, va? Det är ju ändå ett äventyr. Man, alltså, det är så otroligt häftigt. Och, alltså, det man ser på tv, det är ju, det är ingenting mot hur det är att vara där på, i verkligheten. Det är,
0: håller du kontakten med någon eller några? Har du fått vänner för livet eller är du glad att vara med dem?
1: Alltså, första veckan när jag kom hem så försöker man börja kontakta alla som har varit på ön. Och det är, man saknar dem så otroligt mycket. Svårt att sova på kvällarna faktiskt. Jaha. För att man, det här snacket som man har haft och man ligger och sover i stora grupper liksom. Mm. Och det är ju någonting speciellt med det där ändå. Ja.
0: Jag konstigt, förstår nu vad det är familjen har börjat reagera på som ja, du kom hem. Ska vi sova människa i grupp?
1: Ja. Ja.
0: Men du saknar dem lite fortfarande eller?
1: Otroligt mycket, ja. Det är fantastiska människor även om vi har haft våra duster om man säger så.
0: Det är något märkligt med det här programmet. Folk blir så arga, men sen tycker de så mycket om varandra.
1: Ja, de flesta i alla fall. Jag vet inte om alla gör det nu, om man ska vara ärlig.
0: Tommy Sarenbrant, du hade som personlig sak din frus bok. Det
1: tvingades.
0: Tycker jag. Alltså, ja, okej.
1: Okay. Nej. Mm. Ja.
0: Nej, det, jag har svårt att tro det. Du är ett PR-geni, din rackare. Jag är så glad att du kom förbi och berättade och att du var så öppenhjärtig kring detta. Vi kollar på dig i nya säsongen av Robinson som har premiär den 15 september på TV4. Stort tack Tommy för att du kom hit. Kul
1: tack
0: att se dig.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Här är Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig.

0: När Emilia och Daniel Törnqvist från Oskarshamn gifte sig förra året så får man ändå lov att säga att praktiskt taget allt gick fel. Det blev matförgiftning, en försenad ceremoni, ambulansfärd faktiskt före brudgummen. Men i helgen som gick så fick de revansch. De gifte sig på nytt och nu är ni väldigt välkomna, Emilia och Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Det var ju i september förra året som ni gifte er första gången och allt blev så fel. Kan du berätta, Daniel, vad hände den där dagen?
1: Jo, vad som hände var där 5-10 minuter innan vi vigseln skulle börja så började jag känna mig konstig och dåligt och fick springa ut och kräkas bakom kyrkan. Så hade jag blivit magsjuk.
0: Ja, men alltså, man tror inte det är sant. Vad gjorde ni, Emilia?
2: Ja, vi väntade ut tiden och hoppades på att Daniel skulle bli bättre. Och till slut blev han bättre så vi kunde genomföra vigseln.
0: Ja, just det. Försenad vigsel då. Men sen då? Hur tog sig dagen framåt efter det?
1: Ja, vi fick köra en sittande vigsel där för att jag skulle klara av att säga ja till varandra i alla fall i kyrkan. Mm. Och sen tog vi oss igenom det. Och åkte till mottagningen där vi skulle ha middagen och festen. Men det, så fort jag åt någonting så kände jag nej, det här kommer inte funka. Så fick jag springa och kräkas direkt.
0: Vad hopplöst. Men du, stämmer det att du fick dra dig tillbaka så att säga, och lägga dig på hotellrummet som var någon våning upp i samma hus som där festen var?
1: Det stämmer tyvärr. Vi hade festen på undervåningen, om man säger, så hade vi hotellrum på övervåningen. Så jag fick upp och lägga mig där och höra all fest och middagen och gästen och allting och musiken. Så låg jag där uppe och ja, mådde dåligt.
0: Alltså, vad eländigt. Men alltså, sen tog ju det här en vändning. Du fick ju faktiskt lämna inte bara bröllop utan även det där hotellrummet i ambulans. Och visst är det så att det sitter ihop med att du har diabetes. Vad hände där?
1: Jo, men jag fortsatte ju där och kräka som mår jättedåligt hela kvällen. Och så har jag typ 1-diabetes. Så är de ju lite mer, vissa var lite försiktiga. Så ville de ta in mig och kolla så allt var bra.
0: Just det, så då fick man komma och hämta dig. Och jag tänker mig att du var ganska svag i det där läget. Timmar med att kräkas.
1: Ja, jo, det började där vid 2-tiden och jag åkte längre vid 12 på natten. Så det var några timmar. Man har legat och kräkts.
0: Men det var helt vidrigt och förskräckligt sorgligt i det här sammanhanget, Daniel. Det fattar man ju. Men hur var det här för dig, Emilia? Du sitter där på middagen, festen pågår. Och Daniel, alltså din nyblivne man, han är inte med. Hur upplevde du allt det här?
2: Ja, det var ju inte direkt det man hade sett fram emot att äktenskapet skulle börja med.
0: Nej. Men hur var stämningen på själva kalaset då? Kom gästerna igång lite grann, eller...?
2: Ja, det var nog inte samma stämning som det skulle varit om allt vore som vanligt. Men alla försökte väl så gott det gick. Och...
0: Mm. Ja. Men stämmer det att det var ett annat par som fick skära bröllopstårtan?
1: Ja, det stämmer. Det var min bästa kompis och pappa skärde bröllopstårtan.
0: Ja, alltså, har ni fått så mycket distans att ni kan skratta lite åt att det blev så förskräckligt knäppt?
1: Ja, men nu när vi fick ett nytt bröllop av Katrineholm, då kunde man ändå skratta åt och tycka det var lite småkul efteråt.
0: Mm. Ja, för ni har fått revansch, Emilia. För ni vann en tävling som Katrineholms kommun drog igång. Och själva tävlingen gick ut på att de som vann fick göra om sitt bröllop. Och ni får ju den här andra chansen, och det var helgen som gick. Hur känns det här nu?
1: Det känns fortfarande lite overkligt att vi vann allt och fick komma upp till Katrineholm och köra till bröllop. Mm. Den har inte riktigt smält än.
0: Nej. Och det var ju då ert andra bröllop i lördags. Hur var det, Emilia, om du skulle beskriva det bröllopet?
2: Ja, men det var ju allt man kunnat drömma om, kan man nästan säga.
0: Använder du samma klänning, får jag fråga?
2: Nej, jag köpte en ny.
0: Ja. För säkerhets skull. Man vill inte jinxa saker och ting, jag förstår det. Men vad härligt, hade ni möjlighet att bjuda in vänner så att de kunde vara där och er familj och så?
1: Ja, vi ingick i tävlingen att alla företag som sponsrade tävlingen var att det ingick för 35 gäster. Så det var nästan alla som var på vårt första bröllop fick chansen att komma upp och vara med igen.
0: Men så himla härligt. Jag blir nästan lite tårögd för jag har blivit så blödig med åldern. Men, alltså, och inga missöden alls, utan nu gick det som tåget.
1: Ja, det gick det som tåget.
0: Det här tycker jag båda väldigt gott för framtiden.
1: Det tycker jag.
0: Vad härligt. Jag är så himla glad för er att ni fick den där revanschen. Och jag önskar er fortsatt lycka till i detta vackra äktenskap som rullar på.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att ni var med i programmet.
1: Tack.
0: Emilia och Daniel Törnqvist, alldeles nygifta alltså.

0: Fate med Rosie och Bruno Mars. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, bland annat om konstnärskollektivet Pussy Riot, va?
1: Just det, för det skakas nu av ett avslöjande från en tidigare medlem.
0: Okej. Okay. Idag var Lena Philipsson här i P4 Extra och berättade om sin nya show Lena från Vetlanda. Intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra-gästen. Imorgon kommer Noel Filke från Hovet till P4 Extra. Han gör skådespelardebut i filmen Flaggan. Idag var Olof Hansson Wallgren tekniker, producerade, gjorde Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Imorgon är det Svetlana Pastuhovic som styr den här skutan. Vi hörs på torsdag igen. Nu lämnar jag över till Kulturnytt och dig, Mattias.
1: Tack så mycket. En tidigare medlem då i konstnärskollektivet Pussy Riot berättar nu att hon varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Och anledningen ska vara rädsla för att hennes anhöriga annars skulle dödas. Vår Rysslands korrespondent säger att det här visar på att underrättelsetjänsten har ett stort inflytande och att konsekvenserna kan bli brutala.
2: Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
1: Det berättade Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Och flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ställs ut i London i höst. Det är 8 av Queensångarens kostymer som ställs ut på Victoria and Albert Museum med anledning av att Mercury i år skulle ha fyllt 80 år. Det skriver The Guardian. Det är Mercurys tidigare fästmö och vän Mary Austin som lånat ut de flesta av de dräkter som ställs ut. Och bland annat då så finns den catsuit som han använde i musikvideon till Bohemian Rhapsody som vi hörde en bit av där med i utställningen. Och vi fortsätter med musik. Håkan Hellström gör slutlåten till den kommande svenska storfilmen Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är skriven av Hellström tillsammans med Björn Olsson och producerad av Joakim Ålund som även står bakom filmens övriga musik. Och Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarskandidat. Den är regisserad av Jens Sjögren och baseras då på André Waldens augustprisade bok med samma namn. Filmen, den kommer att ha premiär på de svenska biograferna den 6 november. Och det var allt för nu från Kulturnytt.
3: Och från Kulturnytt till Bengtsfors. P4 Väst valturné fortsätter alldeles strax från torget där vi har bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna här. Kom gärna hit till torget eller fortsätt lyssna på radion. Det är ju Ekot naturligtvis första klockan 3 innan vi kör igång och vi sänder det här debattprogrammet mellan 3 och 4.
4: Här är Ekot. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten så handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
5: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
6: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
5: Så som skulle kunna göra ganska stor skada mot muskelbasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
6: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket, som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten.
5: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket, så vi är ju sampratade om det hela.
4: Och reporter där var Mikael Eriksson. Efter dådet på Brinellskolan i Fagersta så uttalar sig nu TikTok för första gången. Den misstänkte gärningsmannen ska ha publicerat inlägg på plattformen där han bland annat hyllar tidigare skoldåd. TikToks kommunikationschef i Norden, Lukas Lindell, skriver till Ekot att med hänsyn till den pågående polisutredningen så vill man inte spekulera kring enskilda konton, men han påpekar att våld och våldsbejakande extremism inte har någon plats på plattformen. Sverigedemokraterna vill att det ska byggas 100 000 så kallade Sverigehus de kommande 10 åren. Och det här ska bland annat ske genom lättnader i strandskyddet samt att ett förstärkt ränteavdrag för den som bygger sitt första hus införs. Sverigehuset är ett slags typgodkänt småhus som ska kunna uppföras utan bygglov. USA är på väg att skicka tillbaka diplomater till de ambassader i Mellanöstern som evakuerades innan och under kriget med Iran. Det här skriver New York Times och hänvisar till ett internt dokument från amerikanska UD. Och enligt det här dokumentet så kan bemanningen av ambassader och beskickningar komma igång redan den här veckan. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Johan Hellström.
7: Det här är P4 Väst.
8: Sveriges Radio.
9: Det stämmer det, och snart fortsätter vi med P4 Västs valturné där vi idag kommit till Bengtsfors kommun. Men vi börjar med att kolla in trafiksituationen. Trafikredaktionen Tova Julin, varsågod.
10: Och då hamnar vi på länsväg 160 på Orust där det just nu är avstängt mellan Henån och Nötesundsbron. Därefter en olycka med bil och motorcykel då i höjd med Gåre. Jag fick precis från Trafikverket att det är ambulanshelikopter på väg ut dit. Det finns ingen prognos om hur långvarigt det här stoppet kommer bli då. Länsväg 160 mellan Henån och Nötesundsbron, alltså på Orust stopp just nu efter en trafikolycka. Annars en del jobb igång. Åmål-Tösse, E45, vakt och lots fortsatt här. Och vid Gläborgsmotet ut med E6an fortsatt broinspektion och ganska långsam trafik i perioder förbi där. Du tipsar oss på 020 999 444.
9: Och i nyhetsrubriken också om den här olyckan mellan en MC och en personbil på väg 160 på Orust söder om Vindön. Fyra personer ska vara inblandade, även ambulanshelikopter ska vara larmade till platsen. Skadeläget är för tillfället okänt. Övrigt när det gäller nyheterna, regionen tryggar Stenbyskolan i Dals Långed och köpcentrum i Västra Götaland får inte stoppa högljudd demonstration. Enligt förvaltningsrätten. Vädret soligt och klart både under eftermiddagen och kvällen, känt till 24 grader imorgon. Återigen en solig, i alla fall inleden på dagen, sen en växlande molnighet. Ungefär samma gradantal då. Då ska vi vara redo för en het politisk debatt ifrån Bengtsfors. Programledare Marcus Skåne, varsågod.
3: Ja, men det kan nog bli så. Det brukar gå hett till här och mindre än 3 veckor kvar till valet är det ju dessutom. Vi är vår tredje Dalslandskommun. Förra veckan hann vi med Åmål och Färgelanda. Idag alltså Bengtsfors. Vi sänder direkt ifrån torget. Jag som heter Marcus Gåne leder programmet och på varje plats vi besöker så bjuder vi in politikerna från samtliga partier i respektive kommuns fullmäktige. Och så här ser det ut i Bengtsfors.
11: I Bengtsfors kommun styr Socialdemokraterna tillsammans med 5 avhoppade Sverigedemokrater och en avhoppad moderat i majoritet. Detta efter att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fick lämna makten i början av året. Liberalerna ingick också i det styret fram till för 2 år sedan. Dessutom är Vänsterpartiet representerat i kommunfullmäktige. Kommunalråd är Socialdemokraten Per Eriksson. Oppositionen företräds av Moderaten Stig Bertilsson.
3: Ingen av de två är faktiskt här. Varför får ni snart reda på? Men det är fem politiker här och politikreporter Skob Salih som du hörde. Han är också med efter klockan fyra och analyserar vad politikerna då från de här fem partierna i Bengtsfors har sagt här i programmet. Liberalerna ställer ju inte upp i valet i höst, så de är inte med. Sverigedemokraterna har heller inte skickat någon representant till oss i programmet. Alldeles strax drar vi igång den första debatten och den handlar ju om korttidsboendet.

0: Dynamite heter låten med BTS i P4 Väst denna tisdag den 25 augusti då vi sänder från torget i Bengtsfors, politisk debatt. Och det ska ju då handla om korttidsboendet Björkåsen som man kan säga orsakade maktskifte här i början av året, Jeremias Sandberg, reporter.
1: Ja, det skulle man nästan kunna säga, och jag vänder mig till er i publiken. Jag får väl börja med att fråga, är ni redo för en het politisk debatt här? Ja, lite till jag var det i alla fall här. För vi går rakt på sak med Björkåsen och börjar med en liten kort historik. Socialdemokraterna fick ju igenom sin budget här med bland annat löftet om att öppna Björkåsen igen och tog sen över makten i kommunen tidigare våras och har nu sagt att Björkåsens korttidsboende ska öppna upp i liten skala här nu igen i 1 september. Men jag tänkte faktiskt börja här med Moderaterna och Anders Forsberg. Du är etta på er vallista. Det här gillar ni inte.
2: Ja, nej, det är ju så att pengarna måste komma någonstans och driva upp korttidsboende på Björkåsen som är en jätteliten enhet som dessutom blir sårbar bemanningsmässigt. Kostar ungefär 12 miljoner per år mer än den lösningen vi har idag. Och idag har vi ju då själva korttidsboendet ihop med ett SÄBO där man kan samverka om personalen. Och växelvården är på ett annat äldreboende där också samverkar jättebra. Och de framförallt växelvården är de ju jättenöjda med, för de har ju tillgång till daglig verksamhet och så vidare. Och sen frigjorde vi 15 undersköterskor ungefär som gick in och täckte tomma rader i våra hemtjänst på SÄBO.
1: Men det låter lite snårigt det här att skicka folk hit och dit. Är det då att ekonomin inte går ihop på Björkåsen, menar du?
2: Ekonomin går väl ihop om du höjer skatten med 40 euro.
1: Så om ni Moderaterna här nu vinner valet, eller om man ska uttrycka det här, vad kommer ni göra med Björkåsen då?
2: Då kommer vi inte att återöppna den.
1: Om jag vänder mig här då till Anders Sandén, socialdemokrat, och er etta på vallistan. Varför är Björkåsen så viktigt?
3: Björkåsen har varit väldigt viktig för många kommuninvånare som har behov av växelvård eller rehabilitering. Och vi har ju varit emot nedläggningen från början. Och nu kan jag meddela då att alla här på torget och alla andra, ni är välkomna på öppet hus på Björkåsen den 8 september. För då återöppnar det igen. Så det är inte så att Moderaterna ska avstå från att öppna Björkåsen. De ska lägga ner Björkåsen en gång till om de kommer till vakten. Och det ska vi göra allt för att stoppa.
0: Men ska ni öppna det i full skala redan 8 september?
3: Den 11 september kommer de första omsorgstagarna med 6-8 platser. Och sen ska det byggas ut till full storlek som det var innan nedläggningen under nästa år. Så där har Forsberg fel. Det kommer inte vara en liten enhet, utan en stor enhet som det var förut. Och det ska också bli ett rehabiliteringscenter för hela äldreomsorgen som man kan dra nytta av även på SÄV och andra ställen. Ett ställe där man kan komma tillbaka efter en skada, trafikolycka eller om man är gammal och skör och kommer hem från sjukhus och behöver ett boende innan man kommer hem igen och rehabilitera sig.
1: Men hur ska ni betala för allt detta då?
3: Det ligger i vår budget och det är väldigt liten andel av den totala ekonomiska budgeten i kommunen på cirka 800 miljoner kronor.
1: Ja, Anders Forsberg, håller du med om det här?
2: Ja, på den totala budgeten så är det här en liten del, men den lilla delen motsvarar 40 öre på skatten. Och eftersom kommunens ekonomi är som den är, har varit i många, många, många år, så ser vi det att nej, vi vill inte höja skatten, för vi tror inte att vara högst skatt i hela Sverige gör kommunen attraktiv.
1: Skulle det inte bli... Hur ska man uttrycka det, förvirrande om det nu ska öppna i liten skala och sen att det inte ska om ni kommer till makten, om du hänger med på vad jag menar?
2: Ja, det blir ju självklart förvirrande, och därför tycker vi att man borde avvakta valresultatet innan man gör någonting överhuvudtaget. Mm.
0: Vad säger du om det, Anders Sandén, avvakta så det inte blir fram och tillbaka?
3: Det är inte aktuellt. Vi talade om redan från början att vi vill inte stänga Björkåsen. Sen hade vi en budget som antogs av kommunfullmäktige 22 december i fjol som har med resurser för att öppna Björkåsen. Det är ju själva poängen med att man ska genomföra sin budget så snabbt som möjligt, och det är det vi nu gör. Björkåsen ska öppnas och förbli öppen.
0: Utan skattehöjning?
3: Utan skattehöjning.
0: Ska vi släppa in lite fler partier, Jeremia Sandberg?
1: Det tycker jag, och jag är lite nyfiken här på Kristdemokraterna kan vi väl ta här, Anna-Greta Strömberg. Vad säger ni om Björkåsen?
4: Vi var väl tveksamma när Björkåsen skulle stängas. Men vi höll med Moderaterna och Centerpartiet där för ekonomins skull. Och vi såg ju att personalen kunde vi samordna. Vi har ju då ett korttidsboende på ett ställe då och ett växelboende på ett annat ställe. Men det har ju fungerat väldigt bra egentligen. 2022 var det nog som vi hade en äldreberedning. Då som den vi gick igenom där att fram till 2030 så skulle vi behöva fler särskilda boenden. Det har ju gått åt andra hållet egentligen nu. Vi har tappat flera särskilda boenden. Så jag tycker att man ska se över det här egentligen innan man öppnar på nytt.
1: Så hur ska jag tolka det då, att ni inte vill ha det återuppöppnat?
4: Ja, när det gäller om ekonomin inte håller så ska vi inte öppna det, utan då behåller vi det så som det är nu efter att vi har samordnat särskilda boenden och korttidsboenden.
0: Kristdemokraterna, ett av fyra oppositionspartier som det är nu. Det är ju bara ett parti vid makten här som är med idag. Ska vi ta ännu ett oppositionsparti, Vänsterpartiet, Anette Ternstedt? Vad vill ni göra med Björkåsen?
5: Vi ställde oss också bakom det moderata förslaget att man skulle flytta ner till Björklunda. Men nu är situationen den att vi har en annan majoritet sedan början av året. Mm. Och det är klart att Socialdemokraterna tillsammans med Sund Förnuft har ju legat i startgroparna för att återöppna Björkåsen. Nu får vi besked här att man har invigning i början på september innan valet. Man öppnar upp det också innan valet. Då ser inte jag. Jag kan inte på något sätt förorda att om man gör så ska man ta tillbaka det en gång till. Så från Vänsterpartiets sida så ställer vi oss bakom att man nu är situationen som den är, och därför ställer vi oss bakom ett öppnande utav Björkåsen.
0: Och Sunt Förnuft är ett nybildat parti ska vi säga, som bland annat då består av avhoppade Sverigedemokrater och en avhoppad Moderat som ju är opolitiska, inget partipolitiskt i fullmäktige formellt, men är med i makten då tillsammans med Socialdemokraterna. Och de är inte med i programmet för vi har bara bjudit in partier representerade i fullmäktige, ska vi väl säga. Centerpartiet har vi inte hört.
1: Nej, och det är vi ju lite nyfikna på. Och här står ju Jim Jakobsson. Hur ser ni på Björkåsen?
6: Ja, nu är ju vi i opposition så vi har inte koll på allting som händer. Men 2025 när vi tog beslutet att flytta korttiden till två andra ställen så var största problemet att lokaler har vi. Den verkliga bristvaran är människor. Så att vi sa ja till detta här från Moderaternas sida för att stärka upp alla våra andra verksamheter och bibehålla korttiden men på två andra boenden. Och den är fortfarande, ingenting har ändrat sig efter det. Vi har fortfarande för lite undersköterskor. Och det jag vet är ju att den som ska bemanna den nya korttiden på Björkåsen är lite extra personal från Björklunda och ifrån enheten som ska stötta alla andra. Så de har alltså inte anställt någon än dit.
0: Jag låt Anders Sandén svara på det, socialdemokratiskt toppnamn.
3: Ja, men det är bra för lyssnarna att få höra att Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna fortfarande är emot Björkåsen. Det är ett tydligt besked inför valet. Men det är en grundläggande skillnad i synen på vård och omsorg här. Vi ser inte växelboende och korttidsboende som en del av ett särskilt boende, utan det är en egen vårdform men... där du ska rehabiliteras och komma tillbaka hem. Du ska nödvändigtvis inte in på ett särskilt boende när du är klar på korttids.
0: Men hur får du ihop bemanningen? Det var ju det Centerpartiet
3: det kommer att gå
0: om.
3: Utmärkt. Vi finns ett stort intresse av att jobba på Björkåsen till att börja med. Den personal som fanns där kommer ju att få frågan först om de vill komma tillbaka, och det vill de i väldigt stor utsträckning.
0: Men det är snabba rykten av veckor kvar.
3: Nej, det här har varit känt sedan den 22 december.
0: Mm, men hur ser det ut med personalbemanningen?
3: Det ser bra ut.
0: Är det löst?
3: Ja.
0: Okej. Okay. Och hur är det löst, ska vi säga också då?
3: Ja, på vanligt rekryteringsvis. Vi får en rapport på sociala utskottet nästa vecka om detta från socialchefen.
0: Och då stämmer inte det som Centerpartiets Jim
3: Nej,
0: Jakobsson
3: att öppningen
0: sa.
3: Av Björkåsen i sig skulle leda till en brist på undersköterskor i Bengtsfors kommun. Det håller jag inte med om.
0: Ja, det här är ju en stor fråga i kommunen. De som lyssnar och inte är härifrån kanske tänker, är det så viktigt med ett korttidsboendes framtid? Är det den enda viktiga frågan? Och det är det naturligtvis inte, Jeremias. Vi ska ju ha fler frågor här i programmet. Men Centerpartiet vinkade innan vi avslutar. Jag tänkte sätta punkt, men okej, Jim Jakobsson. Du får
6: bara en liten replik. Jag kan skicka över underlaget från förra sociala utskottet. Där vi fick en genomgång av uppstarten av Björkåsen. Och där står det att vi skulle använda extra personal.
0: Okej. Vi sätter punkt där för den här debatten, även om det kommer mothugg. Men vi kommer snart bjuda dig på en lyssnarfråga här som inte handlar om Björkåsen. Får vi se hur det går.

0: Hate That I Made You Love Me, så heter låten med Ariana Grande, P4 Väst, direkt ifrån torget i Bengtsfors. Rätt mycket folk här, kul att ni är här och lyssnar på plats. Vi håller på en halvtimme till, så är man i närheten, det är bara att komma förbi. Jeremia Sandberg, reporter, har ju fångat lite röster med frågor här under dagen från kommuninvånare. Ska vi släppa lös politikerna på en av dem?
1: Ja, det tycker jag. Ska vi köra första frågan?
2: Bara jag undrar den om kan att de bygger simhall här i Bengtsfors. Det är mycket svar för familj att de alltid de vill resa till Åmål eller Säffle eller Mellerud. Det är jättejobbigt. Och då vet de alla här nästan de jobbar. Det är svårt för dem att köra bilen till andra kommunen. Vi hoppas att om de bygger här simhall i Bengtsfors.
1: Ja, ska det byggas en simhall här i kommunen någonstans? Vi kan väl börja med Anders Sandén, socialdemokrat.
3: Nej, det ska det absolut inte göra. Det tål inte den kommunala ekonomin. De som har haft med simhallar att göra vet vad det kostar både att bygga och att drifta. Glädjande nog så har vi precis öppnat varmvattenbassängen på Dalslands sjukhus i Bäckefors igen. Så simträning för den som måste göra det, då behöver man inte åka utanför kommungränsen, utan bara för en vecka sedan så ja. Återinvigde vi faktiskt bassängen.
0: Men det var inte det frågan gällde. Jag tror inte det var en sån simhall den här frågaren menade.
3: Man kan simma där också.
0: Okay.
3: Och det kommer skolor kommer att använda den exempelvis för de som inte har lärt sig simma under säsong.
1: Ja, om vi ställer samma fråga till Anders Forsberg. Är ni sugna på en ny simhall i kommunen?
4: Jag får nog faktiskt hålla med Anders Sandén att den kommunala budgeten tål inte en simhall, för det är 35-40 miljoner i drift på en sån rakt upp och ner. Och sen varmvattenbassängen är jättebra, vi är ju för den också, så det är liksom inga konstigheter där. Men ingen simhall.
0: Någon av de andra tre partierna som har avvikande åsikt får vi väl fråga då, eller som har något i frågan? De säger nej alla tre. Ska vi köra en till fråga då från en kommuninvånare? Får vi se om vi hinner med den. Så här låter den.
5: Min fråga till politiker. Jag som är ny pappa. Och vad är framtiden för ungdomar här i Sverige, här i Bengtsfors? Just nu, det jag personligen ser till ungdomar, tonåringar, finns ingenting, det finns ingen framtid här. Vad har ni för mål och förbättra situation? För just nu har ni gjort ett suverän liv till pensionärerna, men ni har glömt av ungdomar.
0: En stor fråga. Vi börjar med den nu. Så får vi se hur mycket vi hinner, så fortsätter vi efter nyheterna. Var ska vi börja?
1: Ja, jag tycker väl vi kan börja här med Centerpartiet idag. Faktiskt med barn och unga. Hur ska man satsa på dem här?
6: Ja, just när det gäller Bengtsfors så sticker ju egentligen vi ut, eftersom vi har de ungdomar som har mest sommarjobb i Sverige. Vi har ungdomarna som faktiskt gör bra ifrån sig i skola. Det de kanske skulle ha mer av här är ju aktiviteter. Jag vet ju själv, när jag var liten ungdom, man fick ta tag i sakerna själv och bestämma vad man ville ha. Inte låta någon 51-åring bestämma vad du ska göra på fredag kväll.
1: Ni efterlyser förslag, jag vet.
6: Ja.

0: Ja, ja, Anders Forsberg, du viftade.
1: Ja, jag vill gärna flika in lite grann. Och det är, nu säger att vi glömmer bort våra unga. Ja, kanske till viss del när det gäller fritid. Och så här. Skolan har vi lyckats jättebra med. Vi ligger ju topp 25 i Sverige vad det gäller resultat. Har vi gjort nu i 4 år. Så vi ger dem en bra grund att stå på. Sen har vi lagt in, håller på i budgeten, och då att vi vill ha en motorgård för de som är motorintresserade. För det är ett jättestort intresse. Och där man kan utöva då, så motorsport och meka med sina EPA-traktorer under trygg ledning av vuxna.
2: Men tycker du att ni har glömt bort de unga till förmån för de äldre? Du har varit med i ditt parti och styrt också här en stor del av mandatperioden.
1: Ja, nej, vi har absolut inte glömt bort de unga så, men vi har en fritidsgård, vi har jättemycket aktiviteter. Sen är det väl så att en och annan tycker att oj, vad ska jag göra idag? Men vi kanske inte ska vara ute och vara lekfarbröder alltid. Men vi gör ganska mycket för de unga.
2: Mm. Kan vi hinna lite kort? Vi har bara en halv minut här till nyheterna. Så jag tänker vi fortsätter det här ämnet efter dem, Jeremias, istället för att det blir för rumphugget här. För vi sänder ju ända fram till 16:00. Vi ska ju också ha en debatt 16:45. Som vi hoppas att ni själva då ska ha kommit överens om, i alla fall tills dess, vad den ska handla om. Ett ämne som ni tror är väldigt viktigt, förutom det vi har pratat om, för Bengtsforsborna och deras val av parti i det här valet om knappt 3 veckor. Så vi har mycket kvar, men nu närmast blir det trafik och sen lokala nyheter.
3: Och då handlar det först om olyckan på Orust, länsväg 160, Henån, Nötesundsbron. Här är det ju avstängt fortfarande. En bil och motorcykel är det som har inblandat i en krock där i höjd med Gåre. Jag har inte fått en prognos om hur långvarigt det här kommer bli, det här stoppet. Men avstängt alltså Orust, länsväg 160, Henån, Nötesundsbron. En del köer får man räkna med också. Åmål E45, Åmål Tösse, vakt och lortstyr, trafiken fortsätter. Tipsa oss på 020 999 444.
4: Och nyhetsrubrikerna: arbetsplatsolycka på raffinaderiet i Lysekil, regionen tryggar Stenebyskolan och flera filmvästfilmer nominerade till Nordiskt filmpris. Och så fortsätter det soliga vädret. 15:30 nu, nyheterna får du från P4 Väst. Och som du hörde i trafiken nyss, strax före 15:00 nu eftermiddag, inträffade en trafikolycka mellan en bil och en MC på väg 160 strax söder om Vindön på Orust. Enligt räddningstjänsten ska 4 personer vara inblandade i olyckan, och även ambulans och ambulanshelikopter är larmade till platsen. Skadläget, det är för tillfälligt okänt. Och en olycka inträffade i förmiddags på raffinaderiet i Lysekil. En person fördes till sjukhus efter att ha andats in någon form av vätska eller gas, säger polisens presstalesperson till Bohuslänningen. Polisen har skrivit en anmälan om arbetsplatsolycka, och skadläget för personen även där oklart. Regionen tryggar Stenebyskolan i Dalslång Edman tar över flera fastigheter och avsätter 110 miljoner kronor för eftersatt underhåll. Samtidigt höjs driftbidraget till skolan enligt beslut i regionstyrelsen. Ett köpcentrum i Västra Götaland ville att en kvinna inte längre skulle få demonstrera utanför köpcentrumet eftersom man bedömde att det hade påverkat köpcentrumets verksamhet negativt, bland annat genom höga ljudvolymer. Men förvaltningsrätten avslår begäran att demonstrationstillståndet ska upphävas. Joakim Triers Sentimental Value och Hylnur Palmasons The Love That Remains är nominerade till Nordiska rådets filmpris år 2026. Filmerna är samproducerade med Film Väst och i 2 av 6 nominerade filmer. Det blir fortsatt klart väder ikväll och även i natt och imorgon. Ja, till en början i alla fall soligt väder. Sen fram på dagen växlande molnighet och temperaturer 21-24 grader imorgon. Vi kan också vänta oss svag vind eller på eftermiddagen en lätt sjöbris. Tillbaks till Bengtsfors.
2: Och ett soligt torg, massa folk, inte massa politiker, men 5 i alla fall har vi med oss i programmet här. De är inte så många i fullmäktige som är kvar längre, höll jag på att säga. Men ni stannar en stund till, vi ska prata mer om ungdomar här då, allra först. Eftersom Jeremias, vi hörde ju för en stund sedan här Edvard ställa frågan, vad gör ni för ungdomarna? Det känns som ni satsar mycket på de äldre.
0: Ja, och då blev vi ju nyfikna på om det finns några satsningar på ungdomar gång och hur ni ser på det där. Och Anders Sandén, etta på Socialdemokraternas vallista, du vinkade här strax innan nyheten.
5: Nej, men jag håller med mina kollegor till att börja med om fritidsgårdens vikt och också tillskapa den här motorgården, och det är väldigt bra att vi är överens om det i politiken. Men jag tycker vi glömmer den allra, allra viktigaste saken, och det är ungdomsidrotten och idrottsrörelsen. Det är faktiskt de som fortfarande fångar upp flest unga, har det i sin verksamhet. Så att ytterligare stöd till ungdomsidrotten tror jag är väldigt viktigt. Sen så inför vi ju nu från terminstart, alltså just nu, en avgiftsfri kulturskola, så vi fångar upp de kulturintresserade ungdomarna. Och sen tycker jag inte vi ska glömma kyrkorna och studieförbunden som ju också gör väldigt mycket fin ungdomsverksamhet. Så en hel del görs, men jag tänker speciellt på ungdomsidrotten faktiskt.
2: Och vad får de för stöd om ni får fortsätta regera?
5: Ja, vi ökade stödet med 100 000 kronor i den budget som gick igenom 22 december när vi kom till makten, och vi är villiga att öka det ytterligare nästa år.
2: Det finns pengar till det också utan skattehöjning?
5: Ja, 100 000 kronor tror jag vi ska klara av utan skattehöjning.
2: Kan vi se Vänsterpartiet här då? Anette Ternstedt, ett av alla oppositionspartier.
6: Jag håller ju med om det här med fritidsgården. Det går att utveckla fritidsgården, tror jag, mycket, mycket mer än det den är idag. Ställer mig bakom det här med motorgård, vilket jag tycker är jätteviktigt. Men sen är det faktiskt så här, det finns mycket ungdomsidrott, det finns en del idrottsföreningar, men det finns också väldigt många ungdomar som inte utövar idrott, och då kanske man behöver andra typer av mötesplatser där man kan träffas, ta en fika, bara snacka med varandra. Det tror jag på.
2: Mm, du vinkar Anders Forsberg här, Moderaterna.
7: Jag vill hänga på det lite grann vad du började där. Vi startar ju här nu något som vi kallar för Nördcafé. Och den tilltalar ofta sig målgrupp som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är ju de med lite MPF-spektrat. Och de gillar ju det med Nördcaféen. De sitter där och rollspelar och så vidare. Och det är också en sån sak som man inte får glömma bort. Mm. Även den gruppen.
2: Ska vi ta Anna-Greta Strömberg innan vi släpper in Centern här också? Kristdemokrater och ungdomar, går det ihop?
8: Jajamän. Jag håller med Anders också här, eller Anders och Anders. Att det görs en hel del för ungdomar, både inom idrotten och kyrkorna och frikyrkorna har ju mycket att erbjuda. Det är klart att det kan göras ännu mer.
2: Som? Till exempel? Har du något exempel? Vad som kan göras?
8: Jag kommer inte på något just nu.
2: Kanske din granne här då, Centerpartiet, Sim Jakobsson, för du vinkar också här.
9: Ja, jag är ju själv med i en del föreningar. Vi driver ett litet gym nere i Bäckfors med 200 medlemmar och är många ungdomar där. Jag sprang på ett par sköna eldsjälar uppifrån Ärtemark, tror jag det. De har drog igenom 2 eller 3 jaktexamens för ungdomar. De kom på att de bara skulle ha en. De fick lägga till en till, och nu kör de, har de kört en tredje gång. Med ungdomar som vill lära sig att kunna skjuta och bedriva jakt och stycka och ta hand om djur.
2: Men vad kan ni från politiken göra? Du pratar mycket om att man får hitta på saker själva och vill inte ha 51-åringar som
9: styr.
2: Men
9: det är precis den signalen som kommer där, för att det var ett antal ungdomar som sparkade på lite vuxna. Kan ni fixa detta? Och då, ja men vi kan väl köra in. Och sen blev det väl 3, tror jag det är nu. Okay. Och det har inte kommunen gjort någonting. Kanske stött med lite pengar.
2: Det var det jag menade. Okej, Jim Jakobsson, du ska faktiskt lämna nu. Du har inte tid att vara med i Centerpartiet. Så vi blir 4 partier här i den sista debatten som drar igång efter sporten.

0: Sporten med handboll.
1: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
2: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
1: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
2: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut. Framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser ja, men det här är en... Att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden. Och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar. Utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer. Det ska vara riktiga saker som man dömer för.
3: Reporter Andreas Mats. Fotboll, IFK Göteborg har goda chanser att avancera till damallsvenskan i höst. Och föreningen presenterade för en liten stund sedan ett synnerligen meriterat nyförvärv i mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare bland annat spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, en placering som leder till damallsvenskan. Volleyboll.
4: Det är svensk EM-seger i premiären 25-23.
5: Med två matcher kvar i gruppspelet så kan Sveriges volleyballlandslag redan idag definitivt säkra en plats i slutspelet som inleds om en knapp vecka. Vinst mot Kroatien ikväll och saken är klar. Skulle Sverige sen även besegra den tuffare motståndaren Frankrike på torsdag, ja då kan landslaget få en betydligt enklare motståndare i åttondelsfinalen. Och så här tänker superstjärnan Isabel Haak kring avslutningen.
6: Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de två. Hoppas att publiken vill komma, för det är två jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror ja, de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen.
5: Och publiken som Haak nämner har ju kommit. Publikrekord 3 dagar i rad i helgen och nyckel till framgången på plan.
6: Det är verkligen så superspeciellt att få spela framför dem och man känner verkligen stödet.
3: Patrik Ljunggren, reporter.
7: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder. Den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinarens läkarteam på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året, men ogiltig förklarades då en av domarna medverkat i en dokumentär. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lagt fram kom från Diego Maradona. Och nu har ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa. Rättegången väntas återupptas på torsdag.
3: Så Selma Jennevall.
8: VM-guldmedaljen i paradressyr firades med champagnestopp i Risenbäck under hemresan igår och fram på kvällen en liten fest på stallbacken i skånska Brönnesta för Lena Malmström. Hennes guldhäst Fabulous Fideli bjöds på frukt och grönt.
9: Ja, både äpplen och morötter uppskattas verkligen.
8: Nu är siktet inställt på Paralympics i Los Angeles 2028 för den skånska guldduon.
9: Ja, men nu gäller det väl att konservera formen och försöka förbättra lite till.
3: Reporter Malin Rimfors, fotboll också. Djurgården säljer Hampus Findell.
10: Jonas Enarsson hann med detta och vi ska hinna med en debatt till här, så nu får ni vakna till på torget i Bengtsfors. Alldeles strax är det dags för den avslutande debatten härifrån vår valturné. Och ämnet, ska vi släppa det redan nu, för att politikerna får ju välja själva, men de har bestämt att vi ska få välja Jeremias.
11: Ja, och det älskar man ju verkligen. Och kort kommer prata lite om befolkningsprognosen jag såg som pekar neråt här fram till 2040, och jag vill höra lite om hur ni politiker tänker tackla det med allt vad det innebär.
10: Då kör vi igång den debatten efter den här låten.

0: Ja, men det var lite dansk musik i P4 Väst. To Know a Girl med Lucas Graham i vår valturné från Bengtsfors där vi har stannat till idag. Håller på fram till 4 och vi kör ju en timme från våra 14 kommuner här fram till valet. Med lite debatter. Ett av ämnena väljer vi själva. Sen har vi då kommuninvånares frågor. Och sen tänkte vi att ibland hör man politiker som gnäller. Varför ska inte vi vara med och bestämma vad vi vill prata om? Så att vi ger det som ett litet uppdrag till politikerna överallt här. Dels då se om de kan komma överens över partigränserna. Men kommer de inte överens eller vill inte, då har vi ju ett ämne och det nämnde vi ju alldeles nyss, Jeremias. Så blev det här, för ni lämnar bollen till oss, eller hur? Allihopa var överens, alla 4.
1: Precis, och då tänkte jag passa på att prata lite framtida och fortsätta att titta in i nästa mandatperiod och även kanske ännu längre fram i tiden, vem som får flest röster och allt möjligt här. För jag satt och läste i senaste befolkningsprognoser där det spås att antalet kommuninvånare här i Bengtsfors kommun kommer minska med ungefär 1500 invånare från 9000 till 7600 invånare år 2040. Och då tänker man, oj, det är ju väldigt många år fram till dess. Men man kan ju ana i den här prognosen här att skatteintäkterna kommer minska stadigt mer och mer. Och hur ska ni då, politiker i Bengtsfors kommun, möta den här utmaningen? Och jag tänkte börja med dig där, Anders Sandén, etta på Socialdemokraterna.
2: Ja, först och främst måste man ju inse det att det är 100 personer om året färre invånare. Och då måste man ställa om en kommun. Jag tror ingen kan lova befolkningsökning, för det skulle bryta mot en internationell trend. Och nu är det ju faktiskt barnafödandet som är den största utmaningen. Det är inte utflyttningen, utan det föds väldigt få barn. Och hela kommunen måste ställa om, men vi är ju inte ensamma om det i Sverige. Jag tror bara det var 60 kommuner av 290 som växte i fjol. Så det är ju ett nationellt problem. Och den som säger att vi ska vända det här och bli fler, den tycker jag faktiskt är lite naiv. Utan vi måste se det här som det ser ut och börja anpassa oss successivt efter det. Det är enda sättet.
1: Anders Forsberg, jag tyckte jag uppfattade i ögonmålen att du nickade med det.
3: Ja, men alltså det är helt korrekt. Det är ju den här urbaniseringen har ju pågått sedan 1800-talet, och att vi någon kommun nu skulle lyckas och knäcka den koden, då skulle alla andra kommuner kopiera den koden och då skulle vi ändå ha ett nollsummespel. Så det vi måste göra, det är ju att långsiktigt planera för hur vi ska möta det. Självklart kan man göra saker mer attraktivt så att färre kanske flyttar. Barnafödandet är lite svårt politiskt att göra någonting åt. Men att göra det att vi har kvalitet i våra verksamheter och så här. Och det är känt i Sverige. Vi kanske har en av Sveriges bästa skolor till exempel. Ja, men då kanske någon barnfamilj skulle flytta in. Det är nog lite så vi får jobba. Men vi måste rusta oss i framtiden att vi blir lite färre.
1: Men jag hänger inte riktigt med på ekvationen här. Om ni får in mindre pengar i skatteintäkter här och samtidigt vill man satsa och få fler barn att födas här. Och så här. Hur går det ihop? Vi kan väl... Annette Tänstedt, Vänsterpartiet.
4: Men så här är det ju. Vi vet, och vi har vetat länge att det ser ut som det gör idag. Det här är ingen nyhet för våran kommun eller för de andra kommunerna som både tappar folk och att det föds färre barn. Alltså jag har slagits för under åtminstone den här mandatperioden att vi måste se över våra skolor. Alltså vi har duckat för frågan, vi har för många skolor, vi har fortfarande en liten skola som skulle kunna flyttas över till en annan skola. Samtidigt så ser jag ju nu i de program som man går ut med att man vill rusta upp Franserudskolan. Det är en kostnad kanske på 100 miljoner. De pengarna har vi inte. Vi måste börja se, och då handlar det om att flytta pengar från barn och ungdom till äldre. Alltså vi blir många, många fler som blir äldre. Och det här är räknat fram då till 2040. Men redan 2030 så tror jag att vi har för många skolor.
0: Så vilken skola är det Vänsterpartiet vill stänga först?
4: I första hand Bäckefors. Nu vet jag att man har gått ut med att så länge det är 40 elever kvar i Bäckefors så ska den skolan vara kvar. Jag tror att man kan få in de eleverna någon annanstans. Man kan ha förskola och lågstadie i Bäckefors. Men mellanstadieeleverna kan mycket väl röra på sig. Så det är inget löfte, men ni kan väl se det som ett hot då. Men någonting måste vi göra.
0: Mm. Jo, ni pratar också ändå om att anpassa och använder mycket sådana här fina ord, men det var inte mycket konkret. Vad är det som ska anpassas och hur? Är det också skolor som ska stängas för er andra partier, eller hur ser de planerna ut? Moderaterna, Anders Forsberg.
3: Vi gjorde ju faktiskt en sån anpassning bara för ett år sedan. Så vi är ju ramaskri, det var Björkåsen. Och det var ju en sån anpassning att vi måste göra den. Sen vet vi att demografin visar att vi blir fler 80-plussare efter år 2030. Och det måste vi också då möta, kanske ha mer äldreboenden eller se till att det finns mer platser. Men vi blir ju faktiskt friskare också. Så den ekvationen är ju inte helt tydlig att vi behöver fler platser.
0: Men Björkåsen var ju ingen skola. Vi får se vad Anders Sandén, Socialdemokraterna, säger då.
2: Ja, men jag håller med Anders Forsberg om detta. Vi ser inte att Bäckeskolan behöver avvecklas den kommande mandatperioden. Men sen får man ju se därefter det som Annette säger också. Det kan ju inte vara hur få elever som helst. Man måste ju säkerställa en pedagogisk kvalitet.
0: Men det var ju du som sa anpassa, och det var därför jag ville ha lite mer konkret vad det är vi ska anpassa.
2: I det långa perspektivet så måste vi flytta över väldigt mycket resurser, pengar och lokaler ifrån det som är förskol- och skolverksamhet till det som är äldreomsorg. Vi måste krympa lokaler helt enkelt.
1: Hur får man då barnfamiljer att vilja bo kvar?
2: Jag tror att alla barnfamiljer får ju plats i förskolan. Det är inte det som är problemet. Jag kan lova att det ska bli många nya förskolor om det föddes många barn. Det tror jag vi skulle ta oss an allihop som står här om det var en utmaning. Det vill vi ju gärna göra såklart.
1: Anders Forsberg, Moderaterna.
3: Ja, jag vill bara flika in och jag håller fullständigt med om analyserna här, men vi har plats för 150 fler barn i våra förskolor i de lokalerna vi har idag. 150 fler barn. Det är verkligheten. Och de ytorna måste vi minska ner.
0: Men inte Bäckeskolan.
3: Bäckeskolan så länge man kan ha en pedagogisk kvalitet. Mm. Och där har jag satt gränsen ungefär runt 40 barn. Eller vi moderater.
0: Anna-Greta Strömberg, Kristdemokraterna. Du är också kvar här. Ni är ju några tappra politiker. Ja, vad säger du om befolkningsproblematiken?
5: Ja, vi måste ju se över våra lokaler och anpassa dem. Vi blir fler äldre och färre elever i skolorna. Så kanske vi måste flytta över medel ifrån skolverksamheten till äldreomsorgen.
0: Stänga skolor, vad säger du?
5: Ja, Bäckeskolan. Den tror jag vi ska kunna behålla under kommande mandatperiod i alla fall. Mm. Och sen får vi se då om de ska kunna flytta till, få plats på de andra skolorna då. Och det tror jag de kommer att göra.
0: Säger Kristdemokraten Anna-Greta Strömberg. Vad säger du, Jeremia? Ska vi fortsätta lite med det här? Ska vi hinna med en lyssnarfråga till?
1: Jag tycker vi ska ta en lyssnarfråga där, som kan sägas vara inne på samma tema.
0: Då lyssnar vi på det.
6: Ja, men hur de tänker liksom. Ja, men vad kommer de lägga resurser på? Kan man ju undra då. Om det kommer vara... Det finns ju också... Sen är väl allt nödvändigt så. Men det finns ju kanske viktigare saker. Och lite mindre viktiga saker. Vart man lägger resurserna då?
0: Ganska stor fråga. Matilda Henriksson var det som ställde den.
1: Ja, vi kan väl börja till vänster här då med Annette Tandstedt, Vänsterpartiet här. Vad är resurserna som gäller nu för den kommande mandatperioden? Vad tycker ni är viktigast?
4: För oss är det jätteviktigt att vi har en skola som ger en bra utbildning till alla våra elever. Det är viktigt för oss att se att du ska se alla ungdomar i skolan inte bara som elever. Eller som elever som ska lära sig saker. Du måste också möta varje elev som individ. Och för det tror jag att det också krävs att man har olika typer av stödresurser i skolan. Där jag vill ju lägga pengar. Därför att vi fortfarande faktiskt, även om ni inte tror det, så finns det även i Bengtsfors kommun så kallade hemmasittare. Barn som helt enkelt inte klarar av att gå till skolan.
1: Och jag ber att Anders Sandén, Socialdemokraterna, vad ska resurserna gå till den kommande mandatperioden?
2: Nej, men man tvingas ju alltid prioritera välfärden först, vård, omsorg och skola. Men ska man vara den här attraktiva kommunen dit folk vill flytta eller få hit besökare, då måste man också våga satsa på att göra Bengtsfors kommun snyggt och tryggt, som man brukar säga. Vi måste röja sly, vi måste ha utsikt, vi måste sköta våra parker och grönområden. Det kostar på totalen inte speciellt mycket, men jag tycker att det är värt det, för att vi får en mycket mer attraktiv kommun då, så att vi måste ta oss råd till det framöver. Sköta våra gator och vägar, fastigheter.
1: Så mer pengar till parkförvaltningen, helt enkelt.
2: Ja, och det är ju jämförelse med vård och omsorgsskolan, väldigt små pengar, men gör väldigt stor nytta. Det måste bli tryggare och snyggare i vår kommun.
1: Då blir vi nyfikna på Anders Forsberg, Moderaterna.
3: Ja, men pengarna måste ju gå till skola, vård och omsorg i första hand. Det är ju självklart. Och där håller jag med Annette Ernstedt fullständigt, att de få satsningarna vi gör i våra budgetar nu framöver, vi har inte resurser till mycket, men det är framförallt till stöd till unga åldrar. Lite mer speciallärare, specialpedagoger. Vi har satsat i många år på det, men kanske på högstadienivå. Och resultatet har blivit att de har lyckats ju bättre i skolan. Men vi måste fortsätta det här jobbet och gå ner i unga åldrar och ge det stödet. Sen gäller trygghet och så. Ja, det la vi in i budgeten i fjol. Trygghetskameror till exempel, där vi står nu. Trygghetskameror på högstadiet. Det är också en jätteviktig del att det är tryggt. Man ska känna sig trygg i det allmänna rummet. Och gäller slyröjning och så, som är en stor debatt i kommunen. Det skiljer 250 000 kronor i våra budgetar. Det är allt.
2: Får jag bara...
1: Replikande.
2: Då undrar jag om inte kommuninvånarna verkar en väldigt stor skillnad på de 7 månader sedan vi tog över och när Anders Forsberg och Moderaterna styrde. Jag tror de flesta kan hålla med om att nu röjs det sly och vi sköter det här bättre successivt. Det kommer att ta flera år, men att det skulle skilja 250 000, jag tror invånarna märker en väldigt stor skillnad.
0: Det får de svara på i valet om mindre än 3 veckor. Sista ordet får Anna-Greta Strömberg, Kristdemokraterna, på denna stora resursfråga. Vad vill ni satsa resurser på?
5: Ja, det är naturligtvis skola, vård och omsorg som ska ha de stora resurserna. Sen tryggheten i samhället är ju viktig. Sen ser ju vi att ett företagande, att vi har ett bra företagande i vår kommun. För det är ju ändå genom jobben som vi får in våra skattepengar. Mm. Allt hänger ju ihop där.
0: Säger Anna-Greta Strömberg, får en klapp på axeln här av samarbetspartiet Moderaterna. Vi slutar detta debattämne, men jag tänkte som jag brukar som sista fråga i programmet då. Fråga först då från styret, socialdemokraten Anders Sandén. Vad blir den största skillnaden för Bengtsforsborna om ni då får fortsätta regera jämfört med om Moderaterna skulle leda styret igen efter valet?
2: Ja, men det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Vi måste också våga satsa framåt och investera mer i gator, parker, grönområden, snyggt och tryggt.
0: Kort var det i alla fall också. Motsvarande fråga då till oppositionens Anders Forsberg, Moderaterna. Vad blir största skillnaden om ni då åter får vara med och ta makten efter valet? Får se om du är lika kort.
3: Lika kort vet jag inte, men att då fortsätta satsa pengar som inte finns. Vi kommer se till att vi satsar för pengar som finns redan.
0: Det får bli sista ordet. Vi tackar alla politiker, just nu bara 4 då kvar här på plats i Bengtsfors idag, och inte minst publiken som är många, många fler. Vi kan tillägga också då att det nya partiet Sunt Förnuft Bengtsfors, de kandiderar ju också i kommunvalet. Imorgon eftermiddag då fortsätter vår valturné. Då sänder vi från Sotenäs kommun, Kungshamn närmare bestämt, och dit har vi också bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige där. Efter Ekot, nu klockan 4, så hörde vår politikreporter Skop Salihi analysera vad politikerna sagt här i Bengtsfors idag. Programledare Samuel Stålros fortsätter leda eftermiddagsprogrammet fram till klockan 5:30 som vanligt. Jag som heter Marcus Gåne, tillsammans med reporter Jeremia Sandberg och tekniker Ida Fransson, vi tackar för oss och hinner en liten snutt musik innan Ekot.

0: Utredningen efter skoldådet i Fagersta i förra veckan växer och polisen håller nu bland annat på med att samla in filmer från övervakningskameror för att kunna kartlägga den misstänkte mördarens agerande före dådet.
1: Flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
2: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet när man nu återvänder till skolmiljön.
0: Reporter Andreas Eriksson. I Västerås har tre tonåringar häktats misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott mot flera kvinnor enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Kvinnorna trodde att de stämt träff med sexköpare i Västerås men istället har gärningsmännen dykt upp och överfallit dem. Men förra söndagen så ska en av kvinnorna ha gått i motattack och larmat polis som kunde gripa två 18-åringar och en 19-åring och knyta dem till tidigare händelser med grova rån mot kvinnor. Och ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkuld, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. Därmed har nu totalt 31 personer smittats i mässlingsutbrottet. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
3: Då har klockan blivit 4:02. Det är P4 Väst du lyssnar på eftermiddagsprogrammet med mig Samuel Stålros bland många andra. Alldeles strax en av kollegorna Skop Sali, politikerreporter, kommer in och analyserar Bengtsfors och politiken där som vi då har hört från klockan 3 fram tills nu. Men nu så ska vi ta en titt på trafikläget med Tova Julin.
4: Och då börjar vi med olyckan där på Orustens väg 160 där det varit avstängt länge mellan Henån och Nötesundsbron. En krock där mellan bil och motorcykel. Alldeles nyss så började man släppa förbi trafik växelvis så det är alltså inte helt öppet än men man har kunnat börja släppa på lite grann i alla fall. En hel del köer är det såklart där i området så att trafikstörningar får man räkna med ett tag till. Orustens väg 160 Henån och Nötesundsbron det var höjd med Gåre olyckan inträffade. Annars fortsatt arbeten då E45 Åmål Tösse och i perioden ganska långa köer där i och med att det är vakt och lots som fortsatt styr trafiken. Du tipsar oss på 020 999 444.
3: Och ska vi ta en titt på väderläget så det enda jag vet är att det var väldigt varmt när jag gick ut på lunchen idag. Jag blev lite svettig på ryggen till och med.
5: Kommer det vara fortsatt varmt imorgon också, 21-24 grader och sol i alla fall på förmiddagen. Sen blir det lite mera moln. Svag vind eller på eftermiddagen någon lätt sjöbris. Ska vi kolla på nyhetsrubrikerna så var det en person som fördes till sjukhus efter att ha andats in någon form av vätska eller gas på raffinaderiet i Lysekil idag. Och den här olyckan på Norra Orust kan vi berätta att där är det fyra personer inblandade i olyckan mellan MC och en personbil.

0: Fever Dream, Alex Warren här i P4 Väst. 4:06 är klockan. Inkommer Skoob Salihi, politikerreporter som inte har varit i Bengtsfors.
1: Det kändes ju som att jag var där. Det där var en fantastisk debatt, det måste jag säga. Mycket dynamik, härligt, raka, tydliga, klara besked från de flesta av politikerna på plats. Publik som var där, massa frågor från invånarna. Jag skakar.
0: Ja, flera besked. Vad är det för, har vi fått några besked från politiken i Bengtsfors?
1: Det har vi. Vi började ju med det här ämnet som vi har pratat om under morgonen här också. Det här korttidsboendet Björkåsen som det förra styret, moderatledda styret, ville då stänga ner, lägga ner och sprida ut den här verksamheten på befintliga äldreboenden. Sen blev det ju maktskifte då. Socialdemokraterna tog ju över med 6 stycken politiska vildar, ett helt gäng med före detta sverigedemokrater och en före detta moderat, och spikade i sin budget att nej, Björkåsen ska vara kvar. Och där fick vi tydliga besked också. Från Moderaternas sida så går de till val på att bland annat stänga ner Björkåsen. De tycker det är för dyrt, vi har inte personal nog för att driva ett korttidsboende i egen regi, som att säga. Men Socialdemokraterna säger, det är redan klubbat, det är redan spikat, det finns i budget, det kommer öppna 11 september, alltså 2 dagar innan valet. Kan ju också ses väldigt strategiskt från Socialdemokraternas sida att göra på det sättet, att öppna, återöppna det korttidsboendet 2 dagar innan valet, för det kommer ju tvinga Moderaterna, om de vinner valet, att stänga ner det igen. En sån infekterad fråga som ledde till ett maktskifte. Det måste man ändå ge sossarna. Det var strategiskt sådär, va? Mm. Av dem att göra på det sättet. Men där är ju beskeden tydliga från Socialdemokraterna då, och jag räknar fullt med att det här partiet som inte var med under debatten, för de valdes ju liksom inte in i fullmäktige, utan de blev politiska vildar under mandatperioden, Sunt Förnuft, och då står bakom detta, för de klubbade ju den budgeten tillsammans med dem. Så där tycker jag ändå vi fick tydliga svar. S och Sunt Förnuft står för att öppna Björkåsen. Men det är nu du ska ställa den nästa frågan där.
0: Jag ställer den nu. Ja. Blev det några nyheter?
1: Det
0: låter som du har något.
1: Vänsterpartiet i opposition där, som har varit för liksom att man då flyttar människor från Björkåsen till andra äldreboenden, gav beskedet att nu orkar inte vi käbbla mer om detta. Om det öppnar den 11 september, men om det blir ett maktskifte nästa mandatperiod, så kommer inte vi gå fram och säga att vi ska lägga ner det igen. Vi orkar inte med det. Öppnar det, så får det vara öppet. Tydliga besked ändå. Det får
0: tydliga besked, ja, du känns,
1: känns
0: exalterad.
1: Jag är helt igång.
0: Ja. Och när vi har gått från politiken då, så finns det ju också invånare, tänker jag, i kommunen som också har frågor och gärna vill ha svar. Mm. Ja, fick de det?
1: Någorlunda. På första frågan som vi körde, det var en ung man som frågade, du, vi får hålla på och konka runt på barn och grejer, för då, när vi ska åka och bada, du vet, då måste vi dra till Åmål, vi måste dra till Säffle. Finns det planer på en simhall eller ett badhus i Bengtsfors? Alla partier, unisont, skitsamma vilken färg de har, nej. Inga planer på ett badhus i Bengtsfors. Det är alldeles för dyrt att bygga. Det är alldeles för dyrt att driva. Vi har inte de pengarna. Så där fick de ju, han fick ju ett tydligt svar på det. Och alla andra Bengtsforsbor som kanske undrar samma sak. Det blir ingen simhall för er. Skitsamma vem som tar över. Det var en ung tjej som frågade, eller en ung pappa, förlåt, som frågade, vad vill ni göra för ungdomarna? Det är inte så mycket aktiviteter för dem. De skilde väl sig inte jättemycket åt politikerna. De tyckte ganska mycket samma där. Men de håller ju inte riktigt med om att det inte finns aktiviteter för barnen. De räknar ju upp liksom fritidsgården som är igång där. De har något som heter Nerdcafé för de här barnen som kanske enligt moderaten Anders Forsberg kanske har NPF-diagnoser och sånt. De har en mötesplats där de kan träffas där. De pratar om att bygga en motorgård för motorburen ungdom, du vet, som de kan pilla med sina EPA-traktorer. Och sen då pratar de ju mycket om att fortsätta satsa på idrottslivet, föreningslivet och sådär. Och Socialdemokraterna var noga med att påpeka också att vi har ju också gjort kulturskolan avgiftsfri för de barn som kanske inte vill hålla på med idrott eller epor, utan är mer kulturellt lagda på det sättet. Mm. De har en avgiftsfri kulturskola. Så de, visst, det finns väl mer att göra, men de tycker ju ändå att det finns en del aktiviteter i den här lilla kommunen Bengtsfors.
0: Ja, Och nu har ju du lite grann redan avslöjat vad du tycker om den här debatten, men det är ju ändå en fråga vi ska ställa. Nej, men lite kort svar här då, vad alltså, tycker du om dagens debatt?
1: De står ju inför en stor utmaning, Bengtsfors som många andra Dalslandskommuner, det var de ju överens om, för det avslutade de med också, den här demografiska förändringen som sagt håller på att ske, allt färre barn som föds, utflöt, inte så många som flyttar dit, allt fler som blir äldre. De står inför stora utmaningar och stora liksom, så här, omfördelningar. Det pratas om till och med att man kanske inom en snar framtid kanske måste börja fundera över, behöver vi alla de här skolorna vi har? Och den skola som hänger mest löst, om jag tolkar politiken rätt, så är ju skolan i Bäckefors, Bäckeskolan där. Den hänger väldigt löst, om jag tyder politikerna rätt här, på grund av den här utvecklingen. Men jag tycker överlag, vad uppfriskande det var att höra den här debatten. Det var dynamik, det var liv i den, invånarna fick vara med och ta del, och politikerna gav ändå raka, tydliga svar om varför, vad de vill göra och varför de vill göra det. Sen om de gör vad de lovar, det får vi väl se, va. Men väljarna tror jag ändå fick en ganska klar bild över var de olika partierna står i de här frågorna de fick idag.
0: Jag hoppas lyssnarna också har fått en lite klarare bild nu genom den här analysen. Alltså från Bengtsfors imorgon. Ja och nej fråga här. Är du taggad, Sotenäs kommun?
1: Jag håller på och spricker.
0: Ja, som vanligt då. Efter klockan 4 då analyserar Skopsaliv, politikreporter, Sotenäs kommun imorgon. Där är vi från klockan 3.

0: Butterflies, Kacey Musgrave.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och nu har jag släppt in lite konkurrenter i studion här. Det var ju inte kanske meningen, men Birgitta Kalander och Maggie Bengtsson, välkomna till P4 Väst.
3: Tackar.
0: Ja, nu är ju inte ni här för att ta mitt jobb, men det är nästan så, för det är nämligen så här, förra veckan så släpptes första avsnittet av en ny podd, Seniorpodden i Uddevalla, och Birgitta då har varit med i två avsnitt. Förra avsnittet sändes förra veckan, och idag har ni spelat in ett nytt avsnitt, och då har du varit med, Maggie.
3: Ja.
0: Kan jag ta micken lite närmare munnen där, så hör vi dig bra.
3: Så.
0: Ja, perfekt. Hur var det att spela in för dig då, Maggie, det första gången idag? Hur var det första avsnittet nu att spela in?
3: Jo, det var jättetrevligt, roligt att sitta här och berätta gamla, ja, från förr och hur man hade varit. Så det var jättekul.
0: Men vad tänkte du när du blev tillfrågad att vara med i den här podden då, eller?
3: Ja, först var jag väl inte så där jätteglad. Jag tänkte, vi kan väl hänga på. Så.
0: Ja.
3: Gjorde vi. Ja, och det ångrar jag inte. Det var jättetrevligt att sitta och prata om.
0: Ja, och Birgitta, du har varit med, du spelade in första avsnittet för ett tag sedan, då var en annan kompis med, vem var det?
4: Ja, det var Ulla-Britt Blom.
0: Och det kunde man också se på sociala medier, då filmade man detta också så man kunde titta lite på er när ni satt och pratade där.
4: Jajamän, det stämmer.
0: Hur var det då att spela in ett första avsnitt? Visste ni vad ni skulle göra eller?
4: Nej, ja, vi visste väl att vi skulle prata om gamla tider och uppväxten i Uddevalla, hur det var och så vidare. Vad vi tyckte om. Och växa upp där.
0: Mm.
4: Vad som var bra och vad som var mindre bra.
0: Ja, hur var det då?
4: Det mesta var bra.
0: Det mesta var, vad var det som inte var bra?
4: Nej, jag kan inte komma på. Det har nog blivit sämre med tiden. Vi tyckte det var en mer levande stad tidigare.
0: Mm. Är det det var bättre förr?
4: Det var bättre förr.
0: Men vi slutar aldrig säga så.
4: Nej.
0: Nej. Det kommer de säga i framtiden också.
4: Ja, det gör de säkert.
0: Men du, hur var det där då? Nu vet inte jag hur mycket erfarenhet du har utav radio och poddar och det här tekniska. Men hur var det att dra igång den här podden? Och man ska ju hålla igång ett samtal. Och hade du planerat innan?
4: Nej, det hade jag inte gjort. Jag har ju aldrig varit med om det förut. Så det var ju helt nytt.
0: Ja, hur gjorde du då när du drog igång det?
4: Ja, det var ju bara att sätta igång.
0: vad var det för frågor och hur kom du på frågorna?
4: Ja, det var ju så att vi skulle prata om gamla tider eller vad ska jag säga. Och bara man väl började med detta så kom det ena samtalsämnet efter det andra. Mm. Det bara rann på där. Så vi pratade ju mer än vi behövde egentligen.
0: Ja, det brukar ofta bli så.
4: Ja.
0: Och Maggie, hur var det för dig då? För, tänk att Birgitta ställde lite frågor idag också till dig. Eller ställde du frågor till, Birgitta också?
3: Jag berättade väl en del va, som när jag gick i skolan och lite så för dig.
4: Jag frågade nog dig en del också.
3: Ja, du frågade nog kanske.
4: Ja.
3: Ja, sen fick jag ju berätta lite grann. Och det är klart att det...
0: Vad tyckte du var svårast med att göra en podd? Om man då inte har spelat in en podd innan, tänker jag, det kan ju vara...
3: Nej, jag tyckte först det var jättejobbigt och när vi skulle starta så tänkte jag att det här går aldrig. Men ja, det gick väl.
4: Det gick jättebra. Jajamensan.
0: Men vad tänker ni... Tycker ni då, för nu heter ju podden Seniorpodden i Uddevalla.
4: Ja.
0: Tycker ni att seniorer får höras tillräckligt?
4: Ja, det får de väl om de verkligen vill, tror jag.
0: För jag tänker tekniken går snabbt framåt och det är kanske det. Många som tycker att det där orkar inte jag sätta mig in i.
4: Nej. Det är klart de allra äldsta utav oss får man säga. Vi kanske tycker det är lite jobbigt. Mm. Men det är ju så många inte så gamla. Pensionärer och nygamla.
0: Ja.
4: Och de tror jag hänger med bra.
0: Ja. För då har man ju ändå tid, tänker jag kanske då, om man inte som alla pensionärer jobbar idag. Och tycker ni att fler ska göra poddar då när man hamnar inom seniorkategorin så att säga?
4: Ja, det tycker jag. Mm. Det är ju mycket att prata om. Alla har ju sina olika historier att berätta om. Så det tycker jag verkligen.
0: Ja, för det kan man ju säga då, ju längre man lever desto mer livserfarenhet får man, då borde det ju finnas mer att berätta.
4: Just det.
0: Ja. Mm. Nästa avsnitt är då, Maggie, kommer du vara med fler gånger nu?
4: Ja, det tror jag hon kommer att bli.
0: Hon vet inte själv.
3: Ja, jag vet inte.
4: Nej, vi har ju planerat ihop med Abdullah 3 avsnitt till.
0: Just det, så han hjälper till lite grann då, precis.
4: Ja. Så att jag räknade allt med att Maggie ska komma med någon mer gång.
0: Mm.
4: och även Ullarvitt någon mer gång.
0: Just det.
4: Och så ska vi ha in någon mer också nu som vi inte har riktigt fått bestämt ännu.
0: Men om man då tittar på första avsnittet och andra avsnittet här nu innan vi rundar av, var det lite lättare att göra andra avsnittet eller hur kändes det nu när man fick lite erfarenhet?
4: Jag tyckte nog att det var lättare, ja. Mm. Ja.
0: Och Maggie, ska det bli spännande att lyssna på det här nu sen då när det är färdigklippt och så?
3: Ja, det är väl det värsta. Jag ska höra mig själv.
0: Ja, då för er som lyssnar på P4 Väst ska jag ge ett lite tips då. Då är det ju Seniorpodden i Uddevalla. Om man vill höra lite berättelser från förr i tiden då, och i det här avsnittet då, nummer 2, då är det Birgitta Kalander och Maggie Bengtsson som berättar lite grann om hur Uddevalla var förr. Kanske berättar om något hur det är nu också, eller jag vet
4: ja,
0: inte.
4: Ja, det kommer ju in på nutid också. Det gör vi ju.
0: Ja. Ja, nu har du gjort lite premiär i radio också. Hur känns det då?
3: Ja, det känns väl ganska bra, tycker jag.
4: Det är bra, ja.
0: Ja, börjar bli vana här.
3: Får se hur det var här. Ja.
4: Trevligt att få träffa dig.
0: Ja. Och det var så snällt. Ja. Ska vi prata mer kanske? Ja, nej, vi får tacka för besöket. Birgitta Kalander då och detta avsnittet Maggie Bengtsson i Seniorpodden i Uddevalla. Tack för att du kom till P4 Väst.
4: Tack själv.

Högspå Rivera, Walter Nilsson här i P4 Väst. 25 minuter över 4 är klockan. Som Stålås är med till halv 6 ska jag säga. Men det är ju några minuter till där också. Vi ska ha lokala nyheter och sånt innan vi lämnar över till kvällspasset. Alldeles strax lokala nyheter med Peter Olsson. Innan dess kör vi Airports med Frida, lokalförmåga från Lysekil.

0: Airports med Frida. Vi ska ta oss ut i trafiken och vi hamnar i Munkedal.
1: Så är det, E6:an utanför Munkedal. Det pågår ju arbeten även idag då vad gäller Örekidsbron. Och det är det under bron man jobbar, så det är kranbil där på plats. Och idag så är det på södergående sidan där det jobbas. Och det har byggt på en hel del köer där nu i eftermiddagsrusningen här, så att det får man vara beredd på. Ganska långa köer utanför Munkedal söderut. Alltså det beror på arbetet där under Örekidsbron. Olyckan Orust, Henån, Ötesundsbron 160:an. Fortsatt växelvis trafik där, det ska vara bärgning igång. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Lokala nyheter med Peter Olsson när klockan är 16:30.
2: 4 personer inblandade i trafikolycka mellan MC och en personbil på 160, och socialministern reagerar på millenniumhaveriet. Nationell samordning behövs, tycker han. Och solen, ja, den är med oss imorgon också. Vi är med dig nu från nyhetsredaktionen P4 Väst när klockan är 16:30 och berättar att en person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en trafikolycka mellan en bil och en motorcykel på väg 160 strax söder om Vindön på Orust nu på eftermiddagen. Enligt P4 Göteborg är en av personerna i bilen lindrigt skadade. Olyckan har inneburit en begränsad framkomlighet på platsen. 2 olika unga män använde samma tonårskille för brottsliga uppdrag. Det slår Vänersborgs tingsrätt fast i en ny dom och dömer båda för involverande av underårig i brottslighet. En man i 20-årsåldern från Vänersborg gav pojken i uppdrag att leverera narkotika. Pojken greps med nästan 74 gram cannabis vid en överlåtelse som polisen själva arrangerat. Den andra mannen, som är de övre tonåren, döms samtidigt för att ha försökt rekrytera samma pojke till ett sprängdåd via krypterade chattar. Han döms till ungdomsvård. Mannen från Vänersborg får 2 månaders fängelse. Det behövs en nationell samordning av nya journalsystem för att inte haveriet med Millennium ska upprepas. Det menar socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat.
3: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
4: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma att betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle efter haveriet med journalsystemet Millennium. Ärendet bordlades under tisdagens regionstyrelsemöte. Beslut väntas istället på torsdag.
2: Rapporterade Frida Nygård på P4 Sjuhärad. En granskning från P3 Nyheter visar bland annat att TikTok-användare på landsbygden får upp nazistiskt innehåll efter bara minuter på TikTok och att kön tycks styra hur mycket politik användare får i sina flöden. Förstagångsväljaren Vilma Rönnerhag från Vänersborg är en av dem som har märkt av det här.
5: Absolut att man får upp budskap och sånt som kanske inte heller ger en bra helhetsbild av vad ett parti tänker och tycker.
6: Tänker ni att apparna då, de som i det här fallet då TikTok och Instagram, tycker ni att de gör tillräckligt för att rensa upp i flödet?
5: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att det även ger mer användare när man får upp sånt. Det är ju klart att man, även om man kanske inte håller med, så tycker man det är roligt att sitta och kolla på. Så att jag tror nästan att det kanske ger mer användning av de här apparna, vilket de tycker är bra också. Så att nej, inte tillräckligt tror jag inte.
2: Samuel Stålros hade pratat med Vilma Rönnerhag, och innan Samuel får fortsätta med programmet här om en liten stund så ska jag bara ge vädret och berätta att imorgon och i övermorgon genomför Skaraborgs flygflottilj F7 en landningsövning på riksväg 44 väster om Täng mellan Grästorp och Lidköping. F7 gästas samtidigt av flygförband från Danmark, USA och Frankrike. Vädret då? Ja, det blir klart väder ikväll och även i natt, imorgon soligt i början av dagen i alla fall. Sen växer det fram växlande molnighet under dagen. Temperaturer imorgon mellan 21 och 24 grader och vindarna svaga eller på eftermiddagen en lätt sjöbris.
0: Visst, och vill vi höra mer reaktioner och kommentarer kring P3s granskning då med algoritmer i sociala medier, så hör vi fler ungdomar efter klockan 5 här från Vänersborg. Annars så 5:03 rör vi oss mot en 4:45 sändning från Ekot och lite musik.

0: Slave to Love med Brian Ferry här i P4 Väst. Ja, men för en timme tar Christer och gänget över här i P4 och nu är det dags att höra vad de ska prata om.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om något som är helt nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten. Våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebis skrik, ett rop på hjälp. Röster som tröstar eller ger rysningar av välbehag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar med såklart. Ett skrik av skräck eller en röst som är så ljus och kraftfull att den får glas att krossas. Kanske har du talang för att imitera ett visst djur, en kändis eller en särskild maskin på något roligt sätt. Eller så har du någon gång fått använda rösten i en situation på liv och död. Rubriken lyder "På tal om rösten". Det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster. Ja, vad får du för associationer? Ring in och berätta på 020 22 10 20 apropå rösten. 020 22 10 20.

Jubel Ocean House hör du här i P4 Västs eftermiddagsprogram med mig Samuel Stålros. Jag är med er ungefär en timme till innan kvällspasset tar över. Och undrar ni vad vi har betat av tidigare idag? Jo, mellan klockan 3 och 4 var vi i Bengtsfors och då var det politikerdebatt. Det är ju så vi håller på nu några veckor. Vi åker runt i våra kommuner i P4 Västs område och så pratar vi med de lokala politikerna imorgon. Ja, men då är det Sotenäs kommun som gäller. Så är man lite extra nyfiken på det. Ja, men då är det klockan 3 som gäller i vanlig ordning. Snart nyheter, nu musik.

0: Walk Me Home med Pink här i P4 Väst. Om lite stund så ska vi få lite mer reaktioner på TikTok och Instagram och algoritmer. P3s nya granskning de har gjort där. Vi har varit i Vänersborg och pratat med ungdomar som har de här apparna. Och så ska det bli lite sportintervju också. Men nu ska vi lämna över till Ekot för klockan har blivit 16:45.
1: Här i Ekots 16:45. Försvaret vill ta över rysk ägd fastighet nära Muskö-basen. Polisen samlar övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte vid skolattacken i Fagersta. Och dödliga bilolyckor i Storbritannien kopplas till trend på sociala medier. Det är rubrikerna. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först om att Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
2: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
3: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
4: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
5: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
3: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
6: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
3: 10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
7: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
3: Men att det skulle handla om valfläsk tillbaka visar Ulf Kristersson bestämt.
4: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
1: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, reporter Karin Runblom. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
8: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
9: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags är utrustade med övervakningskameror eller kameratrapper. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
8: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för syns skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
9: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
10: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Säger den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin, reporter Andreas Eriksson. Två av de pojkar som skadades i våldsdådet i Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken, som är i åldern 12-17, har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Musköbasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Karl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
11: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
12: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
11: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
12: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Karl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
11: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Mikael Eriksson, reporter. Ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 31 personer i landet smittats i mässlingsutbrottet. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. De flesta av dem som smittats i utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot mässling. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
13: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
14: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
15: Så gäller det Europas största biltillverkare Volkswagen. Idag träffade ledningen de anställda på fabriken i Wolfsburg. Det första av 9 arbetsplatsbesök för att tala om de kraftiga nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb, men att de är beredda att strida för dem.
16: Vi är irgendwie alla getroffen. Och vi har naturligtvis alla auch angst om de arbetsplatser och sind aber auch viele kampfbereit.
17: Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än hälften av invånarna, 65 000 personer, jobbar på fabriken. VD Oliver Blomme upprepade idag behoven av kraftiga nedskärningar på fabrikerna. I somras meddelade ledningen att totalt 100 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna, hälften av dem bara i Tyskland, och att 4 tyska bilfabriker är hotade. Miriam Gärtner berättade att många satt med korslagda armar på mötet idag och att förtroendet för företagsledningens sätt att hantera krisen hos många är förbrukad.
16: Als Herr Blume gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
17: Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna, och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
18: Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes, Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
17: Katarina von Arnt, Wolfsburg.
15: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av allvarlig undernäring, och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring. Det var när FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en central roll i att allt fler småbarn dör i landet. Nästan 40% av barn på sjukhus som lider av allvarlig undernäring är bebisar under 6 månader. Nära 500 000 barn är intagna på sjukhus på grund av undernäring. Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi i början av september. Rörelsens ledare menar att regeringen inte levt upp till avtalet med de unga.
19: När en överenskommelse slöts mellan regeringen och det så kallade Kakelakspartiet den 25 juli visste jublet inga gränser där på Jantar Mantar i New Delhi. De unga hade fått igenom sina 3 krav. Utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång, ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött av självmord på grund av fusket vid inträdesproven till läkarlinjen, samt att studenterna inte ska utredas för brott för att de deltagit i protesterna. Regeringen åtog sig också att hålla proteströrelsen underrättad om det arbete som behövde göras. Nu uppger Kakelakspartiets företrädare att regeringen inte uppfyllt sin del av avtalet och kallar därför till en ny protest. Man uppmanar människor att ansluta sig till en fredlig manifestation den 5 september för att tillsammans gå till polisens högkvarter. Längst fram kommer familjerna till de avlidna studenterna gå, därefter de unga som skadades när polis och demonstranter drabbade samman. En ny rapport från människorättsgruppen Amnesty International slår fast att polisen använde övervåld den 20 juli när man drabbade samman med demonstranterna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
15: Här hemma ser översvämningarna i Boden ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
20: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem, så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
0: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
21: Reporter Fanny Yggström och Elinor Nordgren, P4 Norrbotten. Imorgon får stora delar av landet mest klart väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader. Ekoproducent Alexander Ceylon Lund.
22: Klockan 5, P4 Väst, lokalkanalen. Som du hör i din radio nu, tänker jag. Samuel Stålros med en halvtimme till här. Vi fick ju en liten väderleksrapport där i slutet av Ekot. Vi vill ju också veta lite grann hur det ser ut lokalt med vårt väder. Så vi släpper in Kristin Sahlström på SMHI som får ge oss en liten mer lokal rapport, tänker jag. Hur väderleken ser ut här nu under kvällen och natten.
23: Ja, men det är inte så stora variationer från den vi fick höra, den stora där, utan det har ju varit temperaturer på en bit över 20 grader. Det blir klart och lite svalare sen i natt och sen så ungefär samma väder imorgon som vi bjudits på idag.
22: Lite så sommarklassat väder får man ändå säga.
23: Ja, men det tycker jag verkligen. Skönt sensommarväder om man gillar sol och lite drygt 20 grader.
22: Visst, vet du, de som har satt sensemester kanske kan nyttja de dagarna. Om vi tittar på blåst och sånt där också, vi har ju ändå västkusten att förhålla oss till. Där man är ute på sjön ibland.
23: Ja, men det är ganska så lugna vindar ändå får man väl säga. Så att inte så blåsigt, kan bli en liten sjöbris på eftermiddagen, men svaga till måttliga vindar.
22: Den här solen då som vi fick känna av igår, idag och imorgon, om vi bara tar en liten kikare och blickar framåt, kommer den hålla sig kvar eller får vi liksom passa på nu om vi gillar solen här?
23: Ja, men jag tror att torsdag då får du uppleva en hel del sol, kanske lite moln emellanåt också, men ändå övervägande soligt. Kanske också att fredag morgon kan bli solig, men det mulnar på ganska snabbt och under eftermiddagen så ser det ut att både bli blåsigare och komma in en del regn.
22: Och om den prognosen ändras så är det ju så bra, för då har vi med SMHI även imorgon igen. Tack så mycket Kristin Sahlström, då får du en fortsatt trevlig afton, säger jag från P4 Väst.
23: Tack.
22: Och så tar vi en titt på trafikläget.
24: Ja, det var ganska långa köer tidigare på E6:an utanför Munkedal. Och det är för att det pågår arbeten där i höjd med Örekilsbron, eller under Örekilsbron till och med. Så på södergående sida så byggde det på att vara ganska långa köer för någon halvtimme sedan. Men det verkar ha lättat nu. Sen är vi ju mitt i eftermiddagsrusningen, så mycket trafik är det ute. Och just nu så märks det mest då genom Uddevalla på 44:an. I båda riktningar får man vara beredd på att det kan gå ganska långsamt där. Du tipsar oss på 020 999 444.
25: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell. 5 minuter över 5 som klockan är. Hur anpassas algoritmerna på sociala medier efter vem du är? Med hjälp av 8 fejkade profiler på sociala medier och AI-analys har P3 Nyheter granskat över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Granskningen visar bland annat att nazism pushas mot vanliga användare på landsbygden efter bara några minuter på TikTok och att kön tycks styra hur politik användare får i sina vilken politik och hur mycket politik användare får i sina flöden. En av de som märker av detta är Charlie Fredriksson som går första året på Birger Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg och som P4 Väst träffade tidigare idag när han hade lunchrast.
1: Jo, men jag har också märkt av lite faktiskt att ja, det är lite så högerextremistiska som går där. Så det, ja, men, det är inte jättebra liksom. Det ska ju båda sidorna liksom.
0: Kan du specifikt, vad kan det vara för budskap de skickar då?
1: Jo, men det är allt från invandring och allt sånt där, liksom ekonomi och massa sånt.
0: TikTok har ju svarat på den här kritiken då och sagt att ja, det finns alltid något som slinker igenom. Hur stort ansvar tycker du, eller borde de här apparna ta?
1: Jo, men de borde ändå ta lite mer ansvar. Det är väldigt mycket fel som kan komma ut på TikTok liksom.
0: Tror du att de tar det ansvaret de egentligen skulle behöva göra?
1: Jag tror inte riktigt att de gör det faktiskt. Det är väldigt mycket som kan komma ut fel, som jag har sett också.
0: Men när det kommer sådana här budskap då i sociala medier, vad tänker man då när man scrollar igenom flödet?
1: Man fastnar ibland och kollar liksom vad det är de vill få ut liksom.
0: Hur källkritisk är man liksom när man scrollar flödet?
1: Jo, men alltså det är väldigt, man är inte jättekällkritisk i TikTok liksom, för man, det kan ju komma från vem som helst egentligen, så ingen aning.
0: Men tror du att folk kan bli påverkade utav de här budskapen som skickas ut?
1: Ja, det tror jag absolut. Man vet inte, alltså det är väldigt många som tror på det som sägs liksom.
2: Vilma Rönnerhag.
0: Och du heter?
2: Mira Hageman.
0: Hur känns det nu inför ett val? Första gången ni ska rösta?
2: Nej, men det är väl lite spännande att få vara med och bidra till samhället på ett helt nytt sätt.
0: Hur insatt är man, skulle du säga?
2: Lite mitt emellan. Man har ju koll på alla partier och sådär, men inte jätteinsatt direkt.
0: Man märker av ändå lite grann att det är ett val på gång. Det är lite affischer på stan och det är framförallt också kanske i sociala medier, och det vi ska prata om lite mer då. För det är ju en granskning då som P3 har gjort, där man har uppmärksammat just att problemet med algoritmer då, att man kan pusha riktade budskap till specifika målgrupper. Vad tänker ni om det?
2: Jo, såklart, det här med algoritmer och sådär är ju lite obehagligt, för det är ju någon annan som sitter och väljer egentligen vad jag ska se på. Man tror att man har ett eget val vad man kollar på sociala medier och sådär, men det blir ju inte riktigt så när det är någon annan som sitter och väljer vad jag ska få upp i mitt flöde liksom. Så att det är ju lite nästan obehagligt på ett sätt, att man kan få en helt fel bild av vad olika, just i det här sammanhanget, partier tycker och vill.
0: Har ni märkt av att det kommer politiska budskap då, eller extrema åsikter och så i era flöden?
2: Ja, alltså kanske inte super extremt, men jag har ändå fått upp mycket. Det är väldigt mycket rörelse om valet just nu, och framförallt på sociala medier, så absolut att man får upp budskap och sånt som kanske inte heller ger en bra helhetsbild av vad ett parti tänker och tycker.
0: Tänker ni att apparna då, de som i det här fallet då TikTok och Instagram, tycker ni att de gör tillräckligt för att rensa upp i flödet?
2: Nej, det tror jag inte. Jag vet inte riktigt.
0: Vad tänker du? Tror du att de gör tillräckligt för att hålla bort det, såna här budskap då?
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att det även ger mer, alltså, användare när man får upp sånt. Det är ju klart att man, även om man kanske inte håller med, så tycker man det är roligt att sitta och kolla på. Så att jag tror nästan att det kanske ger mer användning av de här apparna, vilket alltså, de tycker är bra också. Så att nej, inte tillräckligt tror jag inte.
0: Kan man lita på flödet man har i mobilen, eller behöver man titta bredare, tror du?
2: Man behöver nog ha lite mer koll än så. Fler källor.
0: Säger förstagångsväljarna Vilma Rönnerhag och Mira Hageman, som P4 Väst träffade på ett fik i Vänersborg, planerandes inför högskoleprovet.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Väst 17 minuter över 5, eller som det ser ut min digitala klocka, 17 över 17. Så är det ju också rätt faktiskt. Nu ska vi snacka sport och toppstriden i damallsvenskan, för där hittar vi ju Svea Renberg som bytt IFK Norrköping mot Hammarby. I toppstriden ligger just nu Häcken, 4 poäng före Renbergs Bayern. Min kollega Thomas Bader ringde upp Svea för att kolla hur hon haft det så här långt i Hammarby.
1: Jag trivs jättebra här och kom väldigt snabbt in i allting, tycker jag ändå. Och det var en väldigt härlig och lätt grupp att komma in i och leda teamet och den biten. Och även här i Stockholm, jag trivs bra. Så ja, det har varit en bra första tid.
2: Tvekade du någon gång till att ta det där steget?
1: Nej, men det skulle jag inte säga att jag gjorde. Sen så är det alltid mycket som spelar in när man väl står inför sådana här beslut. När det handlar om att byta lag och den biten. Så det är mycket ibland man får tänka på kring det. Men samtidigt så kändes det väldigt bra när det här erbjudandet kom. Så ja, det kändes bra.
2: Vad framförallt var det som lockade?
1: Jag skulle säga dels supporterkulturen och allt stöd runt omkring Bayern är ju helt fantastiskt. Så det lockade ju självklart. Och sen också att det är ett av, om jag skulle säga, Nordens bästa och främsta lag just nu och har varit i något år, och att få en del av det lockade väldigt mycket, och det var väl främst det, och att jag kände att det var en miljö där jag ändå kände att jag skulle fortsätta att ta kliv och utvecklas.
2: Om vi tittar till den här tiden som gått sedan du kom till Hammarby, vad framförallt har du utvecklat i ditt spel?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jag tycker ändå att jag utvecklat olika delar, men jag skulle ju främst säga att en av dem är targetspelet och var med ganska mycket i uppspelsfasen och en punkt där uppe liksom, så det felvända spelet. Och vi är ett lag som har mycket possession och mycket boll och etablerar oftast väldigt mycket boll på motståndarens planhalva, och då vill man vara med i den fasen också. Så det tycker jag är en del jag har utvecklat mycket.
2: Det är en häftig toppstrid i Allsvenskan. Det är framförallt ni och Häcken som är här där uppe, Malmö en bit efter. Hur är det att vara en del i en sån där rafflande toppstrid?
1: Jo, men det är jättekul. Det är där man vill vara. Man vill vara där uppe och fightas och... Om man jobbar varje dag och varje vecka tillsammans och individuellt för att utvecklas och kunna pusha hela vägen. Och det är jätteroligt och spännande.
2: Lite nyfiken blir man ju också på hur ofta hänger du i Åmål för tiden?
1: Ja, men precis. Ja, tyvärr så blir det inte jätteofta. Men jag försöker lite då och då att ta någon ledig dag och ta ett tillfälle och åka hem och vara i Åmål. Men tyvärr så har vi har väldigt fullspäckat schema och har haft väldigt mycket nu med både Europa och hela den biten och sånt. Så ja, det har blivit lite mindre än man kanske velat.
0: Säger alltså Svea Renberg från Åmål som numera spelar i Hammarby. Och där var det Thomas Bader som intervjuade. Och vill man höra mer om Svea Renberg, ja, då är det damallsvenskan man får följa. Thomas Bader, vill man höra mer av honom, ja, då är det nyheterna om en liten stund.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, där vi ska lämna över till en minut.
1: Ekot. Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Till exempel Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
2: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
1: Två av de pojkar som skadades i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av Region Västmanland som fortsatt allvarligt men stabilt. USA överväger att döpa om Lake Ontario på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan länderna. Tullförhandlingar kollapsade i helgen och USA kommer att införa 50-procentiga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Det var Ekot på en minut.
0: Fler nyheter får ni alldeles strax här, då är det lokala nyheter som gäller med Thomas Bader. Då kommer klockan vara 5:30, som inte jag är helt ute och cyklar. Men nu är den bara 26 minuter över 5. Så vi kör lite Dancing in the Moonlight med Thin Lizzy.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight här i P4 Väst. Vi alldeles strax ska få lokala nyheter med Thomas Bader. Innan dess tar vi en titt på trafikläget med Tova Julin.
1: Och just nu ett ganska bra läge får man väl ändå säga. Vi är ju mitt i eftermiddagsrusningen så mycket trafik är det ute. Fortsatt en del köer på 44 genom Uddevalla till exempel, så det får man vara beredd på. Framförallt kring tunnlarna som det går långsamt och in mot Uddevalla just nu som det ser ut som. Inga olyckor i alla fall inrapporterade. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ett nummer som är bra att lägga på minnet. Nu så är det lokala nyheter med Thomas Bader som väntar.
2: Vi kommer då bland annat få höra socialministern Joakim Forssmed reagera på Millennium och hur man ska göra för att det journalsystemet och haveriet runt det inte ska upprepas. Och så tittar vi till den soliga väderprognosen. Men vi börjar som sagt med journalsystemet Millennium, för det behövs en nationell samordning, det menar socialminister Joakim Forssmed som är kristdemokrat.
3: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
4: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma att betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle efter haveriet med journalsystemet Millennium. Ärendet bordlades under tisdagens regionstyrelsemöte. Beslut väntas istället på torsdag. Den totala kostnaden för Millennium-projektet som regionen nu valt att avsluta är uppe i 3,8 miljarder kronor.
3: Det visar på det absurda i en situation där man har plöjt ner alla de här miljarderna i ett journalsystem som inte fungerar, som personalen inte kan arbeta med, som är patientosäkert. Och sen ska man dessutom betala för att det här aldrig liksom kommer på plats.
4: I andra regioner har journalsystemet Cosmic skapat liknande problem med införandet. I våras tillsatte regeringen en haveriutredning av sjukvårdens misslyckade IT-projekt som ska redovisas i november. Socialministern menar att det behövs en nationell standard för nya journalsystem.
3: Att vi inte har ett nationellt ansvar för hälso- och sjukvården, det vill jag ju ändra på.
4: Vad tycker du att regionledningen borde gjort annorlunda just i det här läget, i den situation man har hamnat i nu?
3: Det kan inte jag exakt beskriva, men det är ju också någonting som jag hoppas att den här utredningen ska ge svar på.
4: Vi har sökt regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland, Helene Eliasson, socialdemokrat.
2: Reporter här var Frida Nygård på P4 Sjuhärad. Två olika unga män använde samma tonårskille för brottsliga uppdrag. Det slår Vänersborgs tingsrätt fast i en ny dom och dömer båda för involverande av underårig i brottslighet. En man i 20-årsåldern från Vänersborg gav pojken uppdrag att leverera narkotika. Pojken greps med nästan 74 gram cannabis vid en överlåtelse som polisen själva arrangerat. Den andra mannen som är i de över tonåren döms samtidigt för att ha försökt rekrytera samma pojke till ett sprängdåd via krypterade chattar med budskap som jobb finns 24/7. Slutcitat, han döms till ungdomsvård. Mannen från Vänersborg får 2 månaders fängelse. En person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en trafikolycka mellan en bil och en motorcykel på väg 160 strax söder om Vindön på Orust. Olyckan inträffade strax före klockan 15 och enligt P4 Göteborg är en av personerna i bilen lindrigt skadade. Förutom räddningstjänst så var även polis och 2 ambulanser på plats och det var under en tid begränsad framkomlighet på platsen. Imorgon och i övermorgon så genomför Skaraborgs flygflottilj F7 en landningsövning på riksväg 44 väster om Täng mellan Grästorp och Lidköping. F7 gästas samtidigt av flygförband från Danmark, USA och Frankrike. Och innan vädret så ska vi ta kulturnytt för Joakim Triers Sentimental Value och Lynur Palmasons The Love That Remains är nominerade till Nordiska rådets filmpris 2026. Filmerna är samproducerade med Film i Väst och är 2 av 6 nominerade filmer. Priset ska gå till en långfilm som är förankrad i den nordiska kulturen, har ett högt konstnärligt värde och har utmärkt sig genom artistisk originalitet och utgör ett helgjutet verk. Vinnaren presenteras den 20 oktober. Och tittar vi till vädret så blir det klart ikväll och i natt. Morgondagen bjuder på soligt väder. Fram på dagen växlande molnighet, 21-24 grader. Svag vind eller på eftermiddagen en lätt sjöbris.
0: Och det var de lokala nyheterna. Och Thomas Bade, du fortsätter att jobba här under kvällen och du har koll på en brand också, vet jag.
2: Så är det. Det kom precis ett larm om en brand i terrängen utanför Färglanda. Den håller vi såklart koll på här under kvällen också.
0: Och det var eftermiddagsprogrammet. Denna, är det tisdag eller?
2: Jag skulle tro att det fortsatt är så. Ja, vi kör tisdag.
0: Mm. Idag är det tisdag. Mm. Kvällspasset ska ta över. Innan dess kan vi väl rabbla lite grann om sport, tänker jag. Det brukar ju du vara bra på. Det är ju volleyboll-EM. Det är ju rätt spännande. Det är ju bland annat på hemmaplan.
2: Ja, det är ju superhäftigt det där. Och, ja, du har ju helt rätt. Jag brinner ju gärna lite extra för sporten. Och ikväll då är det ju Sverige-Kroatien från Skandinavien och Göteborg. Och det har ju varit volleyboll-folkfest så här långt. Så jag gissar att det blir något liknande där ikväll, va?
0: Mm. Och det går ju rätt så bra för de svenska damerna också, ska jag säga. Ja, Italien mötte dem som då är topptippade. Där gick det ju inte riktigt hela vägen. Men Kroatien och så tror jag att det är Frankrike senare i veckan också.
2: Ja, ett par dagar, just det.
0: Ja, så det blir spännande att följa detta EM:et då på hemmaplan bland annat då för de svenska damerna. Smashar in bollar lite hur som helst över det nätet. Nu ska vi lämna över till kvällspasset. Vi hörs imorgon.
2: Hej då!
5: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är oss som är Christer och kvällens berättarstafett utgår från något som faktiskt är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebisskrik, röster som tröstar eller ger rysningar av välbag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar också såklart. Skrik av skräck eller en röst som är så kraftfull och ljus att den får glas att krossas. När jag var yngre så hade jag en sångpedagog som fick någon sorts otäckt tumör i halsen, så han var tvungen att operera bort den, vilket tyvärr ledde till att stämbanden förstördes helt. Istället för att sjunga som en gud kunde han bara väsa fram instruktioner. Men han fortsatte, så vitt jag vet, att jobba som sångpedagog. Och det måste jag säga är väldigt strångt gjort efter att helt ha tappat rösten. Det skulle ju vara en total mardröm för vem som helst som har den som arbetsredskap. Kvällens rubrik lyder kort och gott på tal om rösten. Och som vanligt är det era berättelser och associationer jag vill åt. Det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just rösten. Det kan lika gärna handla om att vara expert på att härma ett visst djur, imitera en kändis eller en särskild maskin, vad vet jag. Det kan vara att tvingas behöva använda rösten i en allvarlig situation också. Skrika till stopp eller hjälp. Eller det kan vara dialekter som låter helt underbara eller är väldigt svåra att förstå. Det är också ett intressant kapitel. För att inte tala om målbrottet. Det kan vara kända eller okända röster eller sådana som går rakt in i hjärtat. Har du varit med om en händelse där just rösten spelat en avgörande roll? I så fall vore det väldigt roligt om du har lust att använda din röst för att ringa in och berätta om det. Numret är 020 22 10 20. Apropå röster av alla dess slag, hur de låter, vad de säger, sjunger, skriker eller hur de kan uppfattas i en viss situation. 020 22 10 20. På tal om rösten alltså.
6: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Inte sådana som man lägger i olika val, för det pratar vi nämligen om imorgon. Direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg när förtidsröstningen inför valet öppnar i landet. Men ikväll är det rösterna vi använder för att kommunicera med varandra eller underhålla varandra som står i fokus. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta apropå rösten men inte hinner ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och i kommentarsfältet på Facebook. Där går det utmärkt att skriva några egna rader och berätta om man inte hinner ringa alltså. Sen finns ju sms. Det numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så är väg med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, ska vi förhoppningsvis föra kvällens första lyssnarröst i radion. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Mård.
3: Hej.
0: Hej, Mård. Vad tänker du på när det kommer till rösten eller röster?
3: Att jag inte hade så mycket röst att komma med.
0: När då?
3: Jag och några vänner, bland annat min far, vi var i Falun 1993 och hejade fram Torgny Mogren när han vann 5 milen.
0: Jaha.
3: Och jag skrek och skrek och skrek för att Torgny och jag har gått på samma skola i högstadiet. Så det var ju liksom, var ju nästan på hemmaplan en kille som vann.
0: Ja, ja, det är klart. Det är någon du då har känt sedan han, ja, innan han blev berömd helt enkelt.
3: Ja, precis. Så att vi hade jättebra platser. Pappa ville åka tidigt så vi var ju tredje bilen på parkeringen. Så vi såg hela målgången och vi hade en liten slinga när folk... Eller folk, idrottare. Ja, men de är ju också folk. De åkte förbi. Så jag skrek och skrek och skrek och tappade helt enkelt rösten. När han vann.
0: Det kan jag förstå. Du är engagerad. Det här är din gamla skolkompis. Han vinner guld på 5 milen i längdskidor. Och det är klart att man skriker. Men rösten försvann den helt? Eller kunde man höra
3: jag
0: det lite grann?
3: Jag kraxade lite. Jag kraxade. För sen dagen därpå så skulle jag jobba. Mm-hmm. I baren på Gästgivargården i Grythyttan. Och det gick ju bra i början. Sen fick jag skriva lapp för jag tappade helt rösten.
0: Det måste ju vara svårt om man står i baren.
3: Det var väldigt svårt. Så gästerna fick ju peka och när jag skrev på lappen och kunde kraxa varför jag inte hade någon röst så tyckte de att det var jättekul.
0: För de hade också hejat på Torgny.
3: Ja, och det var den enda guldmedaljen Sverige fick. Det var ju bara normen annars.
0: Men klarade du dig igenom arbetspasset utan röst?
3: Jag tog igenom hela passet, men på slutet så hade jag ju en lapp då. För då, jag kunde inte prata alls på de sista timmarna.
0: Och vad stod det på lappen? Det är Torgny Mogrens fel.
3: Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag skrev. Jag skrev i alla fall att jag hade varit på 5 milen och hejat fram ett VM-guld. Om jag skrev Torgny, det kommer jag inte ihåg.
0: När man jobbar i bar har jag förstått att dricksen, den är inte att förakta när det kommer till inkomst. Blev dricksen bättre eller sämre när du inte hade någon röst?
3: Jag kan tala om för dig att jag önskar att Torgny Mogren hade vunnit mycket mer, för jag fick jättemycket dricks.
0: Det väckte sympati med din krassliga röst.
3: Ja, precis. Och ju tystare jag blev, de här konferensmännen var ju jättegenerösa. Och tyckte det var jättekul att jag hade varit då när vi fick ett guld.
0: Ja, i synnerhet om det blev det enda.
3: Ja, men man får vara glad för det i alla fall.
0: Detta var 1993.
3: Ja.
0: Ja, men rösten har repat sig sedan dess. Du låter inte det minsta hes.
3: Nej, det enda gången jag kan bli hes är när jag har varit på konsert med Springsteen. Men jag har aldrig tappat rösten förut.
0: Jag hoppas att rösten håller. Tack för rapporten, Mård.
3: Varsågod.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma, detsamma. Idag.
0: Hej då, Mård. Hej. Är det någon annan som kommer att tänka på något uppseendeväckande som på något sätt har med en särskild röst att göra? Ja, det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är som sagt enkelt. Det lyder 020 22 10 20. Ring om du också får lust att berätta något intressant som har med just en röst att göra. Vad det nu kan vara. 020 22 10 20.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspassets senaste radioresa genom sensommarsverige. Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Det spelar ingen roll om den var hes, klar, hög, djup eller falsk. God kväll, Mats.
1: Hej, Christer.
0: Hej, vad tänker du på angående rösten?
1: Nej, men det var väl en målbrottshistoria som jag hade som utspelade sig när jag var... Ja, men jag måste ha varit 11-12 år ungefär.
0: Vad hände då?
1: Ja, jag fick frågan innan jag blev framkopplad om det var på eget bevåg som jag gick till skolsyster eller om skolsyster kallade på mig. Och jag vill nog påstå att det nog troligen var det senare, även om minnesbilden inte är glasklar just där. Men de tyckte att jag hade problem med rösten helt enkelt, och efter ett par turer så blev jag remitterad till en logoped. På Karolinska sjukhuset i Stockholm, och sagt och gjort så fick ju mamma följa med mig dit. Vi träffade den här logopeden, pratade 2-3 minuter och sen tittade han bara upp på mig och min mor och skrattade och sa: du behöver ta med tusan ingen logoped, du är ju målbrottet.
0: Men vad var det som gjorde att du hamnade där? Jag menar, de flesta killar och även tjejer hamnar ju i målbrottet.
1: Men... Ja, det var väl kanske det att jag bara inom citationstecken var 11-12 år då, vid tillfället, att det kanske var tidigt och att det var det som skrämde upp salig skolsyster. Men det ska jag låta vara lite osagt.
0: Men minns du själv någonting från den här perioden, hur det var med rösten, hur den lät?
1: Nej, inte så jättemycket egentligen, men det är ju den klassiska, det här med att man rösten bryter emellanåt och så där. Sen har väl jag alltid tyckt om att prata och höra mig själv, så att då kanske man inte reagerar på samma sätt.
0: Nej, men omgivningen gjorde det. Men det var ju bra att ni kom till den här logopeden som kunde säga att allt är precis som det ska vara. Mats är bara lite tidigare inne i målbrottet.
1: Ja, men lite så var det. Så det var bara vända hemåt igen och inse att jaha, nu tar det ett par år innan man låter som man borde.
0: Minns du hur lång tid det tog innan rösten stabiliserades och blev vad den är idag?
1: Nej, inte en aning faktiskt. Det tar väl säkert ett par år.
0: Ja, och sen ska man lära sig använda den här nyare, lite djupare rösten då. Men det verkar du ha gjort, Mats. Man hör dig klart och tydligt.
1: Ja, jag fick guldstjärna utav din ljudtekniker för att det lät så bra.
0: Ja, jag ser att han ler nu här. Det är Gustav som är tekniker ikväll. Men det förstår jag, för att man hör det väldigt väl. Och det är dels rösten, men sen verkar du ha en bra uppkoppling också. Det är vi extra tacksamma för.
1: Ja, precis.
0: Ja, men tack för att du ringde, Mats, och ha en god kväll.
1: Tack detsamma till dig, Christer. Ha det gott.
0: Ja, hej då, Mats. Hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. Denna någon heter Linda. God kväll.
2: God kväll, Christer.
0: Vad har du för förhållande till röster?
2: Jo, det är så att jag är ju synskadad, så att då är det ju väldigt viktigt med röster. Eller de blir så tydliga då, väldigt så här att man hör var någon befinner sig eller vem. Som, ja, om det är någon som går och pratar så kan man känna igen vem det är och så. Eller ofta, för annars så hinner man ju inte med liksom vem var det där. Eller om man är med i ett sällskap och dyker upp folk och sådär. Liksom. Så för alla presenterar sig ju inte så. De är väl, i och med att alla känner väl igen liksom så. Men jag är som sagt synskadad, så jag känner ju inte igen folk. Så jag kan ju passera vem som nästa. Ja, bara så, utan att man... se det då. Så att det är mycket viktigt med det. Mm.
0: Så du har liksom tvingats fokusera mer på rösten, hur den låter, var den kommer ifrån, vem den tillhör, än vad folk i allmänhet behöver göra?
2: Ja, det tror jag absolut. Det är ju så för oss synskadade, eller de som inte ser överhuvudtaget, att man utvecklar med mer liksom hörseln och känsel och ja, sådana saker. Men det blir ju väldigt mycket med röster och andra ljud liksom man passerar, liksom man kan höra hur ljudet liksom fångas upp. Jag har nu gick jag förbi en busshållplats till exempel, vad andra kanske inte tänker på så där liksom, man är ute och rör sig liksom med folk som är fullt seende, så.
0: Nej, just det.
2: Så det är just ljud så liksom, men speciellt röster så liksom lägger man märke till det då. Jaha, nu var det den som pratade och ja, lite så här.
0: Tror du, Linda, att du har blivit bättre på att läsa av nyanser i rösten också? om någon är lite irriterad eller sådär. För jag menar, du har ju inte ansiktsuttrycken att gå på då.
2: Nej, precis. Sådana grejer de kan... Ja, ibland. Men det är ju svårt också sådär. Men, ja, precis. Folk kan inte ge onda ögat. Det spelar ingen roll. Det kan inte... Jag uppfattar inte sånt. Men precis. Jo, lite så kan det ju vara liksom. Men då kan de ju säga innan bara, ja, eller efteråt bara, ja, det är nu lite så här, för det var någonting som hände eller någonting sånt där. Men att, jo, man kan ju känna av det lite grann mer så, eller höra det.
0: Vad har du för förhållande till din egen röst? Trivs du med den?
2: Jo då, det tycker jag. Det är ju alltid så här, liksom, när man hör sig inspelad och så där, då tycker man, men gud, hur det låter. Men jo då, nej, men det, så är det ju. Så tycker ju alla liksom. Så att, jo, men jag pratar väl på ganska friskt och så. Speciellt bland folk man känner och, ja, men lite lättsamma personer som är lätt att prata med. Du och jag har pratats vid förut, måste jag bara nämna. Det var ju Ring så spelar vi i januari i år faktiskt.
0: Det är därför det låter bekant. Annars skulle jag säga att jag tycker din röst låter liksom hemtrevlig på något sätt. Men det kanske är för att vi har pratats vid tidigare då.
2: Ja, det var i januari. Precis i första, där i början på januari, som jag ringde in och hade tur då. Komma med, min siffra på telefonnumret.
0: Ja, det är det alla längtar efter. Jag ska sända, ja, Ring så spelar vi nu på lördag igen. Får se om du har tur igen.
2: Jo, man lyssnar ju och så liksom är det lite roligt och sådär. Och så. Så vi brukar skoja om det, jag och min sambo Stefan. Då, så här. För här fanns slutsiffror, kommer ju lite ibland, och min sons också. Men 61 som jag har, det kommer sällan.
0: Men jag lyssnar. Ja, jag kan inte garantera att 61 kommer på lördag.
2: Nej,
0: men jag kan
2: nej.
0: Däremot att... garantera att det var roligt att få prata med dig igen, Linda. Och nu under samtalet kom jag på att jag ser ju inte heller dem jag pratar med. På jobbet här,
2: nej,
0: i alla fall.
2: Så nu får ju ni, nu, men precis per telefon så här, då får man ju alltid också föreställa sig, eller liksom man bilduppfattning och grejer så där liksom med alla personer man pratar med. Så, jajamän. Så att, ja, det var trevligt att få pratas vid en gång till här.
0: Ja, vem vet när det sker igen, Linda?
2: Nej, men precis. Jag tänkte jag passa på nu. Det var perfekt ämne här och så där.
0: Men det är en intressant aspekt hur det blir med röster när man inte ser den på andra sidan.
2: Ja, men precis. Ja.
0: Tack, Linda.
2: Ja, tack så mycket för bra program, absolut. Lyssnar ofta, väldigt ofta.
0: Ja, vad kul, tack, Linda. Jag hoppas att du fortsätter att trivas framför radio.
2: Jajamän, absolut. Hej, hej, hej, hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Klockan tickar mot 6, eller snarare en minut i, och det betyder som vanligt här i P4 att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten ikväll, mina vänner, med Sigge Sanner.
1: Som börjar med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
2: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
3: Det får inte hacka sönder matcher. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
4: Reporter här, Andreas Mats. I kvällens Sportextra så blir det kvartsfinaler i Speedway och en viktig match för svenska volleybolllandslaget i pågående hemma EM i Göteborg. Sportextra börjar om en timme i P4 eller i appen.
5: Och först i Ekot att Kanada slår tillbaka mot USA med tullar, rapporterar AP. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat ost, fisk, kläder och toapapper med tullar på upp till 50%. Beskedet kommer efter hårdare tonläge mellan Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney. Avståndet mellan Tidupartierna och oppositionen krymper i en ny DN-Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidupartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen. Det är partiets högsta notering sedan i våras, men ändå under riksdagsspärren. En blåfenad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor, rapporterar P4 Göteborg. Blåfenad tonfisk är fridlyst i Sverige, men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket då var fallet här.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det om någonting som är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra, både i radio, runt om i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. Nyfödda bebisar som skriker så det skär i kroppen, ett rop på hjälp kan det vara, röster som tröstar. Eller ger det rysningar av välbag för att det låter så otroligt vackert. Innan nyheterna hörde vi bland annat Mats som blev skickad till en logoped i 11-årsåldern. Men det visade sig att det inte var något fel på hans röst. Han var bara tidig in i målbrottet. Men det hade skolsyster inte riktigt koll på. Det skulle lika gärna kunna handla om en sångröst som gör dig trygg. Eller en röst som är så ljus att den spräcker glas. Kanske har du talang för att imitera djur eller en kändis eller en särskild maskin. Det hade varit kul att höra faktiskt. Det skulle kunna handla om en dialekt som är speciell eller skön att lyssna på. Rullande är att bli tagen för fel person på grund av hur likt ens röst låter. Eller så har du någon gång då fått använda rösten i en situation där det verkligen var på liv och död. Rubriken ikväll lyder På tal om rösten. Och det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster vi vill höra. Ring in och berätta bara på 020 22 10 20 apropå just rösten eller röster. Vad tänker ni på, gott folk? 020 22 10 20.

0: Somber med Homewrecker i kvällspasset. Gott folk, det här gäller ju en helt annan typ av röster än de vi pratar om ikväll. Men imorgon öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar här på redaktionen uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Det låter ju lite konstigt, men jag tror att det kan bli kul och minnesvärt. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit, Rasmus, Hanna, Erika, Hugo och Samrin på stadsbiblioteket här i stan. Jag vet att vi kommer att få sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Ni som befinner er på andra platser i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att ni tar er till en lokal röstlokal och ser till att ha med er ID-kort så kan ni rösta tillsammans med oss därifrån. Det är ju både ett privilegium och ett ansvar att ha rösträtt i ett land. Och oavsett vilket parti vi röstar på så är det viktigt för demokratins överlevnad att vi faktiskt går och röstar och inte soffligger. Så det är mycket bättre att göra det på förhand. Och det kanske känns lite skönt att ha det gjort i god tid innan valdagen också. Passa gärna på tillsammans med oss på kvällspasset imorgon. Och än en gång då, varmt välkomna till Stadsbiblioteket, ni som befinner er i Göteborgsområdet imorgon 5:30. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och helt andra dimensioner av röster. God kväll Maria.
1: Hej.
0: Vad är det för röst som du tänker på?
1: Det är min röst.
0: Ja, kan du prata lite här? Den var spännande, din röst.
1: Jag sa just det till din kollega att det har varit mitt levebröd i hela mitt yrkesverksamma liv. Precis som för dig då.
0: Och hur har du haft nytta av din röst?
1: Jag har jobbat med service och support och så i hela mitt yrkesverksamma liv. Och då är det ju bra, ja, dels att man kan göra sig förstådd och också att det kanske låter okej.
0: Ja, det jag tänker på med din röst är att den är lite djupare än vad som brukar vara vanligt. Och att den låter, alltså, man skulle vilja höra dig läsa en saga eller något sånt där.
1: Haha. Jag fick tillnamnet då på en arbetsplats jag jobbade på tidigare. Där vi var flera med samma förnamn. Och då var mitt tillnamn hon med sagorösten.
0: Du menar Maria med sagorösten?
1: Ja. Men jag hade ingen aning om det förrän det var någon som råkade säga det till mig.
0: Ja, men det är ju inget man blir ledsen för direkt.
1: Nej, men just det tonläget då. Om man nu ska använda sin röst mycket i jobbet som tjej eller kvinna så är det ganska bra att ligga lite lågt.
0: Jag tänker också om du då jobbar med service och support och man har krångel med någonting och man är lite irriterad och så ringer man och så möts man av dig som säger ja, hej, hur kan jag hjälpa dig? Det är klart att då rinner det av.
1: Ja, kanske.
0: Ja, men jobbar du med rösten fortfarande eller har du dragit dig tillbaka?
1: Jag jobbar fortfarande med min röst och det är ett fantastiskt instrument.
0: Ja. Hur låter din röst när du blir lite arg?
1: Den blir väldigt vass.
0: Den blir det? Okej, ja, men då håller vi den så som den är nu tycker jag. Det går inte längre.
1: Man märker så att säga när det händer.
0: Maria med sagorösten, ett stort nöje jag får prata med dig.
1: Tack, detsamma Christer. Ha det gött.
0: Du med.
1: Hej då.

0: Amanda Jensen, Happyland i kvällspasset handlar om mitt och många andras absolut viktigaste kommunikationsredskap. Rösten, den kan låta sval, het, hes, raspig, vacker eller trösterik. Säkert på många andra sätt med. Nu hoppas jag med mig Anna i telefon. Välkommen in i programmet, Anna.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för röstassociation du har att bjuda oss på?
1: Tröst, skulle jag säga.
0: Mm-hmm. Vad då?
1: Ja, det är min pappa. Han gick tragiskt bort i cancer. Vi visste om det förloppet, men det är jobbigt ändå.
0: Ja.
1: Och nu är det så att om jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappas röst.
0: För att han har läst in hennes...
1: Ja. Ja, han säger, nu lillemor säger du så här. Så att varje gång jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag min pappas röst.
0: Så det blir liksom som en hälsning från honom?
1: Ja, varje gång. Och man tror att en röst, den kommer man ihåg, men man gör inte det. Jag tror inte att man gör det. Så det vore ju så härligt att jag på riktigt hör hans röst. För då blir jag påmind varje gång.
0: Alltså det är ju ett väldigt sammanträffande att du ringer, för att i förmiddags när jag stod och förberedde det här programmet så tänkte jag just på det, om man kommer ihåg röster. Min pappa gick bort för 2 år sedan. Och så bara, hur lät han egentligen? Och då kom jag på att ja, men han har ju säkert sin telefonsvarare kvar, för det hade han i flera månader efteråt. Jag vet inte riktigt om den blev fast.
1: Det hade min pappa också, men den har försvunnit.
0: Ja, men det var just det. Så jag ringde pappa i morse och då tutade det upptaget. Alltså, och först bara, herregud, talar han i telefon? Han är ju död sedan 2 år tillbaka. Och sen inser jag, nej, det har gått så lång tid så att det här numret har gått till någon annan.
1: Men det sa de till mig, det här numret har gått till någon annan. Så därför är jag så tacksam också att när jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappa.
0: Ja, vad jättefint. Jag hoppas jag att hon aldrig byter medlande.
1: Nej, hon får inte göra det.
0: En liten bit av pappa ska vi ha kvar.
1: Ja, men det är faktiskt viktigt. För att som sagt, som jag sa, man tror att man har det kvar. Men man, nej, det är lätt att glömma. Jag vet att han hade en mörk och stark röst. Men det blir något annat när man hör det.
0: Och tänk att du får göra det varje gång mamma inte svarar.
1: Ja, så ibland ringer jag extra långt så att de inte svarar. Men jag blir glad. Jag blir inte ledsen, jag blir glad. Jag blir glad att jag har den. Det är liksom fint.
0: Ja, det förstår jag.
1: Men röst är vackert.
0: Tack Anna för en väldigt fin rapport.
1: Kort men koncis. Tack för ett bra program.
0: Ja, vad gott att höra, Anna.
1: Det är fint att lyssna.
0: Hoppas du fortsätter känna så. Tack Anna. Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Roligt nog verkar det finnas någon mer på lut här för att vara med och berätta. Tror jag, hoppas jag i alla fall. God kväll Tina.
2: Ja, god kväll.
0: Är det din egen eller någon annans röst du tänker på?
2: Jag tänker på min egen röst.
0: Vad hänt?
2: Jo, 1987 så skulle jag och min dåvarande sambo på bröllop, min brors bröllop i Leksand.
0: Ja.
2: Och vi bodde i Första Strand, så det tar i alla fall 4 timmar. Och då var vi lite sena. Och så satt jag i bilen, så bad jag min sambo att han skulle hämta mina festkläder. För de skulle vi ta på oss, ja, vi skulle stanna i alla fall och ta på oss. Jag skulle ta på mig dem.
0: Svida om lite grann inför bröllopet.
2: Och så fick vi punktering, så vi var jättestressade. Och så kom vi i alla fall fram till Leksands kyrka. Och vi, brudparet, de skrev ju in till altaret och vi smög in och satt oss längst bak. För så här var det. För min sambo, då var en sambo, hade tagit fel kläder. Så han hade tagit min orangea kavaj och så ett par fula rosa byxor. Det såg hemskt ut i alla fall. Men vi satt oss där bak. Och så var det färdigt och med visen så skulle vi till på middag då. Och det var 80 personer. Så hade brudens bror skrivit jättemånga verser om brudparet. Som jag och min syster och så han, brodern då Nils, skulle läsa upp inför alla. Och då var jag så stressad redan. Liksom. Jag hade stressat hela morgonen. Så då när jag reste mig och skulle läsa min vers, då blev det bara så här, ja, jag skulle säga så här. Liksom, då blev det, stämmanden låste sig bara. Så då, alla tyckte så synd om mig.
0: Och gick inte att låsa upp, utan du lät så under hela det här talet.
2: Ja, flera verser. Och folk såg så ledsna ut. för att de tyckte synd om mig då. Och jag tyckte det var så pinsamt med min orangea kavaj och rosa byxor. Det såg inte klokt ut.
0: Nu var ju det här visserligen på 80-talet, men det kanske var lite för färgglatt till och med för 80-talet.
2: Ja, orange och ljust rosa, det var ingen
0: svår
2: bra
0: match.
2: Kombo.
0: Det är en modig match. Ja. Men hur gick det med rösten då? Alltså den låste sig helt där när du skulle hjälpa till med de här verserna. Men kom den tillbaka?
2: Ja, det kom tillbaka efter talen, efter festen. När vi hade slutat liksom hålla tal. Men det lät ju bara så här. Jag skulle vilja säga en sak om Sten. Sådär lite.
0: Ja, men, ja, det förstår jag. Men det viktigaste var väl ändå att talet blev hållet. De blev gifta. Visst, det var lite tråkigt med kläder och tappad röst. Men så där kan det bli i stressen. Alltså, det har jag också varit med om när man liksom har lite bråttom och ritter att man flåsar av sig. Och sen bara, så låter det så här.
2: Ja, precis. Det stämmer. De liksom stelnar till på något vis.
0: Ja, jag är glad att de har mjuknat igen, Tina.
2: Ja.
0: Tack för rapporten och ha det så bra.
2: Thanks, good, you know.

0: Det är trafikinformation här gällande E6 mellan Tanums Hede och Munkedal, alltså södergående riktning är det. Efter man färdas södergående mot Munkedal, då är det efter världsarv Tanum, rastplats världsarv Tanum, som en olycka har inträffat. Det är ganska mycket kö där och vägen ska jag säga är avstängd södergående. Räddningstjänsten är på väg dit, möjligen på plats snart. Då kan det bli det är fortsatt så att säga avstängt av vägen södergående. Återkommer när jag vet mer.
1: Rubriken lyder på tal om rösten. Och nu hoppas jag att vi ska ha med oss en person som inte bara använder rösten i sitt jobb som sångpedagog utan också vet en massa om hur den fungerar. Välkommen till kvällspasset, Lotta Brorsson Trell.
2: Men tack så jättemycket. Vad kul att få vara med.
1: Ja, nöjet är helt på min sida, än så länge i alla fall.
2: Vi får se.
1: Jag har förstått att du är mitt i en körrepetition. Ja. Hur går det nu när du är med mig här i radion?
2: Ja, jag fick säga åt dem att de skulle öva lite själva, så ska det nog gå. De behöver ju påminna sig om en massa saker, liksom veta vad de ska göra så själva. Så att det funkar, de är bra.
1: Vad övar de på just nu?
2: Vi övar på en föreställning, en körföreställning som heter Väven, som vi ska sätta upp i Seglora kyrka. Och i det här projektet så har vi letat efter människorna i textilens bakgrund. Och vi har hittat greker och finnar och romer och judar och forna jugoslaver. Och så sjunger vi deras sånger och berättar deras berättelser. Så vi är ju från Borås, vet du, så vi håller ju hårt i vår textila tradition och är så stolta över alla människor som kom till Borås och hjälpte oss.
1: Textilhuvudstaden.
2: Mm, verkligen.
1: Det är ju rösten som står i fokus här ikväll och du som jobbar så mycket med den. Har du något knep man kan ta till om man känner sig lite rosslig men ändå måste prata eller sjunga?
2: Mm. Jag tänker först på andningen, för jag tänker att det är ofta stressen som gör att vi faktiskt känner oss rossliga. Det är klart vi kan

0: absolut effektivaste för att få rösten i talbart eller sångbart skick snabbt är att jobba med bokstaven R. Så jag sitter ofta i bilen på väg till jobbet här. Vad tror du om den metoden?
1: Den är jättebra. Därför att där så sätter du, får du ett motstånd i artikulationen i läpparna. Du kan ju ta ett v eller du kan ta ett krr eller ett alltså v, någonting i alla fall som skapar ett motstånd i läpparna, och det aktiverar din andningsmuskulatur. Och då kommer bröstkorg och interkostaler och ryggmuskler och magmuskler kommer igång. Och då flödar luften fritt genom stämbanden. Och då blir det, då får du en fri ton och då slipper det vara rosslig. Så att det är superbra, det ska du fortsätta med tycker jag.
0: Det var ju roligt att höra, men jag ska tänka lite på andningen först där också, så jag inte börjar ärra med en gång när andningen är fel. Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
1: Ja, jag är ju övertygad om det och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänk så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket, och det har man rätt att göra, och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet så då slutar man ju och försöka sjunga, och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen, och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Så allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
0: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig, de sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga sen dess, så jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
1: Ja, men precis. Ja, men att göra de övningarna som vi pratade om, att bara ljuda. Och det finns ju mycket, det finns också många tips på YouTube och så, man kan hitta sångövning, för det handlar om att komma igång, att använda sin röst både högt och lågt. Inte bara så att man använder den här mjau,
0: förlåt,
1: man är där hallå, uppe. Hallå.
0: Nu försvann rösten där lite.
1: Jag vet inte varför, därför den försvann nog för att jag gick upp, tog höga toner i ett register, så då försvann nog det försvann nog i radion. Men att man använder rösten både högt och lågt, så att man lär känna sin röst, att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Precis.
0: Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
1: Ja. Ja, absolut. Jag tror att man behöver en sångpedagog eller en kör. Alltså att man behöver lotsning. Det tror jag. För att rösten, en del människor, alltså man har åtminstone 2 register kan man säga, där röstorganet producerar toner på olika sätt. Det ena är vårt talregister. Då är det tjocka stämband. Det är massa saker som är med och svänger. Och sen har man det här höga registret, falsetten, som blir så tydlig på män. Du kanske kan illustrera den.
0: Förlåt, vad vill du att jag ska göra?
1: Kan du säga så? Ja, där har du falsetten. Och det är en sån otrolig, det är en sån skillnad på hur det låter, och rösten producerar tonerna på olika sätt. I det här ljusa registret så är det bara slemhinnan som producerar tonen, och i det låga registret då är liksom stämband, det är tjockt, det är mycket massa som svänger med. Och det är en ganska svår sak att hitta övergången mellan de här registren. Så en del fastnar i bröstregistret och tycker att de bara kan sjunga låga toner, medan några är där uppe och kan bara sjunga höga toner. Så att det är att öva den övergången som kallas egalisering, det är något man gör och tränar mycket i när man tar sånglektioner. Så det är liksom en teknikfråga, och att man har modet att våga låta, våga sjunga, även om det blir fel.
0: Inspirerande ord det här, Lotta, tycker jag. Stort
1: bra.
0: Tack för dem, och också tack för att du tog dig tid att vara med fastän du är mitt i en körövning.
1: Ja.
0: Varmt lycka till med föreställningen där, och hoppas inte att kören är bitter och besviken nu när du har varit borta.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt stannar världen en stund i kvällspasset. Som jag nämnde blir det en lite speciell kväll imorgon när hela redaktionen flyttar ut sändningen till Stadsbiblioteket här i Göteborg. Detta då för att uppmärksamma att förtidsröstningen inför valet i Sverige öppnar då. Jag och mina kollegor hoppas helt enkelt få träffa så många som möjligt av er som lyssnar på plats. Och dessutom då kanske passa på att förtidsrösta ihop. Med lite tur nu så tror jag att mina kära programledarkollegor Rasmus Persson och Sarit Monastyrski ska finnas med oss i luren. Hallå Rasmus!
1: Hej, hej! Hallå!
0: Hej Sarit också!
2: Hej, hej!
0: Där är ni. Om vi börjar med dig Rasmus, hur känner du inför imorgon? Och spektaklet där med röstning och stadsbiblioteket och alltihopa.
1: Ja, men jag tycker att det känns väldigt högtidligt på något sätt. Det är ju det, en demokrati. Det är ju högtidligt. Men det är väl första gången som vi röstar i radio på det här sättet. Så ja, jag är spänd, förväntansfull.
0: Ja, röster i radio har jag ju hört om tidigare. Men att rösta i radio, det känns lite nytt. Jag håller med dig.
1: Ja, eller hur?
0: Och Sarit, finns det någonting du skulle vilja skicka med våra lyssnare inför valsändningen imorgon?
2: Ja, men så här tänker jag att när man ska gå iväg och förtidsrösta kanske gör man det för allra första gången eller så har man gjort det tidigare och då kan det vara skönt att liksom tillhöra ett litet gäng. Vi röstar alla samtidigt, så många som möjligt och om du vill imorgon under tiden som vi har sändningen. Kul om du kommer till Stadsbiblioteket i Göteborg, men du kan ju också vara med på annat sätt. Du går till den röstlokal som ligger närmast dig och så lägger du din röst. Och vi är ju inte nyfikna på vad du röstar på såklart, utan vi vill vara med och veta att du röstar.
0: Det blir ju faktiskt en liten koppling till kvällens vinkel på rösten imorgon också. För om jag har förstått rätt här så ska vi nämligen få besök av en kör på Stadsbiblioteket. Självaste Chalmers sångkör ledd av Einar Oldberg. Hallå Einar, är du också med oss?
3: Hallå på dig.
0: Hej Einar. Vad fint att vi ska få höra lite vackra sångröster bland alla förtidsröster imorgon. Har du och kören förberett något särskilt eller blir det en överraskning för oss?
3: Jag tror det får bli en överraskning. Det kommer vara, men jag kan säga att det kommer vara några välkända och traditionella låtar vi kommer sjunga. Det är som vi har från vår stamrepertoar.
0: Du får gärna hälsa på mina kära kollegor Rasmus och Sarit här också.
1: Hej
2: Einar.
1: Hej. Så kul.
0: Jag känner här är stämningen igång.
2: Jag ser så mycket fram emot detta.
0: Ja. Det ska bli jätteskoj imorgon. Och Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55 alltså. Varmt välkomna alla som vill och kan komma dit. Annars hörs vi som vanligt via radion. Eller som du sa Sarit då, om man går och röstar i sin lokala röstlokal och kopplar upp sig mot oss därifrån.
2: Ja, precis.
0: Ta hand om er allihop. Och nu pratar jag både om Rasmus och Sarit och Einar. Och ta det lugnt ikväll nu också så ni har lite energi att bjuda på imorgon också.
1: Jajamän.
2: Ja, absolut.
0: Och glöm inte ID-kortet. Visst måste man ha med sig det, Sarit?
2: Ja, men så är det. Man har med sig ID-kort och röstkort behövs inte så som jag har förstått det, i alla fall.
0: Nej, det så stod det utskick jag fick också. Men ID-kortet måste man ha med sig, annars blir det inget röstat.
2: Så är det.
0: Einar, vad ska du hitta på nu? Ska du träna upp, sjunga upp dig inför imorgon eller har du något annat på gång?
3: Nej, men jag ska ta och lyssna in lite låtar vad vi ska sjunga imorgon och reppa. Vi ska stå under hela dagen och sjunga och visa upp oss lite för de nya studenterna på campus.
0: Ja.
3: Annars så är det stå och preppa matlådor inför starten av plugget.
0: Sjunger du bas?
3: Ja.
0: Ja, jag tänkte det. Det var väldigt djupt och tryckt där. Skönt att ha med en bas imorgon också. Sköt om er upp. Ses imorgon 17:30 då på Stadsbiblioteket. Hurra!
1: Ja! Hej!

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har ringt, skrivit och lyssnat. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed. Musiken var av Rita Jankvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson. Producent Erika Edman. Och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 är vi alltså tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Varmt välkomna, ni som vill och kan vara med. Vill du höra mer på en gång så vill jag slå slag för eftersnacket som hör ihop med varje sändning. Sök bara efter kvällspasset som podd i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du föredrar det. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej! I fredags hände en hemsk skolattack i Fagersta. Därför har jag ringt upp en reporter för att snabbt få reda på vad det är som har hänt.
2: Det här är ett specialavsnitt från Nyhetsklubben med Farah Abadi som handlar om skolattacken i Fagersta.
1: Hej Annie.
3: Hej.
1: Vad var det som hände på Brinellskolan i Fagersta i fredags?
3: Det var en skolattack som inträffade på den här gymnasieskolan och det var en man som kom in med ett svärd i den här skolan och en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades.
1: Vad vet man om mannen som gjorde det?
3: Vi vet lite grann. Vi vet att han var elev på den här skolan. Han gick andra ring i gymnasiet. Han kommer från början från Sundsvall. Har haft en ganska trasslig uppväxt. Det har förekommit en del fysiskt våld och psykiskt våld. Han har haft svårt i skolan. Beskrivs av klasskompisar som ganska normal och tyst och så. Men han har också haft ett annat liv på sociala medier där han har haft kontakt med så här våldsamma grupperingar och forum.
1: Som jag förstår det var polisen snabbt på plats och grep honom. Vad gör de nu?
3: Nu håller de på att förhöra, att fråga både vittnen, alltså alla de elever som gick i den här skolan, vad de har sett och vad de vet. Och sen så frågar de och förhör den här 18-åriga mannen som misstänks för det här brottet. Vad det var som hände, om det var han som gjorde det och varför han i så fall gjorde det.
1: Annie, vad händer nu framöver?
3: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen. Det är en så kallad brottsplats. Sen så fortsätter polisen att utreda det här brottet. Mannen kommer fortsätta vara inlåst i ett tag framöver i alla fall.
1: Behöver man vara orolig eller rädd för att gå till skolan?
3: Nej, men det ska man inte vara. Det här är väldigt ovanligt och skolorna är väldigt förberedda och polisen är väldigt förberedd för det här. Om man ändå är orolig, vilket inte är så konstigt, så kan man kanske prata med en vuxen, en lärare eller en kompis, någon förälder om det här.
1: Annie, tack så jättemycket för att du var med och svarade på våra frågor.
3: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Nyhetsklubben där vi pratat om skolattacken i Fagersta. Dagens gäst var Annie Säf, reporter på Ekot. Programledare var Farah Abadi och producent Laura Vandelin. Fler avsnitt från Nyhetsklubben hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Mitt namn är Beriger Wiese och jag läser Rösta på vargen. Snart är det val på bondgården och djuren ska rösta fram en ny ledare. Vanligtvis brukar djuren som bor på gården ställa upp som kandidater i valet. Nisse Gris.
6: Mera lera åt alla och en var.
5: Hanna Höna.
7: Frihet att slippa värpa.
5: Bröderna Mus. Låt ost föra oss samman. Men i år finns det ett nytt djur att rösta på. Peter Varg. Allas vän. Jag vill vara er vän. Vänskap är allt. Alla tycker att vargen är spännande. Kolla, han verkar intressant. Peter Varg är charmig och trevlig. Dessutom är han jätterolig. Han hälsar på alla djuren. Han tar selfies tillsammans med småttingarna. Alla tycker att han är snygg och snäll och intelligent. Men framförallt är han snygg. En kväll är alla kandidater med på TV. Vargen är bra på att prata så att man tror på honom. Han kan bli en riktigt trevlig ledare.
8: Han verkar så snäll.
5: Han är så rolig.
8: Smart är han också. Och snygg.
5: Nu är valdagen här. Alla djuren står i kö för att rösta och välja sin nya ledare. Hönorna räknar rösterna. Snart står resultatet klart. Peter Varg har vunnit valet. På kvällen firar alla djuren med en fest. De äter, dricker och dansar. Nästa dag presenterar vargen sina ministrar. De ska hjälpa honom att bestämma på bondgården. Alla ser väldigt seriösa och professionella ut. Kort därefter börjar det hända konstiga saker. Först är ett får som försvinner. Sen försvinner en höna och tre möss. Polisen undersöker vad som har hänt. Alla möjliga tokiga teorier förs på tal.

0: Dagarna efter är det ännu fler som försvinner. 3 får, 4 hönor, 7 möss. Djuren blir arga och samlas för att protestera.
1: Gränsen är nådd!
2: Varför gör polisen inget? Vargen, hjälp oss!
1: Hitta våra kycklingar!
0: Vargen och hans ministrar struntar i dem. Då blir djuren ännu argare.
1: Nu får det vara nog!
2: Vad gör vår nya ledare? Ingenting!
0: Vi går raka vägen dit och pratar med honom. När djuren kommer till vargens palats möts de av en vakt som är väldigt stor.
3: Peter Varg tar bara emot besökare som han själv har bjudit in. Ingen inbjudan, inget besök.
1: Va?
0: De arga djuren tvingar sig in i palatset.
1: Ve och fasa!
0: Ledaren och hans ministrar sitter och äter middag. Och på bordet ligger en grillad höna.
4: Åh nej!
1: Nu blir det hämnd!
0: Gårdens djur attackerar sina ledare.
1: Ni har ätit upp min fru!
2: Hemska mördare!
3: Nu blir det smisk på rumpan!
0: Det visade sig att Peter Varg var snäll mot vissa, men absolut inte mot alla djur. Djuren måste välja en ny ledare igen, och den här gången måste det bli rätt. Samma gamla kandidater ställer upp i valet.
5: Nisse Gris.
1: Mera lera åt alla och en var.
0: Hanna Höna.
1: Frihet att slippa värpa.
0: Bröderna Mus.
3: Låt ost föra oss samman.
0: Eller, vänta nu. Det finns faktiskt en ny kandidat också. Jerker Räv.
1: Jerker Räv. Era vänner är mina vänner.
0: Kolla, han verkar intressant.
6: Du har lyssnat på Rösta på vargen. En bok skriven av Davide Kali. Översättare var Helena Stedman. Läste gjorde Birger Wiese. Producent var Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
7: En saga först. Snälla pappa.
8: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
9: Det var en gång en häst.
6: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
10: Nu igen, hörru. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hörru. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
11: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
6: Eller Resan till Mars.
12: Tänk, det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
13: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på sagor i barnradion. Hej då!

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Afghanistan, där situationen för särskilt barnen blivit allt svårare. Flera miljoner barn får så lite mat att deras kroppar blir sjuka av undernäring. 1 miljon barn är så sjuka att de kan dö av svält, det säger FN:s barnorganisation UNICEF. Nu ska vi höra Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Han är riksdagsledamot och jobbar speciellt med frågor om funktionsrätt. Christoffer berättar vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för Centerpartiet.
2: Den viktigaste frågan för Centerpartiet är att återupprätta LSS-lagstiftningen och stärka rätten till personlig assistans. Det är frågor som vi har sett släpat efter under många års tid, och vi har sett hur de här rättigheterna har urholkats under de senaste 10 åren, vilket drabbar väldigt många med funktionsnedsättningar.
1: Hur tycker ni att man ska göra då för att LSS ska fungera bättre?
2: Vad gäller den personliga assistansen så behöver den ju stärkas. Vi vill införa ett statligt huvudmannaskap, vilket gör att man kan få rättssäkra och lika bedömningar oberoende av var i Sverige man bor.
1: Det är kommunernas ansvar att göra som det står i lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans ingår i LSS. Idag gör kommunerna olika bedömningar om vilka behov man har och vad man har rätt till.
2: Centerpartiet tycker det är viktigt att vi samlar bedömningarna av assistansen hos en myndighet, och då är det hos staten och Försäkringskassan som det här ska ligga. Men förutsättningarna för att kunna göra det är att vi först har sett över lagstiftningen kring grundläggande behov, för det är det som utgör själva grunden för om man får rätt till assistans eller inte. Och där kan vi se att det finns brister idag, så vi behöver först komma till rätta med det, och därefter så kan vi genomföra ett förstatligande av assistansen.
1: En annan viktig fråga för Centerpartiet är den om ledsagning.
2: Väldigt många har blivit av med den här rättigheten, och det gör att många människor istället nu blir isolerade i sina hem, för att man kan inte komma ut ifrån hemmen om man inte har någon som följer med. Så ska det inte vara, och där menar vi att just frågan om ledsagning skulle behöva en egen lagstiftning.
1: FN har en samling regler som heter funktionsrättskonventionen. Den handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har.
2: Centerpartiet vill se att funktionsrättskonventionen blir svensk lag. För ett par år sedan så blev ju barnrättskonventionen svensk lagstiftning, och där kan vi se att barnens rätt har hamnat mer i fokus och fått en högre prioritet sen den förändringen skedde, och det vill vi se även vad gäller funktionsrätten.
1: Det sa Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Paraskidåkaren Ebba Årsjö ska opereras. Ebba har alltid ont i benet, och hon hoppas att operationen ska hjälpa henne att må bättre.
3: Om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta, så hade det varit otroligt viktigt för mig. I karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
1: Det sa den alpina paraskidåkaren Ebba Årsjö till Radiosporten. För första gången ordnades det i helgen ett läger för vuxna personer som har en CP-skada. Nicky Rask var en av deltagarna.
4: Jag tycker det är jätteroligt, för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
5: Det var organisationen CP Sverige som ordnade lägret. Tanken var att skapa en mötesplats där deltagarna kunde prata fritt om bland annat sex och andra viktiga frågor i livet.
4: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så pratade ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
1: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och ikväll blir det en hel del servar och smashar, kurvor och sladdpauser, starter och målgångar, block och passningar.
1: Ja, då kanske ni förstår att våra huvudnummer ikväll det är volleyboll och speedway.
0: Ja, så ser det ut och ikväll fortsätter de svenska volleybolldamernas EM-äventyr och det med en riktig nyckelmatch.
2: Jag får efter vinsten mot Montenegro och Slovakien och förlust mot Italien så kan det svenska damlandslaget denna kvällen definitivt säkra en plats i slutspelet i Tjeckien i veckoslutet eller början på nästa vecka. Det är två set vinster som gäller för det svenska laget. Då är saken klar. Ingen kan komma i fatta mot att ta ut platsen ifrån dem. Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad ger du svenskarna för chans?
3: Jag skulle säga att det här är den jämnaste matchen i hela gruppen på förhand. Kroatien är definitivt det lag som är mest i nivå med Sverige. Tittar vi lite statistiskt på det som spelats hittills då, så bägge lagarna har slagit Slovakien med just 3-2. Bägge lagarna har slagit 3-0 mot Italien. Där lyckades Sverige skrapa ihop 55 egna poäng och Kroatien 54. Och senast lagen möttes så vann Sverige med 3-2. Så att jämnare än så blir det knappast.
2: Nej, jämnare än så blir det inte. Det är förutsättningen för matchen där Sverige alltså behöver vinna två set för att säkra slutspelsplats redan idag.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac är Radiosportens volleybollögon ikväll.
1: I SM-slutspelet i speedway ska det köras om semifinalplatser.
4: Sex stycken kvartsfinallag ska bli fyra semifinalister. En av kvartsfinalerna den körs i Västervik mellan Västervik, regerande mästarlaget, och Lejonen. Lejonen och Västervik som spelade, eller körde oavgjort i det förra mötet. Och därför både riskerar och har alla möjligheter att ta sig vidare. Hemmalaget Västervik med en jobbspost ifrån start. Villads Nagel, den unge dansken som varit så bra, är skadad. Kör inte, ersätts istället av britten Tom Brennan.
5: Här är Kumla där hemmalaget Indianerna tar emot Dackarna, där det finns goda chanser för båda lagen faktiskt att ta sig till semifinal i detta lite annorlunda kvartsfinalupplägg. Dackarna avgjorde i det sista hitet i den första matchen på hemmaplan och leder med 2 poäng inför kvällens retur. Dackarna som nu kan ta sig till semi även vid förlust. Seriens bästa hemmalag, ja det var Indianerna, och det räcker att ta hem ytterligare en seger bara så är Kundlärlaget vidare i slutspel. Vi är igång som vi hör.
1: Johan Bengts och Per Karl med koll på speedway-spänningen. Och den tredje kvartsfinalen, den mellan Smederna och Vargarna, den håller vi koll på härifrån studion.
0: Där har ni det, Sport Extra tisdag den 25 augusti. Är såklart varmt välkomna att hänga med oss. Och i studion finns
1: Sigge Sanner
0: och imorgon Nasche.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i kanalen P4, där vi bjuder på tre live-arenor den här kvällen. Två stycken handlar om Speedway-kvartsfinaler. Strax ut till de matcherna, Västervik mot Lejonen, Indianerna mot Dackarna. Det handlar ju om returer från de första kvartsfinalerna, det här är de andra, och alltså semifinallag ska bli klara ikväll. Vi har också koll på den tredje kvartsfinalen från studion, Smederna Vargarna. Men först och främst, här närmast ska vi ta oss till Skandinavium, för där fortsätter ju EM-äventyret för de svenska volleybolldamerna ikväll med match mot Kroatien.
1: Mm, och en svag inledning från det svenska laget. Det kroatiska laget som leder 9-4 första set. Det gäller att vinna tre stycken set. Ska upprepa förutsättningarna då. Sverige behöver vinna två stycken set i den här matchen för att vara garanterad en plats i åttondelsfinal så småningom. Vi tror att Sverige kommer att gå dit oavsett, men det är det som krävs i alla fall för att det verkligen ska vara bestämt. Viktigare då att vinna den här matchen för att slippa Serbien så småningom i ett eventuellt slutspel. Men det där släpper vi just nu, Almir Jutovac, för jag är uppriktigt orolig när jag ser upptakten på den här matchen där motståndaren just nu har 10-4. Vad är det du ser?
2: Jag tycker du har all rätt att vara orolig än så länge faktiskt, för att Kroatien har än så länge dominerat matchen, och jag tycker de spelar taktiskt väldigt korrekt, kroaterna. De har läst in sig på passade Julevik, så även om Sverige har haft bra servemottagning så har man haft många tjejer i block mot Sveriges anfallsspelare, så Sverige har haft väldigt svårt att döda bollen helt enkelt.
1: Och du sa redan efter uppvärmningen till mig, Almir, jag är orolig. När jag kom hit var det 50-50, men efter att ha sett uppvärmningen så säger jag att det är 40-60. Vad var det du såg på uppvärmningen?
2: Man tyckte energin på kroatiska sidan var en annan än på svenska. Alltså det kändes som att energin på ena sidan nätet var bättre, och när uppvärmningen började och man började smasha in sig så att säga, så small det på desto bättre från den kroatiska sidan än den svenska.
1: Ja, vi får se, och vi får också rätta resultatet nu. Det var en videogranskning på en situation där till fördel Sverige, som också har tagit ytterligare en poäng. Så medan Almir pratade om hur det såg ut på uppvärmningen och annat, så har Sverige lyckats ta poäng via 6 och Kroatien har 10 i första set.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac på volleybollen när vi vänder till det här.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, en match där hemmalaget Västervik har börjat allra bäst och skaffat sig en ledning med hela 9-3 inför det tredje heatet som pågår just nu. Det blev ju oavgjort, 45 lika lagen emellan i första mötet. Och det här är ett läge där man nästan känner att Lejonen måste slå tillbaka i det här heatet för att inte komma hopplöst efter i matchen. Och det gör de inte, därför att de har ett oavgjort läge, 3-3 just nu. Med två varv kvar att köra i heatet så är det en Lejonförare, Kasper Vorina, som är först där ute på banan, närmast följd av Jakob Torssell och Gregor Sengota, de båda hemmaförarna, och så jagar ett Lejon där för att om möjligt komma i kapp och ändra det här resultatet till 4-2 till bortalagets fördel. Men det ser inte ut som att han skulle kunna göra det, utan ställningen 3 lika i det här heatet står sig in över mållinjen när alla förarna slår av maskinerna och glider över mållinjen. Och då har vi 12 emot 6. Alltså 6 poängs ledning för Västervik, hemmalaget, efter 3 körda hit. Och det är en smakstart för hemmagänget, regerande mästarna, som ju förstås suktar efter att få köra semifinal.
5: Här är Kumla där 3 hit är körda mellan hemmalaget Indianerna och gästerna Dackarna. Det är ju så att Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla med 2 poäng när de avgjorde i det sista heatet och tog hem segern och därmed kört in 2 poäng alltså i den här kvartsfinaltabellen. Och Dackarna ligger ju bra till för att ta sig till semifinal, även om det skulle gå tungt och att de skulle förlora i den här matchen och returen i Kumla. Det har varit två jämna hit inledningsvis. 2-3-3 hit, vilket har gjort att totalställningen har varit oförändrad. Det mest dramatiska var när ändå hemmaföraren Rasmus Karlsson ordnade en pinne till indianerna precis före mållinjen i det andra hitet. Men det största jublet, ja, det kom alldeles nyss från hemmapubliken som är ganska så stor. Det pratas om i alla fall uppåt 3-4 tusen åskådare på Sanna Heds motorstadion här i Kumla. Det största jublet kom när Kai Huckenbeck, tysken i hemmalaget, och Oliver Berntsson körde hem kvällens första 5-1. Så nu är poängövertaget istället då totalt sett i den här kvartsfinalen 2 plus för indianerna eftersom tog den här 5-1 och leder nu totalt då med 2 poäng mot dackarna. Och det är det indianerna behöver för att gå till semifinal. 3 körda hit, nu ska vi sladda banan.
0: Johan Bengt säger det som har koll på det mötet och just nu då sladdpausen som väntar. Per Karl hörde vi dessförinnan, mötet Västervik-Lejonen. Och så är det ytterligare en kvartsfinal den här aftonen. Sigge Sander, hur ser läget ut där?
6: Ja, men det är ju alltså 3 kvartsfinaler. Det är så många vi har att följa helt enkelt totalt sett i speedwayen i år. Och i den här tredje, den körs i Eskilstuna. Där är det bara kört ett enda hit än så länge ikväll. Och där blev det 3-3 mellan Smederna och Vargarna, vilket betyder att det fortsatt är 6 poängs övertag för Smederna totalt sett.
0: Mm. Och här närmast i Sportextra här i P4 ska vi nu få ekonyheter. Ola Jan-Åker Dunkers finns i studion.
7: Och då börjar vi med tullbråket mellan USA och Kanada. För efter att USA igår beslutat att införa 50-procentiga tullar på kanadensiska varor svarar Kanada idag med samma mynt. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat stål, ost, kläder och toapapper, med tullar då på upp till 50%. Förutom höjda tullar mot USA införs ett stödpaket på motsvarande 7,5 miljarder dollar till de kanadensiska företag som drabbas av det här handelskriget med USA. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
8: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
9: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. Nina Benner, London.
7: I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet, rapporterar Reuters. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen och äggen från gården, ja, de har återkallats.
0: Tack så mycket. Ola Jan-Åke Dunkers från Ekot finns med oss här under Sportextra kvällen i P4.
3: Radiosporten med volleyboll.
1: Och vi landar i Skandinavium där vi ser en anmärkningsvärt svag inledning från det svenska damlandslaget som här vill säkra en plats i slutspelet. Så är det kroatisk ledning med 15-9 i den här matchen och Almir Jutovac. Svenska laget är sönderläst.
2: Ja, till och med 16-8 efter en lyckad challenge från Kroatien nu precis. Men jag håller med dig, Kroatien har utfört matchen perfekt taktiskt än så länge.
1: Vad är det man har gjort?
2: Mycket handlar om att läsa passaren. Vad vill passaren passa för pass? Olika lägen beroende på vart de befinner sig på banan. Eller vem hon vill passa till. Det har de gjort jättebra. Så de har alltid dubbelblock mot svenskarna. Men även läst in sig på deras anfallsfavoriter. Så till och med Isabel Haak har haft svårt att döda boll. För att de har spelat försvar och block på ett sånt sätt att det har varit svårt att vinna boll mot dem.
1: Mm, och du som själv är tränare i elitserien och jobbat där i många år och varit förbundskapten dessutom och sådär. Vad är det man har för verktyg för att hitta den här informationen som Kroatien har gjort i den här matchen?
10: som synes.
2: Ja, det sitter ju scouter i alla lag och scoutar in precis varenda bolltouch hela tiden. Så man får ju mycket feedback under setet och under matchen också. Så att det gäller att tala om för dem hur försvaret är placerat, hur blocket är placerat mot dig. Sen kan man göra många saker. Man kan exempelvis göra lite tjuvrackarspel och försöka att rotera med en annan rotation i nästa set.
10: Börja alltså ordningen på hur spelarna står.
2: Ja. Precis, precis. Så att,
10: men vad ska Sverige göra nu då?
2: Ja, först och främst så tror jag att de måste ha tålamod. Alltså det är svårt att komma tillbaka till det här sättet, men att hitta momentum till nästa set. För att just nu är det passivt från både servlinjen och i det öppna spelet så att säga. Så att försök skaffa lite momentum, få med sig lite självförtroende in till nästa set.
10: Mm. Oroväckande när vi går in i de viktiga matcherna för svensk del. Även om Sverige med största säkerhet kommer att nå ett slutspel oavsett vad som händer. Det är många resultat som måste gå Sveriges, inte gå Sveriges väg så att säga, för att Sverige ska misslyckas och ta sig till ett slutspel. Men vi vill ju gärna se att svenskarna säkrar den där platsen redan idag, och då måste de vinna två stycken set. Det här första setet är kört, skulle jag vilja säga. Det är 9 för Sverige, det är 19 för Kroatien här i Skandinavien.
3: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.
6: Nu i Sportextra så ska det handla om handboll och videogranskningar.
18: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
19: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut, framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser ja, men det här är en, att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden, och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar, utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer, det ska vara riktiga saker som man dömer för.
18: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
19: Ja, det är ju att en match blir dubbelt så lång om domarna är osäkra. Det händer mycket, och om de tycker att det kan bli ett hjälpmedel för dem istället för att döma spontant eller känslomässigt, så om man är osäker och så går man ut och tittar hela tiden, och då är det ju ingen bra grej. Utan det finns specifika situationer som uppstår på en match som kan behöva ses i lite lugnare tempo.
6: Säger Magnus Wislander till reporter Andreas Mats. Ska vi ta några fotbollsövergångar också?
0: Det tycker jag.
6: Det har nämligen blivit några sådana idag. Bland annat Manchester Citys dyraste försäljning genom tiderna. Det är den brasilianske 22-åringen Savinho som lämnar klubben för ligarivalen Tottenham. Enligt BBC så landar övergångssumman på 75 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 970 miljoner kronor. Och det var inte den enda stora värvningen som rör Manchester och som nästan är värd en miljard och blev klar idag. För grannklubben United har nämligen gjort klart med Carlos Baleba, en 22-årig mittfältare från Kamerun som närmast kommer från spel i ligarivalen Brighton. Priset där ska ligga på cirka 900 miljoner. I den allsvenska fotbollen så blev det efter en tid av rykten idag också klart att Djurgårdens mittfältare Hampus Findell lämnar för polska Jagiellonia Białystok. Övergången är en del i Djurgårdens strävan att balansera om truppen och skapa utrymme för ytterligare förändringar framöver. Det säger i alla fall fotbollschefen i Djurgården Maximilian Hahn till Djurgårdens hemsida. Och IFK Göteborgs damlag som spelar i elitettan har gjort klart med ett väldigt meriterat nyförvärv idag i form av mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, vilket är en placering som leder till spel i damallsvenskan om den står sig.
0: Och då vänder vi tillbaka till Skandinavium här närmast för setslut i volleybollen. Första set, det var kört, var beskedet och känslan senast. Patrik och Almir, hur ser det ut nu?
10: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är kört när det handlar om första setet. Det är 21 för Kroatien och 13 för Sverige. Men en liten uppryckning framförallt. Har man vunnit några blockeringar framme vid nät?
2: Precis, och de bollarna man förlorat har varit lite otur. Det har varit två nätberöringar på kort tid. Så att man är absolut lite mer på hugget nu än alldeles nyss.
10: Och det är lite grann det handlar om i det här läget när vi har 14-21 i det här sättet. Att de som spelare måste också känna att det är nästan omöjligt att ta sig i fatt, eller?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att de flesta tänker att det här sättet kanske inte är rimligt. Det skulle vara en jättebonus, men framförallt att hitta rytmen och hitta spelet och lite självförtroende till nästa sätt.
10: Och vi har fått se några fina bollar också här på slutet. Jag hoppas det kommer en här nu också när bollen kommer ut på Isabelle Haak som kan göra poäng för Sverige. Då hon gör sin klassiska fint när hon går upp i luften, stannar liksom till i luften, tittar omkring och så bara lättar hon bollen över blocket och så är det en enkel poäng för Sverige.
2: Ja, exakt så. Vi ser ju många tjejer peta bollen, men hon gör det på ett helt annat sätt. Hon har ju mycket ansats eller mycket kraft i ansatsen och sen så bara tar hon bort all kraft genom bilden.
10: Ja, och nu ska vi ha en kroatisk timeout här, och du kan ju lite kroatiska. Ska vi se om vi kan lyssna på den där kroatiska och höra vad de säger, om möjligen. Ja, ska vi nog fortsätta på det här och så tjejer att vi måste med den här så ska vi trycka i. Vi måste ha en nivå. Det var inte lätt att höra någonting där, va?
2: Jag hörde lite grann om att man måste verkligen anstränga sig att stå in när man blockerar. Det var det jag fick med från den lilla timeouten.
10: Ja, precis. Jag började prata mitt i timeouten också, men jag tyckte det var svårt att höra vad de sa.
2: Det var lite svagt ljud.
10: Ja, det är ju en tillgång annars att du kan ju all världens språk, eller?
2: Ja, det är ju de jugoslaviska språken så att säga, plus svenska och engelska lite annat, men ingen språkexpert så annars.
10: Nej, lite annat också. Däremot en matematisk expert är Almir Jutovac som jobbar som matematiklärare och hade nytta av det tidigare idag när vi skulle räkna ut vad som krävdes för Sverige skulle säkra en slutspelsplats, och du landade i två set. Vi ska inte gå igenom hela den uträkningen nu. Du satt ju en kvart 20 minuter och räknade, men så är det i alla fall. Poäng för Kroatien, tyvärr, medan jag pratar om annat, då är det 22 för Kroatien, 15 för Sverige. Fortfarande ett stort underläge för svensk del, men ett par poäng till och hoppet kan tändas ändå då. Där kommer serven långt ner för Anna Haak hämta den, och då är det inga problem för motståndaren att göra poäng för Kroatien. Och nu är man bara 2 poäng ifrån första set. En match som, ska vi säga också, för Kroatiens del, som har vunnit en match här av de två de har spelat, de spelar slog Slovakien, så är det en jätteviktig match i jakten på deras avancemang i turneringen förstås också. Svensk boll på den svenska sidan så att säga, misslyckat ifrån Hanna Hellvig där vid, istället det svenska blocket upp och rädda Sverige och poäng Sverige, och igen så stänger det svenska blocket och kroatiska spelarna där.
2: Ja, det är några få saker som har funkat bra faktiskt, blockeringsprocent så länge. I övrigt, annars kanske inte Sveriges största styrka.
10: Nej, man får vara glad över det lilla.
2: Ja, precis.
10: En svag första set att ändå det har fungerat någorlunda. 16 Sverige, 23 Kroatien. Vilma Julevik då ska serva, sätter bollen i spel där lågt över nätet. Libyen fångar den där och så kommer anfall ut på vänsterkanten. Och då kör de en Isabelle Haak special där. De kan ju den också. Grbavica.

0: att de måste tro på att de kan spela bra volleyboll. Det här är ju, det har de bevisat mot lag som Italien, så att först och främst det psykologiska.
1: Mm, så är det. Sverige kan vända detta fortfarande, men underläge 0-1 i set. Bäst av fem
2: med. Det var alltså som vann det
3: i Västervik i Speedway-kvartsfinalen, som verkar Västervik verkligen har bestämt sig för att ta sig till semifinal. De leder med 16-8 efter fyra körda hit mot Lejonen från Gislaved. Och Lejonen måste slå tillbaka snart om inte den här matchen ska vara avgjord på ett tidigt stadium. Och Lejonen ändrar då i detta femte hit som startar precis nu och byter ut Paul Przepelski och sätter istället in Kasper Vorryna. Men det spelar ju egentligen ingen roll, därför att det kommer att vara 3-3-läge i det här hitet i alla fall. Därför att en av Lejonförarna kommer aldrig ur den första kurvan och inbyter Vorryna. Han tog starten och han kör mycket snabbare än sina motståndare, som i det här fallet är Tom Brennan och Anton Karlsson. Men det ger ju ändå ingen framgång, eller det innebär ju ändå inte på något sätt att Lejonen kryper närmare i resultatsammanhanget. Därför att om ingenting händer på det sista varvet som återstår av det här hitet, så kommer det att bli 3-3. Och då fortsätter det ju att vara stor ledning för Västervik, hemmalaget, som verkligen har visat sig från sin absolut rätta sida. Inbyter Tom Brennan till exempel, som kommer till start efter att inte ha kört på mycket länge. Han vann ju sitt första hit nu. Kom han däremot sist i detta, men har ändå liksom på något sätt bidragit vid det här läget utav matchen. 3-3 i hitet alltså, och då är vi på 19-11 och stor ledning för Västervik, och det känns som att hemmalaget inför stor publik i solsken här är på väg mot att koppla ett grepp om den här semifinalplatsen. Och det skapar ju dessutom en situation där Lejonen måste hoppas på resultat, att de går deras väg i de andra matcherna för att de ska ha möjlighet att ta sig till semifinal. Sen kan man ju undra vad det är för fel på Pavel Przepelski, den duktige polacken, som i sitt första hit körde in 0 poäng och sen inte kom ut i start alls i det andra, utan istället ersattes av Kasper Vorryna. Svaret på den frågan ges möjligtvis lite senare. Men 19-11 stor ledning för Västervik efter 5 körda hit här.
4: Och efter 3 körda hit i Eskilstuna och mötet mellan Smederna och Vargarna, så är det ställning 58-50 till Eskilstuna Smederna. 8 poängs ledning där alltså efter 3 körda hit i den kvartsfinalreturen.
5: Vi ska säga också angående det vi hörde om för en liten stund sedan, det här med att man i svensk handboll kommer att använda sig av mer videobedömningar, att Radiosporten varit i kontakt med handbollsförbundets generalsekreterare Robert Wedberg, som säger att det här inte kommer att leda till några extra kostnader för klubbarna, utan att de kameror som används till tv-sändningarna är de som också kommer att användas till det här. Det spelas 2 matcher i Superettan i fotboll, alltså den näst högsta serien på herrsidan den här kvällen, och det har hänt grejer där efter halvtimmen spelad, dels i Örebro där bottenlaget Örebro har tagit ledningen med 1-0 mot topplaget Varberg, och dels i Växjö där det fortfarande står 0-0 mellan Öster och seriejumbon GIF Sundsvall, men där hemmalaget Öster har drabbats av ett tidigt rött kort och får alltså spela resten av matchen med en man utvisad.
4: Och då ska vi ta oss tillbaka till Speedway igen, och här närmast Kumla.
3: Där, det har körts 5 hit. Det är Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan med 2 poäng, men Indianerna har vänt på poängövertaget i det här kvartsfinalmötet och leder nu med 4 poäng inför det sjätte hitet, när Indianerna ställer upp med Oliver Berntsson och Kai Huckenbeck för hemmalaget alltså, och där Dackarna och lagledare Morgan Andersson gör en justering. Han petar in reserven Jakob Kravchik, som har kört bra den här kvällen. Han får köra istället för Thomas H. Jonasson tillsammans med Artem Blagota i ett försök då att krympa det här försprånget som Indianerna har skaffat sig. Indianerna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare till semifinal, eftersom de står på 0 poäng i den här tabellen. Dackarna har ju 2 poäng med sig hit, och det ser ju ljusare ut för Dackarna inför, med tanke på att det kan räcka även om Indianerna vinner kvällens hit. Sjätte hitet igång, 4 poängs ledning totalt alltså på hemmalaget. Ta greppet om det här hitet genom Oliver Berntsson. Får han med sig Kai Huckenbeck, hans lagkamrat? Nej, det får han.

0: utan det är Berntsson som leder. Det är en indianförare först och så är det två jagande dackarna bakom. Dackarförare är just nu då 3 hit, lika hit som skulle göra ledningen. Den totala ledningen med 4 poäng intakt efter 6 körda hit när det är dags för en kortare paus igen. Det finns det någon möjlighet för dackarna att närma sig Berntsson? Nej, han får en större lucka. På andra sidan så har istället Huckenbeck passerat Kravchik som ju kom in som extra eller kör det här hitet då istället för Jonasson. Det verkar inte bli någon succé i nuläget för Kravchik på lacken är sist. Just nu är det på väg att bli ytterligare 2 pinnar för hemmalaget Indianerna och det blir det så också. 4-2 i det här hitet och då utökar Indianerna den här ledningen i totalen i det här kvartsfinalmötet över 2 matcher. Så nu är det 6 poängs försprång för hemmalaget Indianerna som var seriens bästa hemmalag. Indianerna som är obesegrade här på Sanna Hed den här säsongen. 6 segrar och 1 oavgjord. Och ju nu också då ledning. Man har vänt den här kvartsfinalen i nuläget. Har 6 poängs försprång mot dackarna. Indianerna på väg mot en semi kanske.
1: Och Eskilstuna så är det just nu Smederna som är på väg mot en semi. 58-50 står det totalt efter 3 körda hit den här kvällen. Och i Västervik så är ställningen 65 för Västervik. Hemåkarna och Lejonen befinner sig på 61 poäng. Det är efter 6 körda hit i det mötet.
2: Och i Göteborg så är en skräll kanske på gång vad gäller fotboll och kval till Svenska Cupens gruppspel nästa vår. Det är nämligen derby där mellan Utsikten och Allsvenska Häcken i det kvalet på herrsidan. Och det är Utsikten som är jumbo, alltså sist i division 1, som leder matchen med 1-0 mot Häcken i inledningen av den andra halvleken där. De drog igång redan 18.30. Den andra matchen som också spelas i detta Svenska Cupen-kval, det är mellan division 1-laget Eskilsminne och Allsvenska Örgryte. Och även där så är det faktiskt division 1-laget Eskilsminne som leder mot Örgryte med 1-0 i paus.
1: Och i volleyboll-EM för de svenska damerna efter setförlusten i det första setet, nu spel i set nummer 2, där är det svensk ledning tidigt med 5-3 för Sverige alldeles strax tillbaka till Skandinavium och volleybollen. Och så blir det såklart mera speedway. Det här är Sportextra i P4.

0: Sportens Ray, gubben i lådan här i Sportextra.
1: Där vi nu ska höra om en ny vändning i en lång följetong.
2: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinaren dog i november 2020 och familjemedlemmar har ifrågasatt omständigheterna kring Maradonas död. Läkarteamet på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltig förklarades efter 2,5 månader då en av domarna medverkat i en dokumentär, vilket innebar att domstolens opartiskhet ifrågasattes. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lyft fram kom från Diego Maradona. Och nu har de fått rätt. Ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag har bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa som dog 2015. Enligt en försvarsadvokat till en av de åtalade vill man inte ogiltigt förklara även denna rättegång och den väntas återupptas på torsdag.
1: Rapporterar Selma Jennervall.
3: Och det tar oss till Skandinavium och Göteborg där andra set är igång. Det handlar om volleybollen för damer i Sverige mot Kroatien.
4: Ja, efter ett svagt första set där Sverige förlorade med 25-16 så är det betydligt jämnare och bättre i andra set. 9-9, även om vi inte har sett någon briljansen från det svenska landslaget. Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet.
5: Definitivt inte. Det har varit lite individuella prestationer som gjort att man ändå hänger med bra. Annars tycker jag faktiskt att Kroatien fortsatt har ett övertag rent spelmässigt.
4: Är du besviken på coachningen från svensk sida på något vis?
5: Det är svårt att säga vad han har sagt ner i timeouterna och hur man har förberett sig, som jag sa innan. Man har ju all statistik i världen att tillgå när man har scouter och det finns ju mycket, mycket att se över och man vet mer eller mindre vad motståndarna ätit till frukost om man vill, men hur man har tagit sig an den statistiken och vilken gameplan man har gjort, det är ju svårt för att säga som inte har det på svart på vitt liksom.
4: Nej, men just frukostfrågan kanske man hoppar över.
6: Ja,
4: så kan det vara. Det svenska laget är i underläge nu 9-11 i det här sättet efter 2 bollvinster för Kroatien här. Vi påminner om det att om Sverige redan ikväll ska säkra en plats i slutspelet i Tjeckien så krävs det att Sverige vinner 2 i den här matchen. Sverige har stora möjligheter ändå för det som krävs annars. Ja, det är ganska svåra uträkningar, men bland annat så ska Montenegro vinna båda sina matcher som är kvar i princip med 3-0 för att Sverige ska missa ett slutspel.
5: Ja, exakt. Och det är väldigt, väldigt osannolikt. Så att Sverige går vidare, det kan vi nästan försäkra oss om. Men det handlar om att undvika den här fjärde platsen i tabellen. För att hamna på fjärde plats då kommer ju med all sannolikhet möta Serbien i 1/8 och Serbien är ju i nivå med Italien mer eller mindre, så det vill man ju inte göra.
4: Nej, så att det viktiga här egentligen är inte de där 2 utan först och främst att vinna matchen, för det handlar om att undvika Serbien, alltså slutspelet så småningom med Serbien som Sverige åkte ut mot i förra Europamästerskapet i 1/8 den gången. Sverige var chanslöst då och lär ha stora problem även om man skulle hamna där den här gången. Då är det 2 ledning igen för Kroatien. Ja, ni har ju inte hört någonting annat för det här har hänt medan vi har pratat om andra saker. Det är 12 för Kroatien och 10 för Sverige och då ska vi vänta in den kroatiska serven. Och då är det bästa poänggören så här långt i det kroatiska laget Samantha Fabris som ska serva igen. Upp med bollen där, inte särskilt högt. Här kommer den svepande över nätet till Vilma Julevik och så attack direkt ifrån Linda Andersson. Men locket i Kroatien tar den. Och så är det 3 ledning för Kroatien. Det såg ju väldigt bra ut i början. Nu blir man ju lite orolig igen.
5: Och nu gör man bytet som man kanske gör i första hand när man har svårt att få till anfallsspelet. Man byter passaren helt enkelt. Passaren är den som fördelar alla bollar som styr hela anfallsspelet så att Hilda Gustafsson ska gå in.
4: Får se vad det betyder för det svenska laget. Vilma Julevik ut och vila sig lite och in istället med Hilda Gustafsson som passar i det svenska laget som ligger under med 10 för Sverige, 13 för Kroatien och dessutom ledning 1-0 för det kroatiska laget.
6: I Speedway kvartsfinalen i Västervik så leder Västervik med 20-16 efter 6 körda hit mot Lejonen ifrån Gislaved. Vi är framme vid det sjunde hitet som är ett riktigt kanonhit. Här kommer hemmalagets Robert Lambert, han som ligger trea i VM till tabellen, mot Tom Brennan, engelsmannen som han har plockat in eftersom att Vilads Nagel, som kört så bra för Västervik under senare delen av säsongen, bröt nyckelbenet i fredags och därför inte kan vara med i den här tävlingen. Mot detta ställer Lejonen Kasper Vorina och Paweł Przepelski, båda polacker, och båda de som ligger bakom att Lejonen lite grann har kommit tillbaka in i den här matchen, för man bytte liksom plats på dem, så att Vorina körde i det femte hitet där Przepelski skulle kört, och sen körde Przepelski i nästa hit istället, och det gjorde att de gjorde bra resultat och att de på så sätt gjorde att den här matchen jämnades ut lite grann. Och nu kan den faktiskt jämnas ut ännu mer, därför att det var för ett ögonblick på bortre långsidan ett 5-1 läge för Lejonen. Kan det bli det igen ut ur andra kurvan? Ja, det är det, men det är det med minsta möjliga marginal. Det är den vithjälmade Vorina som är först utav polackerna. Men så kommer båda hemmaförarna tillbaka på bortre långsidan. Men det är fortsatt 2 stycken Lejon först på banan. Den som jagar hetast ifrån Västerviks sidan är Tom Brennan, som försöker hela tiden komma utanför. Men i den senaste kurvan så kommer han inte närmare. Han har gjort det vid de tidigare tillfällena. Ett varv kvar att köra. Fortsatt 5-1-läge för Lejonen. Men det är så att de båda Västerviksförarna, främst Brennan, närmar sig bakifrån. Men kommer inte riktigt i kapp. In i sista kurvan. Fortfarande 5-1-läge för Lejonen. Kan de hålla det i mål? Det kan de. Och då är det plötsligt ett helt annat utgångsläge i den här matchen än vad vi hade alldeles nyss. Därför att 16 plus 5, det blir 21 i min matematikbok. Och 20 plus 1, det blir också 21. Så nu har vi oavgjort i den här matchen i Västervik. Och det var väl lite överraskande med tanke på hur väldigt bra Västervik började den här drabbningen.
7: Och just det är inget bra för Dackarna om det blir oavgjort igen i den här matchen. Det är den matematiken vi ska in oss åt senare när vi ska få fram ett avgörande i kvällens kvartsfinal matcher. I den här så är det fördel Indianerna i Kumla på Sanna Heds motorstadion, för de leder med 6 poäng totalt. Och just nu är det 5-1 läge för Simon Bosniak och Luke Becker i hit 7. Och de tar en 5-1. Hemmapubliken trivs just nu på arenan i Kumla. Det är fint väder. Det är absolut ingen varning för någon form av regn som ska ställa till det den här kvällen. Och det är ytterligare 4 pluspoäng in på kontot för Indianerna, som nu leder den här kvartsfinalen med 10 poäng. Och mer ser ut att kunna avgöra det här. Och då kör de Indianerna vidare till semifinal. Och då får Dackarna börja blicka mot de andra matcherna, där de gärna ser att Smederna vinner deras match. Och att något lag vinner i Västervik hos Per Karl. För det måste de göra. De får inte köra oavgjort. Och de där båda lagen, Västervik och Lejonarna, hamnar på 2 poäng var. För då blir det jobbigt för Dackarna, som jag körde in 2 poäng eftersom de vann den första kvartsfinalen. Ni hör, det är mycket matematik i kvällens speedway för att få fram 4 semifinallag. Indianerna ser ut att inte behöva räkna så mycket överhuvudtaget. De leder med 10 poäng totalt.
8: Radiosporten med volleyboll.
4: Där Kroatien leder i andra set 17-13 mot Sverige, vann det första. Vi hörde från Speedway, Almir, att det var mycket matematik där. Gillar väl du? Du är ju matematiklärare.
9: Ja, precis. Det tycker jag att alla ska gilla. Ja,
4: det tycker du alla ska gilla?
9: Ja, det är viktigt.
4: Vi kan lägga ut texten kring det vid ett annat ögonblick, för nu är bollen i spel här också. Då är det kroatiska laget som försöker. Och ny poäng från centralt läge. Och det har vi ju sett många gånger tidigare. Då är det 18 för Kroatien och 13 för Sverige. Och nu är det här sättet på väg att segla iväg också till Kroatien. Du sa att det skulle bli en jämn match.
9: 3-2 Sverige.
4: Nej.
9: Men ser det ut så här så blir det inte en jämn match, för att Sverige är alldeles för passivt. Som du själv sa, att i mitten, i det centrala anfallsspelet, så har ju Kroatien ett jätteövertag. Fysiskt men också kvalitetsmässigt. Så ska Sverige undvika att hamna i de lägena, så måste man vara mer aggressiv. Framförallt i serven, men även i anfallsspelet. För nu finns det ingenting att spara på längre, nu måste man våga.
4: Men du, den aggressiviteten, du tittade ju redan på uppvärmningen och noterade att det är stor skillnad på hur lagen ser ut när de värmer upp i inbollningen. Hur viktig är är den delen i volleyboll för den som inte känner till sporten normalt, den här inställningen så att säga?
9: Man brukar säga det, eller min uppfattning i alla fall, att när du redan är inne i matchen så kanske du kan liksom procentuellt höja dig lite grann i fokus eller i prestation. Men är du inte med från början, är du inte i rätt mode så att säga, så är det jättesvårt att bara vända det mitt under en match.
4: Aj då, det var inga goda nyheter.
9: Nej, så att jag tror att man behöver taktiskt förändra någonting, ta mer risker, eventuellt kanske göra något spelarbyte för att finna en ny energi.
4: Ja, vi får se vad som händer i den här bollen som är viktig direkt efter timeouten. Om Sverige kan ta den här poängen, Anna Haak får böja sig bakåt för att slå den där bollen. Och det är aldrig bra, det öppnar ju för Kroatien istället på sin kant. Tillbaka på svensk sida dock, och så passning ut på Isabel Haak, och då smäller det ju i golvet. Och så ger den här poängen Sverige den 14, slaget den 14 poängen för Sverige. Kroatien har 18. Någon kanske undrar över publikintresset. Nej, inte publikrekord idag igen. Det blir publikrekord för svensk damvolleyboll i fredags. Det blir nytt i lördags, nytt i söndags. Idag skulle jag säga någonstans mellan 4 och 5 000 åskådare på plats, varav vi ser i alla fall ett tiotal kroatiska fans också, som är betydligt gladare än de svenska just nu. Och ännu gladare blir de där när de ser ett nytt fint avslut ifrån Mika Grbavica som ger poäng nummer 19 för Kroatien. Och då skiljer det 5 igen. Och kroatisk serv dessutom.
9: Ja, nästa servare för Sverige är Isabel Haak. Vinner Sverige det här poänget så måste hon gå ner och gå på för kung och fosterland.
4: Mm, verkligen, men först ska Sverige vinna den här poängen. Det är Hanna Hellvik som tar hand om den först. Isabel Haak som lyckas få fram den här bollen men räddas ner vid golvet. Sverige dock tillbaka med bollen, i så kallas gratisboll. Får chansen att anfalla genom Anna Haak. Då är det en enhandsräddning som är helt enastående av en kroatisk spelare. Och så lägger de över bollen på svensk sida igen som får en chans till. Nu Anna Haak då. Jajamän, då sitter poängen. Och då är det 19 för Kroatien och 15 för Sverige. Och visst hopp när du ser att det är Isabel Haak som ska gå ut och serva.
9: Är det någon man vill ha i världsvolleybollen i det här läget så är det Isabel Haak. Men jag tycker hon har varit lite passiv i sin serve igen. Är det någon som har rätt att missa i det här laget från servlinjen så är det hon. För att hon måste våga gå för det.
4: Ja, det hoppas jag att hon gör det nu när hon gör sig redo. Där vid hon har tagit 13 poäng på sina 13 attacker stod det här i informationen vi fick. Där kom serven. Bra tryck i den och ser blocket där. Och så har Sverige plockat in en poäng. Då är det 16 Sverige, 19 Kroatien. En poäng till och det känns som att Sverige är med i sättet igen.
9: Ja, verkligen. Det är nu sättet står och väger. Och är det någon gång man vill komma i fatt så är det nu. Sen får vi Sverige såklart. Isabel Haak i baklinjen. Inte optimalt, men nu gäller det att ta minst en poäng till tror jag.
4: Hoppas vi på den när Haak går upp igen. Där ska vi se om hon tar den med rejäl kraft. Det gör hon. Det är en enorm kraft i den serven. Den är ju som att det kommer en motorcykel farande genom luften som de ska försöka stoppa på andra sidan. Jösses, vilken fart!
9: Ja, vi har ingen hastighetsmätare, men den var nog en bra bit över 100 meter i timmen, tror jag.
4: Ja, att någon bara försöker sträcka upp händerna och försöka stoppa den, det gjorde hon, men det lyckades ju inte alls. Nu är det dessutom kroatisk timeout. Och då ska vi försöka igen, om du kan få höra vad den kroatiska coachen Arbutina har att säga till sina spelare här. Vi ska se om vi kan få höra honom här. Det var inte så mycket information där.
9: Nej, det var inte jättemycket. Han sa att vi måste göra tydligare prioriteringar i blocket. Det vill säga gå ut på Isabel Haak eller Anna Haak tidigare när de är där. För att de struntar lite mer i mitten spelarna så att säga. Och sen sa han tålamod. Du behöver bara vinna en boll fast få lugn och ro igen. Ungefär.
4: Ja, men det ska de inte göra. För nu är det Anna Haak som ska serva, eller Isabel Haak som ska serva igen. Tredje serven för hennes del. De två tidigare har lyckats väl. Framförallt den senaste. Det var ju en riktig kanon. Upp med luftbollen, luften igen. Där kom. Nej, nej, nej. Den är för lång. Men du sa det tidigare. Hon har rätt att missa. Varför har hon det?
9: Nej, för att ska man komma i fatt i det här läget så måste ju ens bästa spelare och bästa servare våga gå för det. För att ett poäng i egen serv är värt så mycket mer än ett poäng när den andra laget servar. Så att... Hon har rätt att våga gå för det.
4: Mm, och nu finns hon i baklinjen ett tag. Det är inte positivt för svensk del, men det kommer serve från Kroatiens sida nu. Anna Haak ner vid nätet och stoppar den. Och så kommer Hilda Gustafsson med ett sånt där härligt slag där hon som andra bollmottagare väljer att inte passa, utan lägger den direkt över nätet istället.
9: Ja, det är faktiskt en av hennes styrkor. Jag har ju följt henne mycket i elitserien och hon, för att vara passare så gör hon många poäng. Så att en specialitet som hon brukar använda.
4: Och då är det Anna Haak som serverar för Sverige igen. Två bollar skillnad nu, 20 för Kroatien, 18 för Sverige. Och ett missförstånd i det svenska laget som ger poäng till Kroatien. Aj, aj, aj.
9: Ja, där måste Libron Filippa Brink snacka och tala om för dem att jag har läst den här peten. Jag står precis under den och säga någonting, för att Hanna Helvig försöker ju rädda den bakom ryggen på sig själv. Och så blir det ju att de...
4: tre spelare som kolliderar där. Helt Linda Andersson stackars står mitt emellan de där två också.
9: Ja, precis.
4: Och blir behandlad som en boll.
9: Lite dålig kommunikation.
4: Ja, och Isabel Haak tar liksom, håller händerna för ansiktet i förtvivlan över det där. Ett viktigt dåligt läge att misslyckas. För nu är det tre bollars ledning för Kroatien som har 20-1 och Sverige 18. Men då kommer Isabel Haak upp igen. Ger en ny poäng till Sverige. Då skiljer det två igen och då tänds ju hoppet ytterligare en gång.
9: Hennes tionde poäng i setet.
4: Ja, det är bra. Nu känner vi igen henne. Första setet blev det inte så många poäng.
9: Nej, det blev det fem.
4: Fem. Bra. Du har så fina anteckningar där. Du lever ju upp till att vara lärare. Ordning och reda ska det vara. Linda Andersson då med serven för svensk del. Hon har ju servat bra tycker jag genom turneringen. Så vi har goda förhoppningar nu när Linda Andersson ska serva. Där kommer den serven då tas emot enkelt av motståndarna tyvärr. Och så blir det avslutläge på högerkanten. Och då är det ju en öppen yta så stor så att det är omöjligt att missa den på den svenska sidan. Mm. Och poäng Kroatien. Ja du, varför blir det så?
9: Nej, Linda Andersson chansar lite. Hon tror att hon har läst vad hon ska göra. Att hon springer på en pet så att säga. Men Fabrice, hon petar inte idag. Utan hon smäller på rejält och rakt ner i öppen yta.
4: Ja, då kommer Malin Hallin in i det svenska laget. Ett byte där ut med Elma Olofsson som center. Och in med den unga spelaren 18 år häromdagen fyllde hon. Det första gången får se att Kroatien står ut en serv och så är det poäng Sverige. Då skiljer det två igen. Tänk om vi skulle kunna komma till ett ettpoängsunderläge nu när Hilda Gustafsson servar.
9: Och Malin Hallin är inne för att hon är så mycket längre och kroatiska centerspelarna är ju jättelånga. De är över 1,90 båda två. Så att vi får se om vi stoppar dem.
4: Ja, det hoppas vi att de får nu, för nu får ni en chans här. För här kommer första försöket. Men då är det Filippa Brink som är uppe med en högernäv och räddar den istället. Och så är det svenskt anfall från Helvig. Men bollen fortfarande på kroatisk sida som försöker via touch på Sverige. Och så är det poäng för Kroatien. Vi kommer inte i fatt. Vi kommer nära, men vi är inte där. Nu är det 23-20. Och två bollar från att Kroatien ska ta ledning med 2-0 i den här matchen. Aj, aj. Väntar vi på en kroatisk serv. Påminner om det. För att Sverige alltså ska säkra en plats i slutspelet redan ikväll. Efter att Sverige vinner två set. Så är det. Just nu är det Kroatien som är på väg mot att ta ledningen med 2-0 i set. När det är kroatisk serv igen. Och 23-20 andra set. Publiken tystnar och även den högljudda DJ:n får tyst på musiken. Och bollen i nät. Och då är det två bollar skillnad. Jag är som en papegoja hela tiden, vill ha den där poängen nu. Kommer den nu när Hanna Helvig ska serva, tror du?
9: Hanna har en erkänt bra serve. Hon måste våga här nu. Vi vill inte att nummer 4 i Kroatien, centern, ska få chans att anfalla. Utan vi vill, eller Sverige vill tvinga ut Kroatien på kanterna här nu. För då är där Sverige som bäst block.
4: Jag hoppas att det blir som du önskar. Här kommer Helvig serve då. Ner och hämtar den och så kommer bollen ut på högerkanten och då är det ju poäng igen från Samantha Fabris som gör poäng igen och då är det tre stycken setbollar för Kroatien att vinna där set 24-21. Nu är det tufft läge. Sverige måste alltså till att börja med vinna tre stycken bollar för att få fram 24 lika och sen spelar man till någon har vunnit med två. Kroatisk serve, den kommer där. Mot Helvig och så ut på Isabel Haak. Isabel Haak som lätt lägger in den där bollen. Då har vi räddat den första setbollen. Men det är fortfarande två goda möjligheter för motståndaren att spela hem det här setet. In med Linda Andersson igen och in med Elma Olofsson. Och då är det väl Elma Olofsson som ska serva. Henne vi har träffat i Radiosportens kortnyheter digitalt under dagen. Som inte har spelat en enda ungdomslandskamp. Har tänkt för bänken men har kommit in och spelat alla matcher. Här kommer serven från hennes sida. Och så kommer anfallsförsöket igen på höger kanten. Bra Sverige där som är framme. Nu kan väl Anna Haak göra någonting av det där. Försöker lätta bollen över. Inte bättre än att kroaterna kan komma. Och då är poängen kroatisk. Och sättet går till Kroatien 25-22. Kort nu Almir, vad vill du se nästa set från svensk del? För att det här inte ska ta slut om en halvtimme.
9: Ja, men ganska talande den sista bollen tycker jag. Man får ett gratis läge faktiskt om man tar inte chansen för man är lite passiv. Jag tycker inte att det ser ut som de tidigare matcherna där man spelade helt utan press. Det känns som att de har lite mer press, lite mer tyngd på sina axlar idag och inte spelar ut tillräckligt.
4: Nej, och det är ju viktigt för vi ska veta att i sista omgången har ju Sverige-Frankrike att möta en nation som man kan säga är någonstans mellan Kroatien och Italien i svårighetsgrad skulle man kunna säga, va?
9: Jag tycker det var bra beskrivet. Ja. Frankrike är ju ett par snäpp bättre än Kroatien och vann ju ganska enkelt 3-0 mot dem i gruppen.
4: Ja, och där finns ju inga gratispoäng att hämta så att säga. Det känns som att ska vi säkra det vill vi gärna att det görs idag.
9: Det känns som att vi spelar om tredjeplatsen idag helt klart.
4: Ja, så är det. Se om vi kan vända underläget för att uppleva en femsättare så småningom just nu. Dystert för det är Kroatien som leder med 2-0 i set här i Göteborg.
3: Tuff start eller tuff match än så länge för de svenska volleybolldamerna där på EM. Alldeles strax mer ifrån speedwayen. Just nu paus, sladdpaus på arenorna. Alldeles strax läget därifrån här i Sportextra.

0: Sådär ja, Dr. Alban, sing hallelujah här i Sport Extra i P4.
1: Inte mycket kvar av augusti månad och det betyder att ishockeysäsongen står för dörren. I Jönköping så har HV71 gjort klart med en NHL-meriterad förstärkning i form av forwarden Mike Hardman som skriver på ett ettårskontrakt med SHL-klubben. Hardman kommer in istället för Noah Philip. Nyförvärvet som för några veckor sedan chockade HV genom att bryta kontraktet och avsluta karriären bara månaden efter att han hade blivit klar för HV. 27-årige Hardman kommer närmast från spel i AHL med Utica Comets och har under sin karriär lirat 39 matcher i NHL. Växjös SM-guldmålvakt från 2018, Viktor Andrén, meddelade också idag att han avslutar karriären 32 år gammal. På sina sociala medier så skriver han att allt har sin tid här i livet och så även en hockeykarriär. Intresset finns inte kvar, kärleken finns inte kvar och då är det dags för Andrén att hitta nya utmaningar i livet. Han gjorde sin senaste säsong här i Allsvenskan i Uppsala-laget Almtuna. Så till fotbollen, det spelas ju två matcher i Svenska Cupen, kvalet ikväll och Häcken har vänt. Allsvenska Häcken låg i pyrt till och under mot jumbon i division 1, Utsikten. Såg ut att missa gruppspelet i Svenska Cupen ett tag här i början av andra halvlek, men nu med kvarten kvar att spela så är det 2-1 ledning för Häcken. Däremot så är det fortfarande ledning för division 1-klubben Eskils Minne mot Örgryte 1-0. Så det ser ut som att Örgryte missar Svenska Cupen till våren om de inte får in en kvittering sista kvarten. I Superettan så har Örebro ökat på ledningen, bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg. 2-0 där för Örebro i paus och 0-0 mellan Öster som har en man utvisad och jumbon GIF Sundsvall.
0: Det var läget. Vad gäller fotbollen, i volleyboll-EM så har Sverige förlorat de två inledande seten mot Kroatien i gruppspelet. Det tredje setet drar igång nu. Men innan dess så är vi nyfikna på läget i SM-slutspelet i Speedway. Det handlar om kvartsfinaler och det är ju kanske inte lika lätt som det var för ett par säsonger sedan att bara hålla koll på sammanslagna resultaten i de här mötena. Men vi har ju som tur är hjälp av eminent reporter Per Karl på läget som det ser ut just nu.
2: Just nu så har alltså Lejonen vänt matchen på bortaplanen mot Västervik och leder den med 28-26 efter fantastisk körning av lagets polacker här i de senaste heaten. Kasper Vorina, Paul Przepelski och Mateusz Czerniak och för den delen även Bartosz Maclik. Fantastisk körning i de senaste heaten och det som såg så hopplöst ut, det stod ju 20-16, ja det tog till och med 19-11 tidigt i matchen och Västervik var på väg att springa iväg med segern i den här drabbningen. Lejonen har kommit till baka. Det återstår ju då alltså fem hit att köra. Så mycket kan fortfarande hända, men det är nu jämnt och spännande och ett mycket intrikat läge. I de övriga matcherna så leder efter 7 körda hit Smederna på hemmaplanen mot Vargarna med 22-20. Det är ett mycket mindre resultat än vad man hade kunnat förvänta sig, men det är trots allt ledning för Smederna. Och så har Indianerna en stor ledning emot Dackarna där i Kumla 30-18 efter 9 körda hit, långa pausen där också. Och vad man gör är att man gör en tabell över de här mötena som har körts eftersom att det körs 3 kvartsfinaler istället för 4, vilket man skulle kunna tänka sig normalt. Och då har ju Smederna i det aktuella läget vunnit båda sina matcher emot Vargarna om resultaten skulle stå sig i mål, de vi har just nu. Då har de 4 inkörda poäng. Lejonen i ledning här i Västervik har ju 3 inkörda poäng för förra mötet lagen emellan, den som kördes i Gislaved för en vecka sedan, slutade ju oavgjort 45 lika. Indianerna och Dackarna, där håller ju Indianerna på att vinna idag. Dackarna vann det förra mötet, betyder att de har 2 poäng vardera. Västervik i underläge här har ju bara oavgjort poängen från den förra matchen med sig, det vill säga 1 poäng. Och Vargarna då efter 2 förluster, om det skulle bli som mot Smederna, är ju helt utan poäng. Vilket betyder att vi i nuläget, om de här resultaten står sig efter 9 körda hit, ja inte 9 fullt körda mellan Smederna och Vargarna, så har vi en tabell där Smederna går in i semifinalen som lag 1. Lejonen går in som lag 2. Indianerna och Dackarna tar platserna 3 och 4, alltså den tredje platsen eller den så kallade lucky loser-platsen, den landar just nu hos Dackarna och regerande mästaren Västervik är utanför semifinal just nu. Men det är 5 hit. Ursäkta mig. Det är 5 hit kvar att köra här på Motorstadion i Västervik och den här matchen har vänt en gång. Den kan vända igen.
3: till volleybollen i Skandinavium, och nu börjar publiken, den svenska, resa sig upp på läktaren och det börjar viftas med svenska flaggan igen. För att efter att ha förlorat de två första seten mot Kroatien är det svensk ledning 5-2, och Hilda Gustafsson har kommit in med beskeden, insatta passaren.
4: Ja, förutom att hon gör ännu ett anfallspoäng här nu, så hennes samarbete med Spikers vars klockrent än så länge.
3: Ja, men det är härligt att se Sverige. Vi vill ju så gärna se att svenska laget vinner två set den här kvällen, och på det sättet sätter en stämpel som talar om att laget är klart för slutspel här så småningom i Tjeckien spelas det. Så bra start i tredje set efter att ha förlorat de två första. Svensk ledning just nu 5-3.
0: Och mer volleyboll och speedway blir det vad det lider under den här sportextra kvällen givetvis. Men i P4 här närmast, Ekonyheter, vi får dem av Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Och där vi kan berätta att vi alldeles nyss, för bara några minuter sedan, nåddes av beskedet att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Dolly Parton har skrivit mer än 3000 låtar, däribland I Will Always Love You och Jolene. Dolly Parton blev 80 år, och mer om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio. Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre, däribland Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
6: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
7: Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
8: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
7: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
9: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu.
7: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Handringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
10: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan, så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
5: Reporter Karin Runblom. Flera får i Småland har dödats av varg i veckan, rapporterar P4 Kronoberg, som hänvisar till länsstyrelsen. Totalt 7 får attackerades i de norra delarna av Växjö kommun, och länsstyrelsen har konstaterat att det var varg som stod bakom angreppet. Som vi såg här i början av sändningen så har alltså artisten och countrystjärnan Dolly Parton avlidit. Det är hennes familj som meddelat det här i sociala medier. Hon blev 80 år, och mer alltså om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio.
0: Ekots Ola Jan-Åke Dunkers med bland annat det beskedet att Dolly Parton gått ur tiden. Här i P4 närmast en stund med henne och den här megahitten.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You här i Sport Extra i P4. Där pågår volleyboll och speedway. Jag ska bara nämna det i EM-volleybollen att det står 9-9 mellan Sverige och Kroatien i det tredje setet. Kroatien har vunnit de inledande två. Men här närmast tar vi oss till Västervik och kvartsfinal speedway. Här är Per Karl.
1: Där vi nyss konstaterade att Västervik var utanför semifinalplats. Det är de inte längre. De vann det tionde heatet med 5-1. Robert Lambert, som bara tagit en poäng, VM-stjärnan från Västervik, körde och vann heatet och fick Anton Karlsson med sig i mål på 2 poäng. Och nu är det då återigen väldigt viktigt. 2 poäng skiljer lagen emellan nu till Västerviks fördel när detta heatet startar. Och det är ett 3-3-läge ut på bortre långsidan om lejonförarna kan hålla undan sina motståndare där, och det kan de. Plötsligt vände det i kurvan. Vi hade 3-3 med fördel Västervik, och ut ur kurvan hade vi 3-3 med en lejonförare först istället. Det är Kasper Borgna som är först ute på banan. Han har inte kontroll, det skulle jag inte kunna säga, men han har ledningen. Han är närmast jagad ut av Viktor Palovara, och sen är det Rohan Tangate som i sin tur jagas av den andra lejonföraren som är Kasper Henriksson. Men just nu 3-3 hitet, vilket skulle betyda när de går i mål här så småningom att vi har en fortsatt 2-poängsledning för Västervik i den här matchen. Ska vi se om det blir någon attack i den sista kurvan av någon större betydelse? Det gör det inte, utan det håller in i mål det vi hade inför den sista kurvan, det vill säga att hitet slutar 3-3. Och då har vi 34 emot 32 ledning för Västervik, som just nu då har en plats i semifinalen i kraft av att man leder den här matchen och har skickat ner lejonen i den positionen man själv hade alldeles nyss, det vill säga utslagna.
2: I den tredje kvartsfinalen så är det ledningen, men en knapp sådan för Smederna med 28-26 mot Vargarna, där ju Smederna också vann den första matchen.
3: Och det betyder i nuläget att Dackarna, som ligger under här i Kumla mot Indianerna, fortsatt är i semifinal. Men det är ju väldigt lite som vänder fram och tillbaka och som kan gå till Dackarnas nackdel. Däremot Indianerna leder stort i den här andra kvartsfinalen på hemmabanan. Jag var inne på det tidigare. Starkaste hemmalaget i serien. De leder med 36-24. 12 poängs försprång, och de kommer, som det ser ut i nuläget då, att vinna den här matchen och ta 2 poäng i den här kvartsfinaltabellen. Så det ser bra ut för Indianernas del, där Dackarna ska försöka hålla nere siffrorna i alla fall om de inte kan komma i kapp. Här kommer det 11:e heatet i matchen. Det är Pavlicki och det är Huckenbeck för hemmalaget Indianerna. Där Dackarna och lagledaren Morgan Andersson väljer att peta in Artem Laguta tillsammans med Thomas H. Jonasson. Det är just Laguta som tar starten efter det första varvet och är i ledningen. Men just nu är det 3-3-läge. Det har varit några 3-3 hit här på raken, vilket inte har förändrat siffrorna och ställningen i matchen. Laguta för de båda hemmaförarna Pavlicki och Huckenbeck i det 11:e heatet. Där Thomas H. Jonasson, den andra föraren för Dackarna, börjar bli distanserad. Och det är en liten lucka även upp för båda hemmaförarna för att försöka komma åt Artem Laguta och se till så att han inte vinner det här heatet. Just nu inte riktigt läge för någon omkörning. Det är ingen som har kontakt för att ställa till det. Även om de båda hemmaförarna åker tillsammans. Men de försöker ju bara jaga Laguta. Men det kommer de inte göra. Utan det blir ännu ett 3-3 hit i den här matchen. Och då är det fortsatt 12 poängs försprång för Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann alltså den första matchen och har 2 poäng i den här kvartsfinalserien. Men och den här kvartsfinaltabellen. Men Indianerna leder stort i nuläget. Indianerna på väg mot semifinal. Dackarna kanske.
4: Mycket intressant läge när vi hamnar i Skandinavium och volleybollen. Svenska damlandslaget underläge 0-2 i set mot Kroatien. Vi är inne i det tredje som blir det sista om inte Sverige lyckas vinna det. Och det är väldigt jämnt och dramatiskt. Det är just nu 13 lika efter att Kroatien har slagit ut den där bollen. Och Almir, du som har mer kunskap än jag kring den här sporten, vartåt pekar pilarna just nu? Vartåt pekar pilarna just nu?
5: Men det här sättet kan gå hur som helst, siffrorna säger sig själv. Men för mig är det uppenbart att Sverige måste våga gå på i serven. Kroatien är ju fysiskt mycket större fram på nät och där vinner Sverige inte matchen. Så att måste jobba på Kroatiens svagheter, det vill säga servmottagningen.
4: Att få mer press i servögonblicket helt enkelt, ja. Vi ser bollen här nu som är viktig i 13 lika läge. Det är spel uppe vid nätet. Fin räddning Filippa Brink. Så jag vet inte hur hon räddar sitt eget liv med att få den där bollen bort ifrån sig. Men det är fortfarande möjligt för motståndaren och tyvärr poäng för Kroatien. När man än en gång lurar bort det svenska blocket och så är det poäng Kroatien där vid. Och 14-13 Kroatien i den här matchen som vi på förhand hoppades att Sverige skulle ta två set. Och på det sättet få biljetten till slutspelet. Skulle Sverige förlora här med 3-0, då är det fortsatt ovisst. Imorgon är det Slovakien mot Montenegro. Då vill vi gärna se en slovakisk seger där i så fall, för då är Sverige bärgat den här biljetten imorgon utan att spela, så att säga. Spelet igång igen här, då är det Isabel Haak med en enhandsräddning ner vid golvet för den kroatiska spelare som dessutom hinner putsa golvet därefter innan hon reser sig upp och spelet går vidare, men svenskorna kan inte avgöra den här bollen. Har de möjlighet nu då? Nej, en tveksam boll framme vid nät, men bra utav Hilda Gustafsson. Bollen lever via nättouch för motståndaren. En gång till nu då! Direkt över från Hilda Gustafsson, den här gången läser blocket, det är nytt försök Sverige. Då är det Hanna Helvig via blocket, där är Isabel Haak tar emot den där bollen och så är det ett anfallsförsök från svensk sida. Då är det Anna Haak, men då är Librund där och greppar den där bollen och så kommer ett avslut från kroatiska sidan. Det här är en mästerlig boll som Isabel Haak, nej hon vinner inte den bollen heller utan motståndarna räddar den. En gång till nu då. Försök nu då, ut med den på vänsterkanten till Hanna Helvig och det är poäng Sverige, lyssna på Skandinavium. Det där är matchens prestation, det är matchens boll, den vill inte ta slut, det är 14 lika och vi ser ju gula väggen, fotbollsfansen här och i högtalarna, kanna på!
5: Ja men det är bra, då Sverige kan behöva all stöd de kan få, så att nu får de rida på den här vågen och ta det ett steg till.
4: Ja men nu märks det att 4-5 tusen åskådare på plats, inte publiksiffror som i helgen, men just nu är alla högst intensivt inblandade i känslomässigt i det som händer här. När Linda Andersson ska serva för svensk del, 14 lika tredje setet, måste sett för svensk del, där kommer serven. Bollen framme vid nät, dunkas ner utav Elma Olofsson och så är det ledning Sverige. Läkarstudenten Elma Olofsson ska
5: jag
4: säga.
5: Precis, klart för franska ligan. Men ett väldigt skönt sätt att vinna poäng på. De går på i serven, problem för Kroatien. Så bollen går över direkt och Elma bankar in sin första poäng i matchen.
4: Ja, det är underbart att se. Kommer serven igen från Andersson via nätkanten, lite turligt där. Öppna för motståndaren och så är svenska blocket där. Och så är det poäng Sverige, var en nätberöring där. Poäng Sverige igen, 16-14.
5: Tre raka poäng.
4: Ja. Och serva med väldigt små marginaler, Linda Andersson.
5: Men precis det vi pratar om, det är ett måste. Man kan inte hålla på och fega i serven mot Kroatien. För att får de fram servmottagningen så är de ju livsfarliga.
4: Ja, nu vill inte kroaterna förstås titta på det där förstås. Där, men du känner dig ganska säker, eller?
5: Ja, inte helt säker. För att jag tycker att de smashar in nät. Men frågan är om den nuddar Elma Olofssons arm också. Eller bara nätkanten.
4: Aj då. Det är 16-14 Sverige. Skulle det vara så att resultatet går med i det kroatiska laget så är det 15 lika istället. Och det hoppas vi verkligen inte. Och svenska laget har i alla fall lyft sig här i det tredje setet, det måste vi säga.
5: Definitivt. Och det startar med en servserie från Isabel Haak. Hon visar vägen och säger att nu får det räcka. Nu ska vi spela aggressivt här och övriga spelare hakar på.
4: Mm. Och det är klart att det är en tuff resa för det svenska laget. Tre matcher på tre dagar i helgen. Nu har de haft en vilodag. Nu ska man igång igen här. Och nästan klara för slutspel.
5: Så är det. Och känslomässigt också en urladdning som vi sagt innan. Man är inte van att spela på hemmaplan inför sån här publik. Så att, det är klart att det är mycket som har hänt de här dagarna nu som man kanske inte är helt van vid.
4: Nej. Nu är vi i alla fall glada. Det blev ingen poäng till kroaterna utan det svenska laget fick poängen och då har vi 16-14 i Sverige. Och Linda Andersson får fortsätta serva med de små marginalerna som är så obehagliga. Där kom bollen, då tog hon lite mer marginal. Tack Linda för detta. Vi hoppas bara inte det förstör för det svenska laget. Här utifrån motståndaren, men via fingertopparna på svensk spelare. Och det är poäng Kroatien.
6: Ja, det är touch i det svenska.
4: Ja, då är det ju bara en poängs ledning för Sverige 16-15. Lite lugnare serv kom det där liksom, lite mer.
5: Long paus, en long challenge, så det brukar ofta leda till att servaren kanske inte tänker lite för mycket och blir lite passiv i serven. Ja. Vi har sett Isabelle Haak till och med missa en hel del efter timeout i sin serv.
4: Normalt är det bättre att tänka efter en liten stund, men inte just i volleyboll när man ska serva. Ja, då är det kroatisk serv. Det är underläge för kroaterna då, 15-16. Servar hon i nät, vi tackar för det. Jobbigt läge, komma in för att serva och så lägga bollen i nät.
5: Andra gången att göra det i matchen faktiskt.
4: Ja, ännu sämre för henne. Då är det Hilda Gustafsson för Sverige istället. 17-15, 40-25 är det som gäller. Sverige har förlorat de två inledande seten. Vi vill ha två svenska setvinster den här kvällen. Minst helst en seger också för att få bättre läge i ett slutspel framöver. Härlig ledning från Anna Haak som kastar sig ut till vänster och fångar den med handen. Och så är det en svensk poäng igen från Hanna Helvig som i offensiven har varit stark.
5: Precis, men återigen så börjar det med serven. Det räcker att kroatierna får en halvtuff mottagning långt från nät så att de måste spela ut i kanterna, för då har Sverige goda chanser att vända till egna poäng.
4: Och nu får du chansen att glänsa igen med dina kroatiska kunskaper, för nu är det timeout för Kroatien. Nu får du spetsa dina öron. Vi ska ha publik sin. För de allra flesta armier så var det här inte jättebra radio.
5: För mig gav det mycket information.
4: Ja, men ge oss informationen nu då.
5: Han sa att vi måste gå tillbaka till att vara aggressiva, det som vi pratade om att Sverige ska vara i anfall. Men han sa faktiskt att även i serven ska vi vara aggressiva nu utan att vara vilda. Och vi vill placera våra servar på de två spikersarna, det vill säga antingen Hanna Helvig eller Anna Haak. Så de kommer inte att serva på Libron, ungefär det var instruktionen.
4: Ja, det är intressant att se om de följer upp detta, men framförallt vill vi se vad svenskorna gör i det här läget. Hilda Gustafsson med serven där. Och så blir det anfallsförsök ifrån Kroatien. Bra block framme vid nät gör att bollen lever för svensk del. Och så kan Isabelle Haak göra någonting med det. Tvingas bara lägga över bollen. Var inte perfekt passning till henne. Öppnar istället för kroatiska laget. Men nu har Sverige chansen genom Haak på högerkanten. Stenhårt men tyvärr utanför. Och ingen touch David. Och det innebär att det är 18-17 för Sverige. Ledning fortfarande i alla fall. Och det är nu vi ska kolla servern nu då, om de lägger den på Hanna Helvig till vänster då, ja, höger med kroatiska ögonsätt då. Där kommer den mot Anna Haak, blev det istället då, men det var ju en del av taktiken det också. Isabelle Haak försöker avgöra den där bollen som hamnar på läktaren till slut och då är det poäng Sverige 19-16. Tre bollars ledning Sverige. Tre bollars ledning Sverige.
5: Underbart. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt sätt rent när det gäller momentum. Så kan de spela så här, fortsätta till nästa, så tror jag att vi mycket väl kan se en femsättare faktiskt.
4: Ja, och det vill vi ju ha. När vi ändå är här, menar jag.
5: Precis.
4: Svensk serv, Hanna Helvig. Gjort mycket poäng för Sverige, men också missat en hel del i servmottagningen i den här matchen. Men nu ska hon serva. Där kommer den, stenhårt bra press mot motståndarna och så får man försöka anfalla på den där och så den ut, tog det svenska fingret på vägen. Nej, det gjorde det inte. Det är poäng Sverige.
5: Ja, det är skönt när de lyssnar på oss, eller hur?
4: Ja.
5: De går på i serven. Kroatien är inte jättebra i det här spelet, men de måste spela lite långsammare och så här. Utan där är Sverige mycket starkare. Så att receptet till en vändning här är servpress.
4: Ja. Vill du lyssna på kroatisk timeout till?
5: Gärna för mig. Gärna
4: lyssna med en till. Då. Vi får se. Han samlade bara laget.
5: Det gick väldigt fort. Han snappade upp på att tjejerna sa att det här är inte för sent. Vi kan fortfarande vända.
4: Ja, det kan de ju tro. Men det är i Sverige de möter.
5: Det tror inte den här.
4: Ja, det är tufft. Du sa det vi har sagt, Almir. Det är ju bra. Det är ju du som har sagt det. Men du sa ju någon gång att vi är ett lag, du och jag. Även om jag begriper så lite i jämförelse med dig. Men nu är det svensk serv, Hanna Helvig. Det kan jag se. Och det är 16 poäng för Kroatien, 20 för Sverige. Publiken gör sig redo för den där serven. Skönt, det blir lite tystare i Skandinavien för ett kort ögonblick. Där kommer serven. Mottagning, passning.

0: Då har Lejonen inte längre möjligheten kvar att få med sig en oavgjort resultat och en poäng eller att vända matchen och vinna. Det står 39-33, 6 poängs ledning för Västervik när Baltos Schmalzlik och Pavel Trepelski för bortalaget kommer ut mot Jakob Torssell och Anton Karlsson. Reserven Anton Karlsson som har kört fantastiskt och har kört ihop 9 poäng så här långt i den här matchen. Och det är ju alldeles strålande att göra det från reservplats, men nu hänger han inte riktigt med i svängarna därför att nu har vi ett 5-1 läge för Lejonen här ute på banan. Och det är Schmalzlik, vem annars, som är först. Det är Przepelski, den andra polacken, som är tvåa. Attack kommer lite lätt ifrån Jakob Torssell. Anton Karlsson är tämligen avhängd. Och nu vill det nog till om inte det ska bli en 5-1 för bortalaget här och fortsatt spänning i den här drabbningen. Det är ju så att Indianerna genom att vinna sin match mot Dackarna är på väg att ta sig vidare i slutspelet. Smederna leder också med en knapp, men det är frågan om vem som ska bli den så kallade lucky losern. Och den här matchen blir ju då den matchen där spänningen finns. Kan vi få en attack i sista, på sista rakan möjligtvis? Där ingen Västerviksförare hinner i kapp, nej, utan de båda polackerna i Lejon Väst är först över mållinjen. Och då är det en 5-1 för borta laget. Och då har vi 37 mot 40. 3 poäng ledning för Västervik med 2 hit kvar att köra.
1: Ja, 5 poängs ledning för Sverige i det tredje setet mot Kroatien i volleyboll-EM för damer. 2-0 i set för Kroatien. Alltså Sverige 2 bollar för att reducera när matchen tar ett av de här 2 seten som är så viktiga här ikväll för ett avancemang i EM-turneringen redan idag. Isabelle Haak, ingen tvekan. Ja, det är ju så underbart att se när hon bestämmer sig, Isabelle Haak. Det är som att det spelar ingen roll vad som är finns på andra sidan.
2: Absolut, jag måste samtidigt ge eloge till passare Hilda Gustafsson som går in här. Mycket press på sina axlar. Laget spelar inte bra. Hon gör rätt val hela tiden och så framförallt levererar de fina passningar. Nu kommer Isabelle Haak gå för sättet här, va?
1: Ja, nu är det Isabelle Haak som servar. Publiken har reser upp i Skandinavien. Här kommer Haak-serven via nätkanten. Libron lyckas fånga upp den där bollen i alla fall. Och ett block framme vid nät räddar Sverige därför att förlora den bollduellen. Nu är det ny möjlighet Sverige och det är Helvig som får. Hade det varit fotbollsspråk så hade man sagt hela foten under bollen. Här hade hon hela handen under. Det var den grövsta missen idag.
2: Ja, hon förväntade sig inte passningen där riktigt. Blev lite överraskad och gör någonting stressat. Inte jättebra.
1: Nej, fast vi har fler chanser. Det är 24-19, fortfarande svensk setboll. Och kroatisk serv. Där kommer den serven nu. Då är det Anna Haak som får ta emot den. Och så bollen över till Isabelle Haak som går upp och försöker ta det lite lugnt där. Och det räcker! Sättet till Sverige 25-19. Det svenska landslaget är med i matchen igen och Hilda Gustafsson ser du som en av de stora anledningarna.
2: Den allra största anledningen, utan tvekan. Och sen att de har anpassat sig lite och vågar med det vi pratar om med serven. Det gäller att rida på den vågen, men det är klart att Kroatien vet ju detta nu och kommer också försöka anpassa sitt spel till det.
1: Och nu är det fest i Skandinavien. Nu står bara publiken upp och hoppar och dansar. Till och med en italiensk flagga som är med i hyllningarna just nu. 2-1 set till Italien. Sverige bör vinna ett set till för att säkra slutspelsplatsen den här kvällen.
0: 14:e hitet i Västervik. 40-38 ledning för hemmalaget Västervik som kan avgöra i detta hitet. Återigen om de kör in en 5-1 eller om vi ska få behålla spänningen hela vägen in i mål. Med tanke på de resultaten som står sig just nu så måste Lejonen, eller ja, det laget som förlorar den här matchen riskerar alltså att försvinna ut ur spelet. Robert Lambert, Rohan Tangate mot Vorjna och Czerniak ifrån Lejonen. Och det är ett bra speedway även på bort- och långsidan den här gången. Det är väldigt svårt att säga vem som är först. Det är väldigt jämnt. Jag skulle tro att det är 3-3 läger. De åker nästan jämsides med varandra. Förarna där borta. Men så trycker sig en Lejonförare igenom bakifrån. Och det är Czerniak. Och då får han med sig sin lagkamrat dessutom i det här läget. Men han tappar igen lagkamraten som heter Vorjna. Just nu 3-3 läge i hitet och fortsatt spänning. Men där kommer han igen. Vorjna på bakhjulet på den bortre långsidan. Kommer han förbi sin Västerviksförare. Det gör han vid ingången till kurvan. Men han tappar igen i utgången. 3-3 i hitet fortsatt. Och fortsatt spänning i matchen. Fortsatt spänning möjligtvis också om Vorjna kan ta sig förbi någon av Västerviksförarna och ändra ställningen.

0: heatet, men det kan han inte, utan det är 3-3 i det 14:e heatet. Och då är det fortsatt 2 poängs ledning för Västervik i den här matchen, och fortfarande semifinalgrepp för hemmalaget när det återstår ett heat att köra i den här drabbningen. 40-38 förbyts då emot 43-41 när nomineringsheatet kvar att köra. Oerhört spännande i den här matchen, och ni vet det laget som förlorar här kommer sannolikt inte att köra semifinal.
1: Här är Kumla, där Indianerna är på väg mot semifinal, leder ju den här kvartsfinalmötet mot Dackarna med 14 poäng. Men Dackarna slåss ju också för att ta sig vidare till semifinal. Det finns ju scenarion som talar för det, eller kan tala för det, trots att de ser ut att förlora den här matchen. Artem Blagota gör sitt för att dra in poäng. Han leder i det här 13:e heatet. Det är fortsatt 3-3-läge för Andreas Liage. Dansken, som inte har kört bra den här kvällen, kommer inte kapp Oliver Berntsson och Luke Becker. Så då är det 3-3, och då kommer hemmalaget Indianerna upp i 46 poäng. Och då förstår ni att de kommer vinna matchen. Så Indianerna kan räkna med att de kör semifinal. Däremot är det mycket tittande hur det går i de andra matcherna för Dackarna, där de gärna ser att något av lagen, Västervik och Lejonen, vinner, och så att ett av de lagen stannar på en poäng. Och framförallt så sneglar de mot Eskilstuna, där det är jämnt, där Vargarna stretar emot bra mot Smederna på bortaplan. Och Vargarna just nu lika läge, 33 lika, vilket betyder att Vargarna har en poäng. Men skulle Vargarna vinna där, ja då börjar det bli jobbigt för Dackarna, med tanke på den insatsen de har gjort den här kvällen i Kumla. För det är många som har svikit i Dackarna-laget. Ni hörde Per Karl prata om bra reservkörning. Det kan vi säga om Jakob Kravczyk, den unge polacken på sin reservplats. Han har kört in 13 poäng, men det är andra större namn som absolut inte har levererat, som dansken Mattias Nielsen med bara en poäng, Thomas H. Jonasson med bara 2 och Andreas Liager, dansken, med enbart 3. Så det är på de platserna de inte har levererat i mål lilla laget. Däremot Indianerna har levererat. De leder med 46-32, klara siffror för Kumla gänget som är på väg mot semifinal.
0: Och i Västervik har vi 43 för hemmalaget Västervik, regerande svenska mästarna, 41 för Lejonen inför det 15:e och avgörande nomineringshitet som kommer att bli en riktigt tuff drabbning givetvis då. Och vi har ju det med oss att tabellen just nu ser ut som följer, för att nu gjorde i och för sig Smederna ett ryck genom en 5-1 i det 12:e hitet i Eskilstuna. Så då har vi som tidigare 4 poäng för Smederna i toppen på den där tabellen. Därefter just nu Västervik på 3 poäng, men skulle Lejonen vända och vinna här, då är det de som har 3 poäng, och då är det Västervik som är utanför slutspelet. Och när det gäller Indianerna och Dackarna så är väl Indianerna i praktiken klara för semifinal just nu med det fina resultaten, stora poängmarginal de har emot Dackarna på hemmaplan. Skulle den här matchen sluta oavgjort, alltså 45 lika, precis som det första mötet mellan de här båda lagen gjorde, då är ju, hamnar ju både Västervik och Lejonen på 2 poäng i sammandraget, precis som Indianerna och Dackarna. Men då har ju Dackarna kört bort sin möjlighet att gå till semifinal genom att förlora så stort som de är på väg att göra just nu emot Indianerna. Så att ingenting egentligen är avgjort, för skulle Vargarna komma tillbaka där i Eskilstuna och vinna de resterande hiten i den matchen och gå segrande ur den drabbningen, då är ju plötsligt även de med i diskussionen om semifinalplatsen. Så det här konceptet, det här konstiga konceptet med 6 stycken lag som går till kvartsfinal och möts i 3 kvartsfinaler där man bara möter en enskild motståndare och sen gör en tabell, det har ju blivit succé. Fast det är ju lite svårt att fatta, men det är succé, för det var ju lika spännande förra året.
2: Ja, vilken tur då att vi har dig till hjälp, Per Karl. Dramatiken går inte att klaga på i alla fall vad gäller speedwayen. Tillbaks dit var det Lidl. Och dramatik ser ut att kunna bli även i Skandinavium. Det handlar om volleyboll.
3: Där Sverige möter Kroatien, och där vi hoppas att Sverige ska kunna fira ett avancemang till slutspelet. Redan idag möter ju Frankrike på torsdag. Då krävs att man vinner 2 stycken set. Man förlorar de 2 första. vann ju det tredje, ligger under 4-2 i upptakten på det här fjärde setet. Och Almir Jutovac, du sitter och pekar, du är med och spelar här lite grann på läktaren just nu.
4: Ja, jag försöker helt energi till tjejerna. Nej, men jag tycker de ändå börjat bra. Isabelle Haak har ju haft ett par ännu ett anfall här. Det som är viktigt nu är att hon inte blir för ensam. Vi måste få med någon mer. Exempelvis så har Anna Haak lite blygsamma 6 poäng än så länge i matchen. Medan Isabelle ensam då är på 28 poäng. Det får inte bli för enkelspårigt att hon ska göra allt här nu.
3: Nej, vi vill ha det dubbelspårigt och inte enkelspårigt här framöver. Det är ledning Kroatien 4-3 i det här fjärde setet. Så kan bli det sista om Kroatien skulle vinna det. Luna Bešić.

0: Common People, Paul, här i Sport Extra i P4, närmast med Speedway.
1: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, vi är framme vid det 15:e hitet. Det handlar om att ta sig till semifinal. Och vid en snabb överslagsräkning så kommer jag fram till att vinner Lejonen det här hitet med 5-1. Då går de till semifinal och Västervik är utslaget. Vinner Lejonen det här hitet med 4-2. Då slutar den här matchen 45 lika, precis som det första mötet lagen emellan, och då är sannolikt båda lagen klara för semifinal. Och vinner Västervik hitet, eller om det slutar oavgjort 3-3, eller om Västervik vinner det i någon form, då är det Lejonen som är utslaget och då är det Västervik som går vidare. Lambert, Robert och Tangay Rowan för hemmalaget mot Smarslip och Vorina från Lejonen. Och det är 3-3 ut ur den första kurvan med Robert Lambert i ledningen. Kan Smarslik eller Vorina köra förbi honom och på så sätt ändra ställningen då? Baltor Smarslik är ju killen som aldrig ger sig och nu är han förbi men ändå inte. Lambert i ledningen före Smarslik, Vorina på tredje plats och just nu Lejonen utslaget och Västervik i semifinal. Och Dackarna med det också i semifinal trots sin förlust idag. Kan Smarslik komma igen? Det är snart bara ett varv kvar att köra och det känns som att Lambert dominerar där. Så kommer Smarslik igen men han får inte tillräckligt mycket fäste i kurvan. Ett varv kvar att köra. Robert Lambert, han började den här matchen usel. Han avslutar den desto bättre och kommer att säkra en semifinalplats för Västervik och kommer att skicka Lejonen från Gislaved ut ur slutspelet. Publiken över 5000 jublar. Lambert först över mållinjen. De båda Lejonförarna därefter. Och vi konstaterar att matchen här i Västervik slutar med en 2-poängsseger för Lejonen 46, eller för Lejonen för Västervik 46-44. Ett resultat som betyder att Västervik är uppe på 3 poäng i sammandraget i där man skapar en slutspelstabell. Lejonen kvar på den enda de tog och eftersom att Dackarna, även om de förlorar jättestort borta mot Indianerna, har 2 poäng med sig in i den matchen genom vinsten när de vände och vann och avgjorde i det sista heatet på hemmaplan i Målilla förra veckan, sannolikt tar sig vidare till semifinal. För vi kan inte räkna bort riktigt vad som händer i Eskilstuna ännu. Där Smederna i och för sig leder efter 12 körda hit med 4 poängs marginal. Och skulle det resultatet stå sig, då är det Smederna och Västervik som är de 2 topprankade lagen. Och Indianerna och Dackarna, de 2 sämre rankade. Och det skulle väl i så fall, om jag räknar rätt i hastigheten, betyda att Smederna möter Dackarna i den ena semifinalen. Och Västervik möter Indianerna i den andra. Men som sagt, den räkningen kan inte riktigt göras upp innan de har kört färdigt i Eskilstuna där det just nu är 4 poängs ledning för Smederna som också då är på väg emot semifinal. Lejonen utslaget men med minsta möjliga marginal efter vad som, trots att det ser ut som om Västervik formligen hade kvaddat den här matchen efter 4 körda hit, blev jättespännande.
2: Och de här tabelläget som Per Karl redovisar när det gäller Speedwayens kvartsfinal och slutspel, ja, det är ju positivt för Dackarna trots att de ligger under med 18 poäng inför det sista hitet här i Kumla. Där vi kan slå fast att Indianerna är klart för semifinal och kommer ju följa med Västervik dit. Sen är det ju intressant då för Dackarna hur det går i Eskilstuna. Det är det som kan ställa till det för Målilla gänget. Även om de kanske inte just ikväll känns värdiga att ta sig vidare till semifinalen när de förlorar så pass stort. Men med tanke på den där segern de tog i den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla mot Indianerna, så verkar det som i nuläget att det är de 2 poängen som tar Dackarna vidare. Det är ett hit kvar att köra här, men det betyder inte så mycket, utan det viktiga är hur det går i Eskilstuna där det är flera hit kvar att köra.
3: Vi håller koll på den upplösningen i Eskilstuna härifrån studion för att få reda på vilket lag då som blir sista och ta sig vidare till semifinal. Det är alltså 3 hit kvar där och Vargarna behöver köra in 5 poäng på Smederna under de 3 hiten.
4: Och från Speedway till ett härligt ryck i volleybollen.
5: Ja, vilken vändning publiken i Skandinavien håller på att få uppleva här, där det svenska volleybolllandslaget var utspelat i första set mot Kroatien. Tog sig lite grinn i det andra men förlorade det, vann det tredje. Och här i det fjärde är det 12-6 till Sverige just nu. Där Sverige är på väg att ta det här andra setet som inför matchen det ansåg var så viktigt för att man inte ens behöver fundera på om det blir ett slutspel eller inte. Almir Jutovac, finns flera saker att prata om, men bland annat Linda Anderssons fina serveserie. Jag tror vi tog 6 poäng där i hennes serve. Den ser ju inte så märkvärdig ut. Vad är grejen med den?
6: Det är en bra flow på serven. Alltså hon har lagom fart för att den ska sväva lite i luften. Men framförallt så servar hon med små marginaler. Hon servar nära nätkanten. Och hon servar på rätt servmottagare. Vi har ju statistik här som vi fått till oss. Och vi ser att Libron i kroatiska laget har jättebra servmottagning. Men de andra två spelarna har desto mer problem. Så det gäller att undvika Libron och sätta de andra i press.
5: Mm. Men hon är ju blixtsnabb, den kroatiska Libron. Det känns som hon hinner även när inte bollarna går till henne.
6: Exakt, hon täcker en stor yta för att hon också uppmärksammat detta, att hon har en bra dag, eller normalt sett är den bästa mottagaren. Men det gäller, man ska kunna undvika den ändå genom att gå lite mer mot sidlinjen exempelvis.
5: Mm. Samtidigt som vi har en videoutmaning som gör att vi väntar på att spelet ska komma igång igen. Och det är Kroatien som kommer att få behålla sina poäng. Eller sin poäng rättare sagt, ledningen 12-7 i Sverige. Det gäller att komma till 25. Och vi påminner om det efter mycket uträkningar. Det är invecklat det här med tabeller i volleyboll. Där antalet segrar går först. Sen kommer poängen när man tittar på det. Man får ju 3 poäng om man vinner match med 3-1 eller 3-0. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2. Det är nummer 2 när man tittar på tabellen. Och sen går man vidare och tittar på setskillnad och poängräkning och allt möjligt. Och skulle Sverige nu inte vinna det här setet, då kan det komma så långt att man till och med börjar räkna enskilda bollar när man ska få ihop det, Almir.
6: Ja, det kommer nästan krävas universitetsmatematik till slut. Men vi hoppas att de vinner matchen och då slipper vi räkna alls.
5: Ja, har du universitetspoäng i matematik?
6: Ja, jag är utbildad mattelärare så jag har väl en del högskolepoäng där.
5: Ja, det är bra. Du har ju tryggt att sitta bredvid dig den här kvällen nu då. När Sverige vinner en fantastisk boll igen. Det är ju mirakulöst hur det svenska laget har kunnat vända så här.
6: En volleyboll är en konstig sport, eller hur?
5: Ja.
6: Det svänger mycket, men det är små anpassningar som gör det.
5: 14-7 nu till Sverige när Hanna Hellvig ska fortsätta att serva för den svenska segern som vi hoppas på. 7 bollars ledning för Sverige. Underbart att uppleva det här just nu då. När svenskorna är framme vid nätet. Hanna har kastat sig ner och räddat den där till Isabelle Hopp som liksom skruvar in den som en tennisserv.
6: Ja, hon har stenkoll på andra sidan och vet att där är det tomt så där placerar den.
5: Ja, det räcker. Det är underbart. 15-7 Sverige i det här fjärde setet. Och Sverige på väg mot sin andra setvinst i den här matchen. Och 2 lika.
7: Och vad gäller speedway så är det inte bara på väg som gäller för Västervik, Indianerna och Smederna, utan de har säkrat sin plats i semifinalspelet vad gäller SM-slutspelet i speedway. Och det återstår ju fortfarande ett lag som ska ta sig dit.
3: Ja, det ser ju ut att bli Dackarna som får den här biljetten som bästa förlorare. Men det är inte helt avgjort än, ju med att den lite fördröjda matchen i Eskilstuna fortfarande pågår. Där är det nu 2 hit kvar att köra mellan Smederna, som alltså redan är klara, och Vargarna. Vargarna behöver ta minst 5 poäng mer än Smederna i de här avslutande 2 hiten för att sno platsen från Dackarna. I så fall så ligger det till där. Och vi återkommer såklart med hur det går. I fotboll, en som spelas i Sverige på den högre nivån den här kvällen, så har vi ju 2 matcher i Svenska Cupen. Kvalet i gruppspelet nästa år. Utsikten var på väg att skrälla mot allsvenska Häcken på här sidan då, men Häcken vände i slutskedet av matchen 0-1 till 2-1 och vann där, gick vidare, den matchen är avslutad. I Eskilsminne så hade ju Division 1-laget Eskilsminne ledningen mot Örgryte med 1-0 länge. Örgryte kvitterade, den matchen är i förlängningsspel just nu och ställningen 1-1. I Superettan så har Varberg reducerat i matchen mot Örebro. Där står det 2-1 till Örebro nu när matchen går in på tilläggstid. Så just nu ledning för bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg, men inte avgjort än. Och ledning också för Öster mot GIF Sundsvall. Sett i tabellen kanske inte så överraskande, mittenlaget Öster mot jumbon GIF Sundsvall, men Öster har ju spelat hela matchen i stort sett med en man mindre, lyckades ändå då ta ledningen med 1-0 och gå mot segern där.
8: Radiosporten, dokumentär. I want protection around maternity.
9: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
10: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
11: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
12: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
13: Jag blev väl både ledsen och arg.
14: Diskriminering.
5: I volleybollen, Sverige på väg mot att ta ett andra set i matchen och kvittera till 2-2 mot Kroatien. Ett andra set som definitivt skickar Sverige till ett EM-slutspel här så småningom. Och vi konstaterar att Isabel Haak, hon är mästerlig även idag.
6: Ja, om inte jag har missat något poäng så är hon uppe i 36 poäng redan. Och det är ju bra mycket mer än vad många har tillsammans i andra laget.
5: Mm, så är det. Att vara blockeringsspelare mot Isabel Haak är stundtal som att vara en del av nätet. Hon går upp och slår över det bara och poäng till Sverige. 18-9. Stora möjligheter för Sverige att ta det här sättet förstås.
7: Mm. Härligt vad gäller volleybollen och det fjärde sättet där med den svenska ledningen. Och nu har vi nya besked vad gäller speedway.
3: Ja, nu är det klart då vilka fyra lag det blir som tar sig till semifinal. Vi kände ju till tre utav dem. Nu kan vi också skriva in Dackarna som det där fjärde laget, för Vargarna stretade ju emot på skrällartat vis länge. I Eskilstuna mot Smederna hade lika läge där i matchen, behövde vinna, men Smederna gick ifrån i slutet, och i och med att man också vann 4-2 i det 14:e heatet så betyder det att Dackarna är chanslösa att gå förbi. Vargarna såklart är chanslösa att gå förbi Dackarna som bästa förlorare, vilket då gör att Vargarna tillsammans med Lejonen är utslagna. Västervik, Smederna, Indianerna och Dackarna är vidare till semifinalen.

0: Den gamla mellodängan Danny Saucedo Amazing här i Sportextra i P4, där vi alldeles nyss har kunnat ge er beskedet att SM-slutspelet i Speedway och dess semifinaler ser ut på följande vis. Indianerna kommer ställas mot Västervik där Indianerna börjar på hemmabana. Detsamma gäller för Dackarna som kommer att möta Smederna i SM-semifinal i Speedway. Semifinaler är en bit kvar till vad gäller volleyboll-EM, men vi kan ändå ge er härliga besked från Skandinavium när det pågår gruppspelsmatch för Sverige mot Kroatien.
1: Ja, jag vågar säga det nu. Det är 22-12. Det är tre bollar till som ska vinnas för svensk del. Men Sverige kommer att vinna det här fjärde setet. Och det innebär att laget är klart för slutspel i EM. Trots att det är så att det är inga matcher, eller matchen inte är färdigspelade. Sverige ska möta Frankrike bland annat framöver. Vi har 22-12 och det kommer att gå vägen, även om Linda Andersson slog bollen i serve vid. Men jag skulle säga, Almir Jutovac, att ja, viktigt att vinna två set. Vi tror att Sverige ändå hade tagit sig till det där slutspelet. Men det sättet som väntar nu så småningom efter det här färdigspelat, det är extremt viktigt.
2: Ja, och pratar man med tjejerna så har de siktet inställt på att komma två i tabellen, vilket är helt rätt av dem. Det kan bli lite tufft mot Frankrike kanske, men de som vinner den här matchen kommer med all sannolikhet att sluta trea i tabellen, och det kan vara väldigt avgörande för slutspelet.
1: Ja, för svensk del är det väl till och med så att vinner Sverige den här matchen så kan inte Sverige bli fyra, utan då blir vi trea. Vilket innebär att Serbien som vinner motsvarande grupp i Tjeckien just nu är ju en otroligt svår motståndare, och då slipper Sverige det i åttondelsfinalen. Så att extremt viktigt nästa set. Nu går vi händelserna lite i förväg. Hur känns det som tränare och coach som alltid blivit matad med en boll i taget?
2: Till och med Sveriges coach känns väldigt trygg att sätta det hemma, för att han har bytt ut Bella Haag. Eller så tycker han att hon har varit lite för dålig med sina 37 poäng än så länge. Jag vet.
1: Han vilar Bella Haag nu. In Cecilia Malm istället, som får möjlighet att komma in och spela här på slutet bland annat. Ja, vi ska följa med bollarna som tar slut på det här sättet nu då. Och då är det en svensk timeout nu. Ska vi ta och lyssna på en svensk timeout nu då? Då är den på italienska skulle jag säga. Nej, på engelska förstås.
3: Why we are doing less? Then we will play after. Now is the moment to finish. Let breath air, let breath also air. But we have to help each other. No, one mistake there, what is, until now there is no, so what is the meaning, where is going the mind, there the match is there, if we have to do,
2: ja, men jag förstår honom, de hade ju ändå en, var det 10-poängsledning som mest, ja. När Isabel Håker gick ut, och sen så är det lite enkla misstag här nu, och som man säger, ett misstag där, ett misstag här, och Kroatien knapar in 3 poäng i onödan.
1: Ja. Nu tar vi slut på det här, var hans besked till spelarna, att nu ska ni in och visa att ni kan ta slut på det här sättet. 22-15 Sverige nu då. Vi hoppas inte att vi har gått ut för tidigt här, men det ska vi inte ha. När Hanna Helvig lägger den där bollen nu, tvingas kroatiska laget lägga bollen gratis till Sverige som kan avgöra här nu. Och då gjorde hon sin specialare igen, Hilda Gustafsson, när hon på andra touchen lägger bollen över nät, poäng Sverige.
2: Ja, det låg i luften att hon skulle göra den snart. Så nu kommer Isabel Haak in på banan.
1: Ja, nu vill hon in Haak igen. Även Hilda Gustafsson får vila lite grann, och in med passaren Vilma Julevik. Hilda Gustafsson, verkligen en stor del i den här svenska vändningen. Har gjort jättebra i sin passarposition. Vilma Julevik in för att serva. 23-15 Sverige. 2 bollar kvar för att säkra den där slutspelsplatsen. Serven i nät. Man ser det lite för ofta när en spelare kommer in för att få serva direkt, att det blir lätt nät eller ut.
2: Ja, visst har det varit så. Framförallt här, det här mästerskapet, tycker jag har varit mycket servmiss vid servbyten efter timeouter och så.
1: Ja, möjligtvis att det är en stor arena med mycket folk, lite ovant för en del spelare, inte för alla förstås. Svenska takter från Hanna Helvigs sida till en backspike från motståndaren. Den hade gått ut, Anna Haak tog den ändå. Tyvärr, det var lite onödigt där vid, och då får kroaterna chansen i Hirel och anfalla. Men en dålig touch på den bollen, och så har vi sett boll Sverige 24-16. Ja, då är det dags att sätta punkt för det här fjärde setet och ge Sverige det här andra setet som betyder säkrad plats i slutspelet och åttondelsfinal så småningom, trots att en motståndare kvar att möta i form av Frankrike. Hanna Helvig är det som ska stå in den här serven nu och ge Sverige den här möjligheten. Och Almir, du har varit inne på det tidigare. Hon ska inte sikta på Libron i motståndarlaget.
2: Libron har varit bra från start och blivit bättre och bättre för varje set, så att vi vill undvika serv på henne.
1: Mm, jobbigt när hon har varit bra från start och blivit bättre och bättre. Serven blir inte på henne heller, och då kommer det där resultera i svensk poäng. Och där är det klart. Sverige kommer att spela EM-slutspel. Det står 2-2 i matchen efter en miserabel inledning på den här matchen. Det var rent ut sagt dåligt i första set. Så har laget rest sig och nu är vi framme vid 2-2. 2 set är bärgade. Det var vad som behövdes i första läget. Vad är det först och främst Sverige har förändrat som du ser det?
2: Ja, vi har sagt det innan. Det är ju, servpressen har varit en stor betydande faktor. Men överlag att det här laget lyfter sig ännu en gång. De har spelat massvis med 5-sättare under senaste året och faktiskt vunnit i stort sett alla. Så att det är en väldigt positiv statistik.
1: Jag tror de har vunnit alla till och med. I alla fall de själva hävdar att de har vunnit alla 5-sättarna. Det är det vi gör. Och sa du inte inför matchen också att det blir 5-sättare?
2: Ja, vill ha ett exakt resultat?
1: Ja.
2: 15-12 Sverige.
1: 15-12. Emanuel, skriv ner 15-12 någonstans, får vi se om vår expert har rätt när vi summerar det så småningom. Ett mycket intressant sätt väntar. Sättet som avgör om Sverige ska slippa Serbien eller inte i åttondelsfinal. Ja, det är intressant med volleyboll.
0: Förutsättningarna är glasklara. 15-12 snedstreck Almir uppskrivet här på mitt lilla block. Jag återkommer att se hur nära det blir just det resultatet. Expert Almir Jutovats med oss här under EM-turneringen i Sverige för volleybolldamerna i Göteborg. Alldeles strax här i kanalen P4 nyheter och såklart det där avgörande 5:e setet i volleyboll-EM, Sverige mot Kroatien.
4: Hej hej, Olof Wretling här i Karlavagnen. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj, och blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känts odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik, humor, värme, självdistans. Ring in och berätta vad hon betydde för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
0: Vi kommer till er efter Sportextra här i P4 om knappt 40 minuter. Slussen är öppen nu efter 9. Så det är bara att ringa in till Karlavagnen Olof och snacka om kvällens ämne, vad ni byggde i sommar. Men nu ska vi snacka fotboll och Superettan, om jag inte helt fel, Sigge, eller?
5: Det stämmer så bra det, för att där har vi rubriken att hämta kring Örebro. De vann sin första match sedan den 12 maj, nämligen ikväll, när de höll undan mot topplaget Varberg som ligger trea i tabellen och väldigt indragna i toppstriden om att gå upp i allsvenskan. Men Örebro vann och gick upp till 2-0. Varberg reducerade, men Örebro höll emot. Och det gör ju också att Örebro, som haft det så kämpigt, har ju fortfarande tufft i tabellen, men de klättrar lite grann upp till en 14:e plats och precis över det där strecket som innebär direkt nedflyttning. Öster, de vann mot seriejumbon GIF Sundsvall. Sundsvall har det fortsatt väldigt jobbigt, för man spelade nästan hela matchen med en man mer än Öster. Ändå var det Öster som gjorde matchens enda mål och vann i Växjö. Jag kan också lägga till en notering kring den där bottenstriden. Där finns också Ljungskile med. De ligger precis före Örebro på kvalplats neråt just nu. De kom med beskedet idag, Ljungskile, att man väljer att sparka sin tränare Joakim Jensen. Det här skrev man på sin hemsida under eftermiddagen.
0: Sigge Sanner med koll på Superettan fotbollen. Vi väntar på det 5:e setet mellan Sverige och Kroatien i volleyboll-EM. På damsidan alldeles strax tillbaka till Skandinavium. Men först här i kanalen P4, Ekonyheter, och den som har koll på det är Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Och då handlar det naturligtvis om beskedet vi nåddes av för ungefär en timme sedan, att den amerikanska countrystjärnan och ikonen Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Musikjournalisten och kulturredaktionens Lisa Wall om Dolly Partons storhet.
7: Det finns ett före och ett efter Dolly Parton. Hon har sett till att countryn har nästan överlevt. Hon och Emmylou Harris. Det finns några namn som har avgjort den här genrens överlevnad. Och Dolly Parton har ju varit en fyrbåk. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
6: Lisa Wall från kulturredaktionen. Och i USA, där strömmar reaktionerna in efter beskedet att Dolly Parton gått bort, berättar vår utsända Martin Svenningsen.
8: Det finns ju inte en tv-kanal här som inte har brutit sina sändningar för att prata om det här. Och då pratar vi verkligen om att man lämnar allting, alla ekonominyheter, allting om kriget i Iran, för nu är det bara fokus på Dolly Parton. Och man framhåller ju då, precis som vi hörde, hennes musikaliska insatser, men också hennes insatser som hon har gjort på film. Men mycket också pekar man på hennes filantropi. Liksom. Hon var inblandad i olika läskunnighetsprogram. Hon var med och samlade ihop pengar till offer för stora bränder under 2016-2017. Och sen har hon ju också, vilket också framkommer, fått en del kritik för att hon har varit positiv till vaccin eller har stöttat HBTQ-rörelsen.
6: Sveriges Radios utsända i USA, Martin Svenningsen. Dolly Parton skrev över 3000 låtar. Några av hennes mest kända det var Working 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Dolly Parton blev 80 år. Och mer om hennes bortgång, det kan du lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Tack så mycket Ekots Ola Janåker Dunkers som finns med oss här under Sportextra kvällen. Därefter väntar ju Karlavagnen som ju ska prata mycket om det som Ola nämnde nu, det vill säga Dolly Parton. Sigge, fotbollsbesked.
5: Ja, nu är det slut, den sista matchen i Sverige på lite högre nivå den här kvällen. Det blev till slut seger i Svenska Cupen-kvalet även för Örgryte. Både Örgryte och Häcken, de allsvenska lagen, låg under mot respektive Division 1-lag. Men Häcken vände mot Utsikten, tog sig vidare till gruppspelet i vår. Och Örgryte vann efter förlängning borta mot Eskilsminne till slut.
0: 15-12 har expert Almir Jutovac tippat till Sverige i det avgörande sättet mot Kroatien som nu har dragit igång i volleyboll-EM från Skandinavien.
1: Och det kan mycket väl bli så, det är svensk ledning i upptakten på det sättet, i alla fall med 4-2 efter ett underläge 1-2, så har Sverige tagit 3 raka poäng nu och är uppe i ledning 4-2, och Isabelle Haak fortsätter. Nu är hon uppe i 40 poäng i den här matchen och den är inte färdigspelad, och det är ju en enastående siffra.
2: Ja, 40 poäng för henne och 35 poäng för övriga svenskor tillsammans.
1: Det är så, ja. Och då ska vi ha med oss att hon tog bara 5 eller 6 poäng i första set.
2: Ja, 6 poäng tror jag
1: det var. Ja. Det är helt enastående att för idrottspubliken, den stora i Sverige, att få uppleva Isabelle Haak på hemmaplan på det här sättet. En av de allra största stjärnorna i en sport som är så pass stor som volleyboll, och hur hon dominerar och imponerar här på hemmaplan. Men den här matchen är inte slut. Viktigt sätt, vi påminner om det igen. Sverige vill gärna vinna den här matchen så att vi på det sättet kan säkra en tredje plats i gruppen och undvika Serbien som kommer att vinna den gruppen som vi ställs emot. Det är vi ganska så säkra på. Spelet fortsätter här nu. Det är en boll som Anna Haak till slut är uppe och trycker ner på ren vilja när det blir en duell framme vid nät. När spelarna från två håll trycker på bollen så är det hon som är starkast.
2: Och det är viktigt att få igång hennes poängproduktivitet också. Hon är uppe i 10-12 poäng nu ungefär, så att en viktig del av spelet.
1: Ja, du var inne på det, att det inte bara ska handla om Isabelle Haak. Man pratar ju så väldigt mycket om henne, men poängmässigt så är det ju Hanna Hellvig som under turneringen har varit hennes, vad ska jag säga, avbytare, eller vad vi ska kalla det.
2: Ja, precis. Det är hennes stora styrka, Hanna Hellvig. Det är ju anfallsspelet. Hon är inte på Isabelle Haaks nivå, men absolut, det är hennes styrka på plan.
1: Tyvärr är servmottagningen en liten svaghet. Där behövde hon inte ta den bollen. Den gick mot henne, men den gick ut. Inga bra siffror på henne när det handlar om servmottagningen i den här matchen.
2: Och nu har vi Linda Andersson på serven mot den uppställningen som hon sade senast och gjorde det väldigt framgångsrikt.
1: Ja, var det 6 raka poäng eller vad jag fick det till där i hennes serv. Det skulle ju vara fint nu när Sverige har 6-4 i det här skiljesättet. Där kommer Linda Andersson serv på Libron i det läget och du gestikulerar lite. Att, nej, men där ska du inte lägga bollen.
2: Nej, det är för slarvigt. Dels är det ganska enkel serv och sen träffar ju Libron mer eller mindre rakt på henne. Så att, det där vill vi undvika att hamna i, där Kroatien får enkla framspel. De är fortsatt väldigt stora fram på nät.
1: Ja, då är det en poängsledning Sverige 6-5 i alla fall när det är kroatisk serv. Det fanns ju en tid i volleybollen när man bara fick poäng i egen serv, men då var du inte ens född, va?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, du vet inte säkert. Nej, men så var det ju när man växte upp, vis med lite äldre. Bollen igång här. Kroatien och via svenska fingertoppar räddas av Anna Haak som gör det bra i försvarsarbetet, men en dykande Hilde Gustafsson hinner inte fram ändå, då är det 6-6. Ja du, nu hoppas jag på att dina siffror kan stämma på slutet. Du gissade 15-12. Jag börjar känna mig lite skärgad nu efter de senaste bollarna.
2: Nej, men Sverige behöver en serveserie och det kan ju bli Hilda Gustafsson, det kan vara Isabelle Haag, någon som vågar gå bak och verkligen satsa i serven, då kan det fortfarande gå.
1: Ja, men först så är det motståndaren som satsar på serven, lägger den på Anna Haag där och så är avslut från Isabelle Haag. Bollen högt upp i taket, de lyckas rädda den där bollen, lägger över den på svensk sida. Nu är det öppet för Sverige att anfalla precis hur man vill och då är det Isabelle Haag man anfaller på via blocket, räddas den snyggt ifrån kroatiska sidan, men det är Sverige som får anfalla ytterligare en gång och då är det Hellvig som sätter den där poängen. Hanna Hellvig ger ledningen till Sverige med 7-6. Syster till Jonathan Hellvig ifall någon sitter och funderar på att de tycker att de känner igen efternamnet. Jonathan var här hela helgen och kollade på syrran. Han är också en landslagströja med syrrans nummer på ryggen. Det är snyggt för en olympisk mästare.
2: Ja, men verkligen. Ja, talangfull familj.
1: Ja, då är det Hilda Gustafsson här nu då med serven för svensk del. 7-6. Vi ska också säga det, för det har jag nog inte sagt, att det är ju först i 15 som gäller i skiljesätt. Det är därför vi redan nu är lite exalterade när det är 7 lika. Ja, eller vinna med 2. Det kan ju bli mer än så.
2: Ja, precis.
1: Men den som hörde att du tippade 15-12 förstod kanske att det var till 15 man körde. Ja. Så kan det vara. Ja, då är det... Kroatien med serven igen efter att Sverige misslyckades att vinna poäng i sin egen serv då. Mot Hanna Hellvig, bra servmottagning den här gången, får tillbaka bollen då. Men då är blocket där och trycker ner den där bollen och det är inte lätt att passera där den kroatiska spelaren. Och du pratar om längden på deras försvarsspelare från Brunet.
2: Jag tycker det är rätt ändå att gå tillbaka till Hanna Hellvig. Hon har gjort några bra actions i rad här nu och får chansen en gång till, men där blir hon tyvärr nedblockad. Nu tror jag att hela Skandinavien vet vem som kommer få den här passningen, så att det gäller att hon utför ett bra jobb där också med att försöka döda den. Mm.
1: Här kommer serven mot Isabelle Haag. Och den sitter där. Det blev ju. Alla visste vad som skulle hända. Alla visste in i Skandinavien vad som skulle hända. Det är Isabelle Haag som ska få bollen. Och ändå så är de helt chanslösa motståndarna.
2: Men alltså att hon kan hoppa så högt och slå så hårt efter den här, de här 5 dagarna som hon har varit aktiv. Och ett femte set här nu. Hon har fått massvis med pass. Och hon går över blocket än en gång. Och det är inget litet block ska vi veta.
1: Nej, det är ju en tävlingsmänniska av sällan skådat slag, Isabelle Haag, som har så många goda egenskaper. Och dessutom en väldigt fin lagspelare. Hon får beröm hela tiden för lagkamraterna kring detta. Kroatiska laget försöker avgöra. Och kan inte det svenska blocket där. Anna Haag blockerar ner den bollen till ledning 9-8. Ledning 9-8. Nej, men hon har så många olika områden som hon är så bra på, Isabelle Haag. En del tänker hon är lång, hon är 1,95, 1,96. Det är en del av sanningen, men verkligen inte hela.
2: Nej, nej, nej. Och hennes psyke och hennes bollkänsla, hennes smarthet, ja, allting egentligen.
1: Ja, det är underbart att få se henne live på det här sättet när Hanna Hellvig servar i nät och talar om för sig själv vilken usel servare hon är. Och så kommer kamraterna och kramar om henne lite och försöker få igång henne igen.
2: Ja, det är bara nästa boll som gäller.
1: Ja, 9-lika. 9-lika. Sverige vid vinst på det, i det här sättet slipper alltså Serbien i en eventuell, eller i en åttondelsfinal ska vi säga. Det är det som står på spel i det här sättet. Väldigt, väldigt viktigt. Serbien är nästintill på Italien-nivå, alltså på absoluta världstoppnivån. Och där tror vi inte Sverige kan vinna, men en annan motståndare, vilken som den blir i den gruppen, så har Sverige en chans. Det är det handlar om när det är svensk ledning 10-9. Och Elmer Olofsson med serven. Anfallsförsök från högerkanten och så är det lika på 10. Nu är det dramatiskt i den här matchen. Och du sa det lite i förbifarten innan där bara, men Elma Olofsson, besked nu. Hon ska flytta till Frankrike och bli proffs. Vi har ju pratat om att hon har kommit in i den här turneringen som elitseriespelare. Det har gått bra för henne, nu ska hon väga in över en fransk klubb så småningom.
2: Precis, och blir lagkamrat med Libron, Filippa Brink.
1: Mm, trygghet. Svenskt försök nu då att vinna poäng, tvingas bara lägga över den efter att man inte fick till avslutet riktigt där, så är det istället Kroatien som kan avsluta, då är det kroatisk poäng, då är det 11-10 för Kroatien. Men vi ska säga det också, Sveriges chans att bli tre i gruppen försvinner ju inte om vi förlorar, det ska vi ha med oss.
2: Nej, så är det. Så.
1: Men det blir tufft, för vi har Frankrike i nästa omgång, en väldigt svår motståndare, och Kroatien har ju betydligt lättare motståndare i nästa läge och kan ta sig förbi i tabellen. Vi ser om vi hör den svenska timeouten nu då.
9: Okay, now. Okay, we can also
3: så gå fram. Det är på. Let's go far. The first question we save and we play the game.
1: Vi får släppa timeout. Jag måste berätta vad som händer i hallen. Alla kanske undrar varför det jublas på det här sättet. Och vi hör ju Lejonkungen-musiken. Och så ser vi en pappa som lyfter upp sitt lilla barn som inte bara var någon månad gammal med stora hörselskydd upp i luften och håller upp den inför hela publiken på storbildsskärmen. Ja, det är magiskt. 11-12. Isabel Haak gör poäng igen och då noterar vi ytterligare poäng på Haak och då är det 11 lika.
2: Nu avgörs mitt tips här. Isabel Haak på serven, 11 lika. Nu får hon vara snäll mot mig och hjälpa mig här på traven.
1: Ja, det vi får se vad som händer. 11 lika. Ska det bli 15-12 som du tippade? Jag tar 15-13 också alla dagar i veckan. 16-14 funkar. Haak då trycker till bollen där, tas emot ifrån det kroatiska försvaret och ser blocket där och får ner bollen, Linda Andersson. Och så har vi 12-11 Sverige. Ja, blockeringsspelet så viktigt i volleyboll förstås att det sitter. Och härligt att göra det i den här läget matchen.
2: Visst är det så. Och nu kommer timeout. Ja, såklart han tar timeout nu för att störa Isabel Haaks serve.
1: Och söra lite, då är det gratis timeout. Ska du få en sista chans att lyssna på gratis timeout nu då?
3: Ja.
1: Han hade inte så jättemycket att säga då?
2: Nej, han tog med sig passaren för att ge instruktioner bort från gruppen. Men det första han sa att om serven är tuff så vill jag bara att ni håller den rakt upp i en sida. Inte riskerar att skulla nära nät, för då kan den gå över. Så om det kommer en tuff serv så kommer det vara en liten passiv mottagning. Så att vi hoppas att Isabel gör en tuff serv som är innanför linjerna.
1: Ja, får vi se hur de agerar på det. Och så tog han med sig passaren där. Och det fick vi ju inte höra. För det lyckades ju inte ens dina öron fånga.
2: Nej.
1: Det samtalet. Isabel Haak då, 12-11 Sverige. Vi vill ha upp till 15 för en svensk seger. Och ett viktigt besked inför åttondelsfinalerna så småningom om den här turneringen. Svenskorna uppe vid nät, lyckas rädda den där bollen. Isabel Haak från backspike-position. Och så är det poäng, Isabel Haak igen. Det är Isabel Haak mot Kroatien i Skandinavien just nu när det är 13-11. De har inga vapen att plocka fram emot denna gigant i volleybollen.
2: Ja, jag tror det var 44 poänget.
1: Ja, det är helt sagolikt. Isabel Haak, hon gör det när det är som viktigast. Efter en svag inledning, ett svagt första set, så är hon dominant. Här kommer serven och går ut. Då har vi 13-12 nu. Får ju Kroatien inte ta fler poäng då för att ditt tip ska gå in. Det finns ju kanske andra som tycker finns viktiga saker i matchen. Men klart, ska du vara expert så får du också sätta de där siffrorna.
2: Ja.
1: Byter Kroatien in en spelare med Hajlovic. Hon spelar på hela matchen, eller?
2: Hon har bra serv, vänsterhänt. Ja. Så hon är för att göra ett så kallat servbyte, servspecialist.
1: Mm. Får vi se hur mycket specialist hon är. De har haft svårt ibland när de kommer in så där. Upp med serven där. Oj, den var svår. Anna Haak ner och räddar den. Sverige får svårigheter. Haak lägger över den för svensk del i alla fall på kroatisk sida. Och så kommer via blocket och ut och då är 13 poängen till Kroatien. Och ditt tips gick åt skogen. Mm. Men vad det än var allvarligare är att nu känns det som att med hennes servar också. Det där var en enastående serv nu.
2: Hon hade ju väldigt bra serv i den matchen hon fick göra servbyten innan, ni minns inte vilka det var mot. Men inte använts idag konstigt nog. Det kanske man skulle använda tidigare. Väldigt bra serv.
1: Ja, den dök väldigt på slutet den bollen. Väldigt, väldigt svår för motståndaren att ta emot den kändes det som.
2: Väldigt svårast.
1: Ja. Vill du lyssna på svenska timeouten lite?
2: Ja, visst.
1: Ja.
2: Precis, han menar på att det, en side out är ju när man är större mottagande laget.
1: Ja.
2: Det ska ju vara större chans att vinna. Han menar på att det är en side out som gäller nu och sen är vi favoriter till att vinna matchen igen. För då har man ju matchboll.
1: Ja, men då måste man vinna den här bollen. Annars är det Kroatien som har matchboll. Det sa han inget om. Här kommer serven igen på samma sätt. Men Anna Haak är ner och tar den. Bra möjlighet Sverige. Isabel Haak kommer och... Den sitter och Sverige har matchboll. Isabel Haak sätter den där poängen. i ett svårt läge från en backspike i position. Och nu är det matchboll Sverige efter att ha legat under 2-0 i set. Så är Sverige klart för EM-slutspelet så småningom och kan nu också säkra minst en tredje plats i gruppen när Anna Haak ska serva. Serven kommer från Haak där, en ganska försiktig serv som öppnar för motståndarna som tar den där poängen och då har vi 14 lika.
2: Usch, ja. När det är så här jämnt och så mycket på spel så går man till sina stjärnor så det kommer vara som ni vet. Isabelle Haak på ena sidan så får väldigt mycket pass och det kommer att vara Fabris för Kroatien.
1: Nu är det Fabris som servar för Kroatien. Där kommer den serven. Bra serv och Anna Haak ner och räddar den igen. Upp till Isabelle Haak som sätter den där bollen men inte bättre när kroatiskorna kan stoppa den. Och då kommer hon göra Fabris men svenskorna får över den en gång men inte en gång till tyvärr. Och det är som du säger, det är ju stjärnorna som gör det. Fabris servar och kommer sen fram. Och då har vi matchboll Kroatien. Matchboll Kroatien. Det innebär inte att Sverige misslyckas med att komma trea om vi inte skulle vinna detta. Men det blir svårare att ta den platsen. Gratis serv kommer där i nät. Jag har aldrig hört ett sånt jubel efter nätserv. 15 lika.
2: Nu gäller det Linda Anderssons snälla bra serv på någon av de rödklädda mottagarna. Så...
1: Ja, sist slog hon på Libron. Vi har någon konstig anledning.
2: Precis.
1: Det ska hon inte göra. Nej. Ut med bollen mer mot höger nu Linda Andersson. Du har det i dig, vi vet. Där kommer den lång, är den bra. Och ändå en öppning för motståndarna som petar. Den rullar över nätet. Svenskorna blev förberedda som att bollen skulle komma med fart i nätet och bara rulla ner till matchen.
2: Tyvärr vände ju Hanna Helvig bort blicken från bollen så att hon ser inte att den dimper ner precis jämt henne.
1: Nej. Och det är matchboll Kroatien igen. Matchboll Kroatien, 16-15. Där kommer den serven tas emot. Sverige kan öppna återigen till Isabelle Haak som går upp och tar en poäng Sverige. Isabelle Haak 16 lika.
2: Ska hon komma upp till 50 poäng eller vad tror du? Jag tror hon har 46 just nu.
1: Ja, det är 46 poäng av en enskild spelare i en enskild match. När hon dessutom knappt har några poäng i första. Hilda Gustafsson nu får ge Sverige matchboll här. 16 lika, där kommer den. Lite längre serv. Inte tillräckligt svår utan motståndaren kan slå den via svenska blocket och ut en ny matchboll för Kroatien. Så lugnt av den kroatiska spelarna, bara sikta på blocket och få ut den.
2: Rutinerat, Fabris är ju kanske den mest rutinerade, i alla fall den äldsta spelaren på planen så att hon kan det där.
1: Och då är det matchboll för Kroatien att vinna den här matchen med 3-2. Där kommer serven. Anna Haak får den högt upp i luften, ut till Isabelle Haak som med kraft kommer det här. Och då är det ny poäng Sverige. Ny poäng Sverige. Ja. Isabelle Haak på väg mot 50 poäng i den här matchen. Och framförallt Sverige med igen. 17 lika. Den tar aldrig slut den här tillställningen. Påminner om det att vid svensk vinst alltså säkrar vi en tredje plats i den här matchen i gruppen. Och slipper världsnationen Serbien i en åttondelsfinal. Hanna Helvig med serven. Bra serv som ställer till lite oreda men ändå anfall från högerkanten och så är det poäng igen. Och vem är det som gör poängen? Det är Fabris förstås.
2: Ja, ska man vara lite kritisk så tycker jag att Elma Olsson kan ta ett tidigare val. Chansa på att Fabris får bollen. Skulle den gå till någon annan så får man leva med det.
1: Ja, de måste ju veta att det är hon som ska göra det.
2: Ja, och blir lite sen där och får en dålig touchblock.
1: Nu kroatisk serv då vid matchboll Kroatien. Bra servmottagning i Sverige. Isabelle Haak uppe dundrar ner den men Libron räddar den ut på den och då är det lika. Ny poäng Isabelle Haak. Nu ger det som du har antecknat rätt här när du har 48 där nu.
2: Ja, jag gjorde en stor kolumn för Isabelle Haak idag men den räckte inte till så nu får jag ta till ett annat papper där.
1: Ja, du skriver på ditt andra papper. Och nu är det Elma Olofsson. 18 lika, svensk serv. Kan vi inte få en svensk matchboll nu igen då? Kanske inte den här gången heller. Jo, nej! Block ut! Och då är det ju Samantha Fabris igen. Och så är det block ut och så är det ny matchboll för Kroatien. 19-18. Jag sa att man kör till 15 i avgörande sätt. Nu är vi på väg mot 25 i alla fall.
2: Ja, en riktig nagelbitare. En klassiker.
1: Grbavisa ska ut och serva för det kroatiska laget. Nu har vi tagit emot så många. Hur många gånger kan Sverige rädda de här serverna? Det är frågan. Där kommer den mot Hanna Hellvig den här gången. Och så är det Isabel Haak som dundrar ner den. Och så är det ny poäng 49 för Isabel Haak. Det är helt sanslöst det vi ser.
2: Och
1: nu
2: serven?
1: Är det Isabel Haak som ska serva vid 19 lika.
2: Ska vi hoppas att det 50:e poänget blir ett service kanske?
1: Ja, vi hoppas på det. Oj, publiken har reser upp. Skandera Sverige. Isabel Haak, 19 lika. 2-2 i set. Det är 5:e avgörande. Här kommer hon upp. Trycker till bollen. Ja. Service från Isabel Haak som ger Sverige matchbollen. Det är hennes
2: 50:e
1: poäng i matchen. Hon är ju sanslös och nu ska hon få serva hem matchen för Sverige. Det finns inte det vi upplever i Skandinavium just nu med Isabel Haak. Upp och servar. Trycker till bollen där. Det är ingen service den här gången. Ska Sverige ändå lyckas vinna när bollen är? 20 lika. Det är snart en vätskepaus här, känner jag.
2: Och inga timeouter kvar för något av lagen, tror jag.
1: Nej, det bara fortsätter.
2: Nu är Isabel Haak i baklinjen. Hon kommer få bollen garanterat om inget konstigt händer.
1: Nej, så är det. Och det vet alla om förstås som är här inne. 20 lika. Lång serv. Svår serv där. Kan vi rädda någonting bra från detta? Haak fram för att trycka till. Och då sitter den igen. Ny poäng, Isabel Haak.
2: Hon kan inte missa.
1: Isabel Haak, 51 poäng. Och nu är du inne på ditt tredje papper och skriver, Almira, här nu. Det är nästan så vi får ställa oss upp också. Isabel Haak, show har vi fått uppleva här i slutet av den här matchen. Nu är det syrran Anna som kan ge Sverige den här segern. 21-20 i Sverige. Anna Haak med en flytande serv, lite försiktig. Öppnar istället för deras högerkant och då är det poäng igen. Och då är det ju Fabrice. Vilken kamp. Hennes poäng har vi inte koll på samma sätt.
2: Nej. Men det är ganska många. Det kan vara uppemot drygt 30 säkert.
1: Ja.
2: Men återigen, två saker där. Man måste våga. Gå på i stället av en annan. Inte bara lägga in den. Och är den så pass enkel så gå och ta ett tidigt val.
1: Apropå Anna Haaks serv där vi då. Isabel Haak som finns där bort motståndarna och gör en ny poäng.
2: Ja, nu är det utmaning. Hon var väldigt nära 3-meterslinjen.
1: Du har ju tidigare sett det där, men kan du inte bara säga att det var på rätt sida?

0: roll på Fabris. Om någon annan får bollen och dödar den så spelar det mindre roll. Men Fabris får inte göra ett enkelt poäng.
1: Ut med blocket på Fabris nu. Så ska Sverige kunna vinna den här matchen. Bra serve.
2: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Och Sverige kommer att sluta som sämst grupp 3, kan till och med bli grupp 2. Det här är en sinnessjuk match där Sverige var så uträknat i början, där inte ens Isabelle Haak höll en anständig nivå i första set. Almir Jutovac, sammanfatta det här nu.
0: Ja, lycka till med det.
2: Ja.
0: Nej, men alltså, det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter två set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju tre set idag som är fantastiska och Isabelle Haak, herregud.
2: Ja, men sätt in där du som följer volleybollen. Om hon är uppe i 53 poäng.
0: 52 tror jag det blev till
2: 52
0: slut.
2: Poäng. Vad säger du om det som volleybollkännare och som tränare och coach att en människa kan stå för en sån insats?
0: Men det är unikt. Alltså, det är verkligen ett unikum. Jag tror inte folk förstår hur svårt det är. För det är ju en sak att göra poäng. Men som vi sa här nu, hela femte set, hela Skandinavien visste vem skulle få bollen. Kroaterna, till skillnad från svenskarna, gick ut tidigt, ställde sig där och väntade på henne. De står på hennes favorit positioner i försvar, men då hittar hon bara nya luckor istället, så att hon är ju ostoppbar.
2: Ja, beskriv, jag tror folk vill veta ännu mer. Berätta om henne, vad är det som gör henne så speciell?
0: Ja, men det är det att hon har ett kallt huvud. Hon spelar som bäst när det gäller som mest. Hon har nu visat det gång på gång i Champions League-finaler, i de här klubblags-VM, i alla viktiga matcher så bara växer hon med uppgiften. Hon, jag har inte sett henne göra en dålig prestation när det gäller, så att bara att kunna göra det gång på gång på gång och sen att bära hela, inte bara laget, men hela nationen på sina axlar. Jag menar, svensk volleyboll har aldrig haft så här höga förväntningar på ett landslag innan, och det är ju indirekt förväntningar på henne, och hon bara går upp och levererar gång på gång på gång. Jag tycker det är sinnessjukt.
2: Ja, det är enastående och rörande bilder att se när Anna Haak, hennes syster alltså, nu efter matchen hoppa upp i famnen på henne, kysser henne på pannan.
0: På lilla syster.
2: Ja, på lilla syster. Och man bara hör, tack snälla Isabelle för du gjorde detta. Och nu har de ställt upp sig där, för nu vet de vad som väntar. Nu ska Stadius spelas i Skandinavium än en gång. Nu ska mobiltelefonerna upp. Nu ska publiken ge sin kärlek. 3871 åskådare idag. Lite sämre än tidigare. Men vi ska veta att publikrekordet för damvolleyboll i Sverige inför den här turneringen av 4020 personer. Så att, nu ska det firas ordentligt och så ska jag väl försöka jaga upp Isabelle Haak och prata med honom vad det är för ett huvud hon har egentligen. Skandinavium slutade i feststämning även om den inleddes lite halvtaskigt.

0: Ja, vi har tonerna där av Stad Ljus i Skandinavium efter den mäktiga vändningen av de svenska volleybolldamerna. Almir Jutovats, expert, är det en vändning man ens kan förklara?
1: Nej, det är svårt att sätta ord på det så här direkt efteråt. Men ja, 52 poäng från Isabelle Haak, det säger ju en del om hennes insats. Men även de andra, jag måste nämna återigen Hilda Gustafsson som inte får jättemycket speltid i det här mästerskapet, som går in och gör kloka val. Hon känner på sig

0: vem som är het, i det här fallet Isabelle Haak. Hon levererar bra pass gång efter gång, så att hon låter henne få dominera matchen, framförallt femte set.
1: Och nu med en match kvar av gruppspelet, Sverige inte bara vidare utan minst som trea, slipper Serbien. Det här på förhand, hur hade det låtit?
0: Det var det här man siktade på förhand, att ta sig vidare. Det var ju steg nummer ett, eller prio ett, att undvika fjärdeplatsen. Det var också ett mål, vet jag, bland damerna. Så att för att undvika en nästan till omöjlig motståndare i åttondel. Alla andra lag i Serbiens grupp har man väldigt goda chanser mot, skulle jag säga.
1: Ja, det är härligt att höra. Almir Jutovats, expert under volleyboll-EM för Radiosporten, tillsammans med Patrik Ljunggren, gav oss det här som sannoliken var volleyboll-dramatik. Men vi har ju också haft dramatik här i Sportextra tidigare idag, och då handlade det om, ja vadå Sigge?
2: Speedway, såklart. Och vi tar och hör med en av huvudpersonerna ikväll.
3: Västervik, regerande mästarna, är klara för att köra semifinal i SM-slutspelet i Speedway. Men Anton Karlsson, det blev ett drama.
4: Ja, verkligen. Det var tufft ända in i mållinjen. Så att, skönt att komma segrande ur det. Men Leinus emot är superbra. De var väldigt snabba och dessutom snabbare än oss vissa hit. Så att, vi fick verkligen kämpa hårt ikväll, men till slut så satt den.
3: Känslan var ju att det var kört efter fyra hit. Sen kom de tillbaka. Vad hände?
4: Ja, vi hade börjat bra. Sen som sagt hittade de rätt och var nästan snabbare oss där ett tag. Så vi fick verkligen gräva djupt och komma ur det. Och till slut kunde vi ta några poängövertag och reservhiten i alla fall. Så var bra med. Så att, ja, det satt långt inne, men jag tycker vi visar ändå att vi på över två matcher är ett bättre lag.
3: Du, det var inte många som var snabbare än Anton Karlsson idag. 9 poäng från reservplats.
4: Ja, nej, men det funkade bra. Jag har känt mig bra på hemmaplan här på senare halvan av säsongen. Så att, det är skönt att det funkar även idag också. Men det blir alltid lite nervigare när det börjar närma sig nu. Och när vi är kvartsfinal, så att det är lite vinna eller försvinna också. Så att, det är skönt att det funkar idag med.
3: Och nu blir det semifinal och det finns en mästartitel att försvara.
4: Ja, precis. Ja, men det blir tuffare och tuffare nu längre det går. Sen Leinan har som sagt varit ett jättebra kvartsfinallag och egentligen ska vi kanske möta dem senare in i slutspelet, men nu har vi gjort oss av med dem, så förhoppningsvis så kan vi fortsätta gå vidare mot finalen nu.
3: Ja, ni valde ju dem själva, eller ja, ni och ni, men era tränare valde dem, eller lagledare valde dem själva, så det hade ju varit lite snullt att åka ut, va?
4: Jo, verkligen, så är det, men det är liksom, det är 6 bra lag i slutspelet, så att det finns inga lätta matcher oavsett, men det visar att det föll bra ut och det gick till slut.
3: Och 5200 på läktaren. Och hur mycket hjälper det? Hur mycket bär det fram?
4: Ja, men det är jättekul såklart. Det är som en åttonde förare, det behövs.
3: Men märker man det när man står där på startlinjen och drar igång och motorn mullrar som allra mest? Hör man någonting annat än sin egen motorcykel och de andras?
4: Ja, inte riktigt så i startlinjen, men efter hiterna och sådär kan man ju höra. Och sen även innan uppladdning och allt sånt där, det är liksom jättekul.
2: Ja, där hörde vi från Anton Karlsson i Västervik, ett av de semifinalklara lagen efter ikväll. Nu till ett annat.
5: Indianerna klart för semifinal efter att ha verkligen kört ifrån Dackarna. På hemmaplan här i Kumla vinner med 18 poäng. Rasmus Karlsson från din reservplats med och bidrar verkligen med 8 poäng. Hur var den här kvällen?
6: Ja, det var, jag tycker det gick som planerat. Jag tycker att banan var som den skulle. Vi alla presterade som förväntat. Och, ja. Allting gick bara som vi hade tänkt oss.
5: Ni var ju pressade och ni var ju tvungna att vinna för att ta er till semifinal. Hur skönt var det att fixa den platsen?
6: Jo, såklart det är skönt. Men jag tänker också att vi förlorar ju bara med 2 poäng på bortaplan. Och vi brukar ju vara extremt starka på hemmaplan. Jag tror vi har vunnit alla utom en match, så vi kom lika här hemma. Så ja, jag skulle säga att vi hade mentaliteten för det också. Vi vill bara göra samma sak igen.
5: Du är bara 17 år. 18, du har fyllt. Fel i faktat. Men ändå, du är ung. Hur bra ska du bli i den här sporten?
6: Bäst. Ja, bäst. Det är som mål i alla fall.
5: När kommer du vara där då?
6: Ja, förhoppningsvis nästa vecka, men det tar ju ett tag så vi får se.
5: Men du, nästa vecka, då är det semifinal. Då ska ni ställas mot Västervik. Hur kommer det bli?
6: Jo, men jag skulle säga att det är väl ett av de lagen vi ville ha, eftersom att ja, har vi bevisat att vi kan vinna över här hemma, och ja, då räcker det bara att göra en bra match borta så att säga, och så verkligen är allt här på hemmaplan, så jag skulle säga att det var ett av de lagen vi ville ha.
5: Tumla Indianerna kan är att räkna med framåt guldet.
6: Jo, men det tycker jag.
2: Det säger Indianernas, kanske något subjektivare för det då, Rasmus Karlsson. Det är alltså Indianerna mot Västervik i en semifinal och i den andra Smederna mot Dackarna som ändå gick vidare då som lucky loser.
7: Och nu ska det handla om det här.
8: Efter år av smärta i sitt ben är det nu dags för Sveriges paralpina stjärna Ebba Årsjö att lägga sig på operationsbordet.
9: Hur viktig blir den här operationen för dig, Ebba?
10: Ja, som sagt, det är bara titthål imorgon så får vi se om det går som det ska. Om det är som vi tror så kan vi sen så småningom börja operera på riktigt då, och bränna sönder venerna på utsidan av benet.
9: Och idag lever du med en ständig smärta. Hur mycket kan det här lindra att du får en mer dräglig tillvaro?
10: Förhoppningen är ju att få stopp på det här flödet av blod som bara rinner ner på utsidan av mitt ben och liksom aldrig kommer upp. Så om man täpper till dem så tekniskt sett så borde det ju liksom inte göra sånt obehag för mig. Och det hade ju, ja, det känns ju helt sjukt att säga, men om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta så hade det varit otroligt viktigt för mig i karriären, kanske mera skidåkning och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
9: Finns det någon oro där i bakhuvudet?
10: Det är en bra fråga för att jag är inte så lugn. De här tankarna konsumerar mig. Så när folk frågar om skidåkning och nästa säsong och allt, men jag kan liksom inte tänka på det riktigt. För det här totalt konsumerar mig. Det är liksom, det har blivit så pass illa i benet så att det är, ja, men jag är desperat liksom.
7: Ebba Årsjö, paraalpinåkaren inför operationen som väntar imorgon. Selma Jönnevall och Lasse Persson, reporter.
2: Och det där med skadeproblem för alpina stjärnor, det gäller även för Federica Brignone, italienskan som missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men som gjorde sensationell comeback under OS, vann 2 guld på hemmaplan i Cortina. Hon skriver nämligen på sociala medier idag att hennes knäsmärtor inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Hur hon tänker kring framtiden som skidåkare, 36-åriga Brignone, det låter hon vara osagt. Och så cykel, för efter den inställda etappen igår i Vuelta España, den ställdes in på grund av kraftigt regn och hagel, så kördes den fjärde etappen som vanligt idag och där blev det en förkrossande seger för superstjärnan Tadej Pogacar som vann med drygt 2 minuters marginal, utökar sin ledning i sammandraget och därmed då leder med lite mer än 2 minuter i det här 3-veckorsloppet. Skulle han hålla undan och vinna Vuelta i Spanien, då blir han den 9:e cyklisten genom tiderna att ha vunnit alla 3 så kallade Grand Tours tillsammans med Tour de France och Giro d'Italia.
7: Sverige vände och vann i volleyboll-EM och gruppspelet i matchen mot Kroatien. De svenska damerna låg under med 2-0 men vände och vann till slut med 3-2. Det är beskedet från Skandinavium vi lämnar efter oss ikväll. En afton där Gustav Renkeskog och Tova Strömberg har skött Radiosportens digitala och sociala medier. Emilia Ström och Lotta Linderar har skött den tekniska biten. I studion fanns, ja, jag är Manuel Narsen.
2: Tillsammans med mig, Sigge Sander.
7: Och jag tackar så mycket för uppmärksamheten ikväll. Nu kommer Karlavagnen till er. Och ikväll handlar det om Dolly Parton. På återhörande, säg hej från Radiosporten.
11: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet i att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Vilken fantastisk text. Relying on each other. Apropå att vi under kvällen nåddes av nyheten att Dolly Parton har gått bort, ska vi börja kvällens Karlavagnen med en samtal över den stora pölen hela vägen till USA. Jag har med mig Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen.
1: Hallå Olof.
0: hallå.
1: Ja.
0: Det visste du inte i morse när du vaknade att du ska vara med i Karlavagnen.
1: Nej, och det var nog många som inte visste att den här nyheten skulle komma idag, tror jag. Så att, jag är lika överraskad som någon annan.
0: Ja, men jag förstår det. Vi ska börja med att säga, det är eftermiddag hos dig, va?
1: Ja, här är klockan, måste jag titta, för det har varit mycket. Klockan är 16:45.
0: Ja.
1: Så att, och den här nyheten kom ju för några timmar sedan, så att, det här är ju nytt överallt.
0: Hur rapporteras det om Dolly Partons bortgång i hennes hemland?
1: Ja, men man kan säga så att varenda tv-kanal här som har direktsända nyheter eller på något sätt, de bröt ju för att berätta om det här. För det släpptes ju en video ifrån familjen där hennes systerson då Brian Seaver berättade att Dolly Parton hade avlidit och också berättat att han hade lovat henne för många, många år sedan att när hon dör, då är det han som ska berätta det. Och den var väldigt, väldigt fin, genomarbetad och med en sista hälsning från Dolly Parton, och då bröts alla tv-kanaler omgående. Mm. Och nu när jag sitter och zappar runt på min tv här i mitt lilla kontrollrum, då ser jag liksom, det är överallt. Det är gamla intervjuer och det är filmklipp och det är hennes gamla artistkollegor och så vidare som pratar. Så att det här uppmärksammat stort. Hon var ju en människa som jag får liksom uppfattningen alla tyckte om.
0: Ja, men vi liksom styrde om hela programmet också, som många andra då.
1: Mm.
0: Och det så börjar ju ens egen relation till henne knacka på. Och sen så när man gör sin snabba research så öppnas ju upp en katalog av ett artistskap som sträcker sig över decennier. Så vad berättar man om Dolly Parton? Vad är det man tar fasta vid?
1: Ja, men dels att hon har ju hållit på då i 70 år.
0: Ja.
1: Det är ju bara den siffran är ju svindlande. Men sen, man pratar ganska mycket då om hennes då filantropi. För hon var ju väldigt engagerad i olika välgörenhetsprogram. Hon hade ett stort läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library.
0: Mm-hmm.
1: Där hon hjälpte barn då som hade svårt med att läsa eller få stöd hemifrån med det. Och det man drar mycket på just de här, hennes ödmjukhet och på de här filantropiska grejerna. Det fanns ju saker som retade en del konservativa i USA, men jag tror inte att det var så mycket som de kunde sätta emot. Bland annat var hon ju vaccinförespråkare under covid, och hon har också tagit stor stark ställning för HBTQ-frågorna. Men överlag, när det var en skogsbrand och det var massor med människor som blev då bostadslösa 2016, då startade hon en egen tv-sänd insamling och drog in över 9 miljoner dollar på en halv dag för att hjälpa folk som var utsatta. Så hon har varit väldigt engagerad.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Ja.
0: Man tänker på så här 9-to-5, det är liksom, det sitter inte fast liksom.
1: Nej, det gjorde det inte.
0: Nej. Jag tänker,
1: och sen så,
0: ja, fortsätt Martin.
1: Ja, sen är ju så här, det som är intressant med henne tycker jag, det är ju den här ganska stora ödmjukheten, och det är två exempel som man pratar om där. Det ena är att hon har tre gånger tilldelats presidentens frihetsmedalj då, som är en medalj som presidenten kan dela ut till människor som har gjort ett särskilt betydelsefullt intryck eller någonting. Två gånger har Donald Trump givit henne den, och en gång har Joe Biden givit henne, och alla tre gånger har sagt att jag vill inte ha den.
0: Jaha.
1: För det är inte jag värd. Det är något sämre. Hon är invald då i Rock and Roll Hall of Fame 2022 och kontaktade omgående och sa att nej, men där ska inte jag vara med. Jag har väl inte något där att göra. Men accepterar det. Och det finns, om man vill se en fantastiskt framträdande och höra Jolene, så finns det i olika kanaler, om man googlar runt, där hon framför då i samband med Rock and Roll Hall of Fame. Och nu ska jag ta upp här. Och där är Pink, Annie Lennox, Rob Halford från Judas Priest, Simon Le Bon från Duran Duran med flera mer och sjunger. Det är fantastiskt att se alla de här musikerna runt den här lilla människan. Hon var inte så lång, så att, är det imponerande.
0: Wow. Jag tänker så här, Martin, en sån här liksom nyhetssändning, så är det ju massvis med experter, misstänker jag. Men har du någon uppfattning om nyheten mottagits av den vanliga amerikanen?
1: Jag tror, alltså, jag ser ju bilder här där du har på olika ställen, framförallt runt hennes barnostad i Tennessee och så vidare, där det står människor i massor, skriver minnesböcker, lägger ner blommor och så vidare. Och jag tror att det här är en människa som alla på något sätt har haft med sig hela livet och känner till, och dels genom filmer, också genom all musik hon har gjort och så vidare. Så att jag tror att det här kommer nog att vara någon person som man kan enas kring. Ska tillägga också att president Donald Trump, han har bett alla att ta och sänka sina flaggor till halv stång i en hel vecka för att då på något på hylla henne.
0: Ja. Så här, har man, alltså du tar upp det här liksom enorma patoset liksom, och engagemanget och sådär. Man blir ju så här nyfiken. Vet du någonting, eller har man berättat någonting om hennes egen uppväxt?
1: Ja, alltså hon, om jag minns rätt, och nu finns det de som lyssnar på dig och mig, Olof, som kan det mycket, mycket
0: jag
1: bättre.
0: Vet, men låt, så, jag vet, nu är det Karla Wagner, Martin.
1: Men jag vill reservera mig för det. Men alltså, hon växte ju upp då i en enrumsstuga i Tennessee, och jag tror att de var 9 syskon. Och som bodde tillsammans där. Och så hon hade ju ingen lätt uppväxt. Alltså, det var liksom påvert i enrumsstuga, och det var då i Pittman Center i Tennessee. Så hon växte upp i en fattig familj utan elektricitet, de är ute där och så vidare. Och sen så från detta så har hon då med sina bröder och syskon, nu ser jag faktiskt här, 12 syskon var de till och med, och tagit sig fram och började som då redan som 10-åring att göra musik och så vidare. Och jag tror att hon alltid, min uppfattning är att hon alltid liksom haft en väldigt stark känsla för sina rötter, och det är väl där som den här filantropiska delen kommer in, att jag hade det inte så lätt när jag växte upp. Det här punkteras också i de här tv-sändningarna jag ser framför mig, och jag vill ge tillbaks på något sätt. Mm. Så den där har nog påverkat henne väldigt mycket.
0: Ja, men gud, vilket bra svar så där, för att det kan ju också liksom vara då, som du säger, hennes motor helt enkelt, som har liksom skapat så mycket möjligheter för andra.
1: Det var ju rätt kul också.
0: Ja, men enormt. Jag såg den här 9 to 5-musikalen här ganska nyligen på Värmlandsteatern, satt upp den här. Ja, verkligen. Och riktigt vass också, måste jag säga.
1: Ja. Det är ju ingen tvekan om att det fanns en och annan plastikkirurgiskt ingrepp som hon överhuvudtaget aldrig hymlade med. Och jag tycker, hon hade ett uttryck när hon lär ha fått frågan, och säger: det krävs mycket pengar för att se så här billig ut. Det är väl ändå en kommentar man på något sätt ändå måste tycka, att då har man självdistans och humor.
0: Du, Martin, jag tycker vi tar med oss den härliga avrundningen, och så ska vi, Karla Wagner och alla vi som har lyssnat på det, tack för att du tog dig tid, och ha nu en bra dag på andra sidan pölen.
1: Sköt om
0: er. Ja, du, detsamma. Ha det.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström. Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag att du ska ringa in och berätta vad Dolly Parton betydde för dig. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Eller gör som många andra, skriv på vår Facebook och berätta dina minnen. Mimmi skriver så här: jag var och såg henne i Danmark för många år sedan. En härlig artist som verkligen visste hur man skulle tjusa sin publik och gav verkligen mer än 100%. Ytterligare en ikon som lämnat oss. Ja, för nytillkomna lyssnare så kom beskedet i Sverige för bara några en halvtimme sedan knappt att Dolly Parton har avlidit och hon blev 80 år gammal. Matilda skriver: jag var på hennes konsert i Stockholm 2011 med min syster. Jag var 17 år och gravid. Vi skojade om att jag borde döpa bebisen till Dolly, för det sparkade så. Tror inte jag förstod hur stort det var då att få se henne live och vad det skulle betyda en dag som denna. Ylva skriver som många känner just nu: mitt hjärta är krossat. Världen behöver flera av Dollys kaliber. Det är en sån stor sorg. Ja, ring in till Karlavagnen eller skriv. Slussen är öppen. Du ringer på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Kvällens kala vagnen tar upp Dolly Partons bortgång. Hon blev 80 år gammal och nyheten har precis nått oss. Ring in och dela med dig av din relation till Dolly Parton. Ring in på 020-22-10-30. Men nu ska vi ekot med Veronica Mitrevska, där de också tar avstamp i nyheten om Dolly Partons bortgång. Vi syns på andra sidan ekot.
1: Countryartisten Dolly Parton är död. Det skriver hennes familj på Instagram. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 95 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
2: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker, den här hyperkvinnligheten som ju hon har gjort till ett varumärke som ju har blivit stilbildande. Det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
3: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do.
1: För musikjournalisten Ronny Svensson kommer beskedet som en blixt från klar himmel. Och han betonar hur Dolly Parton banade vägen för hela country-genren.
4: Hon har ju hela tiden som ett regalskepp plöjt vattnet och varit ledande i att skapa country och att även utforska country i olika undergenrer också.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och med oss nu, Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen. Martin, vad har det kommit för reaktioner på Dolly Partons bortgång?
5: Ja, alltså det är precis som Ronny Svensson sa där förut, så är det en stor förvåning. För det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Hela dagen har bara startat och stormat in massor med hälsningar, framförallt från privatpersoner men också hennes musikkollegor. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Säger Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i Washington. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu in bland annat övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
6: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
7: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags, är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
6: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
7: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
8: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Mats Kjellmodin och reporter Andreas Eriksson. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
9: We're stood up for you. We're going to stand up for you. We're going to stand up for industry. We're going to stand up for business.
10: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
9: That is the message this morning to all of you.
10: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
11: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
12: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
13: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
12: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
14: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
12: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
15: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
12: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
16: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Reporter Karin Runblom. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
17: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och såna här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
18: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
1: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Så tittar vi till vädret för imorgon där det blir fortsatt sol på många håll i landet. Men också något mer moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder. Och i de norra delarna landet hamnar temperaturen mellan 15 och 20 grader. I Lapplandsfjällen lite lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och fler nyheter från Ekot och program, bland annat mer om countrystjärnan Dolly Parton och hennes reaktioner på hennes bortgång, finns i vår app Sveriges Radio.
19: Och här är en sammanfattning från Radiosporten som börjar med volleyboll. För Sverige är vidare till slutspel i hemma-EM efter att ha vänt 0-2 i set till seger med 3-2 mot Kroatien ikväll. I ett drama där storstjärnan Isabel Haak gjorde så många poäng att hon knappt kunde tro att det var sant själv efteråt. Lyssna här.
20: Isabel Haak, 52 poäng, ni vänder ett omöjligt underläge. Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
21: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Ja, men det var fan värt det alltså.
20: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabel Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
21: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
20: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
21: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
20: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
21: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
20: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
21: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek och det är såna här stunder. Det är som fina att spela med varandra.
19: Säger Isabel Haak, vars 52 poäng i en match, en nytt rekord för en spelare i ett dam-EM. Det var hon själv som hade det tidigare rekordet på 42 poäng. Reporter var Patrik Ljunggren. Och ikväll blev det semifinal klart i SM-slutspelet i Speedway där Västervik kommer att ställas mot Indianerna och Smederna får möta Dackarna som tog sig vidare som lucky loser trots förlust i dubbelmötet.
0: Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusiken. Humor, värme, självdistans och självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Och gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Men nu vill jag att du ska ringa in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Mystical, magical. Man vill ju nästan sjunga med, men nej, jag gör inte det. Men det lät väldigt roligt det där. Benson Boone var det som sjöng. Och kvällens Karlavagnen, ja, då pratade vi om Dolly Parton och i och med nyheten om hennes bortgång. Slussen är öppen och vi sänder ända fram till midnatt med mig, Olof Wretling. Och numret är 020 22 10 30. Och nu säger jag välkommen till Susanna Sjöberg. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kan du berätta lite grann vad du har för relation till Dolly?
1: Dolly var min första idol i livet, skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg när jag var 4,5-5 år hemma hos mina föräldrar i Åstorp nere i Skåne. Så hade de en LP-spelare och jag brukade ligga framför högtalaren och lyssna på den första LP-skivan som jag hittade, och det var en av Dolly Parton. Och jag trodde att det bodde en man i den där högtalaren som gick in på baksidan och gick in och spelade hennes skiva. Och på den här skivan så var det ju bilder. Om du kommer ihåg de här LP-skivorna som man hade förr, så var det ju mycket bilder. Och det var bilder på Dolly från olika filmer och med hennes fantastiska peruker och cowboyklädsel och rött läppstift. Och jag tyckte bara att hon var så snygg och häftig, och hon var verkligen min första idol.
0: Ja, jag hör. Du har verkligen målat upp den där bilden när man låg på mage på vardagsrumsmattan med LP-konvolutet och bara tittade på bilden. Jag är där, jag är där hos dig. Vad var det som greppade tag i musiken, om vi börjar där?
1: Men dels skulle man väl bara börja med alla de här fantastiska melodierna, men också texterna. Hur hon liksom lyckades fånga. Hon är ju den största countrystjärnan kanske som världen har sett, och en kvinnlig sådan. En sån kvinnlig förebild också, tyckte jag. Man tar 9 to 5, när det börjar med den här musiken, den känner ju alla igen. Och genast så börjar man ju bara vilja dansa och sjunga med, och I will always love you, och det finns ju så många som helst.
0: Ja, verkligen. Varför tror du att henne, alltså, att hon har lyckats vara så relevant i så många generationer?
1: Ja, det är en jättebra fråga, men dels så tänker jag att hennes röst var tidslös, hennes låtar var tidslösa. Den typen av musik älskar ju barn än idag. Men också att hon hade som en förmåga att och vara med ända till slutet. Och jag tror att många med mig liksom, man är chockad när man läser om att hon har dött. För det känns som med vissa kändisar och vissa stjärnor så ska de ju finnas för evigt. Och man blir påmind om ens egen dödlighet och att livet är förgängligt. Och att någon dag kanske ens egna nära och kära ska försvinna. Så att det är väldigt mycket som berör, tycker jag, med att hon nu har gått bort.
0: Men jag förstår vad du menar. Det är nog därför vi och så otroligt många blir drabbade. Och vi pratade i början av programmet, så jag vet inte om du hörde det, så hade vi ju då Martin Svenningsen, Sveriges radios utsänd i Washington. Och där liksom slutade alla kanalerna med sin, de bröt sin tablå och började sända den här nyheten. Och det säger också väldigt mycket om att, som du var inne på, att man har varit relevant så länge och uppnår med sitt artistskap någon slags tidlöshet.
1: Ja, verkligen. Och du vet, hon kom ju från en väldigt stor fattigdom också. Och just det att jag upplevde det alltid som att hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och det tror jag också många kan liksom också känna igen sig i, när man har en bakgrund eller var man än kommer ifrån, att den finns ju alltid i en. Det är som, jag har den här skånskan i mig, jag har bott i Stockholm i 20 år, men den finns alltid, och Dolly, hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och hon kändes också så väldigt ödmjuk och relaterbar.
0: Och jag tänker också på sådär att, precis som du säger, att att hon glömde aldrig bort det. Hon berättade om det i sina låttexter och Martin berättade också om hennes engagemang för barn som inte hade liksom tillgång till läromedel och att samtidigt få ihop de här enorma turnéerna och ja, det är wow, man ryser när man tänker på det.
1: Rolig. Hon hade ju också liksom väldigt mycket humor och värme och kunde liksom skoja om sig själv. Och det uppskattade jag så enormt mycket. Alltså hon var verkligen en förebild för mig på många sätt också, i att bara få vara som man är, se ut som man ser ut, ha det här stora håret. Hon gjorde ju mycket skönhetsoperationer, hon hymlade ju inte om det. Men och någonstans så tänker jag att det handlar om att i den här världen vi lever i idag, år 2026, låta människor få vara de är och vara lite snälla mot varandra. Att inte döma någon utifrån hur de ser ut. Och det känner jag som ett budskap för den här kvällen och kanske för resten av året. Att vara lite schysst och lyssna lite mer på musik.
0: Ja, men det var väldigt bra summerat. Men innan jag avrundar, Susanna, så om du då... Har du något härligt uttalande? För hon hade ju jävligt mycket humor, om man får säga det.
1: Ja, men hon sa väl någon gång så här, it takes a lot of money, eller costs a lot of money to look this cheap, eller någonting sånt.
0: Jo, jag tror det.
1: Och det liksom visar ju på, hon drev ju med den här bilden av sig själv och nidbilden.
0: Men det går inte, om man säger det, då har man ju också stängt dörren att då har vi pratat klart om det. Så att
1: exakt.
0: Det är så här, det rinner av mig, eller ja.
1: Ja,
0: cost a lot of money to look like this cheap. Ja, det är...
1: Tyckte hon var en ikon.
0: Ja, jag håller med dig. Verkligen. Mm. Verkligen, verkligen. Susanna, tack för att du ringde in. Och jag tar fasta på också det du sa om kvällen. Kan du inte säga det igen? Det är en bra kompass.
1: Sa jag, var det jag sa om att jag tycker att man ska ta med sig in att vara lite snäll och förlåtande mot varandra. Låta varandra vara som man är och så lyssna på lite musik.
0: Ja, det låter bra. Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Dolly Parton 925. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wreting. Och kvällens Karlavagnen handlar om Dolly Parton i och med att nyheten nått oss om hennes bortgång. Hon blev 80 år gammal. Ring in och berätta din relation till denna fantastiska artist som varit verksam i över 70 år. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Leo.
1: Ja, men hallå.
0: Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Banska Bystrica i Slovakien.
0: Okej, okay. Vad gör du där?
1: Jag är på en liten semester och besöker en vän och njuter av lilla byn här.
0: Och nyheten om Dollys bortgång, har den nått din by där du är?
1: Jo, men det har den. Och det är en märklig stämning. Och mitt sällskap är drabbade och ledsna och folk runt oss lika så.
0: Mm. Vad rapporterar nyhetskanalerna om? Har de

0: kalla ha till, du vet, det är så Dolly donar i vardagsrummet. Och då är allt i sin ordning liksom.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, hon har varit verkligen närvarande.
1: Har du någon speciell låt som du har liksom, som ligger dig närmare?
0: Jo, men den här pushnotisen nu också gick ut om att så ring in och berätta om era Dolly-minnen.
1: Ja.
0: Så tänker jag på ett specifikt, och det är när jag, det är typ kring millennieskiftet. Jag är så 8 bast kanske. Har ju då hört de här låtarna gå om och om igen och fattat att min pappa är haj på att så bränna skivor. Och då ber jag honom bränna liksom mixtape till mig med de låtar som jag känner så är viktigast. Och då är det en låt som jag 8 år inte riktigt liksom förstår vad den heter. Men jag förstår att hon sjunger några bokstäver.
1: Aha.
0: Och jag förstår att de här bokstäverna är viktiga.
1: Jag tror jag vet vilken du menar. För det står skrivet så, va? Eller hur? Med punkter emellan.
0: Exaktamente. Och grejen är att jag liksom drabbades av den låten och kände att den här behöver jag höra på repeat. Och det råkar vara samtidigt som mina föräldrar separerar och jag är liksom mitt uppe i så skilsmässa och kalabaliken.
1: Ja.
0: Och behöver någon slags tröst i livet och vänder mig lite till det här mixtapet som min pappa bränt ner och lyssnar på repeat på den här Dolly-låten som jag inte förstår vad hon sjunger om, men jag förstår att jag behöver höra den.
1: Ja.
0: Och det hon sjunger är ju de här bokstäverna som jag inte fattar vad de betyder, är ju D-I-V-O-R-C-E. Och det är ju låten om en divorce, om en skilsmässa. Så hennes skilsmässolåt blev på något sätt min tröstlåt mitt i en skilsmässa.
1: Oh.
0: Och det är ju liksom lite magiskt att det där, alltså i låten så sjunger hon ju om att hon bokstaverar ju för att det här barnet i låten inte ska förstå vad hon säger för att det är för smärtsamt. Och jag var barnet i något smärtsamt som inte förstod vad hon sjöng men ändå behövde höra henne sjunga det. Så det är ett av mina starkaste Dolly-minnen.
1: Och med Deli och så kommer här nu en låt som är den. Så nu tycker jag vi lyssnar på den. Vilken fin berättelse.
0: Tack.
1: Tack för att du ringde och ha en härlig och mysig kväll. Nu kommer den för dig.
0: Tack så mycket.

0: Dolly Parton, Divorce. Den låten spelade vi för dig, Leo, som just nu befinner sig i Slovakien. En låt som betydde väldigt mycket av att som liten pojk då sjunga med eller lyssna och fortfarande inte riktigt förstå orden. Och det var ju precis det låten handlade om, att dölja orden. Och vi har en lyssnare som har ringt in, så vi kopplar på direkt. Det bara ringer i slussen, vad roligt. Och då säger jag välkommen till Ann-Marie.
1: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack och god kväll. Hej.
0: Ja, men tack och god kväll. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ner från Blekinge.
0: Vad trevligt.
1: Från utanför Karlskrona.
0: Och ikväll så gick Dolly Parton bort. Och hur reagerade du när du fick nyheten?
1: Ja, du... Nu, jag kan inte prata om detta. Jag försökte vara glad i början.
0: Ja.
1: Men jag har gråtit något så fruktansvärt. För hon har varit min största idol sedan jag var 14 år.
0: Ja.
1: 1973 hörde jag henne första gången. Då var min stora syster på besök ifrån USA. Hon bodde i Texas. Och hon hade med sig en LP till mig med Dolly Parton som hette Life is like a butterfly.
0: Mm.
1: Och jag var 14 år och satt i mitt sovrum och lyssnade på denna. Och sen dess har det bara inom countrymusiken varit Dolly Parton för mig. Jag har varenda LP, varenda kassett, CD. Jag tror jag kan 20-30 låtar utan till. Och jag har sjungit i dansband lite till och från genom åren. Och jag har varit ute och sjungit på allsång. Och jag har bara sjungit Dolly Parton då. Och jag älskar den låt som heter Code of Many Colors. Och den har betytt så otroligt mycket för mig.
0: Och, just
1: och jag fyller 67 snart. Och man, alltså hon ska ju alltid finnas ju.
0: Och när du då upptäcker henne då 1973. Är det kärlek vid första ögonkast när du då...
1: Ja, det är det.
0: Vad är det? Det är väl svårt det där när man har någon som betytt så mycket för en och sådär. Men hon hade ju massa humor och spelglädje och en vass penna och en rapp käft. Vem var hon för dig? Det är en svår fråga.
1: Hon var den här kvinnan. Hon var den här kvinnan som kom ifrån en liten stuga upp i bergen med 12 syskon. De hade knappt inte mat på bordet. Och det enda hon drömde om, det var en gitarr och få sjunga och få göra andra glada. Och det var vad hon levde för redan när hon var 12 år. Alltså hon var fantastisk redan som 12-åring till att sjunga. Och så gick hon till en gammal farbror som hon gjorde en låt om som heter Applejack. Som hon kallade för Applejack, för han hade massa äpplen. Och så satt hon och spelade med gamla farbror Jack då, va? Och hon lärde sig spela banjo genom honom. Han bodde i en stuga flera kilometer. För oss var det säkert flera mil därifrån. Men hon gick dit där. Och hon var alltid en sån här kvinna. Visst, det var glitter och det glamour. Och det var allt möjligt utanpå. Men innest inne var hon den där lilla fattiga tjejen som visste vad människor gick igenom i sina liv. Och plus allt annat som Dolly Parton har gjort för så många barn. Hon har skrivit barnböcker, hon har delat ut barnböcker gratis. Hon köpte in 100 000-tals covid-vaccindoser och skänkte dem i USA till stater där vissa människor vägrade att köpa in vaccindoser, va? Då gick hon och köpte in direkt från läkemedelsbolagen. Därför att hon hade medlen och hon kunde. Mm. Hon brydde sig liksom inte om patriarkatet liksom. Utan hon gjorde som hon tyckte och tänkte. Och hon var ingen dum blondin. Hon var långt ifrån en dum blondin.
0: Ann-Marie, du nämnde den här låten Coat of Many Colors.
1: Mm.
0: Och det är en låt som, vill du berätta lite grann, för den har ju också ett bibliskt motiv.
1: Mm. Det är, och jag förstår inte varför jag är så ledsen.
0: Ja, men det får man väl vara.
1: Jag bodde i London när jag fick höra den 15 augusti 1977 att Elvis Presley hade dött. Det var innan nyheten hade nått Sverige. Och jag var ju jätteledsen, för jag tyckte ju om Elvis Presley. Men det är ingenting mot detta, ska jag tala om. Mm. Men i alla fall Coat of Many Colors. När hon var liten och hade börjat i småskolan. Hon gick i andra klass som vi skulle... Ja, hon var 7-8 år. Så hade hon ingen höstkappa. Och så hennes mamma hittade en låda där hon hade lagt en massa lump, en massa tyger. Mm. Och så klippte hon ut rutor. Och så satte hon sig ner och så tydde hon en kappa till Dolly. Och den var så färggrann och den var så fin. Men när hon kom till skolan, hon kände sig så fin när hon kom till småskolan. Och skulle visa upp kappan som mamma hade sytt till henne. Mm. Och de andra började reta henne. Så hon, när hon blev vuxen, så gjorde hon en låt om detta. Och hur att en människa är aldrig fattig om hon inte tillåter sig att känna sig fattig. Mm. Utan att en kappa av so many colors kan ge så mycket glädje för ett barn. Och hon berättade historien från Bibeln. Nu är jag för upprörd för att återge det. Men det hela går ut på det här att...
0: Om Josef
1: och... Ja, precis.
0: Om Josef och hans färgglada mantel, och då blev Dolly så stolt över sin fina jacka.
1: Ja, det blev hon.
0: Mm. Du, vet du vad, Ann-Marie? Jag tycker vi lyssnar på den låten. Ska vi inte göra det?
1: Ja, det gör vi. Tack så mycket för att jag fick komma fram.
0: Och tack för att du berättade så fint om Dolly.
1: Mm. Tusen tack. Ha det bra.
0: Hej,
1: hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors. När vi på redaktionen här på Karlavagnen hörde att Dolly Parton hade gått bort så kände vi att vi ville prata om Dolly Parton med dig som lyssnar på Karlavagnen ikväll. Så ring in på 020 22 10 30. Och så ville vi prata med dig, Mattias Hansson, programledare för P4 Country. Hej Mattias, välkommen!
1: Hej, tack för att jag får vara med i denna sorgliga stund.
0: Ja.
1: Vad
0: tänker du om sån här kväll?
1: Alltså, dels tänker jag att, du vet begreppet larger than life.
0: Mm.
1: Det kan man ju slänga sig med lite från och till. Utan att det egentligen betyder något. Men när man pratar om Dolly Parton så pratar jag verkligen om en person och en ikon och en logotyp och en låtskriverska och mycket annat som var just larger than life. Alltså, man tänker att hon ska leva för evigt på något sätt. Men en sak vet vi på den här jorden, det är att det inte är för evigt, utan nu har Dolly nått dit och vi hade hoppats på att vi skulle få några år till.
0: Ja. Finns det någon speciell sida av Dolly Parton som du skulle vilja lyfta fram? För jag menar, under de här samtalen vi har haft i Karlavagnen så hon betyder ju så mycket olika saker för människor. Och bara genom de här samtalen så ser man ju en sån mångfacetterad människa i sitt artistskap växa fram.
1: Just precis, och det är väl en av hemligheterna också med hennes storhet, att hon har haft någonting som har tilltalat alla. I grunden så tror jag det som de flesta fastnar för och som jag också har fastnat så mycket för, det är ju hennes generösa personlighet som också har gett genklang, inte bara i artistvärlden där hon har inspirerat många artister att ta hand om sin karriär på samma sätt som Dolly gjorde, nämligen med en klackspark men med hög proffsighet och med mycket, mycket hög arbetsetik och work ethics. Hon jobbade ju jämt alltså. Det är klart att man skriver inte de där 3000 låtarna utan att sitta med block och penna och gitarr väldigt, väldigt ofta.
0: Och då ska man då komma ihåg att vid sidan av det så då har man också så här, så köper man in vaccin och så får man ut lite barnböcker och så. liksom.
1: Ja, men och det har inspirerat väldigt många att hon har varit som en bulldozer i dess positiva bemärkelse i det att hon har kört fram, hon har trott på sig själv och på sin egen idé. Och den idén har byggt väldigt mycket på egentligen utan några religiösa förtecken i den här diskussionen, så skulle jag säga att den bygger egentligen på det grundläggande kärleksbudskapet, att man ska ta hand om varandra. Det har hon liksom använt och återupprepat i många, många, många olika sammanhang också i sina sånger. Det är det här med att vi är på den här planeten och tillsammans, och då måste vi också vara snälla mot varandra och hjälpa varandra. Och därvidlag har hon ju drivit en linje som inte alla hennes kollegor i branschen har vågat göra, där hon har släppt in oliktänkade i countrymusiken på ett sätt som har varit mycket, mycket friskt.
0: Mm. Ja, fint formulerat. Om du skulle placera hennes liksom musikaliska gärning, vad hon betytt för countryn och poppen och sådär, du som kan det här, berätta för mig, vad är det hon har liksom lyckats med?
1: Alltså hennes palett, hennes olja, hennes penslar, hennes duk har ju varit en 3 minuter lång låt. Och i en 3 minuter lång låt så finns det några få som lyckas klämma in en hel roman. Alltså att skriva texter som verkligen, verkligen berör med några få meningar och några få välvalda ord. Detta var hon en mästare på. Mm. Och sen kunde hon också sätta musik till de här texterna med melodier som både kändes mycket, mycket igenkänningsbara, men också helt nya varje gång. Det är en svår konst alltså.
0: Ja, jag tänkte på det. Jag vet inte, vi spelade låten som, vad heter den?
1: Coat of Many Colors.
0: Ja, Coat of Many Colors innan vårt samtal. Och alltså, jag lyssnade på texten där också, så här, precis som det säger så där, det är... Jag berättade för mina vänner om det mamma hade sagt om, alltså liksom, det går knappt, hon får in allt liksom. Det är som du säger, det är som en roman, ja, som hon får in där med 7 ord liksom.
1: Ja, och vet du vad hon hjälper oss med, som all stor konst tycker jag gör? Den hjälper oss att förstå oss själv. Och den tvingar oss att spegla oss själv och fundera på vem vi är, vad vi är och vad vi gör på den här planeten. Det är stora ord, jag vet, men det är ändå en konst. Och tre ackord och sanningen är ju den generella förklaringen av vad countrymusik är. Alltså tre ackord i betydelsen en lätt igenkännbar låt, melodi, och sanningen en text som väldigt, väldigt många människor på jorden kan känna igen sig. Och det var hon mästare på.
0: Vilken är din egen relation till Dolly Parton och hennes musik?
1: Alltså, jag kan välja om många tillfällen jag har sett henne live många gånger. Jag har också vistats i samma rum som henne i Nashville flera gånger. Jag har dock aldrig fått förmånen och fick aldrig förmånen att träffa henne, skaka hand med henne och prata med henne. Men kanske en av de starkaste intrycken är när jag stod och glodde in genom fönstret i hennes barndomshem. Den här My Tennessee Mountain Home som hon... har en låt som heter. Det här enda rummet med en kamin där hon bodde med alla sina syskon och sin mamma och pappa under ganska ruffa appalachiska förhållanden på 40- och 50-talet när hon växte upp. När man står där och tittar in och inser vilka umbäranden hon och familjen måste ha gjort för att hon skulle få spela musik, så slår det an en ton som du sen känner i Dollys hela gärning faktiskt. Det var häftigt.
0: Wow. Vad tror du den här... Det tyckte jag var väldigt häftigt att... Eller häftigt, men det slår också så här larger than life som du var inne på. Att i USA så är det eftermiddag, tidig eftermiddag. Nyhetskanalerna bryter. I Slovakien så är man ledsna. Alltså en nyhet av en artist som når hela världen.
1: Ja, det var länge sedan senast faktiskt. Jag vill inte förringa någon annan som vikt hädan såklart. Men här har vi, det är bara att konstatera, här har vi ett namn som väldigt, väldigt, väldigt många människor på den här planeten känner till. Även om man inte känner till så många andra västerländska populärkulturnamn, så vet väldigt, väldigt, väldigt många vem Dolly Parton är. På samma sätt som att väldigt, väldigt många vet vem Michael Jackson var. Det finns några namn till, men Dolly Parton, alltså hon, hennes namn ekar känt och glatt. Alltså Olof, en sak med Dolly är att nästan alla jag pratar med om Dolly Parton säger så, jag blir så glad av Dolly.
0: Ja.
1: Och det är ju en häftig sak att ge världen, och det har hon gett.
0: Ja, men jag håller med dig. Det kom också väldigt långt fram i hennes budskap utan att hon skrev ut det. Utan det var verkligen liksom, jag håller verkligen med dig på det. Ja, häftigt. Tack så hemskt mycket Mattias för att du tog dig tid en sån här kväll och att du delade med dig av din upplevelse och din kunskap om country. Jag är så stolt och glad över att du ville vara med oss här ikväll.
1: Tack för att jag fick vara med. Och låt oss tänka lite på Dolly nu den närmsta tiden.
0: Ja, det gör vi.
1: Det tycker jag verkligen hon är förtjänt av.
0: Det behöver världen. Sköt om dig och ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, handlar kväll om Dolly Parton. Vi pratar om henne, hyllar hennes livsgärning i musiken, i filmen och i musikalerna. Kanske kommer någon att ringa in senare kväll och berätta att de sett 9 to 5 eller någon av hennes filmer. Vi ska också ta tillfälle att läsa lite som har skrivits på våra sociala medier. Ronja skriver, Dolly har funnits med mig sedan tonåren. Och jag såg henne live och det har inte gått en dag sedan 16 åren utan att jag lyssnade på någon av hennes låtar. Min särskilt när jag och mina kompisar som 14-åringar spelade in oss själva och vi sjöng en tramsig version av Jolene på värmländska. Världen behöver fler som henne, kreativitet och stort hjärta. Lena skriver, hennes otroliga röst, fantastiska kläder och hår och hennes filantropiska gärningar. Vi sänder ända fram till midnatt. Ring in till Slussen. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det var Miles Smith, Stay. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Där vi ikväll pratar om Dolly Parton i och med nyheten som nådde oss om hennes bortgång. Slussen är öppen, vi sänder fram till midnatt och numret är 020 22 10 30. Där du kan ringa in och dela med dig av ett minne som du kanske nås av idag när vi pratar om Dolly Parton. Själv minns jag när jag stod där i pojkrummet och låtsades vara Kenny Rogers och höll i syrrans kam och så sjöng jag mot Dolly och det lät nog jävligt bra. Klockan är 11 och vi får nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska. Första nyheten, ja, det är om vårt försvar. Vi syns efter Ekot och ring in till Slussen för jag vill veta om du också sjungit duett med Dolly.
1: Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskobasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
2: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
3: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
2: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
3: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
2: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Reporter Mikael Eriksson. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna SDF har upplöst, det uppger ledaren Mazlum Abdi. Tidigare i år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I USA har två personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de två första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var ovaccinerade personer i Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA. Och det är fler än under hela förra året. Det här sammanfaller med Trump-administrationens beslut om att skala ner barnvaccinationerna, rapporterar AP. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
4: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
5: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
1: Tidigare ikväll kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har gått bort. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 9to5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
6: Hon var ju en otroligt kreddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
7: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. I'm begging of you, please don't take my
1: man. Reporter Elsa Kovacs. Och USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att Dolly Parton är en av de största countrysångerskorna någonsin och att hennes bortgång är en förlust för miljontals människor. Trump har också beordrat flaggor på halvstång i en veckas tid. Och senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Vädret. Imorgon blir det fortsatt sol på många håll men med något mera moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, i Lapplandsfjällen lite lägre. Du lyssnar till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Och gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Here you come again, Dolly Parton. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Och ikväll pratar vi Dolly Parton. Och jag säger välkommen till Peter.
1: Hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Strängnäs.
0: Och nu pratar du med Karlstad.
1: Hejsan Karlstad.
0: Du Peter, vad går igenom ditt huvud en sån här kväll när du nås av nyheten?
1: Ja, det är svårt att prata.
0: Ja.
1: Det är alltså, ni pratar om Dolly Parton ikväll och det gör ju hela världen.
0: Ja.
1: Det är min främsta inspirationskälla som sångare och musiker och inom country då. Det är ju alltså min guru, det är den enda levande legend som har passerat precis, som har betytt så mycket för människor överhuvudtaget. Och för mig personligen så har hon betytt allt. Jag skulle inte ens vara sångare, musiker och låtskrivare utan att hon hade inspirerat mig. Så att jag var i Stockholm när jag fick beskedet för någon timme sedan.
0: Mm.
1: Och det var faktiskt så att det var lite egna fans och vänner som plötsligt började skriva en massa. Jag satt på en lokal i Stockholm helt enkelt och det var en massa meddelanden som började poppa upp och så såg jag Beklaga sorgen. Och så när man ser ett sånt meddelande så tänker man ju direkt, vad har hänt nu?
0: Ja.
1: För att jag visste ju inte att det här hade hänt. Och det var en chock och det var abrupt, det var väldigt konstigt. Och sen när jag såg då människor, mina bästa vänner i Nashville, man där jag bott när jag var ung, och som började skriva och att Dolly har avlidit. Och för, ja, det är overkligt. Det är ungefär som 1977 när det var liksom Elvis. Jag kan bara tänka liksom att det är för många människor, kanske 1977 när Elvis somnade in, så måste det vara otroligt tragiskt. Och det här är för mig personligen en av de främsta tragedier jag gått igenom. Och det låter ju kanske lite stort, men för mig är det så stort.
0: Och för många är det det. Och vi börjar där, Peter. Du inleder med att säga att det är så många i världen som bär på sorg just nu. Vad tror du som är i musiken och varit så nära henne då i Nashville och det här, och vad är det som gör att världen, så många känner den här sorgen? Vad är det i hennes artistskap och persona som når ut över gränser och över vatten?
1: Jag skulle vilja nämna några Dolly Parton låttitlar i det sammanhanget. Jag skulle först vilja nämna Eagle When She Flies. Dolly Parton var verkligen en örn inom musiken som verkligen flög över allting annat. Hon var en little sparrow som kunde dela våran innersta sorg. Hon var också kvinnan som hyllade arbetande människor som jobbade 9-5. Hon var också kvinnan som kunde nämna Jolene som den där värsta kvinnan i ditt liv som har tagit din man. Hon var många olika saker. För mig personligen så var hon en inspirationskälla, och jag tror att för många människor så var det just det, att hon var en inspirationskälla och en varm artist, låtskrivare främst, och entertainer som verkligen nådde fram till vanliga människor, för att hon just var en vanlig person själv som hade kommit från Smoky Mountains östra Tennessee som nådde fram till vanliga människor.
0: Mm. Och din person, har du mött henne?
1: Jag har inte mött henne personligen. Jag har varit på hennes kontor i Nashville för att möta henne. Men samma morgon som vi skulle ha ett bokat möte och faktiskt har träffats, så var det då en morgon som Dolly då råkade ut för en bilolycka. Det har också funnits mycket i pressen om att Dolly en gång råkade ut en bilolycka när hon lyssnade på låten I Will Always Love You med Whitney Houston, men det var inte exakt samma tillfälle, men då körde hon i diket. Och det här var lite samma grej, att hon körde i diket en gång, och det var det en annan tillfälle då, som hon har väl kanske kört i diket 2 gånger då, antar jag. Men så den gången som vi skulle ha träffats, så det hade gjort en hyllningslåt till henne, olika saker, men det är inte viktigt med mig just nu, men det var meningen att vi skulle träffas. Jag var på hennes kontor i Nashville, men 2 år senare så satt jag och käkade frukost med hennes egen syster då, Stella Parton, ja, någonstans mellan Halmstad och Göteborg. Jag var med på den turnén. Och vi pratade egentligen om helt vanliga saker, om att hur man har växt upp och hennes syster och jag då, om livet och barnbarn och olika saker. Och det närmaste jag har kommit Dolly Parton egentligen, det, på det sättet, det är väl hennes syster då, Stella Parton, som jag har träffat.
0: Ja, och hon, var hon också musiker eller?
1: Vad sa du?
0: Var Stella också musiker?
1: Ja, hon har väl, jag vet inte om hon ska 30 skivor, men Stella Parton var väl kanske den mest framgångsrika av Dolly Partons syskon, som många av dem var ju inom musiken, men Stella Parton har ju varit väldigt framgångsrik fram, och sen har jag även haft första placeringar på country Hot 100 och grejer och så, men Stella är ju en av hennes syskon som har haft otroliga framgångar. Och även varit med jag tror hon var med i någon form av uppsättning av 9 to 5 på Broadway till och med.
0: Jaha.
1: Där hon spelade Dollys roll dessutom.
0: Wow.
1: Jag kan inte bekräfta det till 100%.
0: Nej, men jag förstår. Vad kul.
1: Det finns mycket med hennes syster Stella Parton att säga, absolut. Men jag, lång historia kort om den biten. Jag skulle säga att jag har inte träffat Dolly Parton personligen, men jag har träffat väldigt många människor runt omkring henne. Jag har jobbat med människor inom just countryn som har varit väldigt nära Dolly, som har träffat Dolly olika saker och så. Men personligen har jag inte gjort henne.
0: Peter, vad säger de om henne då? När du pratar om de som har jobbat med henne, och jag kan tänka mig att man blir nyfiken. Och vad säger folk om henne?
1: Den röda tråden när man pratar med människor som har träffat Dolly. Bland annat så finns det en som heter John A. som hade ett stort ställe i Nashville som heter Nashville Palace. Så det finns ju fortfarande kvar. Och han var en av dem som startade Nashville Palace. Så jag har sett att många gånger har druckit whisky med John A. i Nashville när vi pratade om musiken och olika saker. Och Dolly kom ju såklart upp och jag berättade att det var min främsta förebild och olika saker. Och han till exempel sa att det är en av de mest unika kvinnor som funnits på denna jord. Det är varm, god, kärleksfull, aldrig ont ord om någon. Var bara helt enkelt genuin. Och det var precis vad Dolly Parton var. Och där har du lite grann tråden i det hela, vad människor runt omkring, de som jag har träffat i alla fall, har sagt precis samma sak. Precis som jag tror att många av oss människor som har lyssnat på hennes musik, köpt hennes plattor, har precis samma uppfattning. Hon var varm, hon var genuin och hon var god. Och hon tog inte ställning politiskt eller höll på så mycket prata om religion eller sådana saker. Hon höll sig till det hon höll på med. Hon var en låtskrivare, hon var artist, hon var entertainer och hon var en varm, god förebild.
0: Och Peter, man blir ju nyfiken på dig också. Du är lite blyg här. Det är ju Karla-Magne. Man får ju berätta om sig själv också. Vem är du och vad spelar du?
1: Jag är Peter André som har jobbat och kommit i country i snart 30 år någonting. Och jag har Dolly Parton som min främsta förebild och jag pratar med er för att jag delar den här sorgen med hela världen och svenska folket, som jag såg nu till exempel när jag var ute på olika sociala medier. Vi har ju hela svenska artisteliten, till och med svenska kungen har gått ut och delat sin delaktighet i den här sorgen. Alltså det är globalt. Det här är ju inte en person som... Jag står i en bar till exempel nu i Strängnäs som spelar Jolene i bakgrunden just för tillfället. Nu kan det vara lite för att jag berättar lite om vad som har hänt ikväll. Men de har spelat Dolly Parton-låtar sedan jag kom hit. Så jag tror att det här är någonting som jag delar med väldigt många olika människor. Hon är min främsta förebild. Jag skulle inte sjunga och skriva country utan Dolly Parton, kan jag säga.
0: Ja. Tack Peter för att du ringde och delade med dig av allting du har berättat. Vad fin berättelse om den röda tråden som du hade ett span på av de som hade mött henne. Och det återger ju också kanske svaret på varför vi just nu är så många som känner det där, trots att man kanske inte har varit i arbetet runt omkring henne. Men just den där varma patoset och att hon nådde så många.
1: Och jag kan hälsa till er från väldigt många människor i Nashville som delar exakt den här sorgen just nu, här och nu. med hela svenska folket. Vi är många och vi delar samma sorg. Vi hyllar en av världens största, absolut största låtskrivare och stjärnor som har flyttat hem.
0: Tack för att du ringde, Peter, och ha en trevlig kväll.
1: Detsamma. Tack själv.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Underbara Eagle When She Flies, Dolly Parton. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och du kan ringa in till Karlavagnen, för vi sänder en hel halvtimme till. Numret är 020 22 10 30 och ikväll så är programmet tillägnat Dolly Parton som gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Och då säger jag välkommen till Mona.
1: Hej, tack så mycket. Tack.
0: Varsågod och berätta, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Ja, min relation är ju att jag är också sångerska och har hållit på i många, många år. Och jag har också gjort en hyllningsskiva just till Dolly Parton.
0: Jaha.
1: Och läst hennes flesta böcker om henne, av henne och också som andra har skrivit. Och verkligen försökt att lära känna människan bakom, så att säga, hennes figur och det som hon är mest känd för.
0: Mm.
1: Och det har ju satt en resa att få vara med om det, för det är ju dels hennes sång, hennes texter, men också hennes liv som började väldigt fattigt. Hon var ju nummer 4 i en syskonskara på 12.
0: Mm.
1: Hennes far kunde inte läsa, hennes mamma var ju då fullt upptagen med födda barn.
0: Mm.
1: Men Dolly tog sig ju fram ändå. Hon försökte sjunga och vid 18 år så flyttade hon ju då till tog Greyhound-bussen och for till Nashville.
0: Och jag har förstått också, Mona, jag vet inte om det stämmer, men jag har förstått det som att du också håller föredrag om Dolly Parton.
1: Ja, det gör jag. Jag håller föredrag och berättar om henne och sjunger då till hennes låta och väver in lite grann som jag också har varit med om, utan någon, givetvis någon jämförelse. Men det är många saker som påminner om mitt liv också, och mitt sätt att jobba och hur vi har tagit, man har kommit fram och både svårigheter och glädjeämnen.
0: Men då kanske du kan svara på det här då, för att nu har vi sänt ett program snart i 2,5 timmar. Och någonting som slår mig är ju verkligen den här arbetsmyran, den här enorma produktiviteten och engagemanget i samhällsfrågor. Och hur hann hon allt det här?
1: Nej, jag brukar tänka att den här energin som hon hade, den har aldrig varit med och hört talas om någonting som människa som kan åka med allt. Jag menar då, hon har ju skrivit dryga 3000 låtar till exempel.
0: Ja.
1: Hon är då skådespelerska till exempel också. Många med 9 to 5, hon skrev titellåten där. Och Blommor av stål. Och hon är också en fantastisk affärskvinna. Entreprenör. Så hon har ju allting. Sen är hon också en väldigt god och omtänksam människa som håller kvar i sin enkla

0: arbetsrutiner? Hade hon någon sådär, något sätt att jobba på som, vad passade henne?
1: Ja, hon såg nog inte mycket. Jag tror hon alltid såg med smink på. Hon skulle liksom kanske bli sjuk och åka väcklas och äta tittar smink. Så det vet jag inte riktigt om allting stämmer. Men hon hade ju också alltid peruk. Och då frågade någon henne om, ja men vem gör ditt hår och sådär. Jag har ingen aning, jag är aldrig med liksom, sa hon då liksom. Så hon hade ju också svar på allting. Men när vi återgår till hennes energi och det här, när hon skrev låta så, det var inte det att hon satte sig och skriva, utan ungefär som jag också skriver låta. Jag har små lappar liksom som lägger ut med texter, och det hade hon också sina fickor, och så liten låt blev det här och där med sin gitarr. Så det var väldigt, det var alldeles konstruerade saker som hon skrev, utan det kom ju också från hjärtat, för det var ju ingenting som var planerat i arbetet liksom. Utan det kunde väl komma kanske när hon fiskade eller när hon åkte i bussen eller sådär. Men det var en arbetsmiljö utan all like, verkligen.
0: Ja, men eller hur? Har du träffat henne eller varit i närheten av henne?
1: Tyvärr har jag inte det, men lite närheten då, eftersom mina, nu får säga det, mina album jag har gjort, så är det musikanter i Nashville som har turnerat med Dolly och spelar på mina skivor. Så att där har jag fått en liten närhet till Dolly.
0: Wow.
1: Sen när man läser om henne så här mycket, så tycker man nästan att man lär känna henne. För det är så mycket som man känner igen sig. Och det här med att ta sig fram i en mansdominerad värld, det är också svårt.
0: Ja. Vad tror du i dig som gör att du dras till Dolly?
1: Det är hennes hjärtlighet, hennes äkta. Det finns liksom ingenting. Visst, hon är lite bonusopererad och kanske då, som jag sa innan, mest känd för sin, hon kallar sig själv för seriefiguren ungefär. Men bakom detta så är hon ju en otroligt genuin, äkta människa. Och så det att hon har tagit sig fram från detta fattiga, extremt fattiga hem. Jag har sett den bilden på det här skjulet, att det var bara ett skjul som det bodde i 12 personer. Till den världsstjärna som hon är idag. Det är också väldigt fascinerande. Och så då hennes text, hennes låtar, hennes musikalitet. Och så är hon ju tjusig, alltid vacker att se. Fina kläder och fint hår, som jag sa peruk innan. Men det var ju hennes dröm när hon var liten, för när hon kom till byn med sin lilla mamma då, hon skulle handla lite mat, och så fick hon se en, om jag säger, glädjeflicka, ärligt och mest. Och så sa lilla Dolly, åh gud, så där vill jag se ut när jag blir stor. Och mamma blev ju förtvivlad och hyrkade på sin dotter. Men det var ju Dollys dröm. Hon ville vara stjärna, hon ville vara vacker, hon ville glänsa och hon ville vara fin. Och det fick hon ju bli. Hon verkligen lät sina drömmar. Hon skrev också i boken, jag tog mina drömmar, min gitarr, mina låtar och så mina saker i tre matchande pappersfästar från mataffären och tog greyhoundbussen till Nashville. Hon var 18 år. Du... Och då träffade hon sin man Carl på tvättautomat.
0: Ja, okej. Du då, som har spelat mycket Dolly Parton-låtar, om du måste välja en, vilken ska det vara?
1: Ja, det finns väldigt, väldigt många. Jag vet att ni har spelat kanske lite av mina favoriter. Jag är väldigt glad för Coat of Many Colors, men jag vet att ni har spelat. Men det finns en väldigt vacker, jag är väldigt balladälskare, och ju såligare desto bättre, så är jag ju väldigt nöjd. Så att jag tänker på något som jag också har spelat in, som heter, och den är också en liten historia, om jag får ta den, om jag hinner det.
0: Ja, det hinner du.
1: Ja, Dolly var ju då i ett hus där de har, i USA är det så att de hade många studios i ett samma kvarter eller hus då. Och så gick hon förbi en studio då.
0: Men Mona, innan du berättar historien, mitt upplägg för det här nu, det var att du skulle säga vad låten heter.
1: Så att,
0: om du säger vad låten heter, då kommer de att hinna hitta den låten. Och när du är klar med historien, då kommer jag att säga, och vet du vad Mona, nu kommer den. Så nu måste du först säga låten.
1: Okay, before the next teardrop falls.
0: Okay, before the next teardrop falls. Och nu vill vi höra anekdoten.
1: Ja, förlåt att jag förstår.
0: Nej, jag skojar med dig bara. Jag tänkte,

0: härligt. Nej, ja. Men då fortsätter. Jo, hon gick förbi det och då hörde hon då, som jag sa, det var en väldigt fin, vacker sång då. Och lilla Dolly då, inom 52, utan Hövholm och Hilsson, knackade på öven. Och en amerikan, nej, han var mexikanare, Freddy Fender, han hade gjort den här låten. Mm-hmm. Och han höll på att sjunga in den då. Och det är klart att Dolly, åh, den är ju så vacker, kanske jag kan få sjunga lite grann på den. Det är klart att han tackade ju inte mig.
1: Nej.
0: Jag blev överlycklig. Och då gjorde hon så att hon sjöng då verserna på engelska. Och så sjöng han en vers på spanska. Så att det är en liten anekdot som det finns ju många, men det var lite kul. Och låten är ju väldigt, väldigt vacker och lite sorglig. Och jag vet inte om Freddy Fender lever nog inte längre heller, men så där kunde det gå till när man gör skivor i Tennessee. Mm.
1: Ja, och har du spelat in i Tennessee eller Nashville?
0: Nej, jag har inte varit över. Jag tycker så att de musikanterna som spelar, de spelar då i studion i Nashville. Och sen skickar de alla bakgrunder till min producent här i Sverige. Alltså och sen sjunger jag hemma och via kör. Jag har gjort Islands in the Stream också med en amerikansk sångare, så det är på nästan att jag har hört det.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: I alla fall i hörlurarna. Mm.
1: Nu ska jag titta på... Jag tror inte... Den kommer här all... Ja, vi har den här nu. Så Mona, nu kommer den. Höj volymen på radion och hälsa Växjö.
0: Ja, tusen tack för att vi kom med oss ett fint program om Dolly. Och vi hyllar henne
1: så
0: mycket som vi kan.
1: Men det är du som, och alla lyssnarna som ringer in, som gör programmet. Så det är jag som ska tacka.
0: Ja, vi får väl hjälpas åt, kan man säga.
1: Okej då.
0: Ja. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Detsamma. Tack. Hej, hej.
0: Hej, hej, hej.

0: Before the next teardrops falls med Dolly Parton. Och vad roligt nu har fått Monas lilla bakgrundsberättelse till hur det gick till när Dolly sjöng in det här. Wow, vad kul. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Vi sänder 20 minuter till kvällens tema. Ja, det är ju just Dolly Parton. Och då säger jag välkommen till Christer.
1: Hejsan.
0: Vad trevligt. Och nu är det ju då Christer från humorduon Stefan och Christer jag pratar med.
1: Ja, man kan väl säga före detta humorduon.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja precis. Ja. Precis.
0: Du, berätta, vad är din relation till Dolly?
1: Ja, den var väl ganska allmän till börja med. Men sen fick jag höra en radiointervju med Nanne Grönvall. Hon skulle tolka eller hylla en artist, det var Tina Turner. Och då frågar intervjuaren Nanne om Tina Turner har skrivit några låtar själv. Men det hade hon tydligen inte gjort. Och då säger intervjuaren, då är det inte som Dolly Parton, för hon har ju skrivit 3000 låtar.
0: Oh.
1: Och då blev jag ju totalt paff. Jag tänkte, är det möjligt?
0: Ja.
1: Och så började jag nysta lite i detta och jag är bipolär och det gör ju att när jag går igång på någonting så är det ju med minst 100%.
0: Ja.
1: Så jag läste så mycket jag kunde om Dolly och så lyssnade på så många låtar jag orkade. Och jag blev lite kär i henne för att hon visade sig vara en väldigt fin människa. Och det berörde mig väldigt djupt hur mycket hon tänker på alla andra människor. Och det går ju an att skänka mycket pengar när man har mycket pengar. Men hon har ju börjat ifrån noll, verkligen. För hon var en av 12 syskon.
0: Mm.
1: Fattiga. Och hon mobbade i skolan och så vidare. Men hon tog sig fram och försökte på alla sätt och vis. Och jag vet, hon var med i ett tv-program med han Port Wagoner.
0: Okay.
1: Och han hade Norma Jean som sidekick och då ville hon sluta och då så tog han Dolly istället och det blev totalt fiasko. Alltså tv-publiken blev fullkomligt vansinnig att ta väck den där lilla människan med det stora håret och den pipiga rösten. Så gråtande lämnade hon tv-studion, men han tog tillbaka henne och de började köra duetter. Och då blev det så bra tillsammans med hans mörka röst, så att säga. Så att hon har verkligen kämpat.
0: Och just nu då, som jag har förstått det, Christer, så är du ute på vägarna med ja, en hyllningskonsert till Dolly, eller?
1: Precis, för då kände jag att då skulle hon ju fylla 80 år. Och då kände jag att det måste vi hylla. För att jag kände att själva countrymusiken också har fått ett uppsving i Sverige. Och jag jobbar med några musik som älskar att spela country. Så att, och så fick jag tag i Lena Pettersson som har en mycket mörkare röst än vad Dolly har. Och då tänkte jag det blir en ny kostym på låtarna på något sätt. Så att vi har gjort ett tiotal konserter och har ett tiotal kvar. Och nu i september, oktober.
0: Och Christer, vi som känner dig som komiker, finns det plats för komik i den här hyllningskonserten som ni framför? Ja. Eller är du med och sjunger också eller spelar?
1: Du kan vara säker på att det är mycket komik för att du vet, Dolly, hon hade ju en otrolig humor.
0: Jajamän.
1: Hon var väldigt snabb i huvudet alltså.
0: Ah.
1: Så det njuter jag ju av att få tala om för folk vad kul hon har sagt.
0: Det smäller i synapserna där, kan man lugnt säga.
1: Det kan jag vara säker på.
0: Ja.
1: Och så spelar vi ungefär 22 låtar av hennes.
0: Ja.
1: Ja, så vi spelar ju inte alla 3000 som du förstår. Nej. Det går inte.
0: Precis. Men du, du nämnde den här intervjun med Nanne Grönvall då, som fick dig att säga, men shit, har hon verkligen skrivit 3000 låtar? Och därtill då ett samhällsengagemang och barnböcker och böcker och filmer och teaterföreställningar.
1: Oj, oj, oj.
0: Vad fick, alltså när träffas du av det här, Christer? Hur gammal är du då?
1: Jag är ju 71.
0: Jo, men när du blev intresserad då efter Nannes intervju?
1: Ja, då var jag 69.
0: Ja.
1: Ja. Och bara detta då vet att hon har varit gift med samma person i nästan 60 år.
0: Ja.
1: Det är ju ganska ovanligt för en sån artist i den digniteten ifrån Amerika.
0: Ja.
1: Så att bara det tycker jag visar på att hon har väldigt hög moral.
0: Och sådär, hur... Finns det någon sida av Dolly som... Du nämnde tidigare det här, liksom, hennes stora hjärta och produktivitet, ja, och så. Är det någon annan sida som du skulle vilja lyfta här ikväll? Eller som ni kanske också lyfter i hyllningskonserten?
1: Ja, det är nog det att hon bryr sig om andra människor.
0: Mm.
1: Så väldigt mycket. Och hennes far kunde ju aldrig läsa. Han lärde sig aldrig läsa. Och därför så skänker hon ju miljontals kronor varje år för att ge femåringar fria böcker.
0: Wow.
1: Så de ska lära sig läsa.
0: Ja.
1: Oh. Det är sådana fina grejer som hon själv har kommit på, så att säga.
0: Mm.
1: Och det är klart, som jag sa innan, att det går ju an för en människa som är så rik och ger bort mycket pengar också, ma. För att hon har ju tjänat några oerhörda... Hon tjänade ju 60 miljoner på den här I Will Always Love You.
0: Mm.
1: Och sen då när Whitney Houston dog så tjänade hon ytterligare 45 miljoner i royalty på den låsen.
0: Ja.
1: Det hiskar jag så mig jämfört med dig och mig.
0: Ja, det är ju det. Ja, vad häftigt.
1: Ja, det var väldigt häftig.
0: Och nu är ni ute och spelar då, om man skulle vilja se det här då, och så är ni ute på vägarna september, oktober?
1: Ja, det är ju mest i Halland och Småland och Skåne. Men det är Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värnamo, Örkeljunga, Danne Stråhels fina festplats, ja, nere i Skivar. Ja, det är sådana ställen som jag har lite kärlek till.
0: Ja, vad fint, Christer.
1: Ja.
0: Ja, men du, jag blir så himla glad och väldigt kul att få prata med dig.
1: Jättekul att få vara med, verkligen. Ja. Och det är klart, det är en sorgsen dag.
0: Jo, det är det.
1: Men hon har ändå fått ett fantastiskt liv. Och jag tror att hennes man dog för knappt ett år sedan, så jag tror att den sorgen har varit stor, så att det kan nog ha påskyndat hennes död, tror jag också.
0: Ja. Men det är någonting också, så här, det var en inringare som sa det så där, man blir glad av Dolly Parton.
1: Ja visst, hon är ju vitaminpiller, hela hon.
0: Ja, vad härligt. Det är så, ja, man vill bli mind. Tack, Christer, för att du ringde in, och ha en fantastisk kväll, och låt oss minnas Dolly.
1: Absolut.
0: Sköt om dig.
1: Hej med dig.
0: Hej med dig.

0: Vilken jävla dänga som man säger på västerbottniska. Why did you come in and looking like that med Dolly Parton? Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Ola.
1: Hejsan, vad trevligt.
0: Ja, detsamma. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Värnamo, även om det inte låter så.
0: Nej, okej. Och Ola, vad flyger genom ditt huvud en kväll som denna?
1: Nej, men det var så att jag och min kompis Leia, vi satt på en bar här i Värnamo och tog ett glas vin efter jobbet. Och så 1, 2, 3 fick vi en notis om att Dolly hade ju gått bort.
0: Mm.
1: Och vi båda två började direkt tänka på hur mycket det ändå har betytt för oss. Att hon har varit en del av våra liv. Och jag blev rent av ledsen. Det var en av de första låtarna jag sjöng inför publik var av henne. Liksom. Och jag tycker verkligen att hon förtjänar att hyllas.
0: Ja, vad fint.
1: För den kvinnan hon var, och även om det var mycket av henne, så visade hon också att det var helt okej att vara som man är. Liksom.
0: Och när du framförde den här låten, hur gammal var du då?
1: Jag är nog inte mer än 7-8 år kanske.
0: Ja, minns du vilken låt det var? Eller det är klart du minns.
1: Det var ju den klassiska Jolene som alla, ja, du vet, sjunga. Som alla försöker sig på. Även om de inte kan.
0: Ja, jag har försökt också. Eller, ja,
1: den har inte, ska jag säga det, i en bar eller på en scen. Det är liksom... Det ingår
0: i livet liksom. Vad är det som, om vi börjar prata om liksom hennes dragningskraft då, till exempel Jolene eller I Will Always Love You. Vad är det som gör att vi dras?
1: Of many colors. Ja. Den är också
0: jättebra. Ja, fantastisk. Vad är det som gör att vi dras till de här låtarna då?
1: Nej, men jag gillar henne, allt från att hon bara 1, 2, 3 får till sig och spela på sina naglar. Liksom. Alltså, det är så crazy, men det blir så bra.
0: Mm.
1: Det blir lite så som man vill leva sitt liv, du vet. Man vill ha det bästa av allt, men det viktigaste är att man gör det bästa av situationen.
0: Ja, fint. Ja.
1: Skulle jag säga. Ja. Det, jag tycker hon förmedlar mycket det, att det var okej att vara vanlig Texas gal, men också... leverera fantastisk musik och ett varmt hjärta i musiken.
0: Mm.
1: Skulle jag säga. Det har betytt mycket för mig, och jag vet att det har betytt mycket för många andra. Och bara det här att höra 9 to 5 när du kommer ut på en bar, det är alltså... Alla kan ju den låten. Det är folkmusik över hela världen. Liksom. Samtidigt som att hon hade sin egen nisch och... Det har gett mycket i världen och till människor som kanske inte alltid har känt att de har haft så mycket.
0: Ja, verkligen. Jag ska prova en tanke, Ola, så där. Jag har ju pratat med många ikväll, och det är du och jag som gör sista samtalet och sådär. Jag tänker tillbaka på så där, på mig själv och sådär, och kan bli lite så här... Avundsjuk är fel ord, men jag blir väldigt inspirerad av henne, för att jag kommer på mig själv att när man var ung och sådär, att man skulle så bara vara en grej. Man skulle liksom, man skulle satsa på en sak, eller man skulle bli bra på det här, eller man var nyfiken på det här. Så det känns som att hon har levt ett liv där hon har haft liksom... ett finger i alla syltburkar. Hon har liksom gjort film, radio eller filmböcker, teater, sjungit där, varit med på den låten. Och det känns som att hon har liksom gått dit lusten har varit. Och jag vet inte om jag riktigt kan formulera. Förstår du vad jag menar? Liksom?
1: Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma sak, och jag är mycket avundsjuk på det. Alltså, jag önskar att jag hade lyckats i mer delar i livet än vad, alltså, som hon har visat att man kan göra, eller vad man ska säga.
0: Ja, men exakt. Ja, man kan
1: jag, förstår precis vad du menar. Jag känner samma avundsjuka, om man ska beskriva det så. Liksom, att hon kunde ta ett rum. Hon kunde komma in och så ändra hon sig efter situationen, eller så ändra situationen sig efter henne.
0: Mm.
1: Och det är ju det alla någonstans känner i sin vardag att man vill ha.
0: Mm. Men jag tänker också att man kan ha liksom ett bottenlöst samhällsengagemang. Samtidigt så kan man åka på en världsturné och samtidigt så där som...
1: Ja, det är vad du gör det till.
0: Ja, ja. Ja, det är väldigt, väldigt inspirerande.
1: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker det är... Jag måste säga att jag blev otroligt förvånad, för att för 2 dagar sedan pratade det som att hon skulle bli en avatar på turné och nu är hon död. Liksom. Alltså det är jättekonstigt.
0: Mm-hmm. Vad var det för nyhet? Alltså att hon skulle, göra en sån där...
1: Hon skulle sälja sin röst och saker till någon, lite som Abba ungefär, som ett hologram.
0: Ja.
1: Att hon skulle sälja sin röst och sin persona till det, men det kan ju också ha varit planerat, absolut.
0: Mm.
1: Med tanke på hennes sjukdom på sistone och så. Men... Mm. Det är bara konstigt att en person som Dolly Parton påverkar en så mycket, men det är också väldigt förståeligt.
0: Mm. Du Ola, som sagt så är det så att vi ska så smått börja runda av här, men vi ska inte vara stressade, utan du ska få välja mellan Jolene eller I Will Always Love You.
1: Då måste vi ta I Will Always Love You för det.
0: Ja.
1: Även om Whitney Houston var Whitney Houston, så är det ingen som ripper av den som Dolly Parton.
0: Ja, men alltså, vilket bra val. Det, vi måste ju
1: Will always love her.
0: Exakt. Så måste det bli. Ja, men du, sjunger du själv, Ola, även idag? Du sjöng när du var 8, men sjunger du fortfarande?
1: Jag sjunger i duschen.
0: Ja.
1: Nej, men alltså jag sjunger, men hellre än bra ibland. Alltså, det är fantastiskt.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag älskar sjunga, det är mitt liv, och jag kommer fortsätta göra det. Bara så jag kommer kunna leva nära mig på det långt.
0: Du, det låter bra. Vi får...
1: Sen vill jag också säga, Olof, att jag måste säga att jag tycker du är en väldigt stor idol också.
0: Ja, vad fint. Tack snälla.
1: Jag har sett mycket med dig, och tack för allt du gör.
0: Ja, men vad gulligt. Vad glad jag blir. Ja, men tack Ola. Och så, vad heter det, skruva upp volymen på radion då, för nu fick du bestämma sista låten ikväll.
1: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack. Ha en bra kväll.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: I will always love you, Dolly Parton. Tack alla ni som var med och gjorde Karlavagnen ikväll. Stefan, Björn, Filippa, Mattias, Örjan och ja, tack för mig, Olof Wretling. Och nu blir det Ekot. Tack, Dolly Parton.
1: Här är Ekot. Efter beskedet tidigare ikväll att ikonen Dolly Parton gått ur tiden har reaktionerna strömmat in. Så här rapporterade Sveriges Radios utsänd i Washington, Martin Svenningsen.
2: Stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Dolly Parton blev 80 år. Den USA-ledda fredspanelen för Gaza uppmanar föräldrar att se till att deras barn inte flyger drake i krigshärjade området, rapporterar AFP. Detta efter att Israel hotat med kraftfulla åtgärder om Hamas skickar ballonger, drönare eller flygande drakar bestyckade med exempelvis brandfarligt material över gränsen. 2018 skickade Hamas ballonger och drakar med brandfarligt material, vilket orsakade bränder på israelisk mark. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna har upplösts och införlivats i regeringsarmén. Den syriska ledningen har också lovat att respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Direkt från radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig, Robert och Frida. Vi har en onsdag idag. Det är den 26 augusti. Och vi nåddes ju då av Dolly Partons död här under gårdagen, gårdagskvällen. Mm. Vi har haft ett Karlavagnen här som har ägnat hela sändningen åt Dolly Parton.
6: Ja, bara Dolly Parton-musik också.
5: Var det bara Dolly Parton-musik?
6: Ja, i alla fall till största delen. Jag kan inte säga att det var bara, men det var många Dolly-låtar som rullade.
5: Och du får ju givetvis fortsätta höra av dig även till oss, alltså om du har någon relation till Dolly Parton som du vill dela med dig av, eller bara vill minnas Dolly Parton, så går det jättebra att göra det. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har en telefonsvarare man kan tala in på där. Vill man skicka mail går det jättebra att göra det också. Det är vaken@sverigesradio.se. Denna legendariska countrysångare, Grammy-vinnare och skådespelare. Hon blev ju också årets Peterbo, visste du det?
6: Jag har hört detta.
5: Det var inte, hon blev inte riktigt årets Peterbo, men hon blev årets mentala Peterbo 2006.
6: Men visst var det så att hon också svarade och var väldigt hedrad och skrev ett långt handskrivet brev till Piteå kommun.
5: Ja, exakt. Handskrivet brev kom.
6: Men så underbart att hon gör det. Ja. Att det är, jag menar, för henne var ju Piteå någon liksom obskyr kommun i ett obskyrt land väldigt, väldigt långt bort. Att hon ändå tar sig tid och tack för denna fina utmärkelse.
5: Pelt?
6: Det tycker jag var härligt.
5: What is pelt?
6: I would really like to try it.

0: Jay Smith med Fastlane här i Vaken med P3 och P4. Den folkkära countrystjärnan och skådespelaren Dolly Parton har lämnat oss, 80 år gammal. Dolly föddes ju i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radion som barn. Och sedan dess har hon då släppt ett 50-tal album och belönats med 11 Grammys. Vi har nu med oss USA-utsända Martin Svenningsen från Washington. Martin, hur märks Dollys bortgång av i landet?
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik, man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
2: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Diane Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar namnet bara för det. Det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska hjärtansvärt sätt.
0: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då höll på och har ju till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavacciner, det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns och många liksom ser, att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
2: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när de spelar Jolene på när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon, också Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
2: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är 2 frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar i idag, skulle jag säga.
0: Mm. Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas. Och de skulle alltså ha skett nu i september. Men av det blir det då inget.
2: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne. Så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här, först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
0: Och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
0: Mm. Martin Henningsen, USA utsända i Washington. Du ska ha tack.
1: Tack själva. Have some fun.

Jag minns en Parton-låt, Coat of Many Colors, som om jag minns rätt, och jag tror jag gör det, handlade om hur fattiga de var när hon växte upp och att hennes mamma fick tillverka någon form av kläder med tyger från olika färger. Coat of Many Colors. Den vore roligt att få höra igen. Hej!

0: Dolly Partons Coat of Many Colors. Jag tror aldrig vi fick någon namn på han som ringde in till telefonsvararen här och ville höra den.
1: Nej, men rösten talade för sig själv.
0: Det gjorde den.
1: Du, nu har de släppt de nya deltagarna till Expedition Robinson.
0: Just det.
1: Det är alltid ett sting av avundsjuka och ilska och bitterhet som dyker upp i mig när det där kommer.
0: Har du berättat i radio någon gång att du sökt till Robinson?
1: Jag tror inte jag har det.
0: Så inte heller då.
1: Jag har sökt och jag kom ju vidare.
0: Jag tror också att du kom väldigt långt.
1: Ja, jag gjorde ju en intervju.
0: Ja.
1: Och sen så var det inte mer. Men jag hade ju först gjort, det var en ansökningsvideo och man skulle svara på 1000 miljoner frågor. Och sen så hörde jag ingenting. Sen plötsligt så ringde det ett halvår senare när de skulle kasta till säsongen efter. Så jag hade väl varit i någon sån, ja, om de vi har frågat inte kommer på intervju, då kan vi fråga den här tjejen. Så att till nästa säsong så ringde de mig och ville att jag skulle komma på intervju. Men sen hörde jag ingenting.
0: Ja, men tackar du ja att komma på intervju då?
1: Ja, jag var ju på intervjun.
0: Jo, just det. Men du sa att de ringde ett halvår senare igen?
1: Jo,
0: efter.
1: Nej. Alltså första gången så hörde de inte ens av sig.
0: Nej, första gången
1: så jag var väl på typ en reservlista.
0: Just det, och nu andra gången ringde
1: de. Ja, jag tänker att jag kunde fylla den här HBTQ-kvoten som de alltid hade. Det var ju min förhoppning. Jag pratade väldigt mycket på intervjun om, ja, min tjej.
0: Ja, det gäller att lyfta fram de där.
1: Ja, men exakt. Detaljerna. Man vet ju, någon har dem alltid.
0: Det är bara trist ifall de ringer och säger så här, för du ska rätt in i gränslandet.
1: Ja. Men jag hade gjort det ändå.
0: Jag hade en kompis som var med i Big Brother för väldigt många år sedan.
1: Mm.
0: Och han var ju så här, jag vet att han, alltså det känns som att han i kanske 7-8 år försökte vara med där.
1: Ja.
0: Och hans USP var ju lite att han var då, ja, men som jag också, alltså att man är vegan och straight edge, alltså man är nykterist och sådär.
1: Mm.
0: Och sen kom han ju med då. Och när han då kom med så fick han inte komma in för typ efter, vad var det, typ 3 veckor eller 2 veckor eller sånt där. Oh. Det tog ganska lång tid för han att komma in. Och då kände han ju också att han hade missat liksom hela den här grejen, att man etableras tillsammans med alla. Och framförallt tittarna som lär känna en och sånt där. Det är direkt det börjar komma in och ny, så börjar man känna att det är någon inkräktare som egentligen inte ska vara där.
1: Det blir jättesvårt.
0: Jag förstår det här snacket om att du är inte originalet. Det är inte, du är inte en del av originaltruppen. Mm. Därför förtjänar du inte att vinna.
1: Så det är alltid Paradise Hotel också.
0: Ja, när det kommer in folk eller sånt där,
1: då ska de ut. Ja, det är ju så. Ja, man vill ju helst vara en av dem som är där från början, men det blev inget för mig. Men nu har de släppt årets eller säsongens deltagare.
0: Du har aldrig sökt igen efter det där?
1: Nej, jag blev för kränkt. Så är det med mig. Kanske du, gör det någon gång.
0: Du slutar också titta, för jag fortsatte se säsongen där som du skulle varit med i. Fun fact är att det var en annan från Sveriges Radio
1: jag
0: med
1: vet,
0: den säsongen.
1: Jag vet, så jag skulle nog inte ens fylla HBTQ-kvoten med någon Sveriges Radio-kvot. Jag tänkte, vi kan ta 2 programledare från SR, det går inte. Men Kalle, vår kollega, han trodde ju länge då när jag skulle vara tjänstledig och åka till Centralamerika.
0: Just det.
1: Han höll ju på hela tiden, eller ska du verkligen dit? Är det Robinson-inspelning nu? Det var det tyvärr inte.
0: Det hade ju passat eftersom du var borta i typ 3 månader.
1: Ja, men exakt. Verkligen. Men nu har man fått veta vad de ska med sig för personliga saker i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Och jag känner att jag har spårat ur i vad folk tar med sig. Jag menar, på när jag var liten, då var det ju sådär, ja, men kanske ett foto på familjen, fiskenät.
0: Ja.
1: En kniv.
0: Jo, man hade rimliga saker med sig. Men vad då brukar de, för det där känns alltid som att personlig sak brukar alltid bara, du vet, stå som en liten underrubrik under namnet.
1: Men
0: när man tittar på serien.
1: Frontat stort alltså. De har tagit bilder med sina personliga saker på en strand där, Filippinerna eller vart det nu är, Malaysia kanske.
0: James, PlayStation 5.
1: Ja, men det är nästan så, du kan föra. Vi har vodka, nallebjörn, ögonbrynsfärg, militärhjälm, doftgran. Otroligt konstigt.
0: En sån wunderbaum.
1: Ja, men de luktar ju redan ganska illa och starkt. Ska man ha den i lilla lägret?
0: Mm.
1: Dartset, visserligen ganska smart.
0: Mm. Har man något att underhålla sig med?
1: Ja, exakt. Buljongtärningar, det var ju faktiskt genialiskt.
0: Det är jättebra.
1: Ja. Och så siden morgonrock var det någon som skulle med sig.
0: Det känns idiotiskt. Men okej, vad spännande.
1: Mm.
0: Vodka, jag trodde inte man fick ha med sig grejer att äta och sånt där.
1: Jag trodde inte heller det.
0: Då kan man bara ta med sig en container med sojakött. Liksom.
1: Ja, det hade ju du behövt göra.
0: Det går aldrig ut heller.
1: Nej, det enda du kan äta där är ju palmhjärta.
0: Liksom. Fan.
1: Så du hade ju behövt ha sojafärs. Jag hade ju tyvärr behövt ta med mig snus. Det vet jag inte om man får göra heller.
0: Nej, det hade du behövt göra.
1: För jag tror inte jag sett någon som gjort det. Annars skulle jag ta med mig tandtråd.
0: Jag tror verkligen inte man får ta med sig sånt. För det där är väl en sån klassisk grej som gör att man kan bli lite grinig och kinkig i humöret. Och är det något de vill så är väl få en lite i obalans så att man börjar vet. Hålla på att ställa till och greja.
1: En fruktansvärd människa.
0: Det var det är också... knappt att du får ta med typ diabetesmedicin.
1: Nej, jag tror inte det. Då får man nog inte vara med. Men jag tror det på min intervju att det som var problemet som gjorde att jag inte fick vara med, det var att jag såg det som en arbetsintervju. Så jag försökte framstå så normal som möjligt. Mm, så jag sa det, nej men jag funkar så bra utan mat och jag är inte alls känslig för lågt blodsocker och jag kommer överens med alla. Alltså jag menar, pisstråkig tv.
0: Ja, verkligen.
1: Så att på det sättet kan jag ju respektera deras val att inte ta med mig. Men det hade varit kul.
0: Vad sa du, tandtråd? Har du tagit med dig?
1: Ja, men jag är besatt av min tandhygien. Sen slog jag ju ut tänderna så att nu har jag faktiskt blivit lite slappare. Jag menar, vad jag än gör ska jag ändå tappa tänderna. Liksom.
0: Men tror man, känns, ja i och för sig, det kanske är... Det är sådär som att typ att man... Ja, men det är såhär, en del vill klippa naglar. Du kan såhär, vara ute i vildmarken och vara helt skit och jävligt. Du vet, inte duscha på 3 veckor. Men du vill ändå hålla liksom, en bra pedikyr. Ja. Annars känner du dig så himla. Ja. Det är som jag, som att jag alltid måste raka mig.
1: Mm.
0: Direkt jag får lite skäggväxt så känner jag mig så extremt smutsig.
1: Ja, men så är det
0: jag
1: för mig.
0: Jag skulle kunna vara ute i Robinson. Så rakhyvel då skulle jag behöva ta med mig. För jag skulle kunna vara med där då och bara lukta krig och bara ser för jävligt ut. Så länge jag bara får raka mig så ska jag ändå känna mig bra.
1: Ja, men så känner jag med tänderna. Är det beläggning på tänderna? Katastrof.
0: Ja.
1: Jag kan inte fokusera. Jag kan inte vara med i tävlingarna. Alltså. Jag röstar hem mig själv från örådet. Så att tandborste eller tandtråd då tar jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Daniel Wockner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om poliser som gör misstag.
1: Ja, och vad som händer med poliser som gör just misstag. Det är Polistidningen som skriver att rikspolischefen och Polisförbundet vill att poliser som gör misstag inte ska straffas. Och de menar då framförallt att det handlar om disciplinpåföljder för oavsiktliga fel som inte får allvarliga konsekvenser. Där ska man inte straffas då med någon form av disciplinpåföljd. Det kan till exempel handla om att glömma ett vapenmagasin i polishusets garage, alltså innanför skalskyddet, eller bara för att vara poliser. Om man skjuter ett vådaskott under en skjutövning, man liksom, när man tömmer pistolen så skjuter man man skjuter liksom in burk. Mm. Och om det skulle råka ligga kvar en kula där, då kan man få en disciplin på följd för att man sköt ett skott.
0: Okay.
1: Men det menar då både rikspolischefen och Polisförbundet att det kanske om det inte får några allvarliga konsekvenser så är det ju kanske lite onödigt att ge löneavdrag eller liknande för de här poliserna.
0: Det är det som en disciplinåtgärd innebär.
1: Precis, det kan ju vara allt från en varning till löneavdrag till avskedande också för den delen. Men det är ju kanske vid allvarligare fel då, så att säga. Rikspolischefen Petra Lund säger till Polistidningen att det är mänskligt att göra misstag och att bedömningen bör ta hänsyn till vilka konsekvenser händelsen fått. Samtidigt så understryker hon att det inte handlar om att sopa misstag under mattan utan om att man kan följa upp på andra sätt, till exempel genom samtal med chefen eller på olika sätt se till att man fattar att det var ett misstag, nu har vi lärt oss någonting, nu går vi vidare.
0: Mm. Och så ska han om Sveriges längsta sommarlov.
1: Du, Sveriges längsta sommarlov, hur låter det? Här har man haft semester kanske i 4-5 veckor i sommar.
0: Det bästa fall.
1: Och sen så finns det de som har sommarlov 80 dagar.
2: Wow.
1: Det hade de i Kristianstad kommun i år. Och det är Sveriges längsta sommarlov.
3: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år för mig liksom.
4: 10-åriga Elma Mårtensson Lindqvist har längtat efter att få börja fjärde klass när hon på tisdagen äntligen fick ta trapporna upp en våning till det nya klassrummet på Sonnaskolan i Åhus.
3: Alltså jag är jättenervös och mycket taggad. Alltså allt kommer verkligen förändras nu när man börjar i fyran.
4: Orsaken till det långa sommarlovet beror på att Kristianstad kommun vill skjuta fram sin skolavslutning nästa år. Och för att göra det måste skolan börja en vecka senare.
3: Jag hoppas det inte blir så här långt igen för alltså det var ju lite för långt tyckte jag. Jag längtar ju till skolan nu och sånt.
4: Johan Pettersson,

0: P4 Kristianstad.
1: Så gud, det där är barnet kan använda som reklam för svenska skolan.
2: Ja, verkligen. Det är så man ska göra för att, skola, eller för att man ska börja sukta efter skola igen.
3: Ja, men precis. 80 riktigt, dagar, det är för mycket.
2: Riktigt långa sommar. Daniel Vakna från Ekot. Nu ska jag tack.
3: Tack.

0: Amy MacDonald med This is the life här i Våken.
1: Magnus har mejlat, han skriver: sök hennes vackra sång, Dolly Partons då, I knew you when you play cry, och var glad för att hon fanns och finns.
0: Verkligen vara.
1: Musiken, den finns ju kvar.
0: Så är det. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, välkommen.
2: Tackar.
0: Har du någon Dolly Parton-relation eller?
2: Ja, alltså jag har ju i alla fall hört, man kan lägga till det till allt som har sagts tidigare, så är att hon verkade ha varit lite min typ av humor också. Så att hon hade öppnat en vägerstrang ganska nyligen, och det hade de en hundrastgård som heter Doggy Parton, så den humorn uppskattar jag i alla fall.
1: Ja, det är verkligen din humor, Jonas. Man har hört många ordvitsar från dig genom åren.
2: Så att, nej, men hon verkade ju ha varit en väldigt fin person och rolig och sådär, så att absolut, det är tråkigt när sådana går bort.
0: Ja, verkligen. En förlust. Vad kan vi säga om vägnätet då?
2: Nej, men då är det så riksväg 55 mellan Örsundsbro och Uppsala i höjd med Bärby. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar på grund av att man håller på och bärga en lastbil. Det här har varit avstängt tidigare och sen öppet ett bra tag, men nu ska man alltså på att bärga den här lastbilen som orsakades tidigare. Det är därför man har avstängt nu. Man beräknar dock med att öppna upp där 00:45, så att förhoppningsvis är det över ganska snart då.
0: Och i övrigt?
2: I övrigt så är det ganska lugnt faktiskt. Så att, det är det enda jag har att rapportera. Ser man någonting så kan man ringa 020 999 444.

0: Ted Swims med låten Mr. Know It All här i baken med P3 och P4. Det känns som att knasiga smaker som ska avlösa varandra i 180 är det senaste som har drabbat glassen.
1: Det är det verkligen.
0: Först var det väl kaviaren, nu är det glassens tur.
1: Ja, det är så mycket konstigt.
0: Glass med oväntade smaker, det trendar. P4 Malmöhus, de har träffat en glassmakare som heter Ronald Konkim och som då tillsammans med Anne Konkim driver en glassbar. Och de har då allt från sån här popcornglass med saltad kola till sparris och baconglass.
1: Oj.
0: Och den kanske knasigaste smaken hittills, det är den här.
2: Hon gjorde ju en snusglass på beställning i bergen och jag... Den smakade faktiskt väldigt bra.
3: Ja, det
2: den var lite rund och honungssöt.
3: Det är en kille som spör efter den varje gång han kommer.
4: Ska man stoppa den under läppen nu?
3: Nej, man tar den bara.
0: Snusglass.
1: Gud vad märkligt.
0: Något för dig kanske, du snusar ju Frida.
1: Ja, men jag känner ändå att jag inte blir jättesugen.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Nej, jag kan tänka mig. Det känns som att det ska... Jag vet inte hur snus smakar, men det känns...
1: Ja, men det
0: salt,
1: känns fel
0: typ,
1: bara att svälja det. Ja. Ja, salt. Honung vet jag inte om jag tycker att det smakar, men det sa han ju att den där glassen smakar.
0: Ja.
1: Eller honungsrostat. Typ.
0: Jag har ju mitt utbud lite begränsat då eftersom jag inte äter mjölk. Jag är ju ingen kalv. Men det finns ju några såna här glassar som jag hittat till de veganska alternativen.
1: Mm.
0: Jag åt typ solroskärnor en gång. Det var gott. Det gillade jag. Så hon åt ju avokadoglass. Det var helt värdelöst. Det smakar som frusen guacamole.
1: Det känns som när man köper den här frysta avokadon. Det gör jag ibland när det inte finns bra mogna avokados.
0: Just det.
1: Och så är man för otålig för att låta den tina ordentligt innan man gör sin guacamole. Det är ju bara den glassen.
0: Ja,
1: då, känns
0: fy fan,
1: som.
0: Ja, inte gott alls.
1: Jag tar alltid något med lakrits.
0: Mm.
1: Det är ju inget konstigt i sig. Men den godaste lakritsglassen jag någonsin ätit, den åt jag på en restaurang där en kompis till mig jobbade. Och så frågade jag sen, herregud, vad har ni gjort? Den var så god. Jag har aldrig känt en sån intensiv lakritssmak. Då hade de fermenterad vitlök i.
0: Oj!
1: Är inte det märkligt?
0: Ja, det var märkligt.
1: Jag är glad att jag fick reda på det efteråt.
0: Ja.
1: För att hade jag vetat innan...
0: Ja, det är vitlöksglass.
1: Ja, det känns ju också,
0: ja, den tar emot.
1: Lite speciellt.
0: Jag är ju, den enda glassmaken som jag verkligen kan sakna är ju en jabayone. Den,
1: vad är det?
0: Ägglikör.
1: Jaha.
0: Riktigt gott alltså.
1: Mm-hmm.
0: Älskar den jäveln. Annars är jag bara, du vet, så vanilj. Allt. Mm. Det är bara vanilj.
1: Åh, gud, vad tråkigt.
0: Det är glassens glass.
1: Punschbägare har jag ätit mycket i sommar, för det har alltid mina föräldrar.
0: Punschbägare, ja, får man dem i en sån liten kopp också?
1: Ja. Eller? Och så är det någon liksom fryst choklad på och smakar punsch.
0: Ja.
1: Den är så där, kan jag tycka.
0: Men inte så svängigt då med snusglass och baconglass och sånt där.
1: Nej,
0: chipsen alltså... är också på gång dit. Jag såg nu också att det var, vad var det för chipssmak som hade kommit? Men det var någon jul som det var julskinka och sådär på chipssmaken.
1: Aha.
0: Kände jag också, nu börjar ni bli för liberala.
1: Ja, varför ändra på ett vinnande koncept?
0: Ja, verkligen.
1: Nej, lugna ner er.

0: Chic med Everybody Dance här i baken.
1: I MLS-matchen, alltså fotboll i USA, inte amerikansk fotboll, vanlig fotboll.
0: Mellan,
1: soccer. Ja, soccer, precis. Minnesota United spelade mot San Jose Earthquakes. Vad är det för namn? Men de spelade i alla fall en match igår, tror jag det var, nyligen i alla fall. Och då mitt i matchen så fick matchen avbrytas för det hände något oväntat. Vi kan lyssna.
0: There's a baby on the field.
1: There's a baby on the field.
0: Det är ett barn på.
1: Ja, då var det en spärbarn. Typ ett tvååring som hade rymt från sina föräldrar, sprang ut på planen. Så att allt stannade ju upp. Och säkerhetspersonal fångade in det här barnet ganska snabbt. Det är också kul när man ser filmer, för barnet är så glad. Kommer liksom någon sur vakt, plockar upp barnet. Han fortsätter skratta och le, och så ser man när hans mamma kommer där. Stressant. Lite generad, ja. Tar emot honom. Men det här barnet har ju blivit väldigt hyllat, eller hyllat och hyllat, men det har spridits i alla fall. Det är många som tycker att det var charmigt. Och vi kan höra vad Minnesotas tränare Cameron Knowles sa efter matchen.
2: You could hear the noise and then you're looking to see what it is, and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
1: Så det är lite tidigt att bli liksom avstängd på livstid.
0: Ja, för de blir väl ofta det när de gör de här streaksen. Eller
1: man
0: när
1: får
0: de ska
1: inte storma planen.
0: Nej,
1: det får man absolut inte göra.
0: You're banned for life.
1: Ja.
0: Det är någonting med den här reporten. Det är som att hon är lite känslolös och också så van att kommentera saker hon ser.
1: Alltså,
0: baby on the field.
1: Exakt. Men nu är det en passning, skott på mål, and there's a baby on the field. Nästa inkast.
0: Låt lyssna igen.
3: There's a baby on the field.
1: Liksom helt obrydd.
0: Underbart.

0: Kid med låten En gammal vän här i baken med P3 och P4. Ganska ny låt med Kid här.
1: Ja.
0: Kommer i somras. Det är ju alltid, han verkar så sympatisk, Kid Eriksson.
1: Jag tycker också det. Det är Orupsson.
0: Det är Orupsson och Sofia Wistamsson.
1: Ja, det är med.
0: Låg väl bak, eller han är väl en av dem i Tjuvjakt också, va?
1: Ja, precis.
0: Men det som är, jag blir också lite förskräckt, för det är ett av mina typ absolut klaraste minnen från det här gamla TV-programmet Knässet. Det är ju att de en gång hade en panel där de satt liksom länge och pratade om ifall han heter Kid eller heter han Kid. Det är så. Jag vet inte varför det är så roligt.
1: Nej, men det är kul. Kul.
0: Men han verkar sympatisk.
1: Ja.
0: Du, från det till något helt annat. Ibland så brukar jag tänka att det vore trevligt att ha en övernattningslägenhet i Luleå.
1: Mm.
0: Som jag kan bo i när jag kommer dit. Jag har ju föräldrar och sådär. Jag är ju bortskämd. Jag kan ju verkligen bo där. Men ibland kan det vara trevligt att ha någonting eget.
1: Ja.
0: Men jag kommer aldrig kunna ha det. För jag kommer aldrig kunna ha råd att skaffa en övernattningslägenhet. Sådär. Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, de har ju råd.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: De har nu köpt en fastighet i form av ett gammalt 1800-tals slott i Luleå. Nej, skojar. På Irland har de gjort det. Och till den här då, så är en tomt närmare 180 hektar. Och enligt då The Irish Times så uppskattas prislappen ligga någonstans mellan 20 och 30 miljoner euro. Så det var inte så billigt det där då. Och det byggdes runt 1830 och sen har det restaurerats av tidiga ägare och sånt där. Den här investeringen då är ju inte någon plan för Mark Zuckerberg och Priscilla att flytta till Irland, utan det är då en övernattningslägenhet de har skaffat där, för de har då, Meta har ett av deras kontor, internationella huvudkontor ligger på Irland.
1: Mm.
0: Så därför har de då skaffat den här.
1: Någon gång ska Mark på ett möte.
0: Exakt.
1: Han är trött på hotellet.
0: Ja, exakt. Och då kan man då också kolla, han har lite fler fastigheter. Bland annat så har han då en övernattningslägenhet i Kalifornien, en i Florida och en på Hawaii också.
1: Det riger det kan.

0: Shirley Crow, Every Day is a Winding Road. Nu är klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar. Detta efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
3: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor. Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten, som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Efter att country-ikonen Dolly Parton gått bort har president Donald Trump beordrat att det ska flaggas på halvstång i en veckas tid. Senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Trump beskriver också Dolly Parton som en av de största country-sångerskarna någonsin och att hennes bortgång sörjs av miljoner. I studion Leif Näslund.
0: Och i Petro P4 är det Vaken som pågår. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Varmt välkommen.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.
1: Jag såg en väldigt gullig video förra veckan på TV4s Instagram. Den var så gullig så jag kunde inte släppa den, utan jag tar med den även till denna vecka. Och det är då ett barn i Australien som drömmer om att bli sopgubbe. Så han har nu börjat hjälpa sopgubbarna. Du kan få titta, den ligger på vår Instagram, Vaken med Petra och P4. Du kan ha ljud också om du vill. Okay. Så hör vi.
0: Vänta då. Nu.
2: Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättar hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna, men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han lär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Och av säkerhetsskäl är en av föräldrarna alltid med. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna försöker jobba hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre. Se fler klipp.
1: Det är så kul för att han är på sig någon liksom reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Och...
0: Man är inte högre än sopsunderna själv heller. Man ser bara liksom en liten tofs sticka upp och gässa när han går runt med den där sopkärnan.
1: Ja, man ser att han tar det så oerhört seriöst.
0: Ja,
1: ändå.
0: Verkligen. Vad gulligt.
1: Ja, för jag menar, man kan ju ha en tanke, något man vill bli. Men när man väl får testa det så kanske, så kul var det inte att rulla soptunnor. Men han håller i sitt intresse.
0: Ja, jag tror att jag skulle nog inte säga att jag ville bli sop. Gubbe, säger man det? Eller kanske man inte säger sophämtare då?
1: Ja.
0: När jag var liten. Men jag tyckte alltid det var kul när de kom. Vi spelade mycket landhockey ute på kvarteret. Och då fick vi alltid liksom dra bort målen och sådär när de skulle komma. Och då såg det så kul ut, för det hängde liksom en gubbe där längst bak hela tiden. Ja. Och så hoppade han ner och så liksom nästan i fart så bara langade han in de här... Vi hade som plåt sopkärl då, så bara drog de ut en brun stor påse och slängde in det, som bara manglades allting sönder.
1: Ja, men det håller jag med om, att det är så kul att stå utan på bilen och åka. Nu är det väldigt ofta som jag tajmar sopbilen när jag cyklar hem. Så det är bara att cykla bakom en sopbil i 7 kilometer. Liksom.
0: En pikant doft.
1: Skit. Fruktansvärt.
0: Annars var det du har ju haft det jobbet som jag ville ha när jag var liten. Jag skulle väldigt gärna vilja köra glassbilen.
1: Ja. Det är sånt, gud vad jag imponerar på många barn med det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Jag träffade en kompis dotter i helgen. Och så sa hon det, ja men Frida, det är hon som har kört glassbil. Och då är det bara stora ögon och så får jag berätta. Ja, det är en knapp faktiskt man trycker på. Då går signalen. Det fick jag göra. Det är otroligt bra sätt att skärma barn.
0: Ja, det förstår jag. Hade du något sånt där som du ville när du var liten?
1: Jag ville bli tandläkare ett tag, minns jag.
0: Oj.
1: Kanske inte så förvånande eftersom jag älskar att borsta tänderna.
0: Då är någon dental fixering.
1: Ja, precis. Men sen, jag tror att det varierade väldigt mycket ändå. Min lillebror, minns jag, jag frågade honom vad han ville bli när vi var små. Då sa han, jag ville bli groda. Han hade helt missuppfattat att nej, Ivar, det kommer inte riktigt gå, men absolut, gör ditt bästa. Ja. Han är nu psykolog. Ja. Det var väl den närmaste han kom då.
0: Men det är ju, men det är verkligen sant det där. Det beror ju lite på vad man var i för fas i livet och vad man ville göra och sånt där. När jag blev äldre så ville jag ju bli, då ville jag ju bara att det skulle vara någonting med musik och sådär. Men jag vet att jag en period i livet var sugen på att bli begravningsentreprenör. För jag tyckte att karaktären The Undertaker, alltså wrestling-karaktären The Undertaker var frän.
1: Okej.
0: Okay. Han hade svart hatt och rock och grejer. Ja. Tänkte jag. Då kanske kan bli begravningsentreprenör.
1: Ja, det känns annars som ett jobb man kanske inte drömmer om som barn, utan att man blir det av andra.
0: Jag tror inte jag förstod alls vad det var riktigt.
1: Förmodligen inte.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Den här låten heter Honey Boy och du hör den här i baken med P3 och P4. Ja, vad ville du bli när du var liten? Vaknet sverigesradio.se. Du får gärna höra av dig och berätta. 020 99 55 00 ifall du vill ringa in och tala in på telefonsvararen. Eller så kan du gå in på kommentarsfältet och skriva bland de 90 kommentarerna som har kommit in där redan vad du ville bli när du var liten. Jag såg att Jonas skrev brandman. Det blev jag inte, skrev han sen. Hör av dig.

Blur med The Narcissist här i baken med P3 och P4. Direkt sänd radio från mina hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Vi frågar, vad ville du bli när du var liten? Vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen berättar du vad du ville bli när du var liten. Eller ska du ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00 och tala in efter signalen. Ann-Marie skriver, frisörska blev jag inte. Istället går jag till frisören rätt ofta. Maria skriver, ville bli ridinstruktör, sångerska och elitryttare. Det står ingenting om hur det blev. Kenneth däremot, han förverkligade sin barndomsdröm. Han skriver, köra långtradare, vilket jag även gjorde under 45 år.

0: Eagles med låten Hotel California här i baken med P3 och P4. Jaha hörni, vad ville ni bli när ni var små? Den frågan har vi kastat ut. Man får gärna höra av sig vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00. Till inkorgen har vi fått från Anneli som skriver busschaufför, som jag alltid... Busschaufför sa jag alltid när jag var liten, och när jag blev 50 då blev jag faktiskt en busschaufför, och jag älskar det. Alexandra skriver sångerska, firar 40 år på scenen nästa år. Grattis. Marie skriver i låg- och mellanstadiet så fantiserade jag mycket om att bli rättsläkare, brottsplatstekniker, mordutredare, åklagare. Men sen bestämde jag mig redan vid 6 års ålder att jag skulle bli mamma och punkare, och jag höll mig till det. Mille skriver lastbilschaufför sen 4 års ålder, och det blev jag också, även om vägen dit inte var spikrak på grund av dyslexi och handikapp. Men ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid att lösa. Kört i 14 år nu, hälsar Mille. Marie, veterinär eller hårfrissa, utbildade mig till klövervårdare, blev allergisk mot väldigt många djur och dofter. Jobbar idag med barn i anpassad grundskola.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Sleaford Mods med West End Girls. Här är vaken med Petri och P4. Donny Våkner från Ekot. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja handla om journalsystemet Millennium.
1: Journalsystemet Millennium som, ja, ska vi kalla det för haveri? Det var nästan det i Västra Götalandsregionen i alla fall. Där man införde det här nya journalsystemet och sen backade efter bara några dagar. Och nu har avskaffat alltihopa det här till ganska stora kostnader. Efter det här haveriet så säger socialminister Jakob Forssmed att det behövs en ny nationell samordning av nya journalsystem till vården.
2: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
3: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma och betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle. Den totala kostnaden för Millennium-projektet som regionen nu valt att avsluta är uppe i 3,8 miljarder kronor.
2: Det visar på det absurda i en situation där man har plöjt ner alla de här miljarderna i ett journalsystem som inte fungerar, som personalen inte kan arbeta med, som är patientosäkert. Och sen ska man dessutom betala för att det här aldrig liksom kommer på plats.
3: I andra regioner har journalsystemet Cosmic skapat liknande problem med införandet. I våras tillsatte regeringen en haveriutredning av sjukvårdens misslyckade IT-projekt som ska redovisas i november. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om Dolly Parton också. Hon gick ju ur tiden under kvällen. 80 år gammal var hon. Det har hamnat mycket om musiken förstås under kvällen och det rapporterande som har varit. Men man ska också komma ihåg att Dolly Parton var en stor filantrop, ägnades mycket åt välgörenhet av olika slag. Bland annat så har hon sedan 1995 drivit Dollys fantasibibliotek som skickat en gratis bok varje månad till barn från att de föddes till att de är 5 år. Det här började i hennes hemort i Tennessee men har spridit sig till stora delar av USA, Kanada, Irland och Storbritannien. Hon har sagt att hon vill att alla barn ska ha tillgång till böcker och få uppleva den magiska känslan som böcker kan skapa oavsett vad familjen tjänar. Och totalt då under de här 30 åren lite drygt som det har varit så har över 300 miljoner böcker skickats ut i det här initiativet. Hon har också gjort andra saker för välgörenhet, för att minska avhoppen från skolor i sin hemkommun så instiftar hon ett program där hon ger $500, alltså lite drygt 5000 kronor till alla skolelever som går ut high school. Det minskar avhoppen från 35% till 6%. Hon har också stöttat medicinsk forskning och i början på pandemin 2020 så donerade hon $1 miljon, ungefär 10 miljoner kronor till forskning om coronaviruset, något som senare ledde till utvecklingen av Modernas covidvaccin. Så det var hon också inblandad i. Så att det är inte bara en musiker utan en verklig välgörare för gott som har gått ur tiden.
0: Hon gjorde om sin låt Jolene till vaccin också. Eller en version av den.
1: Ja, hon tog ju Modernas vaccin också i

0: Ja, men medan kamerorna rullade så att säga, just för att uppmuntra folk att vaccinera sig.
1: Ja. Men det kommer nya låtar också, eller?
0: Det har varit tal om det, och redan 2019 så sa Dolly i en intervju i podden Dolly Partons Amerika att hon har många osläppta låtar i ett valv som kan komma att öppnas när hon gått bort, något som hon nu har gjort alltså.
2: I've got hundreds, even thousands of songs. And a big part of them have never even been recorded.
3: Enligt Dolly Partons egen utsago ska hon ha sjungit in några av låtarna a cappella för att framtidens artister och producenter ska kunna skapa ny musik tillsammans med henne.
2: There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done.
1: Mm. Det finns låtar nog för att vi ska kunna hålla på för evigt. Det är härligt.
0: Dolly kommer att leva för evigt.
1: Ja, det kommer verkligen göra. Dolly Vakten från Ekot, du ska ha tack.
0: Tack.

Och Dolly Parton med låten World's on Fire. Jag vill, du får gärna fortsätta att höra av dig till oss och minnas Dolly Parton. Hade du någon relation eller bara vill skriva av dig, så går det jättebra att göra det på vakenhetsverigesradio.se eller ringa in till telefonsvararen på 020-99-55-00. I mejlkorgen har jag fått från Nattvakten i Norra Dalarna som skriver: på då jag jobbar natt så tog det en stund innan jag fick höra att vår Dolly lämnat in för änglaliv. Få personer på vår jord når upp till moder Teresa-status, men hon gjorde det genom att vara ödmjukheten personifierad. En grym spätta från landet på andra sidan pölen lämnar efter sig ett arv som blir oerhört svårt att överträffa eller att komma i närheten av. Tack Dolly för alla fina minnen jag fått av dig, både i form av musik och film.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Ella Langley med Be Her, innan det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Vaken med Petro och P4, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi tävla i nattjakten. I onsdagsversionen av nattjakten, där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du mailar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första ledtråden? Ja, då mailar du. vaken@sverigesradio.se. Första ledtråden, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig. Vaken.sverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Tove Lo och Stromae med The Flow. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det sena Spyro med låten Great Expectations.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar i Austin, Texas, där många nu sörjer Dolly Parton som gick bort igår. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
3: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
4: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
5: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
4: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
5: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
4: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
6: I was really sad to hear about it.
4: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
6: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Moderatens förslag om avgiftsfri friskola fick stor uppmärksamhet under gårdagen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger till Studio 1 att förslaget kan hjälpa barnfamiljerna men att det kommer alldeles för sent. Nu när Tidöpartierna riskerar att förlora valet kommer vänsterpartireformerna, menar Nooshi Dadgostar. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalvet den 24 juni då över 6 500 människor dog. I studion Leif Näslund.
7: I P3 och P4 just nu, vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad vi har spelat. 1 låt så här långt. Det kommer att komma 2 stycken låtar alldeles strax.